0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești aici la Radio Moldova, unde sunt ajutată, ca de obicei, de regizoarea domnița Jechiu. Invitata noastră de astăzi este Petronela Butnariu, o interpretă botoșeneancă care stă la Suceava, cântă moldovenește, cântă din suflet și povestea carierei ei artistice o auzim astăzi în emisiunea noastră. Petronela, bine ai venit!
3: Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult de invitație! Ce să zic, povestea mea este lungă, dar am să spun câteva cuvinte doar sau chiar câteva propoziții. Mi-am început cariera artistică mai târziu și asta pot să spun că datorită fiicei mele, eu am renunțat. Deja visul meu era undeva în inimă, acolo stătea stingher, dar nu reușeam să-l duc la suprafață. M-am dus să-mi scriu fica la Școala Populară de Artă și povestind profesorului meu, Cristi Munteanu, despre pasiunea mea și visul meu din copilărie, mi-a zis să lăsăm fetița că e mică deoparte și începem cu mămica. Și uite, așa am început încet, încet să se construiască pas cu pas.
2: Cam de la ce vârstă?
3: După 40 de ani.
2: După facultate, când ai venit în Suceava?
3: Am cântat un pic atunci. Am considerat că perioada cântatului era prea târziu pentru mine. Lucru prost, înțeles. Și ulterior, cei de la Școala Populară de Artă m-au încurajat foarte mult în ceea ce privește talentul meu și au zis că nu. Noi te vrem. Și cu asta basta.
2: Uite, Petronela, am observat, am zis-o și la început, că ești interpreta care cânti cu sufletul. Simți diferența între un interpret școlit care vine să cânte, că trebuie să cânte, că e angajat așa, și tu care, uite, vrei să apari în fața publicului și rupi acolo când intri.
3: De la început am fost așa și așa am transmis. Eu nu mi-am dat seama la început că transmit așa frumos. Publicul este cel care mi-a demonstrat că mă iubește și că mă vrea și atunci eu n-am avut ce face, trebuie să merg mai departe. Deși acum mai nou, sub îndrumarea noului meu mentor și profesor, doamna Maria Macovei, renumita profesoară Maria Macovei, căruia îi datorez foarte, foarte, foarte mult, îmi zice să intru pe scenă mai ațoasă, mai să fiu mai... Dar cred că așa este felul meu de a fi și cred că dacă aș face altfel, n-aș mai fi Petronela Butnariu.
2: Așa. Hai să ascultăm un cântec Petronela, după care...

0: Dragi prieteni, Petronela Butnariu este invitata noastră de astăzi. Zice că e bucovineancă, dar de fapt cum stau lucrurile? Cum e? Ce cânti ca atare? Tot repertoriul tău e?
1: Bucovina. Bucovina, pentru că eu de la vârsta de 18 ani am plecat de la mama de acasă, de la Botoșani. Eu sunt născut acolo. Și măritat aici fiind și am preluat toate tradițiile Bucovinei. Cele de acolo au rămas cumva, deși născând mă la țară, crescând la țară, de acolo eu am preluat multe lucruri și de la talpa de acolo de jos am învățat, acolo am mers eu la baluri, acolo am văzut eu jocurile bătrânilor, toate tradițiile de iarnă, de Paști, toate acolo le-am văzut.
0: Hai, zine, cum ai cântat?

Alții din diferite comune, cum se cheamă la noi, și erau racolați, vă urcați într-un fel de autobuze așa și duci la județ la spectacol. Spectacol cum se ținea înainte, cu partidele, cu toate alea. Și părinții mei au fost niște oameni simpli, niște oameni de la țară, oameni gospodari de sat și de frunte. Nu am dus lipsuri de nimic, dar simpli. Și m-au dus acolo și am cântat. Eram mică, nu știu câți ani anișori aveam, 7-8 anișori, nu știu cât aveam, dar știu că părinții mei n-au pus accent pe chestia asta și m-au trimis într-o cămașă de împrumutată de pe la cineva, de pe la țară, și coștorică de tricolor în talie, în ciorăpei. Și eu am cântat așa, nu știu ce am cântat, nici nu știu, am o fotografie, o am, fotografia o am, și mi-au dat un

0: Bă, directorul școlii la poartă la părinții mei și a zis să dai copilul ăsta mai departe la o școală, să facă performanță în direcția asta, la o școală de muzică. Și părinții mei n-au avut posibilități să mă trimite la oraș.
1: N-a fost să fii, te-ai dus în altă parte, ai făcut altă facultate.
0: Am făcut și liceu în altfel, și liceu normal, am făcut facultate, am venit la Suceava la facultate și aici am mai avut o tentativă la facultate la Ștefan cel Mare. Este renumit ansamblu Arcanum și am avut și atunci o tendință. Da, m-am măritat, am făcut copii și m-am lăsat așa cumva, am zis că nu. Și uitați că după 40 de ani, eu am început să cânt.
1: Dacă a fost să fie...
0: Dacă a fost de la Dumnezeu steaua mea asta...

0: Petronela Butnariu este interpreta care nu pune accent acum pe muzică în linii mari, pentru că nu a făcut din asta meserie, ocupația ei este cu totul alta, dar dacă a fost să fie de la Dumnezeu, cum spuneam anterior, uite că Petronela cântă și am întâlnit-o de mai multe ori în spectacole live, pe viu, cu orchestre, lucru care înseamnă mult în ziua de astăzi. Am observat, Petronela, că ești susținută de șefii de la cultură din Suceava. Cât de mult contează pentru tine?
1: La început nu m-am gândit că am să ajung până aici. Până într-un moment în care am fost, eu am zis așa, că am fost aruncată într-o scenă mare cu artiști și a trebuit să mă descurc. Și am fost testată, știu lucrul acesta, am fost testată să vadă dacă într-adevăr sunt ceea ce arătam eu. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului manager Sorin Filip, domnului director Ion Băițan și profesorilor Cristi Munteanu și actualmente doamnei Maria Macovei. Ce pot să zic este că domnul director mi-a zis că acum dacă vrei să dai înapoi, noi nu te mai lăsăm, te tragem după noi. Probabil le-am intrat la inimă și la suflet, că așa, eu n-am uitat, sunt același om simplu care am de acum 40 de ani de la țară, același om simplu. Eu doar vreau să transmit, altceva nu vreau. Și, sincer, dacă am dat Dumnezeu să câștig și bani din chestia asta, foarte bine, dacă nu, o fac cu drag pentru cei care mă iubesc.
0: Se simte lucrul ăsta că ești iubită de public, ești iubită de oameni, fiindcă asta transmis tu, e mai bunătate în linii mari. Zine, te rog, cum e să fii eleva unei profesoare care a scos multe talente în scenă din zona asta Bucovinei, Maria Macovei, cunoscută în toată țara pentru ceea ce face la acest compartiment și nu doar ca și interpretă pentru repertoriul dânsea.
1: Să știți că pentru acest lucru am mulțumit lui Dumnezeu că am cunoscut asemenea om. Am mulțumit și mulțumesc în fiecare seară și mă rog lui Dumnezeu să-i dea sănătate, să aibă putere să ducă adevăratele valori acolo unde le este locul. Este un om minunat și am niște emoții când vorbesc de acest om, pentru că mi-a intrat în sufletul meu foarte tare. Mi-au intrat toți cei care m-au ajutat. Dar doamna Maria este omul la poluri opuse. Câtă bunătate și dragoste emană în momentul în care îți transmite acest har pe care îl are și îl transmite la fiecare copil în parte și la fiecare cursant, pe atâta poate să transmită și exigență maximă. Are pretenții mari și nu lucrează la nivel decât înalt. Nu se joacă așa cu jucăriși, cu nu. Este un om căruia dacă îi dăruiești o floare, un buchet de flori, îl dăruiești pentru că o iubești, nu din obligație.
0: Acum să înțeleg că nu te sperie exigența dumneai și cu siguranță și alții cursanți, cum le ziceți voi, de la Școala Populară de Artă, care au ajuns la înălțime, care cântă acum în scenele mari, au fost la fel de înțelegători.
1: Și au trecut prin această sită, ca să zic așa, au fost cernuți mulți, foarte mulți cursanți bat la porțile ei și lucrează doar cu cei care chiar într-adevăr au trăire și au înclinații spre artistii, spre folclor. Și e un om care îți spune, nu lungește, nu așa, e sau nu e. Și vreau să vă mai spun un secret, la început când am venit la dumnea ei, m-a ascultat așa, fără să-mi dea nici o șansă, dar ulterior, dumnea ei m-a chemat. Hai, vino la mine! Și uite așa, lucrez cu dumnea ei și am învățat nu doar lucruri legate de muzică și de folclor, ci lucruri de viață. Ea este omul care mă pregătește pentru scenă și pentru toate ce se întâmplă acolo, în spatele scenei, în fața scenei și peste tot.
0: Foarte frumos! Mai ascultăm un cântec, dragi prieteni, Petronela Butnariu.

0: continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni, vă reamintesc că discutăm astăzi cu o interpretă dragă mie, bucovineancă, îi spune Petronela Butnariu. Iată, ascultăm cântecele ei pe parcursul acestei emisiuni, dar și ce ne mai spune despre felul cum a ajuns să cânte. Uite, acum ajungem să vorbim un pic și despre repertoriul Petronela, cum reușești să ți-l constitui, cu cine ai înregistrat, ce ai până în acest moment și care sunt planurile de viitor?
1: Da, despre repertoriu, deocamdată am 7 piese ale mele proprii și o colindă. La început nu m-am gândit că o să ajung să-mi fac propriile mele piese, o să le cânt pe ale mele. Cântam la început, când am aluat altor interpreți mari. Când am început să-mi fac piesele, m-am gândit bine și am zis, dacă mă bag în toată treaba asta, o fac până la capăt, cu responsabilitate, cu dragoste și îmi dau toată silința să iasă cât mai bine. Așa, cu jumătăți măsură, nu vreau. La început am fost așa, aotică, că nu știam nimic de chestia asta, registrării, toate. Să știți că eu am pornit pe drumul ăsta total neștiutoare. În schimb, după cum v-am spus, oameni buni, mi-am ales oameni buni, de fapt nu știu dacă i-am ales eu, m-au ales ei, nu știu cum să zic, care m-au îndrumat. Faci cu așa, faci cu ăla, faci cu ăla, dar eu, până acum, ca să zic așa, am lucrat cu domnul Răzvan Mitoceanu. Piesele mele, mare parte, sunt făcute de dumnealui. Versurile Mihai Pascar. Am lucrat și cu Petrică Oloieru.
2: Al nostru.
1: Al vostru. Da, e un om de o calitate superioară. Și cu nata dumnealui versurile.
2: Claudia
1: Oloieru. Așa. Și acum mai nou, cu doamna Maria. Lucrez, dar fac o colaborare între Petric, Răzvan și doamna Maria. Aici, eu cred că aici voi rămâne. Nu voi lucra cu foarte mulți pentru că îi iubesc pe ăștia. Și apoi nu pot să iubesc mai mulți.

0: Zine cum a rămas cu fiica, totuși o mai dai la cântat?
1: Da, fiica mea, am înscris-o la domnul director, domnul Cristi Munteanu, haide, e la fel de sensibilă ca mine, seamănă foarte bine cu mine, zici că suntem surori. Și a acceptat să o înscriem la cursuri, la Școala Populară de Artă. A făcut un an. Și înainte de a începe anul școlar 2, m-a luat deoparte și mi-a zis: mama, eu te iubesc, apreciez foarte tare ceea ce fac, dar mie nu-mi place. Și dacă mie nu-mi place și nu mă văd cântând și nu mă văd făcând ce faci tu, atunci hai să lăsăm locul meu unui alt elev care poate își dorește să ajungă acolo. Și am înțeles-o perfect. Fiecare om și fiecare copil are drumul lui. Așa. Noi ca părinți doar trebuie să ghidăm. Atât.
0: Cred că ai de gând totuși să înregistrezi mai multe cântece și să ne chem și la o lansare de CD, poate, într-o zi.
1: Visul meu este ăsta. Vă dați seama ca oricărui interpret care iubește folclorul și muzica să îmi fac măcar 14-15 piese pentru început, să le lansez și să vă invit la lansare.
0: Cu mare drag, mi-ar plăcea să vii și la noi în Moldova cu vreo ocazie anume, poate să ne cânti, de ce nu? Uite, mă gândeam în acel moment că la noi nu există astfel de posibilități să meargă un oarecare interpret la o vârstă, oricând îi dorește inima, să meargă să învețe a cânta. Uite, în România și mai ales la Suceava, aveți această oportunitate. Te consideri fericită din acest punct de vedere? Uite, totuși ai reușit.
1: Sunt foarte fericită. Eu nici acum nu realizez că visul meu se împlinește cumva. Mi-a fost scris să fie așa. Și steaua mea a fost așa. Viața mea s-a învârtit în tot felul de profesii, în tot felul de... Și am ajuns tot acolo de unde am plecat, de pe scena aia, copil fiind de 7 ani.
0: Și acum am înțeles că ai mai multe colaborări, inclusiv cu orchestră care nu e din Suceava, da, da. Și plecări în străinătate. Cum vin astea toate?
1: Școala Populară de Artă, de fapt, orchestra profesională Maria Lătărețu din Târgu Jiu, aveau nevoie de o interpretă. Ei prinsese niște proiecte europene cu românii de pretutindeni. Și aveau nevoie de o interpretă de folclor bucovnean. La început am înțeles că în primele lor turnee au improvisat artiștii de-ai lor să cânte trandafiri de la Moldova, de exemplu. Nu le-au ieșit. Nu, pentru că fiecare zonă etnografică are graiul său și nu pot să cânti moldovenești, cum eu nu pot să cânt oltenești așa ca la ei acolo de acasă. Și m-au văzut managerii în spectacole. Hai să încercăm cu Petronela Butnariu. Am fost în primul turneu, am avut succes. M-au invitat și în al doilea și urmează și al treilea și al patrulea și al cincelea. O fac cu tot dragul și mi s-a așa de dragi și când am văzut câte lacrimi mi-au dat frații noștri plecați din țară, chiar abia aștept să mă duc.
0: Petronela, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Cu siguranță ajunge și la inimile ascultătorilor Radio Moldova, unde cred că te mai întorci cu alte povestiri și cu alte rezultate, succese. Te așteptăm cu drag.
1: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru acest interviu, mulțumesc Radio Moldova, mulțumesc vouă, fraților mei de peste Prut, le mulțumesc. Și să-ți mai spun un secret, îmi place să fac shopping la voi. Cunosc Chișinău cum cunosc Suceava.
0: Da.
1: Și mă bucur foarte tare că v-am întâlnit.
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, invitata noastră a fost Petronela Butnariu, interpretă din Suceava. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova împreună cu regizoarea domnița

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relația dintre Chișinău și Ankara drept excelentă. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi în Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimile săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nicol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit autoritățile meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Este interpretă, profesoară, scrie versuri, desenează, pictează, compune muzică, este mamă și soție. Reușește să adune mai multe vieți într-una singură. Victoria Caras la Viață de artist.

0: Bine ai revenit la Radio Moldova, dragă Victoria!
1: Bine v-am regăsit, mă bucur nespus de mult să fiu astăzi aici cu dumneavoastră.
0: Ai atâtea preocupări și fiecare dintre ele cere timp, răbdare și mai ales suflet. De unde vine această energie de a încerca mereu ceva nou?
1: Păi știți, vreo câțiva ani în urmă, cred că răspundeam altfel. Pentru că eram în căutare, eram într-o, să zic, o perioadă așa mai pesimistă, mai tristă, în căutarea sensului vieții. Și o să vă răspund, poate pentru cineva banal, dar pentru mine în căutarea lui Dumnezeu și în acel sentiment, pentru că am înțeles că doar datorită lui și puterii lui astăzi trăiesc și merg înainte, de acolo iau și putere să creez și să găsesc acea răbdare și motivație pentru fiecare zi. De altfel, cred că nu reușeam să fac toate acestea.
0: Hai să începem de la pedagogie. Ești profesoară de mai mulți ani la școala profesională, pare mi se numărul 2.
1: Da, de 4 ani.
0: Chișinău. Nu orice om are darul de a percepe sufletul unui elev, de a înțelege lumea, interesele și uneori problemele.
1: Nu este un lucru ușor, adevărat. Copiii sunt generația de astăzi mai sensibili, mai vulnerabili, pentru că trăim timpuri, parcă s-ar părea mai ușoare, dar de fapt nu. Copiii sunt practic crescuți de bunei, de rude, nu de părinți și la noi vin elevi 16-18 ani, deci o perioadă de vârstă vulnerabilă, cum am mai zis, dar mie mi este ușor și îmi reușește pentru că îi atrag prin meserie, prin artă, prin acea modelare, prin acele deserturi, pentru că sunt maestru instructor la meseria cofetari și mulțumesc domnul director Vitalie Bielăi pentru această oportunitate și mi este ușor să le captivez atenția pentru că este ceva frumos și inedit, adică nu mi este foarte greu.
0: Cât de mult te-au schimbat pe tine ca om generațiile de elevi cu care ai lucrat pe parcursul anilor?
1: În primul rând mă fac să fiu mereu tânără pentru că cu ei merg în pas cu, deci, tempoul contemporan, mă ajută și cu calculatorul și la telefon, dacă nu înțeleg ceva, mi-e foarte interesant cu ei și respectiv mă strădui să le păstrez acele valori omenești de care puțin se cam uită, dar să le dau într-o formă așa pe înțelesul lor, să fiu și eu mai modernă cumva, să intru în gașca lor cum ar veni, dar să nu uit de valorile pe care mi le-am pus ca bază să le transmit.

0: Muzica în viața Victoriei Caras, dragostea de muzică, de unde vine, de fapt?
1: Din familie. Părinții mei, bunica cânta foarte frumos. Ei sunt din, acum este teritoriul Ucrainei, dintr-un sat, Dolinskoye, așa se numește, și acolo se cântau. Se cânta pe voci. Evident că la anunți, dar și la înmormântări se cântă foarte frumos. Cântă nu doar preotul cu maicele, cântă toată lumea, deci au cântece speciale. Și de acolo am apucat să îndrăgesc folclorul ucrainesc și cântam de mică. Am cântat și în școală, am participat și în corul școlii și ansamblul vocal instrumental. Am vrut să pășesc pe calea muzicii după clasa 11, cum am finalizat pe atunci, dar n-a fost să fie, pentru că nu era în vogă, mica mea cu auzul ei perfect. Apropo, și ei au propus la școala pedagogică să meargă pe această cale muzicală și tot bunica cumva a zis că mai bine să faci o meserie, că muzică poți face oricând.
0: Niște profesii mai pământești.
1: Mai pământești, da, și mai profitabile, probabil. Și am mers din sugestia mamei să fac economie. Nu regret că mi-a ajutat în viață, dar la 44 de ani, cum v-am mai zis, am îmbrățișat această meserie și mă bucur nespus de mult, pentru că trebuie să o fac, nu pentru că trebuie, dar pentru că îmi place și iubesc ceea ce fac.
0: Practic, când ai decis că muzica trebuie să ocupe un loc important în viața ta? A fost o decizie gândită sau pur și simplu lucrurile au venit firesc?
1: Au venit cumva impuse puțin. A început pandemia. Și noi cu soțul aveam afacere, afacerea noastră s-a închis, deci a avut grijă cel de sus să ne îndrume cumva și atunci, cumva în acea liniște în casă, am început să scriu melodii. Atunci s-a născut melodie Te caut și părinții, neavând școală, neștiind note muzicale, iată, am înregistrat pe dictofon și așa s-au născut acele două melodii. Dar după care am zis că nu, trebuie să fac carte, pentru că din respect față de aranjori, de textieri, de toată lumea din acest domeniu, trebuie să fac carte, să pot să vorbesc în limba lor, cel puțin, niște noțiuni de bază.
0: Și ce studii ai urmat după asta?
1: La conservatorul nostru, preuniversitar, 2 ani, după care, deja până în ziua de astăzi, ore de vocal.
0: Bravo.
1: Cu profesora mea de canto.
0: Și acum mai există emoții înainte de a urca în scenă?
1: Emoții există.

0: Există oricând, doar că sunt altfel. Deja sunt mai profunde, mai conștiente. Nu mai sunt acea copilă care tremură.
1: Cum își alege Victoria Caras repertoriul?
0: Îmi aleg repertoriul independență de public, de tematica concertului, de starea mea fizică, chiar și vocală, pentru că dacă am o piesă cu un ambitus foarte mare, înalt și simt că sunt obosită și nu fac față, nu iau un repertoriu.
1: O las într-o parte.
0: O las într-o parte, da. Deci iau ceva mai după starea mea din ziua potrivită.
1: Dar ce trebuie să aibă o melodie pentru ca tu să simți că te reprezintă?
0: În primul rând, instrumente vii, neapărat. Bine că nu este orchestra totalmente, dar cel puțin două instrumente vii trebuie să fie prezente, altfel nu-mi trezesc emoție. Și melodia trebuie să fie lirică, foarte pătrunzătoare, caldă. Chiar dacă e ritmată, trebuie să fie, să ajungă la suflet.
1: Să te reprezinte.
0: Da, să mă reprezinte.
1: Ai colaborat cu muzicieni și interpreți cunoscuți, printre care Oleg Baraluc, Sandu Gorgos, cu cine încă?
0: Da, Sergiu Teacă, doar la el fac mix mastering, Ruslan Melnic îmi face aranjamente, Ion Timotin și orchestra Rapsozii Moldovii. Deci mai mulți și textiera Olesia Dânga Vântu și mulțumesc, mi-a spus de mult. Toate versurile sunt trecute prin mânuța ei. Scriu și singură, dar oricum sunt redactate, dacă chiar și am scris textul, sunt redactate de Olesia, de prietena mea. Le mulțumesc foarte mult pentru că mă simt deja, mă înțeleg ce doresc să cânt, cum...

0: de important este pentru un artist să aibă oameni potriviți alături?
1: Atunci când pornim ceva, neapărat acei oameni care sunt, sunt potriviți, pentru că ne dea bunul Dumnezeu după capacitățile pe care le avem pe moment. Pe măsură ce creștem, apar și oameni diferiți de un alt nivel de profesionalism și eu cred că toți oamenii sunt potriviți. Sau învățăm o lecție cum nu trebuie să facem și sau
0: și
1: învățăm o lecție
0: cum trebuie,
1: cum trebuie să facem.
0: Și ce cauți într-un partener de creație? Profesionalism, sensibilitate, prietenie, înțelegere, ce este pe primul plan?
1: Sinceritatea, pentru că dacă întreb e bine așa sau nu, sau ce trebuie să corectez și omul nu-mi zice în față că, uite, nu e bine, trebuie să mai muncești, sau eschivează cumva, nu va ieși un produs bun. De aceea, în primul rând, transparența și sinceritatea.
0: Astăzi ai venit cu niște piese noi. Care sunt ele?
1: Foc și ploaie, Familia, Puterea mea și O sole mio într-o nouă versiune.
0: Cu cine ai lucrat la aceste piese?
1: La toate trei, Ruslan Melnic și mix mastering Sergiu Teacă. Versurile se adânga vântul, evident, toate versurile rectificate de dumnei.
0: Știm și despre colaborarea ta cu interpreta Larisa Harea, cum v-ați apropiat și cum s-a transformat această apropiere într-o colaborare artistică.
1: Ne-am întâlnit în scenă, la concerte și ne-am plăcut, să zic, și ca temperament și ca repertoriu și ca prestație în scenă. Și a fost o, nu știu, să zic, o glumă, în serios, soțul Larisei zice, uite, ar fi bine să faci un duet cu Victoria, zice, vă potriviți foarte bine. Și așa și-a fost, deja de 4 ani colaborăm, avem multe melodii împreună, concertăm împreună în duet și ne simțim foarte bine. Avem concerte și în România cu formația Nemuritorii, le mulțumim, ne spus de mult băieților și domnului impresar pentru că ne invită la acele evenimente. Avem melodii foarte frumoase cu Nemuritorii, avem 2 melodii recent lansate și tot domn profesor Constantin Ungureanu ne-a scris versurile, mi aparțin mie și o lesie dânga vântul și domnul Constantin ne-a scris melodia la o bătută nouă recent acum lăsată cu Larisa împreună.
0: Și pentru că o vorbă bună despre muzică nu poate înlocui muzica însăși, vă propun să ascultăm încă o piesă, să fie un duet cu Larisa Harea.
1: Da, aș propune Adevărul femeilor, pentru că este vorba acolo despre o prietenie între 2 femei, pentru că există. Este un mit că nu există prietenie între femei. Există. Și acolo o să auziți sensul adevărat al acestei idei.

Radio Moldova. Sobru și modern. Viață de artist.

0: cât de importantă este sensibilitatea pentru un artist?
1: Nu cred că ar putea ieși în scenă un artist fără acea sensibilitate, pentru că legătura cu publicul se creează doar dacă ești deschis și doar dacă ai acea inimă deschisă către oameni, către public și către mesajul pe care îl transmiți.
0: Poate cineva să aibă o voce foarte, foarte bună, să cânte impecabil din punct de vedere tehnic, dar să nu ajungă la sufletul celui care îl ascultă.
1: Așa este, da. Deci am mai auzit, cum zic oamenii, cântă perfect, dar nu m-a atins, nu m-a pătruns.
0: Cine este cel mai obiectiv și poate cel mai sever critic al pieselor tale? Familia, prietenii, colegii de breaslă sau poate publicul?
1: Cel mai obiectiv este profesora mea de canto, Victoria Nichicenco, și sunt nespus de recunoscătoare pentru colaborarea noastră și lecțiile de canto și absolut toate melodiile le prelucrez cu dumnea ei. Dar cel mai mare critic este mama mea, pentru că primul lucru pe care îl aud, și de bine și de nu chiar bine.
0: Te bucură mai mult un număr mare de vizualizări sau un mesaj de la un om care îți spune: Victoria, cântecul tău m-a emoționat?
1: Mă bucură tot. Și un mesaj plăcut. Vizualizările, cumva, știți, nu le monitorizez. Nu știu din ce motiv. Poate că nu sunt foarte activă pe rețele și nu am acea obișnuință ca să postez, să fac stories-uri și nu prea urmăresc. Dar mesajele, da, mă emoționează foarte mult când sunt plăcute. Chiar și o critică constructivă.
0: Am vorbit despre profesoara Victoria Caras, despre artista și despre omul care creează. Dar în spatele scenei este o altă lume care se numește familia. Cum reușești să păstrezi focul din vatră, cum se spune, în timp ce îți urmezi și propriile visuri?
1: Probabil deja acea experiență de 30 de ani de căsnicie, aproape. Ne înțelegem din priviri, din jumătate de cuvânt, când sunt eu obosită, soțul știe să mă aline, să mă ajute, să mă susțină, și eu respectiv când văd că e obosit. Deci vedem care din noi și în ce stare este. Da, familia mă susține foarte mult, în primul rând soțul, pentru că sunt momente când sunt foarte obosită, deci pot să fiu la școală după o săptămână de muncă, să am și două concerte, spectacole
0: și
1: acasă,
0: epuizată.
1: Și vin epuizată și luni din nou la muncă și mă mai trezesc noaptea, mai scriu și melodii, că tot îmi zice: iar ai aprins lumina, am văzut noaptea, ai scris ceva?
0: Mi-a venit inspirația.
1: Așa, deci vine și noaptea. Și mulțumesc și fiicei mele că mă susține, chiar dacă este departe de casă. Vine foarte rar, 3-4 ori pe an, dar suntem mereu la telefon și este și ea un critic foarte bun pentru melodiile mele și pentru vestimentație. Îmi mai dă și sfaturi: uite, mama, nu-ți permit să îmbătrânești așa cu una, cu două? Ia să nu te mai îmbraci așa, ia să iei haina aceea, ia să poți să schimbi un pic stilul.
0: Unde se află fiica?
1: Fiica locuiește în București, dar muncește pe moment în Spania, își schimbă de locație pentru că este un fotograf foarte bun și face poze în diferite țări.
0: Care sunt calitățile, dragă Victoria, pe care le apreciezi cel mai mult la soțul tău și ce crezi că apreciază el cel mai mult la tine?
1: Nu e atât de ușoară întrebarea aceasta, ce ține de ce apreciază el la mine. Eu ce apreciez la el: devotamentul. Este un om foarte devotat familiei, casei. Este un om de cuvânt și pot să mă bazez pe el. Sentimentul lui de dragoste sinceră față de familie, față de mine, față de fiică, pentru că îl simt acest sentiment de dragoste. Ce apreciază la mine, nu știu, dar cred că ce mi-a mai zis, că îl atragez, că sunt spontană. A zis că niciodată nu este urât cu mine, că nu știe la ce să se mai aștepte. Ce
0: va duce zi?
1: Da, ziua cu noaptea.
0: Apropo, ai fost în India, ia povestește.
1: Am fost de 3 ori. Deci și de ziua mea în noiembrie și în februarie și acum am fost în vacanță pentru o lună. Abia recent m-am întors, vineri.
0: Și cum este acolo?
1: Este foarte bine pentru mine. Acolo unde merg, în regiunea, orașul Bangalore, este un orășel mic, Satuk, pot să-i zic Puttaparthi. Este o lume aparte de India, să zic. Este un templu unde sunt moștele ultimului avatar recunoscut pe pământ, Sai Baba, unde merg cu, nu știu să zic, cu o inimă curată, sinceră, deschisă, cu o puritate aparte. Este o temă pe care nu știu dacă aș putea să o redau prin cuvinte.
0: Trebuie
1: este ceva aparte, trebuie să simți. Plus, profit de o clinică ayurvedică foarte bună, fac și un tratament naturist de 3 săptămâni, revin un alt om pregătit pentru noi eforturi.
0: Pentru scenă.
1: Da, așa este.
0: Uneori, cele mai frumoase povești despre familie nu se spun în cuvinte, se spun printr-un cântec.
1: Da, familia, puterea mea. Deci este o melodie care s-a născut acum recent. Este ceea ce simt de fapt cu anii. Am înțeles că cel mai important lucru este să te simți bine acasă cu ai tăi. Pentru că lumea e diversă. Și emoțiile sunt diferite pe care le trăiești. Nu pot să zic că sunt oameni răi buni. Nu, nu există. Toată lumea este așa cum este. Dar nu rezonezi cu multă lume. De aceea cumva am devenit mai selectivă, mai aproape de casă, mai aproape de soț, de fiică, de părinți, de frați. Îi simt altfel și am vrut să redau asta printr-o melodie, prin versurile pe care le-am scris împreună cu Olesea. Cred că mi-a reușit.

0: Dragă Victoria, să vorbim astăzi și despre prietenie, modele și visuri.
1: Profesoara mea, Victoria Nichicenco, pe care am descoperit-o de 6 ani, este o persoană deosebită, foarte sufletistă, un mare talent, un mare profesionist ca profesor de canto, pentru că atâta cunoștințe are doamna Victoria și atât este de atentă la voce, să nu dăuneze cumva. Deci este un protector al vocii și un dezvoltător.
0: Un prieten adevărat, un prieten sincer și devotat, poate uneori să însemne mai mult decât un frate.
1: Prietenia este o siguranță, în primul rând, în viață, este un sprijin, este un umăr. Am 2 persoane, deci este vorba despre Olesea și despre Larisa, în care am toată încrederea și deja s-a demonstrat în toți anii aceștia. Este și la bine și la greu pentru mine prietenia, nu doar la nunți cu mătrii și zile de naștere.
0: Creația căror artiști pentru tine este un model?
1: De mică, foarte mult îmi plăcea Anastasia Lazariuc. Din, să zic, artiștii care practic suntem de o vârstă și o cunosc de mulți ani, cred că de 25, mai mult de 25, este Nele Ciobanu, admir enorm. Este un exemplu nu numai de talent excepțional, de o voce inconfundabilă, dar și de o femeie puternică, de o mamă devotată, o soție perfectă. O admir din toate punctele de vedere, și ca prestație, și, vă zic, și ca om.

0: Pentru unii, muzica este o bucurie, pentru alții, muzica este un refugiu. Pentru unii este amintire, pentru alții este vindecare. Pentru tine, ce este muzica, dragă Victoria?
1: Pentru mine, muzica este o putere unică de a vindeca răni emoționale, oferind consolare fără să ceară explicații. Pentru mine, muzica este cea care îmblânzește timpul, transformând secundele trecătoare într-o succesiune logică de ritm, armonie și liniște. Pentru mine, muzica este, de fapt, o oglindă a emoțiilor și o exprimare, la fel atunci când ești și trist și când ești și fericit. Pentru mine, muzica nu este doar note muzicale, este și pauzele între ele. Și o simplă melodie, eu cred că ne poate proiecta instantaneu și în trecut și reînvie acele mirosuri, să zic, acei oameni, acele stări uitate și ne duce într-o stare de bine. Oriunde m-aș afla, muzica mă însoțește mereu. Chiar și când adorm și când mă trezesc, tot muzică în suflet am și vreau să dăruiesc aceste trăiri tuturor.
0: Dragă Victoria, îți mulțumesc că ai dat curs invitației noastre și că ai fost astăzi alături de ascultătorii Radio Moldova. Îți doresc să fii mereu pe unda inspirației, liniște sufletească îți doresc și oameni frumoși alături.
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Dragi prieteni, invitata emisiunii Viață de Artist a fost interpreta și profesoara Victoria Caras. Pentru dumneavoastră, Silvia Ilarionov și Filip Rudenco. Rămâneți cu Radio Moldova!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relația dintre Chișinău și Ankara drept excelentă. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi în Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimile săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nikol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit în comunitate! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să începem săptămâna cu o nouă ediție dedicată oamenilor și comunităților din țară. De această dată am ajuns în câteva localități din apropierea Prutului pentru a afla cum este viața aici, de ce au nevoie oamenii și cum își văd viitorul acasă. Vorbim astăzi despre sate în care lipsa transportului public complică viața de zi cu zi. Vorbim și despre depopulare și migrație. Dar dincolo de probleme, în comunitățile pe care le-am vizitat, am găsit și motive de optimism, inițiative frumoase și oameni care cred că și aici, acasă, putem schimba lucrurile în bine. Nisporeni, Glodeni, Pălești și Hâncești, patru raioane pe care vă invit să le descoperim imediat după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
1: Lucrurile urmează să se schimbe în următoarele luni pentru Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni, grație programului Școală Model al Ministerului Educației și Cercetării. Proiectul este gata, iar în document sunt prevăzute spații de recreere și de alimentație, lucrări de reparație și modernizare atât în interior cât și la exterior. Ce așteptări sunt, mai ales că noul an școlar se apropie, aflăm în continuare. În ultimii ani, Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni a atras tot mai mulți elevi, ajungând să depășească 700 de copii. Directorul instituției Vasile Vacari subliniază că modernizarea din cadrul inițiativei Școala Model este așteptată să ofere condiții mai bune atât pentru copii cât și pentru profesori și să pregătească instituția pentru numărul tot mai mare de elevi care vor învăța aici în următorii ani.
2: Lucrările care sunt prevăzute necesită și o proiectare. Dar proiectarea nu este atât de simplă, deoarece școala deja este construită și trebuie proiectul și adaptat cu construcții respective. De ce noi suntem acum la etapa proiectării, deja proiectul este finisat și rămâne să fie aprobat acest proiect. Și suntem la etapa aprobării acestui proiect și sperăm că până la 1 septembrie acest proiect va fi aprobat și se va merge la achiziționarea executării lucrărilor. Sperăm că în anul acesta să începem și lucrările de renovare. Depinde de procedura de achiziții.
1: Ce va aduce aceste renovări, amenajări, dotări școlii, elevilor, cadrelor didactice?
2: În primul rând, toate aceste renovări și dotări va aduce la îmbunătățirea calitativă a procesului educațional, ca o pregătire mai bună pentru viața elevilor, a copiilor și pentru căpătarea unor cunoștințe.
1: Pentru cadrele didactice, transformarea liceului în școală model înseamnă și crearea unui mediu educațional mai prietenos pentru copii. Sofia Slobozean, învățătoare la clasele primare, consideră că spațiile renovate și condițiile moderne vor stimula pe elevi să fie mai curioși și să petreacă la școală timp de calitate, important pentru dezvoltarea lor.
3: Cred că o școală model pentru Nisporeni va fi foarte binevenită, din motiv că, cum știm cu toții, că școlile în general sunt așa un pic mai, nu chiar bine reparate încă de pe timpuri. Directorii au încercat cumva să mai schimbe situația, dar școala model pentru noi este o oportunitate de a deschide noi uși spre elevi, să-i ajutăm să învețe mai cu bunăvoință, cu răbdare, să le placă mai mult și să vină la școală să simtă ei bine. Cum știm noi că acum este mai mult cu digitalizarea, cu copiii sunt mai obișnuiți cumva cu telefoane, laptopuri, gadgeturi și școala cumva le va face mai oportun acest lucru.
1: Cum ți imaginezi, de exemplu, propria ta sală de studii, unde vei învăța copiii?
3: Eu deja în clasă am o tablă interactivă, dar ar fi bine și pentru elevi, spre exemplu, să aibă și ei sau calculatoarele lor, ca să fie mai ușor pentru ora de informatică sau să aibă un colțușorul lor unde se simte mai bine, mai liber, o clasă mai spațioasă decât este.
1: Liceul Mircea Eliade din orașul Nisporeni a făcut în ultimii ani un salt semnificativ în ceea ce privește numărul de elevi. De la aproximativ 500 de copii, instituția a ajuns în acest an de studii să depășească 700 de elevi. În orașul Nisporeni, două instituții de învățământ urmează să fie modernizate în cadrul inițiativei Ministerului Educației și Cercetării. Pe lângă Liceul Mircea Eliade și Liceul Boris Cazacu, ar urma să fie renovat și adaptat noilor cerințe educaționale. De la planurile de modernizare ale Liceului Mircea Eliade din Nisporeni, ajungem la Ciuciulea, Raionul Glodeni, unde comunitatea a decis să aducă un omagiu celor care au grijă de educația și sănătatea oamenilor. Două monumente au fost instalate în sat în semn de apreciere pentru reprezentanții acestor două profesii, care au avut și continuă să aibă importanță în orice localitate. Olga Mânzat ne spune cum a apărut această idee și cine a contribuit la realizarea ei.
4: Două monumente, două profesii și un singur mesaj. Respect și recunoștință pentru cei care au avut și au grijă în continuare de sănătatea și educația copiilor. Unul și-a luat loc în fața fostei maternități a satului, unde a început viața pentru sute de copii din localitate și din satele vecine. Cel de-al doilea în locul unde începe formarea copiilor la școală. Realizarea ambelor monumente a fost posibilă prin proiectul DAR 1+3, partea unui proiect mai amplu la care și-au adus contribuția autoritățile locale, satul, membrii de diasporei și un agent economic, precizează primarul satului Ilie Calistru.
5: Scopul acestui proiect a fost să aducem un moment de memorie, timp, omagiu pentru profesorii și medicii care s-au dedicat, care au stat la căpătâiul nostru atunci când am avut momente mai grele, atunci când învățătorii ne-au învățat să ținem condeiul în mână, și astăzi avem inaugurate două lucrări.
4: Pentru Varvara Belous, foasta mașa a satului, monumentul are o însemnătate deosebită. După 5 decenii în care a fost alături de oameni și a lucrat cot la cot cu 7 medici de familie, spune că această inițiativă reprezintă o recunoaștere a muncilor și un gest de prețuire pentru toți cei care au grijă de sănătatea localnicilor.
6: Acest proiect vorbește de la sine. Acesta este un omagiu, un respect, o aplicăciune către lucrătorii medicali care și-au depus trupul și sufletul pentru ocrotirea sănătății oamenilor din sat. O mândrie înseamnă o plăcere, o avere mare pentru lucrătorii medicali, și mai suntem astăzi vii și ne bucurăm că lucrătorii medicali care s-au dedicat ocrotirii sănătății nu sunt uitați, nu sunt neglijați, dar sunt la loc de cinste după cum merită.
4: Satul Ciuciulea este un adevărat muzeu al sculpturilor în aer liber, spune primarul Ilie Calistru. Iar ediția din acest an a Atelierului Internațional de Sculptură în Lemn a îmbogățit aleile parcului local cu noi opere de artă, completând colecția care numără în prezent 58 de sculpturi.
5: Între timp s-a reușit și inaugurarea unei noi alei cu alte 15 sculpturi în acest parc, montarea unor bănci de odihnă. Avem o tabără internațională de sculptură finanțată prin acest proiect la ediția a 6-a. Astăzi în Parcul Băștinașilor avem 58 de sculpturi masive din lemn de peste 2,5 metri, 3 metri. Ne bucur enorm că am ajuns, cred că demn de cartea recordurilor locale, naționale. Nu cred că mai există în Republica Moldova vreun sat cu atâtea sculpturi. Tendința noastră este de a include localitatea Ciuciulea într-un traseu turistic, mai mult cu atât că avem și un loc de cazare pentru cei care vor să viziteze localitatea, de asemenea prin proiecte europene.
4: Anul acesta, satul Ciuciulea a marcat și o aniversare frumoasă. 10 ani de la prima ediție a evenimentului Zilele Băștinașilor. Cu acest prilej, localnicii și oaspeții s-au prins în hore, au participat la o șezătoare tradițională și au admirat obiectele meșterilor populari.
1: În contrast puternic cu satul Ciuciulea este Albinețul Nou, partea comunei Albinețul Vechi din Raionul Fălești. Aici oamenii se confruntă cu o problemă care le complică viața de zi cu zi: lipsa transportului public. Pentru o vizită la medic sau alte treburi urgente în afara satului, oamenii sunt nevoiți să apeleze la taxi și să scoată bani din buzunar. Cei care au mașini se descurcă mai ușor, iar pentru restul sătenilor există o singură cursă pe săptămână. Cum îi afectează lipsa transportului pe localnici și ce spun autoritățile despre această problemă, aflăm în continuare de la Daniela German.
7: Cea mai apropiată localitate de Albinețul Nou este Albinețul Vechi, iar între cele două sate sunt peste 3 km. Localnicii spun că în privința alimentelor și altor produse de bază se descurcă bine, pentru că în sat sunt două magazine. Problemele apar atunci când au nevoie să iasă din sat la piață sau să-și rezolve alte chestiuni personale. Oxana Voliar, mamă a unui bebeluș, spune că în lipsa unei curse zilnice, de fiecare dată când are nevoie să ajungă la Fălești sau în satul vecin, trebuie să cheme un taxi.
8: Dacă ai mașina ta, pe ghine, dar dacă nu, trebuie să iei mașina să plătești ca să te duci la Fălești. Și de la Albinețul Vechi, da, încă mai poți să te duci de acolo, pentru că în fiecare jumătate de ceas este, sau câte un ceas, este rutiera, dar de aici numai duminică. La ora 7 dimineața și la ora 12 înapoi. Că tare dacă îmi trebuie ni la Fălești, apoi iau mașina și plătesc și mă duc.
9: Cât vă costă serviciile?
8: 150 drumul. Poate din cauza la drum, că e drumul stricat și nu... Dar poate și din cauza asta că e puțin oameni și el n-a să vie în fiecare zi în coas.
7: Iar dacă unii săteni au mașini personale, iar vârstnicii mai apelează la ajutorul copiilor sau al rudelor, pentru ceilalți însă fiecare călătorie înseamnă griji și multă organizare.
10: Mașina până la Fălești de la 150 de 100 de lei și așteaptă o oră. Noi n-avem așa bani.
9: Cum vă duceți când aveți treburi?
10: Pe jos până la Albineț. 3:30 încolo și 3 înapoi. Dacă sunt pachete, chemăm mașina cu 60 de lei din sat în sat, așa pe jos. Și la lucru nu putem să ne ducem la Fălești, deoarece nu e transport. Măcar 2 ore pe săptămână să fie cumva, 3, dar așa odată. Ce ne are bani să mai duce, da, și care cu pensia, care cu mulți copii pe jos.
11: Care cu taxi, care au mașină.
9: Cum vă duceți la medic sau în altă parte?
11: Am fior cu mașină, dar așa cu taxi.
12: Una, de exemplu, eu am transport, eu nu sunt. Fără transport e drept, mai ales pentru oameni în vârstă, că n-au nevoie de dus la un spital, la o piață. Undeva e foarte greu, trebuie să plătească o mașină, ori o căruță, ori eu nu știu cum, să ducă.
7: O soluție pentru organizarea unor curse zilnice este greu de găsit. Primăria a discutat cu mai mulți operatori de transport rutier, însă aceștia au refuzat o cursă zilnică pe această rută, argumentând că numărul mic de pasageri nu ar permite acoperirea cheltuielilor. Primarul comunei Albinețul Vechi, Serghei Colesnic, spune că deocamdată o măsură de compromis este organizarea unei curse duminicale. Iar atunci când se adună mai mulți oameni care au nevoie să ajungă în localitățile din apropiere, transportul poate veni la solicitare.
13: Problema cu transportul există din mai mulți ani pentru că agenți economici nu le convenabil să deplaseze un număr puțin de populație care se folosește de transport, să ducă la centrul regional sau aici la primărie să vină cu careva întrebări. Vine o dată în săptămână sau dacă se strâng mai mulți acolo cetățeni, sună șoferul, atunci el se deplasează și îi duce și îi duce înapoi, adică îi duce la centrul regional, unde au nevoie la spital, la piață și după asta îi duce înapoi în sat.
7: Potrivit reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, situația din Albinețul Nou este întâlnită în mai multe localități mici din țară. Soluția pentru aceste localități ar urma să fie conturată odată cu încheierea reformei administrației publice locale, declară pe marginea acestui subiect secretarul de stat Nicolae Mândra.
14: Va fi un sistem de acordare acestor servicii publice prin licitații și ideea principală a ministerului în acest domeniu este de a transporta fiecare cetățean dorit de a fi transportat la centre raionale și apoi din centre raionale spre capitală sau legătură cu alt centru raional sau internațional. La moment, ideea ministerului de a dezvolta regiunile.
7: Conform datelor Ministerului de Profil, 134 de localități din Republica Moldova nu dispun de transport public cu pornire din localitatea respectivă, majoritatea fiind localități mici.
15: Pe lângă problemele de infrastructură, tot mai multe sate din țară se confruntă cu o realitate greu de ignorat, plecarea oamenilor și depopularea. Unii își caută un rost peste hotare, alții aleg să se mute în localități mai bine conectate și cu condiții mai bune de trai. Printre satele care resimt această schimbare este și Cuzmenii Vechi din raionul Fălești. Deși satul are apeduct și este situat în apropierea unui traseu important, viața de aici încetinește, iar liniștea de pe străzi este asurzitoare. Cristina Prisă Ca voluntari ne spune cum trăiesc oamenii din Cuzmenii Vechi și cum s-a schimbat satul în timp.
16: Alina Bărariu este printre puținii oameni pe care i-am întâlnit în Cuzmenii Vechi. În sat nu ajung prea des oaspeți, așa că oprirea noastră i-a atras imediat atenția. Discuția noastră s-a oprit la trecutul și viitorul satului, o temă dureroasă pentru ea, dar de care în Cuzmenii Vechi nu mai poți fugi. Galina trăiește în Cuzmenii Vechi de aproape 70 de ani și a văzut cum satul s-a schimbat treptat.
17: A fost, dar tineretul nu-i ca bătrâneți. Te-ți pleacă, vreau bani mai mulți. Vreau construcții, copii, vreau îmbăcat, vreau încălțați frumos. Asta e problema. Fiecare se duce pentru nevoile lor, că nu-i plătit. Multe case sunt părăsite aici, cum nu-s părăsite, dar nu trăiesc. Dar ești cum poate, care au pământurile lor aparte, că am o iată, am ieșit în pagă, chiar eu, de pildă de mine, numai de altcineva. Dar nici nu avem de unde luăm noi apa ca să o facem cu irigat. În magazin și mă pus, dacă mai avem ocazie, îmi ducem la oraș. Dacă sunt... filanță, dar dacă nu-s filanță, sunt acasă.
16: Grijile oamenilor sunt dintre cele mai simple, dar importante. Unde să muncească, cum să ajungă mai repede la medicul de familie din satul vecin sau ce vor face atunci când fântâna va se cade tot. Sunt probleme obișnuite pentru sat, dar care în Cuzmenii Vechi capătă o greutate și mai mare din cauza depopulării și a lipsei de oportunități de muncă și dezvoltare, spune Aliona Albu, o altă locuitoare din sat.
18: De unde și cauza? Grădiniță, nu școală, nu și nu-i lumea să duce unii mai bine. Un băbu ca să îmbolnăvească, e de unii, trebuie să duc la prieteni în satul vecin, medical. Acolo și le deașteaptă, vine rândul, azi nu primești, că aici bătrânea mă deau în avaloare. La fântână în sacă, iau chiar acolo lângă mine și alătre. Unii iese și fântână, e mâl, noi aducem de și apă și din deal. Și folos că avem aici la bașnă, dacă asta miroasă apă, numai de spalată e bună.
19: Totuși ați rămas în sat.
18: Dar până zicem, și mei mai scump, nu satul natal, în fiecare trage la pământul lui, la țara lui. Unii mai bine. Că îmblăm cu ziua. Unii mai este. Cât a lucrat, am lucrat. Am o săptămână, n-avem de lucru. Și de tot și mai că așa-i cu ziua. Puțin plătește, dar și să facem. Unii ne cheamă, acolo încep.
16: La poarta altei case am stat de vorbă cu o altă locuitoare venită să-și viziteze mama rămasă singură. Femeia muncește peste hotare și revine periodic acasă. Spune că de fiecare dată când se întoarce observa aceeași schimbare. În sat este tot mai puțină lume, iar pe străduțe s-a așternut o liniște care, spune ea, acum pare mai asurzitoare ca niciodată.
5: Eu trăiesc într-un sat puțin mai dezvoltat, dar vreau să vă spun că dacă în satele mai mari se vede zi de zi cum se merge înapoi, nu înainte, dar într-un sat așa mic și satele este de pe malul Prutului, în genere mi se pare, să uitați în televizor, mama nu poate ca să prindă niște programe normale. E bătrână ca să stai în casă, să mai, măcar ceva să aibă, să savureze. Schimbările spre rău foarte mari. Când eram eu copil, era altceva, aveau locuri de lucru, eram copii mulți, ieșem. Acum nu vezi, dar nici cauza nu vezi. Deși e cum sunt posturi de lucru, asta cred că nu numai la noi, peste tot. Posturi de lucru puțin plătite. Cum poate o familie, noi nu vorbim de bătrâni, o familie tânără, să rămână, să trăiască, să dezvolte, să ajute copiii, să-i învețe. În primul rând, cum poate el să trăiască și-și construiască o casă, îi trebuiește un cuib când se formează o familie. Da, eu văd că aici în sat le mai duce pe la cablu, nu știu. Da, tineret fuzi. Eu tot lucrez peste hotar, dar vreau să vă spun, mă doare sufletul. Pentru că eu, nu că vreau eu să mă întorn, dar mă doare sufletul când vezi că practic n-ai unde înturna.
16: Satul Cuzmenii Vechi face parte din comuna Pruteni, raionul Fălești. Potrivit rezultatelor ultimului recensământ, în localitate mai locuiesc aproximativ 200 de oameni. Cuzmenii Vechi se numără printre satele mici ale țării, cu o populație de până la 200 de locuitori. Doar 192 de astfel de localități au mai rămas în Republica Moldova.
15: Trecem la realitățile dintr-un alt sat din apropierea Prutului. Vorbim despre satul Obileni din raionul Hâncești, care după ce a soluționat problema aprovizionării cu apă potabilă prin construcția unui apeduct, își propune să facă următorul pas pentru îmbunătățirea infrastructurii locale. După aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Râului Nârnova, comunitatea din Obileni are în perspectivă un proiect important, construcția unei stații de pompare și epurare a apelor uzate. Între localitățile Obileni și Nemț Țevile de canalizare vor rămâne însă în responsabilitatea primăriei, care va trebui să identifice surse de finanțare. Mai multe ne spune în continuare Natalia Mogâldea.
19: Oamenii din satul Obileni au scăpat deja de grija aprovizionării cu apă potabilă. Acum însă ei se întreabă ce să facă mai departe cu apele uzate. Deși în fiecare gospodărie există fose septice, localnicii consideră că acestea nu sunt o soluție pe termen lung. Opinia generală este că un sistem centralizat de canalizare ar contribui la protejarea mediului, la menținerea curățeniei în localitate și mai ales la apropierea de condițiile moderne de trai din alte țări.
17: Pocotesc, adică noi și luăm apă de o dată în alta, dar alții să mai pun poate și prin casă, trag apă în alta, mașini spălat sau chiar bine să fie și o canalizare.
20: Cât e de necesară apa, atât e și canalizarea, că trebuie să aibă un săduc. Noi, de exemplu, ne-am făcut ea ca o gaură acolo în pământ și am pus colit, ca asta de când am trecut cu traiul aici. Deci vorbă noi, ar fi super.
21: Am noi ne-am făcut fiecare tot cu putințele lui, care și cum l-a dus capul, fără frontale, deci fără control. Dar dacă ar să fac cu atât, mai bună ușurință. N-a să mai îmblăm după mașini să ducem murdăriile care ar fi în canalizațiile astea, ar să ducă pe centralele lor, care le vor face. Când le vor face? Te așteptăm. Lasă să vii aici. Pentru sat e o ușurință tot foarte mare. Că oamenii și eu grijă să îmbli cu apa prin drum, să le toarne pe unde nu trebuie. Dar dacă s-ar să meargă pe canalizații, omul nici s-ar știe când control s-a dus și cum s-a dus.
19: Iaroslava Roșca a revenit acasă în satul natal. Bucuria apariției apei pentru părinții săi vine însă cu o nouă necesitate. Construcția rețelei de canalizare.
22: Asta și lipsește în satele Moldovei, confortul. Confortul oamenilor care sunt primele necesități, apa, canalizarea.
19: O asemenea posibilitate a apărut după ce satul Obileni s-a alăturat localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bazinul Râului Nârnova, menționează primarul localității Dorin Cazamir. Unul dintre proiectele de perspectivă ale asociației vizează construcția unei stații de pompare și epurare a apelor uzate între localitățile Obileni și Nemțeni. Pentru ca sistemul să poată funcționa, însă este necesară și construcția rețelelor de canalizare în sat, component care va rămâne în responsabilitatea primăriei Obileni, precizează Dorin Cazamir.
23: Așa ne-am propus noi pe la finele anului 2028 să fie dată exploatare acestă, poate și mai repede. Tot finanțarea integrală o achetă partenerii francezi, suma e de 4 milioane de lei. Asta e numai pentru o stație de pompare și epurare. Restul țevilor care prin sat urmează, adică să participăm noi, dăm la un proiect ca să implementăm și în sat, adică magistrală centrală.
19: În Republica Moldova, infrastructura de colectare și tratare a apelor uzate este în cea mai mare parte învechită și insuficientă, fiind moștenită din perioada sovietică și deteriorată ulterior de lipsa investițiilor. Doar circa 10% din localități au sisteme publice de canalizare, iar în zonele rurale acoperirea este de doar 2,9%. Majoritatea conexiunilor la rețelele de canalizare sunt concentrate în municipiul Chișinău și în Uta-Găgăuzia, în timp ce regiunile de sud și nord registrează rate extrem de reduse.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
15: Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt noi destinații și subiecte despre care vom discuta și săptămâna viitoare la aceeași oră în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varzari vă dorim o săptămână reușită alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Aproximativ 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, Ministerul Educației a anunțat că la ediția din acest an a Marii Dictări Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Pentru cei care vor să se pregătească înainte de eveniment, organizatorii recomandă o recapitulare a regulilor de gramatică, ortografie și punctuație. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști, formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Marea Dictare Națională este organizată în contextul Zilei Limbii Române și al marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova își propune să dubleze comerțul cu Turcia până la 2 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Declarația a fost făcută de premierul moldovean Vasile Teofan într-un interviu acordat agenției turce Anadolu în timpul vizitei sale private în Turcia de la finele săptămânii trecute. Premierul a descris relațiile dintre Chișinău și Ankara drept excelente. Premierul Vasile Teofan, care a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri turc, cărora le-a adresat o invitație directă de a investi în Republica Moldova, consideră că țara noastră poate deveni o platformă avantajoasă pentru companiile turcești care vor să acceseze piața Uniunii Europene, în contextul parcursului european al statului. Referindu-se la autonomia găgăuză, premierul a subliniat rolul comunității găgăuze ca punte de legătură între Republica Moldova și Turcia și importanța păstrării identității acesteia. Amintim că pe 23 august, premierul Vasile Teofan s-a aflat într-o vizită privată la Istanbul pentru a nota alături de fiul său în cadrul unei curse peste strâmtoarea Bosfor, o promisiune făcută copilului său încă din luna ianuarie. Rusia nu este dispusă să încheie un armistițiu cu privire la atacurile asupra navelor din Marea Neagră care transportă produse agricole, întrucât Moscova dorește extinderea oricărui acord pentru a include și atacurile asupra rafinăriilor și conductelor rusești, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Moscova și Kievul, actori majori pe piețele agricole globale, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor utilizate pentru exportul de alimente în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Reuters a relatat luna aceasta că Ucraina a trimis Rusiei o propunere de a înceta atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră. Rusia a respins ideea, afirmând că nu vede niciun motiv pentru măsuri pe jumătate, care ar oferi un răgaz celelalte părți. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor economice rusești în ultimile săptămâni, inclusiv asupra terminalelor de export de cereale. Armenia va începe în curând procesul de depunere a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană, a declarat premierul Nicol Pașinian în Parlamentul de la Erevan. Pașinian a comentat astfel solicitarea Rusiei ca Armenia să organizeze un referendum privind opțiunea de a rămâne în Uniunea Economică Eurasiatică sau de a adera la blocul comunitar. Potrivit premierului armean, un asemenea referendum ar putea fi organizat după ce Armenia va depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Va primi un răspuns și va fi stabilită o posibilă de parcurs pentru procesul de aderare. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune aderării Armeniei la blocul comunitar, dar a subliniat că în acest caz țara nu ar mai putea rămâne membra Uniunii Economice Eurasiatice. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 25 august se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. În această ediție vorbim despre semnificația celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova și despre rolul rezistenței culturale în afirmarea identității naționale. Aflăm și despre proiectul autostrăzii A8 și lansarea licitației pentru elaborarea studiului de fezabilitate al unui tronson de aproximativ 125 de kilometri, care urmează să fie construit pe teritoriul țării noastre. Iar pentru că noul an universitar se apropie, aflăm în ce etapă sunt pregătirile pentru cazarea studenților în cămine și ce trebuie să știe tinerii înainte de revenirea la facultate. Detaliile urmează.

0: Declararea independenței Republicii Moldova nu a fost un act spontan, ci rezultatul rezistenței culturale de lungă durată. Decizia luată de primul legislativ pe fundalul prăbușirii Uniunii Sovietice a fost un act de mare curaj civic. Declarațiile au fost făcute la Forumul Național al Cadrelor Didactice, 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională. Participanții la eveniment au subliniat că alegerea istorică din 1991 a fost pregătită în școli și universități prin păstrarea identității naționale, iar parcursul european de astăzi este o continuare a luptei pentru libertate. Detalii ne oferă Diana Nacu.
1: Deschiderea Forumului Național al Cadrelor Didactice, 35 de ani de independență, istorie, identitate și demnitate națională, a debutat cu un omagiu adus profesorilor și oamenilor de cultură care au pregătit terenul pentru proclamarea independenței în august 1991. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a evidențiat că independența nu a fost un act spontan, ci rezultatul rezistenței culturale de lungă durată.
2: Independența nu a început însă în sala Parlamentului și nici în ziua de 27 august 1991. Ea a fost pregătită timp de decenii de oameni care au refuzat să-și uite limba, să-și uite istoria și demnitatea. Profesorii și intelectualii, ei au fost în primele rânduri ale luptei pentru limba română și alfabetul latin, pentru recuperarea adevărului istoric, pentru cultură, identitate și libertate.
1: Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că decizia luată de primul legislativ pe fundalul prăbușirii Uniunii Sovietice a fost un act de mare curaj civic. De asemenea, oficialul a subliniat că procesul de integrare reprezintă garanția supremă de securitate și libertate pentru Republica Moldova în contextul regional actual.
3: Oamenii ăștia și-au asumat acea decizie istorică și au votat independența. Mă închin în fața lor pentru curajul lor, pentru demnitatea lor și pentru lecția de patriotism și de urbăție. Integrarea europeană în momentul de față nu este doar o chestiune de bunăstare, de apărarea drepturilor și libertăților umane, în momentul de față, este o chestiune de securitate.
1: Contextul dramatic din august 1991 și riscurile asumate de conducerea de atunci au fost evidențiate de deputatul din primul și actualul parlament, Mihai Druță, care a amintit că Moldova a fost unicul focar de opoziție fermă împotriva loviturii de stat de la Moscova.
4: Prezidiul parlamentului, avem în față aici doi membri ai prezidiului. S-a convocat de urgență într-o ședință extraordinară și grație faptului că majoritatea erau juriști, într-un regim de forță majoră au stabilit evenimentele de la Moscova, care era o lovitură de stat reacționară îndreptată împotriva libertății, suveranității și năzuințelor de independență a popoarelor.
1: Despre rolul primordial al mișcării de renaștere națională și a luptei pentru identitate a vorbit fostul prim vicepreședinte al Parlamentului Independenței, academicianul Ion Hadârcă. Acesta a evocat modul în care societatea s-a mobilizat la sfârșitul anilor 80 în jurul valorilor naționale și a limbii române.
5: Marea adunare națională a fost preludiul ședinței solemne a Parlamentului, celui care a votat independența. Mișcarea de renaștere națională a început de la problemele ecologice. Unul din primele articole publicate în presa centrală, a fost al lui Ion Druță, Malarciuc, apoi Matkovski, apoi alți scriitori, preluat apoi de cenacluri literare, de cluburile de discuții. Mișcarea aceasta, într-adevăr, a devenit una generală. S-au trezit, s-au deșteptat satele.
1: La rândul său, medicul și profesorul universitar Ion Mereuță, deputat în Parlamentul Independenței, a atras atenția asupra provocărilor actuale privind identitatea națională și problema demografică, menționând că educația rămâne singura cale de salvare a statului.
6: Câtă libertate avem noi astăzi? Câtă suveranitate avem? Câtă independență avem? Dacă pilonii noștri a identității naționale, cum este pământul, avem probleme cu criza noastră demografică care ne poate duce la dispariția noastră. Sunt convins că cărturăria într-adevăr ne poate salva.
1: Precizăm că forumul dedicat Zilei Independenței a reunit peste 200 de participanți, scopul principal fiind conectarea generației fondatoare a statului cu tinerii elevi, pentru a transmite lecții de patriotism și reziliență civică.

Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar construcției unui tronson de aproximativ 125 de kilometri al autostrăzii A8 pe teritoriul Republicii Moldova. Sectorul va porni de la nodul rutier din Ungheni și va continua până în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 88 de milioane de lei fără TVA, bani alocați din fondul rutier. Potrivit instituției, prin intermediul studiului de fezabilitate vor fi realizate mai multe investiții și analize necesare pentru pregătirea etapelor de proiectare și construcție. Studiul va reprezenta documentul de bază pentru continuarea proiectului autostrăzii A8, care urmează să lege Ungheniul de Chișinău și de Odessa. Companiile interesante de participare la procedura de achiziție își pot depune ofertele până la 21 septembrie.

0: mai rămas puțin până la începerea unui nou an universitar. Numărătoarea inversă a început și pentru administrațiile căminilor de studenți care fac în aceste zile ultimele pregătiri pentru cazarea acestora. Camerele de la căminul numărul 3 al Universității de Stat din Moldova au fost deja aerisite și reîmprospătate, astfel încât tinerii să fie întâmpinați în condiții cât mai bune la începutul noului an de studii. Ce mai este de făcut până la sosirea studenților și cum se desfășoară ultimele pregătiri, aflăm din subiectul realizat de colega Svetlana Bogatu.
1: Vara aceasta l-a prins pe Alexandru Iurcenco la căminul numărul 3. Tânărul ucrainean, student în anul 2 la USM, a rămas aici pentru a se ocupa de diverse treburi. Iar acum, la sfârșit de vară, a făcut curățenie și este gata să-și întâmpine noii colegi.
2: Tot curat am făcut pentru că știu că o să vin alți și e reparată, e bună, avem pace noi. Acum stau singur, dar camera e pentru trei. Am pregătit pentru Erasmus și am avut niște întrebări cu acție.
1: Cazarea în căminul numărul 3 al Universității de Stat va începe oficial după 27 august. În cele 80 de camere au fost făcute reparații cosmetice, astfel încât, chiar dacă este unul dintre cele mai vechi cămine, să ofere condiții decente pentru studenți, precizează directoarea Aliona Grișcom.
3: A rămas unul dintre căminile care trebuie reparate, renovate, dar oricum, ca să se dea locuri cât mai mult pentru cazare pentru studenți, va fi cazat și căminul numărul 3. Da, este un cămin de tip vechi, în schimb și prețul pentru cazare este cu mult mai ieftin decât celelalte cămine renovate. Se vor caza în jur de 150 studenți. S-a făcut reparații cosmetică, s-a mai făcut reparații în unele odăi, s-a mai remeanajat mobilierul, desigur s-a trecut cu dezinfecția, deziterarea.
1: Care este prețul?
3: Conform anului precedent de studii, un student licență, 450 de lei lunar, un student master, 563 lei lunar.
1: Chiar dacă acesta este ultimul an în care căminul va primi studenți, urmând ca din 2027 să intre în reparații capitale, angajații s-au mobilizat și în această vară pentru a pune totul la punct până la sosirea tinerilor.
4: Facem curățenie prin camere, am vopsit, am dat bucătăriile, WC-urile, băierile să fie curat pentru studenți, nou an, să vină cu plăcere. S-au făcut reparații, putem să venim aici să vedem reparația care am vopsit podeaua, s-a făcut păreții.
1: Căminul numărul 3 face parte dintr-un lot de 3 astfel de instituții ale Universității de Stat, incluse într-un proiect de reabilitare energetică, lucrări care vor începe de anul viitor. Procesul de repartizare a locurilor în cămine este similar în majoritatea universităților și presupune depunerea unei cereri online, fie fizic, pentru alocarea unui loc. Cazarea studenților începe de obicei la sfârșitul lunii august.

Raioanele Nisporin, Ungheni și Călăraș vor beneficia de o nouă infrastructură de gestionare a deșeurilor în urma unui contract de 3,2 milioane de euro. Acordul prevede construcția două stații de transfer în localitățile Mișcan și Călăraș, lucrările urmând să fie finalizate în următoarele 16 luni. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a precizat că aceste stații nu vor servi drept poligoane de depozitare sau gunoi pe termen lung. Deșeurile colectate separat din gospodării vor fi aduse aici, descărcate, compactate și transferate în containere de mare capacitate, de unde vor fi redirecționate spre Centrul Regional de Management. De asemenea, autoritățile au semnat un al doilea contract care vizează achiziționarea echipamentelor necesare pentru colectarea separată și transportul deșeurilor în cele trei raioane. Este vorba despre 100.000 de pubele destinate deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectare sticlei și 40 de containere metalice pentru deșeurile provenite din construcții. Contractul pentru livrarea autogunoierilor și a containerelor este în valoare de 2,3 milioane de euro. Echipamentele urmează să fie livrate până în luna decembrie a acestui an.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 5 bani pentru un euro. Dolarul american este 17 lei și 13 bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:36, potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 27 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 29, iar la Chișinău se vor înregistra 31 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 32 de grade. Acum în capitală sunt 17 grade.

0: Pompierii români din 9 județe au plecat în Serbia pentru a sprijini autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație. Detalii ne oferă Daniela Budu de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: 69 de pompieri români din 9 județe au plecat sâmbătă în Serbia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație care afectează de mai bine de o săptămână țara vecină. Salvatorii români sunt însoțiți de 15 mijloace tehnice și au luat în sprijinul lor și un elicopter care, potrivit departamentului pentru situații de urgență, a efectuat deja lansări de apă asupra zonelor afectate. Zona principală de acțiune este rezervația sârbească Dunele de Liblat, la aproximativ 20 de kilometri de România, unde a fost cuprinsă de flăcări o suprafață de câteva mii de hectare. Prin mobilizarea componentei aeriene și a celei terestre, România oferă Serbiei un sprijin complex pentru gestionarea incendiilor de pădure și contribuie concret la răspunsul european în fața situațiilor de urgență, anunță DSU. În context, Ministerul de Externe a atenționat românii care călătoresc în țara vecină că a fost declarată stare de urgență în regiunea rezervației naturale, fiind afectate mai multe localități din Serbia. Adrian Vâncică este câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de la Sarajevo, ediția 32, pentru rolul principal din filmul Nu e locul tău aici, regizat de Florin Șerban. Pelicula și-a început parcursul internațional în competiția Festivalului Internațional de Film de la Locarno, unde a fost premiată recent cu Leopardul de Aur, premiul Europa Cinemas Label, premiul Jurului Tânăr și o mențiune specială pentru interpretare acordată debutantului Teodor Butănescu. Filmul are ca temă relația dintre un părinte și copilul său într-un oraș de provincie unde un grup de tineri care vandalizează mașini parcate ilegal ajung să ucidă un cetățean de etnie romă care îi admonestează. Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan. De scenografie s-a ocupat Bogdan Ion iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Lefterache și Nikita Dembinski. Florin Șerban semnează scenariul, regia și montajul, iar producător executiv este Minodora Șerban. Până pe 29 august, Institutul Cultural Român de la Varșovia continuă să sprijine colaborarea artistică dintre regizorul român Radu Jude și actorii renumitului teatru Tier Varșava. Repetițiile au avut loc în perioada 11-20 august, iar filmările se desfășoară până pe 28 august în mai multe spații din Varșovia și împrejurimi, ziua de 29 august fiind rezervată concluziilor. Materialul filmat rezultat după montaj și postproducție va fi prezentat pe scena TR Varșava. De asemenea, cinefilii polonezi au avut ocazia să exploreze universul cinematografic al regizorului Radu Jude prin intermediul a două programe speciale care au avut deja loc la UGI între 9-23 august și Varșovia între 14-16 august. La UGI, ICR Varșovia a invitat publicul la o retrospectivă ce a inclus 6 filme, iar la Varșovia, la Cinematograful Cultura, au fost proiectate filmele Dracula, 8 ilustrate din Lumea Ideală și Jurnalul unei cameriste. Muzicianul Toma Verli, considerat unul dintre cei mai promițători tineri organiști și compozitori români, a susținut sâmbătă un recital de excepție în cadrul prestigioasei serii de concerte In Memoriam Gheorghei Ferenc. Evenimentul a fost găzduit de Biserica Franciscană din Budapesta, un important monument istoric și spațiu de referință dedicat muzicii sacre din centrul capitalei maghiare. Acțiunea a fost organizată de Lăcașul de Cu cult cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Budapesta, iar programul artistic, structurat în două părți, completate de o scurtă prezentare susținută de artist, a propus un dialog între patrimoniul muzical românesc și cel european, prin improvizații pe teme românești și maghiare. Proiectul In Memoriam Gherghei Ferenc este o serie anuală de prestigiu dedicată promovării muzicii sacre și clasice la cel mai înalt nivel artistic. Institutul Cultural Român de la Budapesta sprijină participarea pianistei Angela Drăghicescu la cea de-a 8-a ediție a Festivalului și Academiei Internaționale de Muzică de Cameră, Miratone, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii de cameră din Europa Centrală, desfășurat între 22 și 30 august. Angela Drăghicescu va urca pe scenă în 4 concerte incluse în programul festivalului. Desemnată de publicație The New York Times drept o pianistă elegantă și spectaculoasă, Angela Drăghicescu se bucură de o reputație consolidată pe marile scene ale lumii. Distins cu prestigiosul EFE Label acordat de Asociația Europeană a Festivalurilor, Miratone reunește anual la Budapesta artiști consacrați, profesori și tineri muzicieni din peste 25 de țări, constituind o platformă de referință pentru dialog artistic, educație și colaborare internațională.

6:56 de minute ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Punctul de trecere a frontierei cu Ucraina Vulcănești-Vinogradovca și-a asistat temporar activitatea din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei, anunță Poliția de Frontieră. Instituția le recomandă participanților la traficul transfrontalier să se abțină de la deplasările în această zonă. Noaptea trecută, forțele ruse au atacat mai multe orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev. Potrivit administrației militare din Kiev, un bloc de 16 etaje a fost avariat. Totodată, zona industrială din orașul Harkov a fost ținta unui atac cu rachete din partea Rusiei. O persoană și-a pierdut viața. Drumurile din țara noastră vor fi evaluate cel puțin o dată la 5 ani. Asta prevede o inițiativă legislativă votată și aprobată de legislativ. Procesul va include două componente, examinarea vizuală a infrastructurii și analiza sectoarelor de drum aflate în exploatare de mai mult de 3 ani, unde s-a înregistrat un număr ridicat de accidente grave. Totodată va fi creat un sistem online de raportare voluntară, prin intermediul căruia utilizatorii de drumuri vor putea transmite informații despre pericolele reale sau potențiale care afectează siguranța infrastructurii rutiere. Autorii documentului menționează că evaluarea periodică a infrastructurii rutiere va contribui la reducerea riscurilor de accidente și va permite direcționarea investițiilor către sectoarele de drum mai periculoase. Statisticile arată că în ultimele 3 decenii, în Republica Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere, în urma cărora aproape 13.000 de persoane și-au pierdut viața. În plus, un studiu realizat de Banca Mondială arată că pierderile economice din cauza accidentelor rutiere foarte grave au constituit în anul 2023 circa 450 de milioane de dolari. Vești bune pentru lucrătorii independenți. Aceștia vor putea beneficia de întregul pachet de prestații sociale, inclusiv de indemnizație de maternitate. Cu o condiție însă, vor trebui să depună o declarație scrisă la ghișeul Casei Naționale de Asigurări Sociale, prin care vor opta pentru achitarea unei taxe fixe majorate. În acest fel, ei vor putea beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate, cea pentru creșterea copilului sau paternară, precum și indemnizații unice în cazul adopției unui copil. Totodată și soțiile lucrătorilor independenți vor putea beneficia de indemnizația de maternitate. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limite de vârstă și ajutor de deces. Prevederile au fost aprobate de Parlament și vor intra în vigoare începând cu anul viitor. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în 2024 erau înregistrați aproape 51.000 de lucrători independenți. Armata României a ridicat noaptea trecută două avioane spaniole F-18 după ce pe radar au fost detectate în apropierea insulei Șerpilor două drone ce se îndreptau spre frontiera României. Aeronavele au plecat de la baza Mihail Cogălnicianu și au monitorizat zona, iar autoritățile au emis și un mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Ulterior, cele două ținte au dispărut de pe radar, nu au pătruns în spațiul aerian românesc, iar apoi au fost raportate explozii în Ucraina. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României. Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vizează 5 sectoare considerate vitale pentru economia de la Teheran: activele digitale, tehnologia, aurul, aviația și transportul maritim. Washingtonul amenință cu sancțiuni secundare, inclusiv statele și companiile care vor continua să facă afaceri cu Iranul, relatează Agerpres. Noile măsuri au fost anunțate luni de secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, în cadrul unei conferințe de presă. Țările care refuză să participe la sancțiunile americane riscă să împărtășească izolarea Iranului, a mai spus Scott Bessent. Avertismentul vine după ce președintele Donald Trump a cerut mai multor state să se alăture războiului economic declanșat de Washington împotriva Teheranului. Uniunea Europeană ar putea impune un mecanism de impozitare a profiturilor excepționale obținute de companiile petroliere ca urmare a blocadei impuse de Iran asupra strâmtorii Hormuz. Inițiativa a fost propusă de 6 țări ale blocului comunitar și ar putea intra în vigoare din toamnă. Într-o scrisoare adresată Irlandei, care deține președinția rotativă a blocului comunitar, Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria solicită președinției să includă această chestiune pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a ministrilor de finanțe ai Uniunii Europene. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Maxima termică va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața în această nouă zi de marți, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa vă salută de la microfoanele Radio Moldova și vă invităm să începem împreună o nouă zi. Neața, Oleg, pentru tine cum a început această zi?
3: Bună dimineața, Vlada, bună dimineața tuturor. Ziua a început foarte bine, ca de obicei. Ieri să recunosc că am avut ocazia să merg până la Holercani și m-am bucurat o după amiază foarte liniștită. Aerul curat e altfel, Nistrul e altfel. Și dimineața așa din inerție m-am trezit încă cu acea energie. Mai ales că atunci când ne trezim noi, cei matinale, orașul încă doarme și liniștea m-a copleșit și m-a ajutat să mă trezesc așa liniștit și pregătit pentru o zi plină de gânduri, de energie și de realizări pe care mi le-am pus în această zi.
2: Ceea ce este foarte bine și eu la fel m-am trezit, poate nu cu aceeași energie pentru că soarele răsare tot mai târziu și sunt supărată, dar am energie pe soare, da.
3: Pe soare e greu. Eu... să te superi până la urmă. El apare
2: uite
3: când
2: că eu
3: vrea.
2: Dar hai să trecem în revistă principalele subiecte ale orei. Vă aducem cele mai importante repere ale zilei de 25 august prin calendarul zilei.
3: Discutăm și despre acupunctură urbană care ne poate ajuta să facem față căldurii urbane până la urmă.
2: Venim și cu subiecte din online care au făcut înconjurul internetului în aceste zile, dar și o întrebare a dimineții care să le pună pe gânduri, dar și să facem schimb de energie și idei. Rămâneți aproape să aflați.
3: Schimb de idei și de energie facem și cu colega noastră, la fel de matinală, din regie, Ana Bragar, care a pregătit playlistul dimineții. Noi cu întrebarea vom reveni un pic mai târziu, dar cu playlistul care este pregătit cu muzica bună pentru un început de săptămână. Un început de zi, dragilor.
2: E și de săptămână, putem zice. Lui nu se calculează.
3: Așa că ne trezim pe ritmurile muzicii de calitate, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: În calendar avem ziua de 25 august, marți, este ora 7:11, iar Meghan Trainor și Kevin Cadish cu Title ne-a dat energie la început de oră, așa ca să ne ajungă pe toate ziua.
1: Dar trebuie să recunosc că această cifră de 25 din calendar mie cam nu-mi place. Deci nu-mi place.
0: Anume 25.
1: Nu neapărat că e 25, dar că este exact o săptămână până la toamnă. Deci o săptămână ne desparte de toamnă și mi-e frică să mă uit în calendar de acum încolo.
0: Nu trebuie să fie frică, păi e frumoasă și toamna, atâtea evenimente, atâtea activități, sărbători ne așteaptă, e plină toamna, ne așteaptă.
1: Este plină și e frumoasă, adevărat, dar simt așa că vom clipi iarăși și trebuie să punem bradul, nu de altceva.
0: Așa e.
1: Apropo de asta, știi că pe internet deja încep să apară tot felul de urme, ecouri, de colinde, lumea care mai începe a publica, știi, acele filmulețe, să trimiți prietenului care iubește Crăciunul, știi, și acolo când Jingle Bells, da. Deja apar.
0: E ciudat să cânți Jingle Bells când încă mai ești în costumul de baie, știi? E tare ciudat. Dar asta este situația. Timpul chiar nu ne cruță. E foarte mult, cumva, cred că ne bucurăm prea mult de ceea ce se întâmplă în jur și nu reușim să vedem cum zboară timpul, dar totuși să nu ne grăbim. Încă e august, începe o zi minunată de marți. Noi suntem alături de dumneavoastră până la ora 10 și să vă ajutăm să vă treziți, iar toate motivele să începem în forță. Așa că
1: le avem.
0: Așa
1: bine,
0: că
1: atunci o să-mi schimb și eu puțin fișa. O să fiu mai pozitiv.
0: Până la 10 mai facem încă o dată testul și vedem cum s-a schimbat Vlada. Așa că noi să mergem mai departe cu cele mai importante repere din calendarul zilei. Să aflăm chiar acum.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

La 25 august 1996 au fost finisate lucrările de restaurare a exteriorului Catedralei Nașterii Domnului din Chișinău. A fost sfințită și instalată crucea catedralei și pusă piatra de temeliare construcției clopotniței. Biserica a fost construită din piatră în 1830 cu trei altare. Construcția catedralei a durat 6 ani, fiind amplasată în apropierea reședinței Mitropoliei, alături de grădina publică din Chișinău. Catedrala a fost deteriorată în urma bombardamentelor rusești în iunie 1941. În 1956, Catedrala Nașterea Domnului a fost trecută la rang de biserică parohială. Crucială pentru catedrală a fost noaptea de 22 spre 23 decembrie 1962, când comuniștii au aruncat în aer clopotnița. Catedrala a fost transformată ulterior în sală de expoziții. Între anii 1989 și 1991, edificiul a fost retrocedat bisericii și s-au început lucrările de restaurare, ce au durat până la 25 august 1996. Tot în această zi a fost pusă piatra de temeliare construcției clopotniței, care a fost construită în 1997. La 25 august 1991, Belarus își proclamă independența față de Uniunea Sovietică, în contextul destrămării rapide a URSS. Decizia vine după eșecul tentativei de lovitură de stat de la Moscova și marchează un moment decisiv pentru viitorul țării. Parlamentul de la Minsk adoptă declarație de independență, iar Belarus începe procesul de desprindere politică de Uniunea Sovietică. În decembrie 1991, liderii Belarusului, Rusiei și Ucrainei semnează acordul care consfințește dizolvarea Uniunii Sovietice. La 25 august în 1991, Michael Schumacher debutează în Formula 1 în Marele Premiu al Belgiei, la volanul unui monopost Jordan. A urmat o ascensiune fulgerătoare, 2 titluri mondiale, apoi transferul la Ferrari, unde Schumacher a rescris istoria Formulei 1. 7 campionate mondiale, 91 de victorii și o eră de dominație greu de egalat. Dincolo de cifre, Michael Schumacher a redefinit profesionalismul în sport. A devenit un simbol pentru Ferrari, un idol pentru fani și un reper pentru generațiile următoare. După retragerea sa din 2012, viața lui Schumacher a luat o întorsătură dramatică. În decembrie 2013, a suferit un grav accident de schi în Alpii francezi. A suferit un traumatism cranian sever și a fost plasat în comă indusă. De atunci, starea sa de sănătate a fost ținută de familie departe de ochii publicului. Informațiile sunt puține, iar fanii din întreaga lume continuă să-i transmite mesaje de susținere și speranță. Michael Schumacher rămâne o figură legendară, un campion al vitezei, circuitelor, dar și tăcerii.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Iraida și Lume a fost mai devreme și telefonul ascultătorului a fost dat. De ce se leagă una cu alta? Lume, e timpul să ne trimiteți SMS-uri sau mesaje pe Viber sau WhatsApp, pentru că am pregătit o întrebare pentru dumneavoastră în această dimineață.
2: Da, dacă tot vorbeam mai devreme că mai e o săptămână până începe toamna, suntem curioși să aflăm când simțiți că începe cu adevărat toamna pentru dumneavoastră. Poate nu este legat neapărat de data din calendar, 1 septembrie, poate când se răcește vremea, când începe școala, deci care este senzația pe care o aveți și știți că a început toamna.
1: Așa e, pentru mulți senzația că a început toamna este diferită. Școlarii simt atunci când îmbracă uniforma și deschid caietele noi sau manualele. Alții simt după volumul de lucru din grădină și strânsul frunzelor, ploile, munca la pământ și așa mai departe. Deci vrem să le știm pe toate, le știm sau le vedem în această dimineață la 069 11 75 75 pe Viber sau WhatsApp, pentru că vrem în această dimineață să înțelegem când vine totuși toamna. Când...
2: Poate nu e așa de rău.
1: Nu.
2: Poate n-ar trebui să-mi fie frică de ziua de 25 august.
1: Eu sunt sigur, Vlada, că până la sfârșitul matinalului nostru îți schimbăm un pic părerea despre toamna.
2: Bine, aștept. Atunci, da, cum am zis, la 069 11 75 75, când simțiți că vine cu adevărat toamna, așteptăm mesajele dumneavoastră și între timp mergem cu muzică mai departe, pentru că vine Michael Schulte cu 5 AM.

0: Michael Schulte cu 5 AM. Am ascultat ora la care se trezesc mulți dintre noi, dar nu și soarele, pentru că astăzi a răsărit la ora 6:14, acum fiind 7:24, imediat, eu zic că e timpul să trecem și la subiecte serioase.
1: Da, și tot e legat cumva cu soarele, pentru că o grădiniță din municipiul Chișinău a devenit mult mai pregătită să facă față căldurii urbane datorită unui proiect de amenajare verde bazat pe conceptul de acupunctură urbană.
0: Această practică presupune îmbunătățirea spațiilor abandonate prin extinderea zonelor verzi și integrarea apei în soluții de răcire urbană. Foișorul existent a fost modernizat și reconstruit utilizând materiale durabile și ecologice, oferind un exemplu de adaptare la temperaturile ridicate și de valorificare eficientă a spațiilor verzi.
1: Dar mai multe detalii despre această inițiativă au fost oferite de directoarea Instituției de Învățământ Preșcolar, Victoria Kravtsov, în interviul realizat de Cristina Prisăcar.
2: Doamna Kravtsov, anul trecut, grădinița a fost selectată ca parte a acestui proiect pilot de acupunctură urbană. Să ne spuneți mai exact despre ce activități este vorba și ce a prevăzut implementarea acestui proiect, acțiunile pe care le-ați realizat.
3: Vreau să vă zic că noi am beneficiat de acest proiect pilot. El a fost realizat în cadrul proiectului european Be Ready. Proiectul a fost implementat de către primărie municipiului Chișinău prin intermediul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, cu comun acord și în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport municipiului Chișinău. Acest pavilion educativ a devenit pentru noi un loc frumos, loc de, nu știu, descoperirilor pentru copii, locul al jocului, al creativității. Este un spațiu în copii își pot desfășura și manifesta curiozitatea, imaginația, dorința de a învăța prin joc și prin experiențe. Acest pavilion este construit din materiale ecologice pentru a diminua riscul, impactul căldurilor în perioada estivală, perioada de vară, pentru că înțelegeți acum schimbările acestea climaterice au un impact foarte imprevizibil pentru copilași. Și sprijinul pe care noi l-am avut, colaborarea foarte frumoasă cu diferiți actanți al acestui proiect, a fost foarte binevenit și noi mereu suntem deschiși și aș mai dori să beneficiem de așa gen de proiecte, pentru că copilașii sunt viitorul țării noastre și noi dorim condiții mai frumoase pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.
2: Cât de important este ca mediile urbane, în special grădinițele, să beneficieze, să aibă construite aceste foișoare? Ce impact ați observat odată cu amenajarea acestui foișor?
3: În primul rând, este foarte frumos designul, pentru că cele foișoare care au fost cândva, ele au un alt aspect. Aici este în formă de căsuță, este cu geamuri frumoase, în formă de inimioare. Adică aspectul ăsta, design frumos, cultivă la copii și simți frumosul și înconjurător în jurul nostru. De plus, v-am mai zis că materiale ecologice, lemn a fost folosit, a fost folosite vopsele care sunt cu impact ecologic pentru copilași. Pavilionul este dotat cu lădițe unde se păstrează jucăriile, cu pulicioare, cu tablă unde ei au posibilitatea să diseneze cu creta diferite imagini, cu niște table interactive unde copilașul se apropie și dezvoltă musculatura fină a digitelelor. Este tras sistemul ăsta de irigare care la ceva timp pește apșoara aburul ăsta care temperatura scade în timpul verii. Tare bine ar fi ca să fie toate grupurile dotate cu așa pavilion.
2: Și vreau să vă întreb aici despre procesul de selectare sau aplicare la acest proiect. Cum a fost selectată instituția preșcolară?
3: Da, într-adevăr a fost organizat un concurs, am depus cereri, am depus demers nenumărate ori pentru că pavilionul acesta era în stare avariată și noi am vrut ceva nou, ceva interesant pentru copiii noștri.
1: Am ascultat un interviu realizat cu directoarea grădiniței, Victoria Kravtsov, care ne-a relatat despre măsurile de acupunctură urbană realizate prin intermediul proiectului european Be Ready.
0: Potrivit acesteia, pavilionul verde a devenit un spațiu sigur pentru copii și prietenos cu mediul, fiind creat pentru activități educative și recreative în aer liber. Sperăm la cât mai multe proiecte de acest fel, iar noi continuăm matinalul cu muzică. Vin cei de la 7 clase cu Fată Urbană.

0: suntem la jumătatea orei și zic să trecem în revistă câteva informații utile pentru a fi mai pregătiți anume de ziua de astăzi.
1: Începem cu cursul valutar. Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 25 august. Astfel, euro va avea valoarea de 20 de lei și 12 bani, cu 7 bani mai mult, dolarul american 17 lei și 24 de bani, cu 11 bani mai mult, hrivna ucraineană rămâne a fi la 38 de bani, iar leul românesc 3 lei și 83 de bani, cu 2 bani mai mult față de ieri.
0: Carburanții devin tot mai scumpi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 30 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 33 de lei și 30 de bani.
1: Să vedem cum arată și datele meteo pentru astăzi. Meteorologii prognozează cer variabil cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate în unele regiuni ale țării. Ploile vor avea caracter izolat, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Maximele zilei vor ajunge până la plus 32 de grade Celsius. Iar acum în capitală avem 17 grade, care sigur se vor ridica după următoarea piesă. Vine chiar acum Happy de la Pharrell Williams.

0: Suntem în acea parte a emisiunii când deschidem internetul să vedem ce se mai discută, ce se mai distribuie, care mai sunt noutățile acelea mondene de divertisment.
1: De mult nu am discutat despre fotbal, dar el se reîntoarce.
0: Ai văzut ceva, Oleg,
1: da,
0: pe internet? Ia să vedem.
1: Erling Haaland și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. Fotbalistului Manchester City a renunțat la părul lung, care a devenit una dintre semnăturile sale, și a optat pentru o tunsoare foarte scurtă. Zice el, sezon nou, tunsoare nouă, și reacțiile fanilor nu au întârziat. Unii au spus că le va fi dor de celebra lui coafură, iar alții au fost atât de surprinși încât nu au crezut că fotografiile sunt reale, au crezut că sunt generate cu inteligență artificială. Haaland însă pare să nu fie deloc îngrijorat. Mesajul său pentru fani a fost simplu: short hair, don't care, adică păr scurt, nu-mi pasă. Rămâne de văzut dacă noua tunsoare îi va aduce și mai mult noroc pe teren în noul sezon, pentru că am văzut în clipulețul video că a telefonat câțiva din fotbaliști sau antrenori emeriți și râdeau de el foarte, foarte mult. Ibrahimović chiar a zis că nu-l crede și a zis să șteargă numărul de telefon, să nu-l mai studie. Da, da, da.
0: E, poate că Haaland trece așa printr-o perioadă de decepție, știi, ca noi femeile. Când e o perioadă mai grea în viață, ce facem? Ne scurtăm părul.
1: Da.
0: Primul lucru.
1: Cum a zis el? Un sezon nou,
0: o tunsoare nouă.
1: Va aduce așa o nouă energie, probabil, pentru el.
0: Da, și dacă tot vorbim despre schimbări de look, mai ales al lui Haaland, care a surprins pe cei din jur, un alt moment devenit viral pe TikTok vine chiar de la o nuntă din Moldova. Membrii Mirelui au pregătit o surpriză mai puțin obișnuită pentru sărbătoriți. Au apărut în costume inspirate din dansurile orientale și au transformat ringul de dans într-o adevărată scenă. Mirele a urmărit acest moment de pe scaun și a fost mega surprins de ce au pregătit prietenii lui. Chiar și-a pus mâinile în cap la propriu. Deci așa a stat cât au dansat prietenii, așa a stat cu mâinile în cap. Dar surpriza nu s-a oprit aici. Și Mirea s-a intrat în joc și a dansat alături de prietenii săi.
1: Iată.
0: Și surpriza a devenit complet astfel.
1: Iată, deci, cine a pus la cale totul. E clar,
0: da,
1: că de la Mirea s-a venit, da? A vrut să danseze și ea mai oriental un pic în acea seară.
0: Însă cu siguranță Mirii și invitații vor ține minte toată viața acest moment,
1: da,
0: și felicitări lor.
1: Da, casă de piatră, cum se zice. Și dansuri puternice în viitor.
0: Da, dar uite că de o surpriză a avut parte și pe scena internațională o artistă celebră, este vorba despre Zara Larsson, care la ultimul său concert din Belgia, în timp ce cânta Midnight Sun, este una dintre cele mai cunoscute piese ale sale din acest moment, fanii au hotărât să-i facă o surpriză și să reproducă mișcările de dans. Dar nu sunt oricare mișcări de dans, Oleg, nu sunt așa mâinile sus, dreapta, stânga.
1: Cum?
0: Deci trei sau patru persoane trebuie să ridice o altă persoană deasupra capului, deci în sus.
1: Ca o piramidă se creează, da?
0: Da, doar că persoana de sus este culcată ca să simbolizeze un delfin, pentru că simbolul delfinului este acum înconjurat în jurul Zarei Larsson, și iată că foarte mulți, deci trendul a pornit de la o fană din mulțime, și mai mulți au repetat, iar Zara, când a fost izbucnit efectiv în hohote de râs, a avut o criză de râs pe scenă în timp ce cânta Midnight Sun, și chiar a scris pe rețele că va ține minte toată viața ei acest moment. A fost magic, a fost interesant.
1: Da, când mai ai ocazia să vezi foarte mulți delfini pe uscat într-o mulțime de câteva zeci de mii de oameni.
0: Și mai ales că este mișcarea ei reprezentativă acum din turneul pe care l-a avut. Ei, dacă tot vorbim despre Zara Larsson.
1: Da, trebuie să vedem,
0: să ascultăm
1: ce face ea, pentru că vine chiar acum cu o piesă, se numește Lush Life, aici la Radio Moldova.

0: Zara Larsson cu un Lush Life am avut acum la Radio Moldova. Dacă v-ați uitat cumva pe radiomoldova.md, m-ați văzut pe mine dansând. E un mare trend acum acest dans. Dar revenind la lucruri serioase, pentru că e acel moment al emisiunii când trebuie să aflăm actualizările importante ale zilei.
1: Să aflăm acum cele mai importante știri din revista Presei Naționale, răsfoite de Lidia Petrenco.
2: Revista Presei Naționale.
3: Este greu de imaginat o Moldovă liberă fără o Ucraina liberă. Mai multe publicații naționale o citează pe președinta Maia Sandu, invitată la Kiev cu ocazia celor 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a pledat la Kiev în cadrul reuniunii liderilor Coaliției de Voință pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, ceea ce înseamnă un cer mai sigur și deasupra Republicii Moldova, scrie RFI. Șefa statului a punctat în context că din 2022 au fost înregistrate aproape 60 de violări ale spațiului nostru aerian, iar anul acesta numărul lor a crescut substanțial. Le doresc ucrainenilor ca următoarea aniversare să fie celebrată pe timp de pace, a conchis Maia Sandu, citată de numeroase instituții media. TVR Moldova notează că lidera de la Chișinău a primit luni la Kiev ordinul Kneaginei Olga, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Iar Newsmaker scrie că președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Vladimir Zelenski vor efectua o vizită la Chișinău joi 27 august cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de surse apropiate subiectului. De ziua Independenței Republicii Moldova în capitală vor avea loc mai multe evenimente, inclusiv o paradă militară și un concert, amintește publicația. Alertă falsă la Curtea de Apel Centru în ziua ședinței din dosarul lui Plahotniuc, titrează TV8. Totuși, alerta declanșată în ziua în care era programată ședința de judecată în apel în dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc s-a dovedit a fi falsă, precizează postul de televiziune. După ce ședința a fost inițial amânată pentru ora 16, examinarea dosarului a fost amânată din nou pentru miercuri, mai scrie TV8. Moldova 1 relatează că raioanele Nisporeni, Ungheni și Călăraș vor beneficia de o nouă infrastructură de gestionare a deșeurilor în urma unui contract de 3,2 milioane de euro, echivalentul la 64 de milioane de lei semnat luni. Acordul prevede construcția a două stații de transfer în localitățile Nișcani și Călăraș, lucrările urmând să fie finalizate în următoarele 16 luni. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a punctat într-o conferință de presă că aceste stații nu vor servi drept poligoane de depozitare sau gunoiști pe termen lung. Deșeurile colectate separat din gospodării vor fi aduse, descărcate, compactate și transferate în containere de mare capacitate, de unde vor fi redirecționate spre Centrul Regional de Management. Postul public de televiziune notează că în aceeași zi autoritățile au semnat un al doilea contract care vizează achiziționarea echipamentelor necesare pentru colectarea separată și transportul deșeurilor în cele trei raioane. Este vorba despre 100.000 de pubele destinate deșeurilor reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru colectarea sticlei și 40 de containere metalice pentru deșeurile provenite din construcții. Presa semnalează între timp că o insectă dăunătoare pentru agricultură originară din China a fost depistată pentru prima dată în Republica Moldova. Potrivit agenției PN, este vorba despre Lycoma delicatula, cunoscută ca molia pătată, identificată într-o zonă industrială din municipiul Chișinău. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul a fost depistat într-o zonă cu cenușar, o plantă din flora forestieră spontană. Originară din Asia, insecta atacă peste 70 de specii de plante, având ca gazdă preferată cenușarul, dar provocând daune severe viței de vie, pomilor fructiferi și arborilor forestieri. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a intervenit de urgență pentru izolarea și eradicarea focarului. Orice suspiciune privind prezența insectei trebuie raportată autorităților cu fotografii și indicarea exactă a locului, mai scrie IPN.
2: Revista Presei Naționale.

0: Ora 7:51 de minute ne arată ceasul și atenție pentru șoferii care vor circula în această seară pe centrul, prin centrul municipiului Bălți. Un tronson al străzii Ștefan cel Mare va fi închis temporar traficului rutier, iar conducătorii auto vor trebui să aleagă rute alternative.
1: Pentru asta mergem la nord, ca de obicei, pentru că vrem să aflăm mai multe de la colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Despre ce tronson este vorba și cât timp va fi sistată circulația?
2: Circulația va fi sistată în această seară, timp de o oră, între orele 21 și 22.00, pe strada Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Ștefan Decebal și Mihai Viteazu. Restricția a fost anunțată de primăria municipiului Bălci, este necesară pentru desfășurarea unei repetiții înaintea manifestărilor dedicate Zilei Independenței. Mai exact, în această seară va fi repetată trecerea cu pas de defilare, unul dintre momentele pregătite pentru programul din 27 august. Amintesc că în acest an la Bălți va avea loc în premieră o astfel de defilare în cadrul manifestărilor consacrate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pentru ca repetiția să se desfășoare în siguranță, traficul rutier va fi oprit temporar pe acest segment al străzii Ștefan cel Mare. Prin urmare, șoferii care vor ajunge în centrul municipiului în acest interval sunt îndemnați să aleagă din timp rute alternative. Pregătirile pentru evenimentul din 27 august sunt deja în desfășurare, iar repetiția din această seară face parte din ultimele etape de organizare. Autoritățile îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților de circulație aflați în zonă.
1: Sperăm că la această oră mulți șoferi vor fi pregătiți de a doua zi de muncă și nu vor fi deranjați foarte mult, pentru că noi știm, atunci când va fi deja sărbătoarea de 27 august, se vor bucura toți, nu? Nu e așa?
2: Sigur, trebuie să fim înțelegători cu tot ce se întâmplă.
1: Așa este.
2: De răbdare.
1: Toată lumea are nevoie de repetiții, de pregătiri, așa este.
0: Da, mulțumim, Mihaela, pentru aceste informații. Îți urăm o zi cât mai plăcută în continuare și să ne auzim și mâine cu vești frumoase, plăcute din Bălți.
2: Mulțumesc, o zi frumoasă și ne reauzim mâine dimineață.
0: Apropo, despre restricții, trebuie să anunțăm că și la Chișinău tot astăzi vor avea loc restricții în intervalul orelor 22.00 și 01.00, între ora 10 și ora 1 noaptea, pentru că aceste restricții vor fi impuse pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar mai multe rute de trolebuze și autobuze vor circula pe trasee alternative sau scurtate. Acest lucru are la fel legătură cu pregătirea pentru Ziua Independenței și marea sărbătoare care va avea loc în această săptămână. Și noi continuăm cu muzică.
1: Da, noi continuăm cu muzică și ne pregătim de știrile, de buletinul de știri de la ora 8, iar dimineața cu Radio Moldova va continua după în scurt timp, iar până atunci regia ne-a pregătit muzică, așa ca să ne trezească, să ne dea energie pentru toată ziua. Vine Jennifer Lopez cu It Ain't Funny.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova. Drumul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.
6: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de punctul de trecere Vulcănești, a fost atacat cu drone de tip Shahed, anunță poliția de frontieră. Atacul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 2:55 de minute. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. În urma atacului, punctul de frontieră a fost afectat, iar activitatea trecerii Vulcănești-Vinogradovka a fost sistată. O oră mai târziu, patrula staționară din cadrul punctului de trecere Vulcănești a observat alte două explozii produse de drone de tip Shahed pe teritoriul punctului ucrainean Vinogradovka. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei. Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova, nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației. Totodată, poliția de frontieră anunță că și punctul de frontieră Mirnoe Tabachi și-a asistat temporar activitatea din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei. Hotărârile judecătorești din Republica Moldova vor fi recunoscute și peste hotare. Acest lucru se va întâmpla după ce țara noastră va adera la Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială. Un proiect în acest sens a fost votat recent de Parlament în lectura a doua. Astfel, aderarea presupune atât obligații cât și drepturi pentru Republica Moldova. Pe de o parte, statul se angajează să recunoască și să execute hotărârile judecătorești pronunțate în alte state membre ale tratatului, pe de altă parte, hotărârile pronunțate de instanțele de la noi vor fi valabile peste hotare. Documentul a fost adoptat la Haga în anul 2019. Printre membrii convenției se numără Uniunea Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ucraina sau Albania. În cazul Republicii Moldova, convenția va intra în vigoare la un an de la depunerea instrumentului de aderare, care va avea loc după finalizarea procedurilor interne de ratificare. Legea care va reglementa piața criptoactivelor din Republica Moldova a fost votată de Parlament în lectură finală. Comisia Națională a Pieței Financiare va fi responsabilă de autorizarea și supravegherea emiterii majorității criptoactivelor, a ofertelor publice și a furnizorilor de servicii privind criptoactivele, precum și de prevenirea abuzurilor de piață. Totodată, Banca Națională a Moldovei va reglementa emiterea și tranzacționarea tokenurilor de monedă electronică de către instituțiile de credit și instituțiile emitente de monedă electronică. La prezentarea proiectului în plenul Parlamentului, în ședința din 24 iulie, când a fost votat în prima lectură, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Gumede, a precizat că furnizorii de servicii privind criptoactivele vor putea activa doar în baza unei autorizări și vor putea lansa oferte prin publicarea unei cărți albe, care va conține informații clare despre proiect. Totodată, aceștia vor fi obligați să avertizeze investitorii că criptoactivele nu sunt garantate și să le ofere dreptul de retragere. Sunt interzise utilizarea abuzivă și divulgarea ilegală a informațiilor privilegiate, precum și manipularea pieței. Pentru persoanele fizice, amenzile pot ajunge la milioane de euro, iar pentru persoanele juridice la 10 de milioane de euro sau până la 15% din cifra de afaceri, în funcție de natura și gravitatea încălcărilor. Rafinăria din Afipsk, din regiunea rusă Krasnodar, a fost cuprinsă de flăcări în urma căderii unor resturi de dronă, anunță guvernatorul regiunii. Acesta menționează că localitatea unde se află o rafinărie de petrol a fost deja ținta unor atacuri ucrainene în repetate rânduri și cel puțin 10 case private au fost avariate. De asemenea, el a precizat că resturile au căzut asupra gării din localitate, iar două persoane au murit și alte două au fost rănite. Finlanda va găzdui în septembrie un summit al liderilor Uniunii Europene consacrat Arcticii, a cărei importanță geopolitică continuă să crească rapid, transmite Agerpres. Declarațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora teritoriul autonom danez Groenlanda ar trebui să devină american, și decizia Chinei de a trimite un vas contracontainer pe o rută ce traversează Oceanul Arctic au confirmat această valență strategică a regiunii. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Formația australiană Brisbane Roar a confirmat oficial transferul lui Virgiliu Postolache. Atacantul de 26 de ani va fi primul fotbalist moldovean care va juca în campionatul primei divizii din Australia. Postolache a semnat un contract valabil pe 2 ani. Mutarea atacantului moldovean la Brisbane Roar vine după ce acesta nu a mai făcut parte din planurile staffului tehnic al formației CFR Cluj, condus de italianul Cristiano Bergodi, care în actuala stagiune nu a mai apelat la serviciile internaționalului moldovean. Discipul al Academiei Clubului Francez Paris Saint-Germain, Postolache a mai jucat în România la Utarad, a îmbrăcat și de 37 de ori tricoul reprezentativei Republicii Moldova, pentru care a înscris un singur gol. Fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan a marcat primul gol pentru echipa sa de club Hapoel Ierusalim în campionatul Israelului. Atacantul a înscris în meciul cu Maccabi Tel Aviv, formația la care este legitimat un alt internațional moldovean, Ion Nicolaescu. Partida a contat pentru runda inaugurală a noii ediții de campionat în prima divizie israeliană de fotbal, iar Damașcan a deschis scorul chiar în primul minut. Maccabi Tel Aviv a răsturnat scorul și la final s-a impus clar cu 5-2. Vitalie Damașcan, de carul echipei din Ierusalim, a fost titular în această partidă. Atacantul internațional elvețian Brill Embolo a plecat de la formația franceză Rennes după un singur sezon în Bretania pentru a se alătura echipei Atlanta United din Major League Soccer. Conform presei din Hexagon, suma de transfer este estimată la aproximativ 15 milioane de euro. Născut în Camerun și în vârstă de 29 de ani, Embolo a evoluat pentru Basel, Schalke 04 și Borussia Mönchengladbach înainte de a ajunge în Ligue 1 în 2022 la AS Monaco, unde a petrecut 3 sezoane în principat. Embolo s-a alăturat echipei Rennes în sezonul trecut, bifând 34 de apariții în toate competițiile și reușind să înscrie 10 goluri internaționale. Elvețian din 2015, el a bifat 92 de selecții la echipa națională, marcând 26 de goluri. Embolo a participat și la Cupa Mondială de Fotbal din această vară, unde a înscris 2 goluri și a oferit 2 pase decisive. Perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz și americanca Serena Williams își va face debutul marți la turneul de dublu mix de la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, urmând să înfrunte o pereche venită din calificări, conform tragerii la sorți efectuate duminică. Alcaraz revine în competiție după o absență cauzată de o accidentare la închietura mânii suferită în luna aprilie, făcând echipă în premieră cu legendara jucătoare de tenis din Statele Unite ale Americii. Dacă ajung până în semifinale, Alcaraz și Williams ar putea juca împotriva perechii formate din Belarus, Arina Sabalenka și serbul Novak Djokovic. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
10: Publicitate la Radio Moldova.
11: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
10: Publicitate la Radio Moldova.
12: Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.
13: Dimineața cu Radio Moldova.
14: Bună dimineața și în special celor care s-au conectat acum la Radio Moldova. Este ora 8:09, imediat se fac 10 minute, iar matinalul nostru continuă alături de noi, Vlada și Oleg.
15: Să vă spunem ce avem în programul orei. Cunoaștem o moldoveancă care s-a întors acasă în Republica Moldova din Turcia. Mai aflăm și despre o expoziție lansată la Muzeul Național de Istorie, dar nici noutățile din extern nu vor lipsi.
14: Pe final de oră avem concursul nostru ca la școală, care va aduce o carte nouă în bibliotecă, așa că vă invităm să rămâneți aproape, să ne ascultați sau chiar să ne priviți pe radiomoldova.md dacă sunteți acasă și aveți timp. Până atunci vine muzica, ne spune bună dimineața și Liviu Todorescu cu Mira.

0: Este 8 și 12 minute și ne-a urat bună dimineața și noi vom face acest lucru până la ora 10, iar până atunci vom mai discuta și întrebarea dimineții pe care am lansat-o astăzi, pentru că exact într-o săptămână, adică deja în ziua de marți, săptămâna viitoare, va fi toamna.
1: Mă faci să sufăr, Oleg, în această dimineață.
0: Da, dar noi cu ascultătorii vrem totuși să te convingem că toamna aduce ceva frumos și am întrebat când simțiți că începe cu adevărat toamna și avem câteva răspunsuri la 0691175. Vă mai îndemnăm să ne transmiteți și variantele dumneavoastră pe Viber sau WhatsApp, le vom citi până la sfârșitul matinalului. Hai să vedem cum vedem noi toamna, începutul toamnei până la urmă.
1: Da, uite, de exemplu, Andrei ne scrie că toamna pentru mine începe atunci când încep ambuteiajele infernare din Chișinău. Cât care legătură cu începutul școlii, da, lecțiilor, când toți copiii merg la școală, respectiv și mai multe mașini apar în Chișinău și toate la aceeași oră. Deci toate la ora 7-7.30, da. Pentru că la 8 începe prima lecție, deci...
0: Așa e, cu ambuteiajele din luna septembrie, în special din primele zile din septembrie, nu se compară nimic. Toată lumea din capitală știe ce ne așteaptă, dar vom avea un pic de răbdare și vom trece, ca în fiecare an vom trece peste ele. Irina ne scrie că toamna începe cu o porție de nuci de la poarta bunicilor. Acesta este gustul adevărat al toamnei. Ce frumos! Da. Sper că mai găsim niște asocieri gastronomice cu toamna, pentru că e toamna de aur, așa cum o știm noi. Sunt foarte multe gusturi bune acolo.
1: Uite, am și un exemplu, gustul sau castanele, de fapt. Castanele prăjite. Nu știu dacă ați mai gustat, dar la fel au un miros și un gust specific de toamnă. Chiar ieri am ieșit la o plimbare seara și am văzut o castană pe jos, deci verde, probabil a căzut de la vânt.
0: Ai luat-o și ai...
1: Nu am luat-o, am lăsat-o. Am lăsat-o, dar văzându-o mi-am amintit să stai un pic, vine toamna. O să tot vedem castane și mi-am amintit și de acele, apropo, toamna de aur, acele concursuri care se făceau în școli, în grădinițe și cred că se mai fac și în ziua de astăzi.
0: Trebuie să se facă, pentru că e o tradiție frumoasă. Ieri, apropo, dacă e tema castanelor, spuneam mai devreme, în ora precedentă, că am fost ieri pe la Holercani și e foarte frumos acolo. Natura și totul te învălmășesc cu frumusețea lor, dar ce mi-a semnalul că vine toamna, totuși a fost o parte dintr-un parc sau așa într-o zonă unde erau mai mulți castani și știi că frunzele lor mai repede îngălbenesc și cad și atunci ieri m-am pus pe gânduri, că nu știam că vom avea întrebarea dimineții astăzi și chiar m-am gândit, băi, vine toamna, chiar se simte atunci când văd frunzele pe jos, pentru mine e asta.
1: Iată, și domnul Ionel Hârbovăț este la fel de acord cu noi, toamna Moldova se simte tot mai aproape din zi în zi, adică în fiecare zi. Ne-a trimis și o poezie, ca în fiecare dimineață.
0: Hai,
1: dar eu vreau să extrag de aici un paragraf, o strofă care mi-a plăcut. Veniți cu toții voi cei plecați din rodul muncii să gustați. Vă așteaptă frați, bătrâni cărunți. Suntem poftiți la nunți.
0: Wow.
1: Se mai fac nunți toamna atât de multe ca vara? Sau a trecut sezonul?
0: În Moldova se fac nunți oricând. Cât este timpul ok. Nici nu trebuie să fie perfect. Nu trebuie să fie foarte cald. Să poți să luai exemplu, Vlada, de la cei care fac nunți. Vezi? Nu-i deranjează niciun timp urât, frumos. Totul este în sufletel și asta contează cel mai mult.
1: Da, dar totuși, haideți să mai vedem ce semne aduc toamna pentru dumneavoastră la 0691175. Între timp, noi continuăm cu muzică. Vine Eva Max cu Oh My Oh My și după o sunăm pe Ionela. Rămâneți aproape!

0: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova. Este ora 8 și 19 minute și după cum am promis, hai că am sunat-o pe colega noastră Ionela, pentru că avem să discutăm un subiect frumos, pentru că la Muzeul Național de Istorie a Moldovei poate fi vizitată expoziția Moldova în culori, 35 de emoții. Expoziția reunește 35 de lucrări prin care câțiva copii au redat țara așa cum o văd și o simt ei.
1: Cine sunt tinerii autori și ce povește se ascunde în spatele picturilor? Ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Titlul ne atrage atenția din start, Ionela. De ce tocmai 35 de emoții și cine sunt autorii lucrărilor?
2: Aveți dreptate. Numărul nu a fost ales întâmplător. Cele 35 de picturi marchează tot atâția ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Autorii sunt elevi ai școlii speciale numărul 12 din Chișinău, unde învață copii cu deficiență de auz și cu surditate tardivă. Fiecare a redat Moldova așa cum o vede și o simte, prin oameni, locuri, tradiții, natură sau lucruri de care se simte apropiat.
0: Iar aceste picturi, pe lângă faptul că le putem vedea în incinta muzeului, vor mai putea apărea sau vor mai apărea și în alte forme? Poate sunt persoane care nu reușesc să ajungă la muzeu.
2: Da, picturile au stat la baza unei colecții în ediție limitată de cărți poștale,
0: wow,
2: care se numește Moldova în culori, 35 de emoții, și care va fi disponibilă în rețeaua librăriilor cărturești. Atât tablourile originale, cât și cărțile poștale vor putea fi cumpărate, iar banii obținuți vor fi direcționați către școala specială numărul 12. În felul acesta, talentul copiilor este pus în valoare, iar proiectul îi susține și le susține activitățile.
1: Deci, dincolo de expoziție, vorbim și despre o inițiativă prin care acești copii sunt susținuți. Foarte
0: da,
1: frumos.
0: Da, și e chiar interesant să aflăm de unde a pornit această idee a proiectului și cât timp va mai putea fi vizitată expoziția.
2: Acest proiect continuă campania Talentul care se aude, lansată în 2025 pentru susținerea educației inclusive și a copiilor de la această școală. Pentru apropierea zilei independenței, această campanie a devenit un prilej să spună prin desen și prin culoare ce înseamnă Moldova. Expoziția mai poate fi vizitată până pe 31 august, astfel încât cei care vor să descopere cele 35 de lucrări mai iau doar câteva zile la dispoziție.
1: Uite că am și eu emoții deja. Sorry. Ionela, mă mulțumim pentru aceste noutăți și pentru știri ca de obicei pozitive pe care le aduce la dimineața cu Radio Moldova și sper că cei care ne ascultă să meargă la Muzeul Național de Istorie. Nu e atât de departe și este disponibil până pe 31 august. Cred că e un indem bun.
0: Da, și dacă sunt dintre ascultătorii noștri care au prieteni sau rude în afara Chișinăului, pot să trimită, iată, aceste timbre cu expoziția către rudele și prietenilor cu o scrisoare drăguță.
1: Da.
0: De ce nu?
1: Da.
0: Mulțumim, Ionela, și o zi minunată să ai în continuare!
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, să aveți o dimineață plină de culoare și multă inspirație vă doresc!
0: Așa să fie și noi! Continuăm cu muzică undeva la mijloc de Lidia Buble, vine chiar acum!

0: Undeva la mijloc de Lidia Buble, am ascultat chiar acum la Radio Moldova, undeva la mijloc ne întâlnim și noi sau cei care vin din diaspora și suntem obișnuiți să ascultăm aici poveștile moldovenilor din diaspora care revin în această perioadă acasă din Italia, Franța, Germania și mai rar din Turcia.
1: Vom cunoaște în continuare drumul unei tinere mămici care a plecat în Turcia acum 12 ani. Astăzi ea este din nou acasă și nu singură, ci alături de soțul și copilul ei. Colega noastră, Natalia Mogâlde, a stat de vorbă cu tânăra mămică despre revenirea acasă. Să ascultăm interviul, iar după revenire revenim cu știri pe scurt.
2: După 12 ani petrecuți departe de casă, în Turcia, Violeta Stratan Ilbesmiș a revenit în Moldova. De un an este din nou acasă, iar astăzi își continuă și parcursul profesional aici, fiind lector la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. În Turcia și-a construit o familie, a plecat de una singură, dar a revenit cu soțul și copilul ei. Cum a fost viața departe de Moldova? Ce a însemnat revenirea și cum se simte astăzi după un an de când s-a întors? Ne-a povestit chiar ea.
3: Am ajuns în Turcia acum 12 ani. Am plecat una și am venit trei.
2: Cum ai decis să pleci în Turcia?
3: Eu am plecat în Turcia pentru că am câștigat o bursă de doctorat oferită de statul turc. La acel moment îmi doream să-mi continui studiile. De aceea a fost pentru mine o oportunitate și cunoscând Turcia, pentru că mersesem acolo mai înainte, știam unde merg și așa am ajuns să-mi fac doctoratul la Universitatea Marmara de la Istanbul. Acolo am și susținut teza mea de doctor în științe și acolo am ajuns și să mă căsătoresc, să-mi creez și o familie.
2: Cu cine te-ai căsătorit?
3: Cu un cetățean al Turciei. Da, soțul meu este turc.
2: Te-ai gândit vreodată că vei avea un soț din Turcia, sincer?
3: Nu, niciodată, pentru că nu am mers în Turcia cu scopul de a mă căsători sau de a-mi crea o familie, dar așa s-a întâmplat și acum mă bucur și mai mult că am reușit să revenim toți împreună ca familie în Republica Moldova. Au fost mai multe motive care ne-au determinat să luăm această decizie.
2: Ați revenit pentru totdeauna în țară?
3: Da, pentru totdeauna.
2: Ai reușit să-ți convingi soțul ca să vină în Moldova?
3: Nu am reușit să-l conving. A fost un pic invers. El a fost cel care a insistat mai mult că trebuie să ne mutăm în Republica Moldova pentru viitorul copilului nostru, pentru studiile sale și eu mi-am dorit întotdeauna copilul meu să mă învețe în română. De aceea am și hotărât să revenim. Cum trăim noi într-o lume instabilă, am putea să ne întoarcem în Turcia. Dar deocamdată suntem aici, în Republica Moldova. De ce spun că nu a fost greu pentru soțul meu să vină? Pentru că el iubește foarte mult Republica Moldova. Uneori se creează impresia că străinii iubesc mai mult Republica Moldova decât înșiși moldovenii.
2: Noi nu știm să prețuim ceea ce avem.
3: Moldova are foarte multe avantaje. Bine, sunt foarte multe probleme, dar Moldova, Chișinău, este o oază de liniște, de verdeață, de calm. Astea sunt niște lucruri pe care deja foarte multă lume le caută. Și le găsesc aici, în Republica Moldova, unde există mâncare gustoasă, unde există atâtea activități culturale. Chișinăul are o viață culturală intensă, distanțe mici. În aceeași zi te poți întâlni și cu 2-3 prieteni și să mai mergi și în vizită la părinți.
2: De parcă ai fi într-un sat aici, da, în Chișinău.
3: Da. Astea sunt avantaje foarte mari.
2: Cum ai găsit Moldova după atâția ani de trai în Turcia? Vezi schimbări vizibile și care ți-e cel mai drag loc aici, în Moldova?
3: Schimbările le-am văzut pe parcurs, pentru că veneam, bineînțeles, în fiecare vară acasă, la părinți.
2: Unde sunt părinții tăi?
3: La Peresecina, într-un sat mare de oameni gospodari. Locul meu preferat din Republica Moldova este casa părinților la Peresecina, acolo unde mă simt liniștită și împăcată și fericită sufletește, la Peresecina. Moldovenilor de peste hotare, i-aș îndemna să încerce măcar să revină în țară, pentru că deja foarte mulți vin cu expertiză de acolo, cu cunoștințe acumulate, cu experiență de viață și cu idei care ar trebui să le implementăm aici, în Republica Moldova. Și eu cred și chiar îmi doresc să văd într-o bună zi tot mai multă lume care revine și face ceva pentru țara sa. După 10, 15 sau chiar 20 de ani petrecuți peste hotare, rădăcinile un pic se rup. Durează un pic până acele rădăcini prind iar viață. Trebuie un pic de răbdare. Eu nu am venit cu ochii închiși sau fiind foarte naivă și romantică. Eu știu unde am revenit. Nu mai există țări fără probleme. Mă bucur că am revenit acolo unde îmi sunt părinții, prietenii, rudele. Pentru că până la urmă asta este important.
2: Și este fericirea ta pe moment.
3: Asta îți conferă un pic de liniște sufletească. Eu sunt sigură că foarte mulți moldoveni care se află peste hotare duc dorul Moldovei, dorul de părinți, de casă și de tot ceea ce este moldovenesc.
4: Te ține mereu în formă. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. La această oră, punctul de trecere a frontierei Mirnoia-Tabachi și-a asistat temporar activitatea din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să se abțină de la deplasările în această zonă.
0: Un cutremur cu magnitudine a 4,4 s-a produs marți dimineața în zona seismică Vrancea-Buzău. Seismul s-a produs la ora 4:56 de minute, ora locală a României, fiind catalogat de specialiști drept un cutremur mediu.
1: O tornadă a lovit luni, 24 august, un sat francez, în timp ce regiunea se afla sub cod portocaliu de furtuni. Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, iar pagube însemnate sunt la sute de locuințe.
0: Iar acum, datele meteo, meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice în unele regiuni ale țării. Ziua maximele vor ajunge până la plus 32 de grade, iar acum în capitală avem 18 grade Celsius.

0: Bon Jovi și Living Proof are sunat aici la Radio Moldova, iar acum este ora 8:35, iar asta înseamnă că e timpul pentru o nouă picătură europeană în contextul alegerilor franceze prezidențiale de anul viitor și de potențialul lor rezultat.
1: De această dată, Dan Alexe ne explică care ar fi implicațiile alegerii unui președinte francez ostil pentru NATO și pentru Uniunea Europeană. Să ascultăm!
2: Picătura europeană. Câte una pe zi, de Dan Alexe.
3: În ultima vreme, Emmanuel Macron s-a dovedit cel mai mare sprijinitor european al Alianței Nord-Atlantice, NATO, dar și al coeziunii Europei în fața intervenției militare rusești în Ucraina. Macron a oferit chiar Europei așa numita umbrelă nucleară de protecție, Franța fiind singura putere nucleară a Uniunii Europene după Brexit, după ieșirea Marii Britanii din Uniune. Or, situația politică din Franța este astăzi îngrijorătoare pentru NATO, ba chiar într-un anume fel și pentru Uniunea Europeană, dat fiind că principala formațiune politică franceză aflată în fruntea sondajelor este Rassemblement National al lui Marine Le Pen, fiica fondatorului dinastiei politice Le Pen, cea care conduce extrema dreaptă de atâtea decenii. Or, Marine Le Pen și partidul ei, formațiunea sa politică Rassemblement National, sunt anti-NATO, anti-atlantice și eurosceptice, pentru a spune cel mai puțin, spre deosebire de extrema stângă a lui Jean-Luc Mélenchon, care a tot spus explicit că Franța ar trebui chiar să părăsească NATO, Alianța Militară Occidentală, dacă nu chiar și să iasă din zona euro. Marine Le Pen dorește totuși doar o retragere din comandamentul militar integrat al NATO. Perspectiva înlocuirii lui Emmanuel Macron cu cineva care ar slăbi NATO sau nu ar continua politica de coeziune europeană a lui Macron pe fundalul continuării cu încă 2 ani a mandatului lui Donald Trump, care amenință în permanență că își retrage trupele și care își umilește verbal aliații europeni. Toate acestea nu sunt deloc de bun augur pentru Alianța Nord-Atlantică, NATO, și nici pentru Uniunea Europeană. Președintele Franței este șeful de stat european care are cele mai vaste, mai extinse puteri. El poate dizolva Parlamentul, poate declanșa un război și e singurul care are acces la butonul nuclear. De aceea, evoluțiile politice din Franța sunt urmărite cu mare atenție în întreaga Europa, iar alegerile prezidențiale de anul viitor, în luna aprilie, sunt așteptate cu înfrigurare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este 8 și 41 de minute, Andra cu Anotimp a fost aici la Radio Moldova și indiferent de Anotimp, indiferent de zi, de luni până vineri, la această oră noi venim să mai aflăm ce știri vin din lume și din extern.
1: Da, Vitali Enache a răsfoit revista presei internaționale și ne aduce cele mai importante titluri să ascultăm.
2: Revista presei internaționale. Reuniți ieri la Kiev de ziua independenței Ucrainei, liderii țărilor din Coaliția Voluntarilor au condamnat intensificarea atacurilor rusești asupra orașelor, infrastructurii critice și obiectivelor civile, relatează Eurointegration. Potrivit publicației, oficialii s-au angajat să sporească sprijinul militar, să consolideze cu prioritate apărarea antiaeriană a Ucrainei și să intensifice cooperarea în domeniul industriei militare și al tehnologiilor, inclusiv în cadrul Coaliției Antibalistice. Aceeași sursă notează că liderii au convenit să năsprească sancțiunile împotriva Rusiei, să ofere sprijin energetic Ucrainei înaintea iernii și să limiteze resursele financiare ale Moscovei pentru continuarea războiului. Coaliția Voluntarilor a salutat disponibilitatea lui Vladimir Zelensky de a începe negocieri de pace și a cerut Rusiei să accepte o încetare imediată și necondiționată a focului, reafirmând totodată planurile pentru desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina după încetarea ostilităților, mai scrie Eurointegration. În pofida refuzului Rusiei de a pune capăt războiului, Ucraina a elaborat împreună cu Statele Unite și partenerii europeni o serie de propuneri pentru încheierea conflictului, relatează Times, citându-l pe președintele Vladimir Zelensky. Potrivit publicației, planul prevede încetarea focului, retragerea reciprocă a trupelor ruse și ucrainene de pe linia frontului și crearea unei zone tampon. Kievul așteaptă și alte propuneri din partea Statelor Unite, care ar urma să fie prezentate la momentul potrivit, subliniază Times. Rusia a respins anterior inițiative similare, de aceea perspectivele unui progres al negocierilor rămân reduse, concluzionează publicația. Premierul britanic Andy Burnham va merge în septembrie în Statele Unite, împreună cu alți lideri europeni pentru a-l convinge pe Donald Trump să furnizeze Ucrainei rachete antiaeriene Patriot înainte de iarnă, relatează Bloomberg. Într-un interviu acordat agenției de presă, șeful executivului de la Londra a declarat că pleacă de la Kiev cu un optimism real privind posibilitatea soluționării deficitului de rachete antiaeriene Patriot. Premierul britanic a anunțat că liderii europeni analizează organizarea unei noi reuniuni a Coaliției Voluntarilor în marja adunării generale a Organizației Națiunilor Unite pentru a facilita livrarea unor sisteme Patriot americane și a unor rachete din stocurile altor state. Burnham a îndemnat țările europene care dispun de astfel de rachete să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina, subliniind că soluția va necesita mai multe negocieri. Publicațiile internaționale atrag atenția și asupra mesajului transmis ieri în Parlamentul de la Erevan de premierul Armeniei Nicol Pașinian, care a declarat că țara urmează să înceapă în curând demersurile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Armenia trebuie mai întâi să se adreseze oficial Bruselului pentru a afla dacă există perspective pentru aderare și să obțină o foaie de parcurs pentru continuarea procesului, a declarat Pașinian citat de agenția de stat Armenpress. El a precizat că un referendum privind aderarea ar urma să fie organizat după primirea răspunsului Uniunii Europene și stabilirea condițiilor care trebuie îndeplinite. Agenția UNIAN remarcă în context că demersul marchează o nouă etapă în apropierea Armeniei de Uniunea Europeană pe fondul tensiunilor cu Rusia, care a avertizat anterior Erevanul cu privire la consecințele unei asemenea orientări. Premierul Spaniei Pedro Sánchez convoacă azi Consiliul Național de Securitate pentru a analiza criza migrației din Ceuta, la aproape o lună după ce 10.000 de persoane au trecut frontiera din Maroc, relatează Politico. Este pentru prima dată când Sánchez convoacă de urgență acest organism, în contextul presiunilor politice tot mai mari asupra guvernului de la Madrid, consemnează publicația. Criza a izbucnit la sfârșitul lunii iulie, când autoritățile spaniole au mobilizat armata pentru a face față fluxului de migranți, iar aproximativ 5.000 de persoane se mai aflau în Ceuta la 13 august, amintește Politico. Publicația semnalează că actuala criza a relansat dezbaterea privind migrația ilegală în Uniunea Europeană și a provocat inclusiv tensiuni între Spania și Italia. Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: A fost dat clopoțelul pentru concursul ca la școală și venim astăzi cu o întrebare de cultură generală și o curiozitate. Atât din lumea muzicii, cât și din geografie, aș putea spune. Oleg, care e întrebarea?
2: Chiar și din istorie.
1: Dar... Și din istorie. Vai, da. Avem atâtea discipline în acest concurs. Zine, Oleg.
2: Căutăm o țară cu o particularitate destul de neobișnuită. Această țară are un imn național foarte lung, cu o muzică ce seamănă mai degrabă cu o operă decât cu un cântec obișnuit. Dacă este interpretat integral, imnul poate dura în jur de 5 minute și este considerat unul dintre cele mai lungi, dacă vorbim de durata muzicală și nu de numărul de strofe. Deci unul dintre cele mai lungi imnuri din lume, iar aici mai avem un indiciu pentru dumneavoastră. Știu că am pregătit o întrebare mai complicată, dar astăzi, 25 august, este ziua națională a acestei țări, care și-a proclamat independența în anul 1825. Deci întrebarea este despre ce țară vorbim.
1: Da, vă gândiți bine. Bine, vă încercați să vă reamintiți lecțiile de istorie geografie și ne puteți trimite răspunsul la 069-111-7575 pe Viber sau WhatsApp. Noi ascultăm acum Aura cu Doar Marea și revenim cu răspunsul corect și câștigătorul.

0: Am revenit în directa dimineața cu Radio Moldova și cu răspunsul la concursul nostru ca la școală. Țara pe care am căutat-o astăzi este...
1: Este... Uruguay!
0: Așa este.
1: Pentru cetățenii acestei țări, cum am dat indiciul, 25 august este una dintre cele mai importante date din calendar, pentru că în 1825 a fost proclamată independența și astăzi este sărbătorită ziua independenței, fapt pentru care îi felicităm, iar imnul național este într-adevăr unul dintre cele mai neobișnuite, se numește Himnul Național și are o structură muzicală amplă și dramatică, iar interpretarea integrală chiar poate ajunge la aproximativ 5 minute, ceea ce îl face unul dintre cele mai lungi imnuri din lume. Deci avem și răspunsuri. Eu am crezut că este o întrebare un pic mai complicată, dar se pare că vom mai schimba un pic abordarea. Le vom face și mai dificile pe viitoare.
0: Nu, ascultătorii noștri sunt foarte inteligenți și atenți la școală.
1: Mai testăm
0: școala.
1: Și la
0: întrebare și la toată emisiunea. De aceea ei răspund mereu. V-am spus, dragilor, o să fiu de fiecare dată de partea dumneavoastră. Așa că răspunsul corect astăzi a venit de la...
1: De la
0: oarecine? De la domnul Ruslan din Hâncești. Felicitări! Aplauzele sunt pentru dumneavoastră. Ați câștigat cartea, vă contactăm imediat să vedem cum ajunge la dumneavoastră. Și desigur, am primit multe răspunsuri corecte din partea la majoritatea oamenilor, deci nu vă descurajați, sunteți pe drumul cel bun și mâine cu siguranță mai aveți o șansă să câștigați cartea.
1: Ca și în fiecare zi de luni până vinere, la 8:45 să fiți gata de concursul ca la școală, iar noi suntem gata de știrile de la ora 9, după care noi vom reveni cu dimineața la Radio Moldova, așa că rămâneți aproape, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. În acest an, recolta de struguri pentru vin va fi mai mare decât în sezonul trecut. Experții estimează că productivitatea medie ar putea ajunge la 8-9 tone la hectar, adică cam cu 15% mai mare decât anul trecut. Datele analizate, prezentate de Ministerul Agriculturii, arată că sectorul vitivinicol se confruntă în continuare cu reducerea suprafețelor cultivate. În perioada 2021-2025, suprafața totală a plantațiilor viticole s-a redus de la 117.000 de hectare la 107.000 de hectare, iar suprafața plantațiilor pe rod a ajuns la 93.000 de hectare. În același timp, autoritățile spun că un kilogram de struguri din recolta actuală ar putea varia între 6,80 lei de bani și 8,20 lei de bani, totuși prețul final va fi stabilit prin negociere directă între vitivicultori și unitățile vinicole în funcție de soi, calitate, destinația producției și condițiile pieței. Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs în această dimineață în zona seismică Vrancea din România, iar mișcarea telurică ar fi fost resimțită și în Republica Moldova. Seismul a fost înregistrat la ora 4:56 de minute în județul Buzău, la o adâncime de peste 145 de kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 57 de kilometri de Focșani și Sfântul Gheorghe și la peste 60 de kilometri de Buzău și Brașov. Menționăm că Vrancea este unul dintre cele mai active și monitorizate zone seismice din România. Deocamdată nu au fost raportate pagube sau victime. Mai multe oportunități pentru cei care vor să descopere patrimoniul național. 13 muzee și obiective culturale din 10 raioane ale Republicii Moldova vor participa la Noaptea Muzeelor la Sate. Evenimentul propune publicului experiențe care pun în valoare istoria, tradițiile, meșteșugurile, gastronomia și memoria comunităților locale. Peste 170 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural s-au înscris la ediția din acest an, care va avea loc pe 29 august. De exemplu, în raionul Edineț va avea loc un atelier de cusut la Casa Amintirilor din Himcăuți, iar la Galeria Muzeistică Zestrea satului din Grozești, Nisporeni, copiii care merg în clasa 1 sunt invitați să descopere zestrea satului cu lanterna. La conacul familiei Rali din Strașeni vor avea loc tururi ghidate și concursuri. Evenimentul organizat de o asociație din România se află la cea de-a patra ediție și va include alte 160 de obiective de peste Prut. Două persoane au murit în urma unui atac inamic asupra orașului Zaporojia, a declarat șeful administrației militare regionale Ivan Fiodorov. Potrivit acestui, armata rusă a lovit centrul regional cu o bombă ghidată. Atacurile au avut loc noaptea trecută și asupra capitalei ucrainene, unde a fost lovită o clădire de 16 etaje. La Harkov, o persoană a murit în urma loviturilor aeriene. Iranul a transmis un răspuns sfidător la amenințarea Statelor Unite de a izola economia iraniană, afirmând că Teheranul este încrezător în faptul că partenerii săi comerciali vor rezista presiunilor Washingtonului. Iranul a precizat că, în cazul în care inamicii săi vor lansa o campanie de terorism economic, iranienii au propriile instrumente și cunosc acest joc, scrie BBC. Ministrul iranian de finanțe a afirmat că sancțiunile nu sunt ceva nou pentru țara sa și că aceasta are un plan pe 2 ani pentru a face față celor mai recente sancțiuni. A Amintim că secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a afirmat că băncile, companiile și țările care fac afaceri cu Iranul vor împărți izolarea cu acesta dacă vor refuza să sisteze relațiile. Printre cei mai mari parteneri comerciali ai Iranului se numără China, Turcia și Emiratele Arabe Unite, acesta din urmă anunțând săptămâna trecută că sistează orice tranzacție comercială și financiară cu Teheranul. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
2: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo. Timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică.
4: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
5: E început de ora 9, iar dimineața cu Radio Moldova alături de Vlada și Oleg continuă.
6: Rămâneți conectați și în această oră pentru că vorbim despre noile reguli privind transparența proprietății și finanțării instituțiilor media.
5: Ne uităm și la subiecte din presa de acum 100 de ani, dar și noutății din sport.
6: Vă reamintim și despre întrebarea dimineții. Când simțiți că începe cu adevărat toamna și așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp. Vom citi răspunsurile până la ora 10.
5: Iar acum să vină muzica cu Portugal The Man, Feel It Still. Să ascultăm și bună dimineața!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Parlamentul a adoptat o nouă lege privind mass media, despre care autorii spun că aduce legislația din Republica Moldova mai aproape de standardele europene. Documentul introduce reguli privind transparența proprietății și finanțării instituțiilor media, protecția jurnaliștilor și limitele concentrării pe piața media.
2: Despre acest subiect discutăm astăzi cu Liliana Onofrei, președinta Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media din cadrul Parlamentului. Bună dimineața, doamna Onofrei!
3: Bună dimineața!
2: Vă mulțumim că v-ați conectat în această dimineață cu noi și zic să trecem la subiect, pentru că Parlamentul a aprobat ieri, în a doua lectură, noua lege privind mass media, care urmează să înlocuiască actuala lege a presei în vigoare din 1994. De ce a fost nevoie de o nouă lege și de ce tocmai acum?
3: Elaborarea acestui proiect de lege privind mass media a fost determinat pe de o parte, așa cum menționați și dumneavoastră în introducere, de nevoia de modernizare a cadrului normativ național în domeniul mass mediei. Ori legea veche a presei, legea din 1994, a fost adoptată într-un context social, economic, tehnologic specific anilor 90. Și dacă poate dumneavoastră nu vă amintiți, dar ne amintim că în acea perioadă spațiul mediatic era dominat de publicații tipărite și acum avem o cu totul altă situație din punct de vedere tehnologic și evoluțional. Pe de altă parte, încă un factor important a fost necesitatea alinierii noastre la cadrul legal și la standardele europene privind libertatea presei, în speță la regulamentul european privind libertatea mass mediei, cunoscut sub abrevierea EMFA, European Media Freedom Act. Și respectiv am încercat să venim cu o lege care să stabilească pe de o parte standardele moderne privind protecția pluralismului mediatic, transparența proprietății mass media, după cum menționați și dumneavoastră, dar nu în ultimul rând și independența editorială și protecția activității jurnalistului.
1: În timpul dezbaterilor au existat critici la adresa unor prevederi ale noii legi. Multe discuții s-au purtat în jurul registrului furnizorilor de servicii mass media, care va fi ținut de Ministerul Culturii. Au existat opinii potrivit cărora acest mecanism ar putea permite statului să exercite un control asupra instituțiilor de presă. De ce este nevoie de acest registru, mai ales în condițiile în care înscrierea în el nu va fi obligatorie?
3: Aici este nevoie, mai întâi de toate, să fac o precizare. În cazul nostru, registrul va fi ținut de Ministerul Culturii, pentru că Ministerul Culturii este instituția din administrație publică care are în atribuții domeniul politici mass media. Noi nu avem o altă agenție sau o altă entitate care la moment să poată face acest lucru, însă regulamentul european pentru libertatea mass mediei stipulează foarte clar toate situațiile și toate aspectele care țin de protejarea libertății mass media, protejarea independenței editoriale. Deci ministerul nu, chiar dacă va ține acest registru, nu va putea în niciun fel să se implice în evaluarea conținutului editorial, în politica editorială sau în nu va putea să exercite niciun fel de ingerință în activitatea editorială a furnizorilor de servicii mass media. Însă, același regulament european prevede obligația ca furnizorii de servicii mass media să facă posibil accesul la informația cu privire la transparența proprietății și la informația cu privire la finanțare. Prin urmare, acest registru pe care urmează să-l elaboreze Ministerul Culturii va avea probabil două componente. Pe de o parte, acea informație cu privire la transparență și finanțare pe care orice furnizor este obligat să o furnizeze Ministerului Culturii, dar și să o publice. Dacă este un furnizor care activează în mediul online, trebuie să o publice într-o secțiune a paginii web oficiale sau a mediului pe care îl folosește, dacă este o publicație de presă tipărită atunci într-o casetă tehnică. Deci aceste informații oricum sunt obligatorii ca să fie prezentate, iar acea parte a registrului care ar ține de furnizorii care candidează sau au acces la concursul de fonduri publice, din fondul pentru sprijinirea mass-mediei, pentru subvenționarea mass-mediei, pe care noi îl avem deja de câțiva ani, aceea va fi o secțiune distinctă. Urmează însă ca Ministerul să facă acțiunile necesare pentru a construi această bază de date, acest registru. Nicio informație de acolo, de fapt, nu este o problemă de a fi prezentată, fiindcă orice furnizor care activează în mod legal prezintă rapoarte și la alte entități ale statului. Deci, cel puțin Ministerul va avea sarcina să facă o bază de date, un registru pe cât se poate de facil, cu formulare foarte simple de completat și care să nu ceară prea mult timp sau resurse umane din partea furnizorilor. Deci să fie foarte ușor de completat. Și... Dar informația trebuie să fie ușor accesibilă pentru publicul larg.
1: Deci, cumva, aceste noi reglementări vor putea limita fenomenul instituțiilor de presă sau jurnaliștilor finanțați neoficial din grupări politice sau economice. Credeți că vor ajuta cu adevărat acest registru?
3: Este adevărat că pentru momentul de față noi nu avem și nu putem să facem presupuneri cu privire la modul în care există ingerințe din partea unor grupări politice sau economice, dar eu consider că această transparență va ajuta foarte mult ca lucrurile să se întâmple corect. Și legea spune foarte clar care sunt tipurile de finanțări care pot să fie primite de o entitate care activează în domeniul mass media, începând de la donații și încheiind cu fonduri proprii câștigate prin servicii oferite sau alte mijloace neinterzise de legislație. Iar în cazul furnizorilor de servicii mass media care au ca principală activitate furnizarea de conținuturi media de știri și actualități, declararea acelor conflicte de interese reale sau potențiale care ar putea să existe din acest punct de vedere, va trebui neapărat să fie făcută.
2: Doamna Onofrei, legea mai prevede că statul ar urma să intervină prin măsuri legislative pentru a preveni concentrarea proprietății în domeniul mass media și pentru a stimula concurența loială. Ce ar însemna concret aceste prevederi și ce acțiuni ar urma să fie întreprinse?
3: Aici sper foarte mult că va exista o bună colaborare între entitățile statului care au în atenție partea de concentrare a piețelor. Deci Consiliul Concurenței sper că va fi sprijinitor. Este vorba de situații pe care noi nu putem să le acceptăm, noi ca societate, noi ca stat, atunci când o singură entitate sau o singură persoană, o persoană care stă în spatele unei entități mass media,

0: Deci avem nevoie de pluralism asigurat.
1: Și pe final, apropo de mai multe surse de informare, în ultimii ani, unii influenceri și canale de pe rețelele sociale au devenit foarte populare și pot avea o influență considerabilă asupra opiniei publice, inclusiv prin răspândirea unor informații false sau manipulatoare. Considerați că este nevoie de reguli mai clare și în acest domeniu?
0: Legea nu vizează neapărat influencerii ca și categorie de persoane care activează în domeniu, dar vorbește despre cine poate fi furnizor de servicii mass media. Se revine și la definiția jurnalistului sau, mă rog, aspectele importante care definitivează cumva modul de activitate al jurnalistului. Cu privire la situația de care vorbiți dumneavoastră, aici expres în lege sunt aspecte reglementate care țin de protecția minorilor și de interzicerea publicării oricăror materiale care pot să aibă conținut vădit ilegal. Și când ne referim la conținut vădit ilegal, vorbim de prevederile codului penal și vorbim de situații în care este vorba de instigare la ură, este vorba de instigare la dezordini în masă. Deci legea vorbește foarte clar atunci când vorbim despre furnizorii de servicii mass media. Pe aspecte care țin de informații false sau manipulatoare, iarăși, avem prevederi și în codul serviciilor media audiovizuale atunci când este vorba de televiziuni, radio și distribuitorii de servicii audiovizuale, deci operatorii prin cablu, dar este și o parte pe care trebuie să o avem în vizor în continuare. Pe de altă parte, este importantă și educația pentru mass media sau funcționarea noastră, alfabetizarea noastră funcțională în domeniul mass mediei a tuturor cetățenilor, pentru ca să nu avem situații pe care cred că mulți cetățeni le-au văzut, situații în care niște informații distribuite de persoane fizice care nu s-au gândit la responsabilitatea pe care o au, fiind urmăriți de multe persoane sau fiind, așa zis, și influenceri, nu s-au gândit, au promovat-o și au putut genera situații care au fost de natură să amenințe sănătatea oamenilor, situații care să amenințe bunăstarea medicilor aflați în exercițiul funcțiunii, situații de mesaje de ură care au fost îndreptate pur și simplu împotriva unor persoane care au o altă opinie decât acelui care reacționează. Deci aici sigur că va fi nevoie să mai și lucrăm, dar cu privire la domeniul mass media și furnizorilor de servicii mass media, legea este destul de explicită. Sper foarte mult că vom pune umărul cu toții, inclusiv dumneavoastră ca furnizor public de servicii audiovizuale, să punem umărul și la îndeplinirea legii, pentru că este și un termen de 6 luni de zile în care să se întâmple toate schimbările necesare pentru ca legea să intre în vigoare, dar și vom pune umărul și la educarea publicului.
1: Absolut, și cu siguranță această nouă lege și acest nou regulament va ajuta și publicul larg să înțeleagă mai bine cum funcționează mass media și să-și poată alege sursele veridice și credibile. Mulțumim mult pentru explicațiile oferite și o zi cât mai plăcută în continuare.
0: Mulțumesc frumos și o zi bună și dumneavoastră și ascultătorilor.
2: Așa să fie. Noi vă reamintim că am discutat cu Liliana Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, iar noi continuăm cu o pauză muzicală pentru că regia abia așteaptă să dea play-a și revenim cu câteva subiecte în continuare. Rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: 9:25, Phoenix a fost aici cu Adri Popa și cel voinic cu haiducii. M-a adus pe mine încă o dată cu gândul la toamnă, la pădurile și codrii noștri, dar noi am lansat o întrebare dimineață pentru fiecare dintre dumneavoastră și în continuare, apropo, așteptăm răspunsurile la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp să ne spuneți când simțiți că începe cu adevărat toamna.
1: Da, uite că am primit de la doamna Nina un răspuns care zice așa: această toamnă din poveste ce ne bate grăbit în ferestre vine și ne aduce în suflet multă nostalgie, da, și bucurie. Doi scumpi nepoți se vor despărți de satul drag și de părinți pentru a-și continua studiile. Le doresc tuturor studenților începători mult succes și o toamnă nemaipomenită. Așa este urarea doamnei Nina. Mulțumim și mult succes nepoților dumneavoastră și tuturor cu începutul unei noi etape în viață.
0: Așa e, nepoții nu doar că scăpat deja și de vacanță, dar deja nu mai pot sta cu bunicii. Dar știi cum, toamna, cum ziceam, toamna de aur, doamna Nina, puteți să-i mai invitați odată la ceva făcut pe lângă casă, din grădină. Că
1: sau,
0: totuși este...
1: sau să le trimită pachet la facultate cu bunătăți din grădină.
0: Da, da, da. Anatolie ne scrie că toamna începe doar atunci când se culege poama. Da, strugurii, într-adevăr, sunt așa un semn al toamnei pentru mine. Bănuiesc că domnul Anatolie o culege și următorul mesaj va fi că se asociază și cu tulburelul, că totuși toamna avem și ziua vinului, ziua națională și se asociază cu foarte multă dispoziție bună, cu sărbătoare și așa mai departe.
1: Și domnul Anatolie, știți adresa de acasă radio, puteți să ne trimiteți și nouă câțiva struguri de poamă. O să ne bucurăm cu mare drag.
0: Da,
1: să-i gustăm.
0: Vă întâlnesc personal la casa radio. Eu mi-am amintit, apropo, de încă un semn cu toamna vine. Bine, știi sunetul ăla de ani de liceu,
1: da,
0: cu emoții.
1: Dar să știi că pentru mine se asociază mai mult cu luna mai, cu ultimul sunet, nu neapărat cu primul sunet din 1 septembrie, dar da, școala într-adevăr poate prevesti și venirea toamnei.
0: Dar noi prevestim că vin știrile pe scurt, pentru că nu prea avem timp, însă revenim la întrebarea dimineții pe parcursul matinalului, așa că rămâneți aproape, acum să ascultăm muzică, pentru că vine un Kiss Me chiar aici, la Radio Moldova.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
1: Lotul național a cucerit peste 20 de medalii la campionatele europene de haltere, categoriile sub 15 ani și sub 17 ani din Kosovo, anunță Ministerul Educației și Cercetării. De această dată, sportivii moldoveni au stabilit mai multe recorduri europene.
0: Secția medicilor de familie din cadrul Centrului de Sănătate Căușeni a fost renovată în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, lucrările fiind finalizate în termenul stabilit, iar investiția realizată în acest an se ridică la peste 800.000 de lei.
1: Iar acum, datele meteo. Astăzi vom avea parte de cer variabil cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice în unele regiuni ale țării. Ziua maximele vor ajunge până la plus 32 de grade, iar acum în capitală avem 20 de grade Celsius.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Este ora 9:35 de minute. Să vedem care este pastila sportivă de astăzi.
2: Suedezul Armand Duplantis și grecul Emanuel Karalis au stabilit o premieră absolută la etapa de Diamond League care s-a desfășurat la finele săptămânii trecute și au oferit un deznodământ memorabil.
1: Colega noastră, Corina Gamurar, vine cu mai multe detalii. Să ascultăm!
3: S-a scris istorie la Lausanne, suedezul Armand Duplantis și grecul Emanuel Karalis au stabilit o premieră absolută. Etapa de Diamond League desfășurată la Lausanne la finele săptămânii trecute a oferit un deznodământ memorabil în proba de săritură cu prăjina. Reuniunea din Elveția va rămâne definitiv în cărțile de istorie ale atletismului, fiind prima dată când doi sportivi depășesc 6 metri și 10 centimetri în cadrul aceluiași concurs. Victorios a ieșit suedezul Armand Duplantis în vârstă de 26 de ani, care s-a impus cu o încercare de la 6 metri și 21 de centimetri. În timp ce rivalul său, Emanuel Karalis, 25 de ani, a ocupat poziția secundă cu performanța de 6 metri și 16 centimetri. La doar o săptămână după ce își adjudecase un nou titlu continental la Birmingham, Duplantis a fost nevoit să-și împingă limitele la maximum pentru a obține victoria, fiind impulsionat puternic de forma de excepție a atletului elen. Karalis și-a doborât recordul personal la reuniunea elvețiană. Rivalitatea amicală dintre cei doi atleți a transformat concursul într-un show de înaltă clasă. Vicecampion olimpic, mondial și european, Emanuel Karalis a stabilit un nou record personal în aer liber la 6,16 metri. Grecul nu a fost deloc departe de a izbuti marea surpriză la cele două încercări efectuate la 6,21 metri, păstrându-și chiar o ultimă săritură pentru ștacheta înălțată la 6,26 metri. De partea cealaltă, Duplantis a trecut fără ezitare peste 6,21 metri, iar ulterior a renunțat la înălțimea de 6,26 metri pentru a ataca direct doborârea propriului record mondial de 6,31 metri. Suedezul a ratat primele două încercări la 6,32 metri și a ales să abandoneze a treia încercare epuizat de efortul de

0: 9 și 43 de minute, Noa Kahan și piesa Doors a fost pe frecvențele noastre și zic să deschidem larg ușile pentru istorie. În ora trecută v-am provocat să discutăm despre un eveniment de peste 200 de ani și am văzut că e un subiect îndrăgit de dumneavoastră.
1: Da, mai ales când e vorba despre istorie, doar că noi mergem mai spre zilele noastre și vă provocăm să ascultăm ce s-a întâmplat acum 100 de ani în presă. Vine colegul nostru Dan Melnic să ne relateze.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața, deschidem furtunos revista de astăzi, 25 august 1926. Ziarul Adevărul scria că a început campania electorală în forță la Chișinău. Doi lideri ai aceeași organizație politice, întâlniți la restaurantul Suiz, s-au certat și și-au tras reciproc câteva perechi zdravene de palme. Miza politică era alegerea pentru Senat din 9 septembrie, unde se confruntau Sebastian Teodorescu, Heiban și Constantinescu. Ziarul ironiza că o inaugurare mai răsunătoare a campaniei electorale nici că se putea concepe. Cum trăiau emigranții basarabeni în Brazilia? În 1926, un emigrant basarabean aflat de 3 luni în Brazilia transmitea ziarului dimineața o scrisoare despre viața compatrioților săi. Cei ajunși la São Paulo pe cheltuiala statului brazilian erau cazați câteva zile la centrul Imigrecion, apoi trimiși la fazende, marele plantații de cafea. Acolo se muncea de zori până seara, iar salariile mici și cumpărăturile pe datorie de la magazinele proprietarilor îi puteau transforma pe muncitori în adevărați prizonieri ai datoriilor. Mai bine o duceau cei veniți cu bani care își cumpărau câteva hectare de pământ, lucrând între timp la șosele și căi ferate. Articolul nota că cei mai mulți basarabeni se găseau în regiunea Mato Grosso. Pe de altă parte, ziarul România Nouă scria un articol despre ajutor pentru elevii români refugiați de peste Nistru. În august 1926, ziarul colecta pentru elevii români refugiați de peste Nistru pentru ca aceștia să-și poată continua studiile. Printre donatori se afla Onisifor Ghibu, profesor universitar și senator cu 2000 de lei, dar și profesori, medici, militari, comercianți și oameni politici aflați la Slănic, Moldova. În total s-au strâns 8000 de lei. Apelul ziarului era direct. Tinerii trebuiau ajutați să-și termine studiile și să poată contribui apoi la deșteptarea și îndrumarea românilor rămași dincolo de Nistru. Rămânem la aceeași temă. În august 1926 se încheia înregistrarea unui grup de refugiați din Ucraina care urmau să fie trimiși peste ocean. Ziarul România Nouă anunța că 150 de ucraineni urmau să plece din Basarabia în Canada. După instaurarea regimului sovietic, mii de refugiați ucraineni au emigrat în Canada, iar chiar în 1926 existau programe organizate pentru aducerea lor acolo. Ca și la începutul invaziei ruse din 2022, unii ucraineni se stabileau în Basarabia, iar pentru alții, Basarabia era doar o etapă înaintea plecării spre America de Nord. Onisifor Ghibu, directorul ziarului România Nouă, transmitea un mesaj personal direct în ziar pentru întregul cler bisericesc. El preciza că exemplarele trimise gratuit bisericilor nu erau destinate doar preoților, ci trebuiau citite și de diaconi și dascălii cântăreți. Cine voia ziarul pentru uz personal, trebuia să-și cumpere abonament separat. Scopul declarat era frumos formulat, lumina să pătrundă cât mai adânc, iar întregul cler să fie la curent cu mișcarea culturală locală. Ziarul avea, deci, abonamente gratuite pentru anumite entități. Ziarul Rampa anunța programul stagiunii noi teatrale din România. Bucureștiul urma să aibă cea mai bogată stagiune de după război. 7 teatre aveau stagiune completă. La Teatrul Carol cel Mare erau anunțate și turnee ale teatrelor din Viena și Milano, iar de Crăciun venea și stagiunea de reviste a lui Constantin Tănase. În ziar acum 100 de ani puteai afla zilnic întreaga ofertă teatrală a capitalei, cititorii aflau și ce anume se repeta la Teatrul Național și ora exactă la care începea spectacolul. Ziarul Adevărul ne informa despre numirea lui Camil Petrescu la Paris. Guvernul îl numea pe scriitorul Camil Petrescu în postul nou creat de referendar cultural la Paris, o funcție de reprezentare și promovare culturală românească în Franța. Ziarul saluta foarte scurt decizia, e o nimerită alegere. Aflăm și la rubrica sportivă din ziarul dimineața că România avea campionatul național la ciclism. Se desfășura la Brăila pe aerodromul orașului, al treilea campionat român de ciclism, cu participanți din întreaga țară. La cursa de viteză pe 1000 de metri, campion al României devenea Negrescu, în vârstă de numai 17 ani, cu timpul de 16 secunde și o cincime. Cursa de demifond a fost câștigată de Nicolae Frize din București, iar cursa de o oră de Virgil Momiocea din Brăila. Sunt Dan Melnic, vă mulțumesc pentru atenție, răsfoim ziarele și mâine!

0: Cam ajuns și la final și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Există multe lucruri minunate, nu-i așa, Oleg?
1: Da, și au existat la microfoane Oleg Tomșa și Vlada Siberovean în această dimineață, cu Ana Brăgare în regie și producătoarea Viorica Rusica.
0: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, iar după vine buletinul de știri în limba rusă și emisiunea Spațiul Public.
1: Noi revenim mâine de la ora 7 și 5 minute. Până atunci vă urăm o zi minunată în continuare. Pa, pa!

Ascultați Radio Moldova. De ani de independență. 35 de personalități.

0: Au existat oameni care au ales să vorbească atunci când tăcerea era mai sigură. Gheorghe Ghimpu a fost unul dintre ei. În perioada sovietică a apărat limba română. Alfabetul latin și dreptul basarabenilor să-și păstra identitatea. Azi ne amintim de omul care a transformat curajul într-o formă de rezistență. Este vorba despre Gheorghe Ghimpu. În istoria Republicii Moldova, numele lui Gheorghe Ghimpu este legat de lupta pentru libertate și identitate națională. Într-o epocă în care asemenea convingeri puteau aduce ani grei de detenție, el a ales să nu renunțe la adevăr. Anul acesta, Gheorghe Ghimpu ar fi împlinit 89 de ani. El s-a născut pe 26 iulie în 1937 în comuna Colonița, județul Lăpușna, în familia lui Toader Ghimpu și a Irinei Ursu. A fost cel mai mare dintre copii, urmat de frații Simion, Visarion, sora Valentina și mezinul Mihai. În anul 1970 a fost condamnat la ani grei de gulag pentru convingerile sale naționale românești și activitatea sa în cadrul Frontului Național Patriotic din Basarabia și nordul Bucovinei. La sfârșitul anilor 1980 se implică plenar în mișcarea de eliberare națională din Basarabia, iar în anul 1989 este ales membru în Comitetul Executiv al Frontului Popular din Moldova. În anul 1990 devine deputat în primul parlament de la Chișinău, ales în mod democratic. Iar în ziua de 27 aprilie 1990, Gheorghe Ghimpu înlocuiește drapelul sovietic de pe clădirea parlamentului cu tricolorul românesc.
1: Noi nu putem ieși din URSS, fiindcă niciodată n-am intrat în URSS. Noi trebuie să avem dreptul să ne declarăm liberi și independenți.
2: Conștienți de faptul că moldovenii n-au fost, nu sunt și nu pot fi decât români. Conștienți de faptul că românismul le este farul călăuzitor. Și acest far arde mai strălucitor după acel act istoric din 27 martie 1918. Act istoric trebuie să se repete și sunt convins se va repeta.
3: Și la botez cu tricolor,
0: despre curajul și hotărârea lui Gheorghe Ghimpu au vorbit de-a lungul timpului cei care l-au cunoscut îndeaproape. Într-un interviu din arhivă, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, își amintește de un moment care avea să intre în istorie și de întâlnirea cu Gheorghe Ghimpu, înainte ca acesta să facă un gest devenit simbol al renașterii naționale.
4: Imediat după votarea legii cu privire la tricolor, a venit la mine domnul Gheorghe Ghimpu și m-a rugat foarte frumos să-i ofer lui arboreze drapelul, motivând prin faptul că el pentru acest tricolor a avut disperit pe timpul dictaturii comuniste. Bineînțeles că i-am satisfăcut această mare dorință. I-am spus că, într-adevăr, nu este o altă persoană care ar merita atât de mult să arboreze drapelul nostru mult răvnit.
0: Printre miile de oameni prezenți în piața Marii Adunări Naționale, la 27 august 1991, s-a aflat și Gheorghe Ghimpu. După ani de persecuții și detenția pentru convingerile sale, el a fost martor al împlinirii unui ideal pentru care luptase, proclamarea independenței Republicii Moldova. Atmosfera din piață surprinde emoția unei zile care avea să rămână pentru totdeauna în istoria țării.
5: Iubiți compatrioți, independența înseamnă libertate! Azi toți cetățenii Republicii Moldova vrem dreptate, libertate și independență. Unirea tuturor democrațiilor e izvorul tuturor victoriilor. Trăiască unirea, trăiască independența și libertatea Moldovei.
0: Pentru familie, Gheorghe Ghimpu a fost mai mult decât un luptător pentru cauza națională. A fost un frate devotat și un om care și-a urmat convingerile sale cu orice preț. Despre omul din spatele personalității publice și despre moștenirea pe care a lăsat-o, vorbește fratele său, Mihai Ghimpu, fost președinte al Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova și fost președinte al Parlamentului.
6: Viața lui Gheorghe Ghimpu a fost dedicată românismului, rădăcinilor noastre de unde provenim. De aceea și are în cartea sa un testament. Ne putem salva doar revenind la românism și reîntregind neamul românesc. Asta a fost Gheorghe Ghimpu, mă mândresc cu fratele meu.
0: adevărat, Gheorghe Ghimpu a fost unul dintre oamenii care au plătit scump pentru curajul de a-și apăra identitatea și idealurile naționale. Clipa fatală a venit pe 27 octombrie, în anul 2000, când un tragic accident rutier îl țintuiește la pat și îi curmă activitatea. După mai multe zile de suferință, la 13 noiembrie aceluiași an, a plecat la cele veșnice. Iată că au trecut 26 de ani de la dispariția lui Gheorghe Ghimpu, însă numele său continuă să fie legat de lupta pentru libertate, demnitate și afirmarea identității naționale. Pentru cei care l-au cunoscut și pentru cei care îi cunosc astăzi istoria, moștenirea sa rămâne vie. Prin valorile pe care le-a apărat și prin exemplul de curaj pe care l-a lăsat generațiilor următoare.
7: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Domnule Negrei, dumneavoastră ați fost parte a acelei perioade și ați cunoscut foarte bine atmosfera Mișcării de Renaștere Națională. Când ați simțit că societatea nu mai vorbea doar despre reformarea sistemului sovietic, ci începea să vorbească despre desprindere?
1: Da, într-adevăr, inițial au apărut niște semnale despre criza sistemului comunist și o criză și a Imperiului Rus. După o perioadă de vreo 400 de ani cât a existat Imperiul, se dădea deja fisuri. Evenimentele acestea au apărut la suprafață încă la Congresul 27 a Partidului Comunist și mai târziu a fost organizată o conferință specială a partidului ca să traseze căile de ieșire din situație. Am citit în amintirile lui Cosighin, care era președintele Consiliului de Ministri. Președinte, el spunea că în preajma fiecărui congres era o mare problemă. Cum se iasă la raport în fața poporului cu niște rezultate? Și luau diferite. Comparativ cu anul 1913, comparativ cu perioada interbelică, comparativ cu perioada post-bielică primii, ca să arăt niște cifre de creștere. În fond, el spune că noi nu aveam ce raporta. Era o scădere a producției pe toate palierele. De aceea, criza aceasta se resimțea în societate, oamenii și i s-a mai pus și o poreclă. Socialismul stagnant în perioada lui Brejnev, asta era, că parcă se oprise. În fond, stagnarea aceasta de care vorbea partidul, ea era o criză, o cădere, dacă să vorbim așa, real. Ieșirea din criză a apărut după moartea treptată a secretarilor generali, care am avut vreo 5 la număr în anii 80, și odată cu venirea lui Gorbaciov, nu știu cât a fost de naiv, dar a avut o intenție de reformare a socialismului. Reformarea aceasta a văzut-o foarte linear și n-a văzut-o profund. Un socialism cu fața umană, așa era formula lui Gorbaciov. Adică să înțeleagă oamenii că socialismul are niște beneficii, că el nu erau vizibile. Și din socialismul acesta cu fața umană, el s-a prăbușit complet. Dar și popoarele erau sătule deja de această închisoare, că Imperiul Sovietic a nimicit peste 100 de popoare. Și noi, cum spunea și domnul Dolganiuc, eram în rând, pe parcurs de nimicire, că nu mai avem nici cuvânt național în cultura noastră, în spațiul nostru public, limba rusă dominantă, dar nu, limba rusă era și în plan economic dominant, că noi ajunsesem. Și iată, situația aceasta a creat o situație de criză, o situație revoluționară, să spunem, și ea apare, popoarele se mișcă, s-au mișcat popoarele baltice, s-au mișcat ucrainienii, mișcările acestea anticomuniste, la un moment, erau chiar conduse, așa scrieze, o aparență de democrație mai mult.
0: Deci s-a schimbat mentalitatea oamenilor.
1: Mentalitatea oamenilor se schimba foarte lent, dar și s-a produs o mișcare bruscă. De la tăcerea aceea de mormânt care am avut-o în perioada comunistă, am prins voce și fiecare își verbaliza durerea.
0: Dar
1: și
0: în ce perioadă anume?
1: Asta
0: în 1989, 1990?
1: 86, 87, 88, în 88, în 89 mișcările au loc mai active. Și care erau? Iarăși, nu au apărut niște lozinci de ordin politic. Apăreau de acestea, despre spiritualitatea noastră. Vrem limbă, vrem alfabetul latin, vrem simbolurile naționale. În adânc, încă nu se vorbea de răsturnarea regimului. Se căuta așa să căpătăm, să obținem de la regim ceea ce putem la parcurs. Credeam că el încă va... Dar el era atât de putred că mișcările astea naționale

0: și mai ales cele bine organizate din țările baltice, au făcut ca socialismul să fie răsturnat. Ei primi își proclamă independența încă existând Uniunea Sovietică. Și noi am făcut niște pași foarte importanți în obținerea independenței noastre, politice, de mai târziu. Am făcut pasul acesta de obținere a recunoașterii limbii române ca limbă de stat. Asta a fost o victorie mare. Ne-am identificat în plan național. Am revenit la alfabetul latin, am revenit la simbolul tricolor, la drapelul național, la imn, se cânta la toate mișcările noastre care le lucrurile acestea acumulau un material care el explodează. Și, încă o clipă, reacția la mișcările acestea naționale a fost și mobilizarea forțelor conservatoare de la centru. Forțele conservatoare de la centru s-au opus mișcării din toate, de la periferii. Și, în rezultat, se organizează în acel puci care începe la 18, anunțat public la 19 august, în dimineața zilei de 19 august, când întreg spațiul Uniunii Sovietice s-a trezit cu spectacolul
1: pucist.
0: Nu, dar cum se numește? Lacul Lebedilor. Nimeni nu înțelegea ce-i cu spectacolul ăsta. Pe un spațiu atât de întins se arăta. Dar la Moscova ferbea puciu. Puciu urma următorul scenariu. Să înlăturile forțele acestea reformatoare, progresiste, naționale și să revină la un comunism de tip stalinist. Lucru care nu le-a reușit.
2: Să restabilească controlul, da.
0: Da.
3: Domnule Dolganiu, dumneavoastră erați atunci în Parlament. Când vă uitați astăzi în urmă, care era atmosfera în legislativ atunci?
2: Nu, erau în vacanță și i-au rechemat din vacanță.
1: Da, așa. Eu eram în județul Iași, deci de la Podul de Flori ne-am împrietenit, deci, cu familie și eram acolo, am auzit la televiziunea română, unde s-a anunțat, deci, de la București, că va avea loc ședința extraordinară a Parlamentului, legătură de ăsta și imediat am venit la Chișinău, am fost în tumultul ăsta evenimentelor de atunci, dar eu vreau să spun că atmosfera sau, zicem, dominantă, deci era decizia fermă, hotărâtă, deci de a vota independența Republicii Moldova. Eu nu ca să mă laud, dar am mai identificat încă vreo două persoane când în programul electoral din 1990, eu am avut în scrisă, deci, o frază independența Republicii Moldova. Deci,
3: existau deja discuții concrete despre independență.
1: Indiscutabil.
3: Și înainte de august 1991.
1: Da. Dacă ne uităm la declarația de suveranitate pe care a adoptat-o Republica Moldova la 23 iunie 1990, declarația de suverenitate, de fapt, este declarația de independență. Iar declarația de independență este declarația de unire. De aceea și această declarație de independență a fost atât de mult blamată, deci, în 1994, deci, când au venit forțele... Asta vreau să zic, s-a ajuns, deci, în 1994, când au venit forțele agrariene în frunte, deci, cu Lucinski, ca exponent al Moscovei aici, au exclus declarația de independență din procesul de adoptare a Constituției Republicii Moldova și doar în 2013 este introdus în bloc constituțional. De fapt, declarația de independență este parcursul firesc al Republicii Moldova, acolo unde trebuie să ajungem noi. Dacă o citim, da. Deci declarația de independență nu mai vorbește de tricolor, deci care Voronin a spus că este un drapel fascist. Declarația de independență la 7 aprilie 2009, chipurile ars într-un safe care deci nu putea să se aprindă. Deci declarația de independență ca punct de pornire, de origine, care arată originile noastre românești, pentru că acolo este vorba și despre limba română, și despre cuceririle care, cum au fost ocupați, deci, pe parcursul a sute de ani, și despre faptul, cea mai importantă frază, deci, liberi de a ne dezvolta în spațiul devenirii noastre. Ori spațiul devenirii noastre, deci, spațiul nu românesc. Este spațiul, așa zis, moldovenesc sau moldovenismul civic. Spațiul devenirii noastre este exclusiv un spațiu românesc. Și atât timp cât noi nu recunoaștem acest adevăr istoric, atât timp vom fi restanțieri, atât timp, deci vom rătăci prin istorie și doar întoarcerea la origini, deci ne va salva pe în viitorul apropiat sau îndepărtat.
3: Domnule Dolganiuc, și foarte important, exista o majoritate politică sigură pentru un asemenea pas sau încă era o luptă pentru fiecare vot? Că ziceați dumneavoastră anterior că găseați vreo 2-3 oameni, dar cu 2-3 oameni nu se votează.
1: Da, desigur, desigur. Atmosfera generală și presiunea străzii, deci sutele de mii de oameni care erau acolo, i-au determinat pe unii, deci care...
2: Indecis.
1: Da, șovăiau, deci care chiar nu ar fi vrut. Sunt persoane, deci astăzi, hai, poate nu este cazul ca să dau nume, persoane care se dau, deci mari patrioti și mari, deci care, fiind în Chișinău, n-au venit să voteze declarația de independență. De exemplu, Anatol Șalaru. Anatol Șalaru n-a votat declarația de independență. Nu mai vorbesc, deci, de Petru Lucinschi, că n-a votat declarația de independență. Deci, aceștia categoric, deci, KGB-ul a lucrat pe la spate, deci, și i-a sunat. Chiar a fost o declarație a Ludmirei Lașionova, că a fost sunată de la Tiraspol, deci, că în niciun caz să nu se prezinte la ședință pentru a vota. Ea a spus, deci, a fost amenințat, deci, chiar a fost amenințat cu moartea, dar... Starea generală și această victorie despre care spune domnul Negrei la 1989 cu limba, alfabet, deci această victorie i-a încurajat că putem obține multe lucruri, deci până protestele care au fost și ulterior acea treime din primul parlament care a fost exponentul unei mișcări de renaștere și eliberare națională, care a dat, de fapt, tonul, deci, primului parlament. Acolo, aceasta a fost locomotiva, ceilalte, deci, au fost vagoanele. Dar toate aceste victorii pe parcurs, vă dați seama, la doar 10 zile, deci 17 aprilie 1990 se întrunește parlament și la 27 aprilie se adoptă, deci, tricolorul. Deci.
0: Da.
2: Din start.
1: Doar 10 zile, deci, adică suflul acesta național era prezent. Trebuia să se materializeze doar printr-un act normativ. Declararea la 23 iunie 90, declarația de suveranitate, unde, vă dați seama, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, un gâgălici, cum zicea deci Moșanu, se împotrivește și declară că actele normative ale Sovietului Supremului Sovietic au valabilitate pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă sunt ratificate de către Parlament. Era, deci, o
0: răsturnare de situație.
1: Da, era ceva incredibil că Republica Moldova, că această, pe urmă, schimbarea denumirii din RSSM, deci în Republica Moldova, și astăzi aș vrea să atenționez toată mass media și asta, nu există Moldova, există Republica Moldova, deci, ca să ne exprimăm corect, din punct de vedere
0: a denumirii oficiale,
1: deci nu este Moldova, deci, că dacă ne uităm, Moldova peste Prut, deci este mai mare, mai mare decât ceea ce spune Moldova de aici.
3: Vreau să menționez că persoanele vizate pot au dreptul la o reacție și pot să apeleze 022-721-758 în caz că au nevoie să contrazică cele relatate în cadrul acestei emisiuni.
1: Există lista generală a votanților care este
3: publicată. Dar este dreptul fiecăruia să aibă dreptul la replică. Domnule Negrei, există relatări potrivit cărora societatea civilă și voluntarii au început să păzească obiective strategice, precum instituții, televiziunea, radioul, obiective importante ale capitalei. Cum arăta Chișinăul în acele zile?
2: În zilele Puciului.
0: În zilele Puciului. Noi am făcut
3: 19-23,
0: în Piața august. Mării Adunării Naționale, seara, după ce a fost condamnat Puciu și a fost calificat ca o lovitură de stat, în centrul Chișinăului a avut loc un meeting masiv. Așa, aproape pe semi-întuneric, când ne-am convocat, atunci nimeni nu ne-a convocat,
1: da.
0: Oamenii s-au mobilizat. Atunci a fost luată hotărârea, s-au alăturat și autoritățile, primăria, parlamentul, guvernul, și au organizat paza instituțiilor statului. Parlamentul, guvernul,
2: Teleradio.
0: Eu personal aici la teleradio am stat vreo 3 zile. Aici era că postul principal de informare era radioul, nu televiziunea. Televiziunea încă mergea, că nu avea. Televiziunea trebuie să producă emisiunea. Radioul dă informația în eter. Și de aici, din studioul Radio Moldova, comenta Alexandru Dorogan. noi eram vis-a-vis și la fiecare jumătate de oră se anunța și comenta pe întreg teritoriul Republicii. Chiar și România era conectată la informațiile de Chișinău. La evenimentele care se produc, la informația de Chișinău despre evenimentele care se produceau. Ei culegeau informații despre canalele de informații de la Europa Liberă, Vocea Americii, Moscova tăcea că nu dădea nimic, era confuz și noi ascultam lucruri. S-a mobilizat poporul, adică și gara centrală și Chișinău era blocat, tot perimetrul Chișinăului cu blocuri de beton, cu camioane mari, cu circula din așa, la aproape la fiecare două ori, venea și ne vizita primarul de Chișinău,
2: Costin.
3: Dar oamenii chiar se temeau că ar era putea izbucni un conflict.
0: Era teamă, că nu știam. Noi așteptam.
1: Unitățile militare ale Uniunii Sovietice erau prezente aici.
0: Noi ne temeam și vorbeam că lovitura putea să fie dată atât din stradă, cât și de pe teritoriul televiziunii. Nici nu știai de unde se așteaptă. Că oameni fără experiență, noi eram patrioți, asta se numea, că suntem patrioți. În rest, eram dezarmați. Dar era mare voință de a opune rezistență. Înțelegeam că, și mai ales ne îmbărbăta știrile, că de acolo se transmite, din aceea transmit și se vedea din oră în oră că ritmurile acestea de opunere a nomenclaturii de la Moscova scad și pe fundalul ăsta noi am încăpătat iarăși. S-a luat în zilele cele când era Puciu, s-a luat hotărârea de convocare a unei adunări naționale. Și aici trebuie să spunem și pentru radioascultători să cunoască lucrul ăsta. Înainte de a se vota declarația de independență în Parlament, ea a fost votată
2: de către participanți.
0: În piața Marii Adunări de către popor.
1: Sute de mii.
0: Voința populară a mers și a fost confirmată de votul politic în Parlament.
2: Deci noi cu domnul Negri am votat declarația de independență înainte de domnul Deodorcanu.
0: Asta să-i spunem și domnului deputat.
3: Așa.
0: Noi am, vreau... Și mulți alții ca noi, asta a fost.
3: Domnule Musteaza, vreau să vă întreb, dar ce știau de fapt liderii de la Chișinău despre ceea ce urma să se întâmple? Era, până să-l întrebăm pe domnul Dolganiuc, dumneavoastră știați ceva, că știu ceva liderii sau nu?
2: Eu eram student la vremea, deci sigur că încercam să fim nu numai prezenți, dar să urmărim ce se întâmplă. Informația era foarte redusă, doar la radio și în rest de la om la om. Dar ulterior, acum ca istoric, sigur că am urmărit atent ce declarații au fost, interviuri s-au dat sau memoriile care s-au scris, inclusiv și primul președinte. Sigur că ele trebuie coroborate și selectat totuși unde este adevăr și nu mai este așa mult decor în jurul acestora. Important este că politicul s-a mobilizat din start, așa cum spunea și Mircea Snegor, deci s-a întors din concediu, a convocat urgent și executivul și parlamentul și aproape în unison au condamnat Puciu de la Moscova. L-au declarat, deci, în afara legii. Deci asta cumva a încurajat și mai mult societatea și oamenii dornici de libertate care deja au simțit-o. În anii respectiv, mai ales 90-91, a fost o perioadă foarte activă. Și în acest context, sigur că era și o frică și o teamă că se întoarce regimul stalinist înapoi, dar se vedea foarte clar cât de mult fierbe societatea. Și aceste lucruri cumva au mobilizat și oamenii au văzut că totuși clasa politică pro-națională este în favoarea localnicilor și nu în favoarea Moscovei, chiar dacă au fost și fricoși și nu mai știu de care, deci, dar oricum, în majoritate, dacă ne uităm, deci oamenii aveau încredere și erau uniți. Astăzi mai puțin, din păcate, dar atunci s-a văzut această unitate, mii de oameni care au venit în total sute de mii, dar care au venit mii la televiziune, alții la gară, alții în fața guvernului, parlamentului, deci s-a văzut cât de unită este societatea, ca rezultat a unei mobilizări și anterioare. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 90, spre exemplu, când s-au ridicat voluntarii să apere integritatea atunci când găgăuzii și-au declarat așa numita independență, deci la fel a fost o mobilizare impresionantă, deci deja un pic de experiență exista. Deci în sensul ăsta, voința de a ne păstra libertățile era vizibilă și a fost și cumva o înțelegere tacită între politicieni și masele populare. Deci cred că aici a mers în unison. E un exemplu care trebuie reluat și cumva învățate lecțiile acelor zile.
3: Rămân la dumneavoastră, domnule Musteață, pentru că trebuie să plecați în scurt timp. Dacă puciul de la Moscova nu ar fi avut loc, Republica Moldova și ar fi proclamată independența pe 27 august 1991.
2: Noi, ca istorici, nu prejudecăm din perspectiva ce ar fi fost dacă.
3: Da, dar a fost acolo, dumneavoastră ați fost în piață, spuneți că ați semnat mai întâi, mai înainte de domnul de...
2: Vedeți că dacă n-ar fi fost puciu, nu știu cât de repede era Marea Adunare Națională convocată, deși experiența o aveam. Deci în 89 a fost prima Marea Adunare Națională, deci care a dat tonalitatea, după care vine partea cealaltă, deci de mai târziu din 90. În 91 cumva venim pe o experiență a unei mase populare impresionante, conștiente de voința, de libertate și afirmare națională. Deci, cred că se întâmpla, mai ales că avem experiența Republicilor Baltice care își declarase independența. Lituania, după care Estonia, Letonia, deci, și cred că în acest context urma. Noi eram destul de aproape de această tendință a independenței care venea alimentat din zona Baltice, dar și Caucazul a fost foarte activ. Acum poate lucrurile stau un pic altfel acolo, dar inclusiv Baku a fost unul din orașele principale care a inițiat această mișcare de emancipare. Tbilisi, Yerevanul, deci noi, zona aceasta europeană a Uniunii Sovietice, a fost foarte activ în procesele de emancipare națională. Eu cred că mai devreme sau mai târziu se producea, chiar dacă liderii politici ai vremii, atât din Uniunea Sovietică, cât și din Occident, inclusiv americanii, n-au crezut, unii nici nu și-au dorit dizolvarea Uniunii Sovietice. Dar după cum a spus domnul Negrei, era clar că Uniunea nu mai poate. De tratatul sau proiectul de tratat unional ieșuase, pe care Gorbaciov și-l dorea să reconfigureze Uniunea Sovietică. Deci, cumva, parcursul era clar. Acum problema era în timp. Puciu și ieșuarea lui și slava Domnului a grăbit dizolvarea Uniunii Sovietice și a inițiat acest proces în masă de obținere a independenței.
3: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm aici cu drag. Noi continuăm cu ceilalți doi invitați, domnul Dolganiuc și domnul Negrei, ediția de astăzi, Spațiul Public. Și aceeași întrebare, domnule Negrei, dacă puciul de la Moscova nu ar fi avut loc, Republica Moldova și-ar fi proclamat independența?
0: Exact,
3: cum credeți dumneavoastră?
0: Ce comenta domnul Musteață și eu propun următorul scenariu, că se putea întâmpla următorul. Noi aveam declarația de suveranitate și ea deja deschidea drumul de despărțire, dar era vorba de despărțire, de ieșire din Uniunea Sovietică. Îi dădeam perspectiva de păstrare Uniunii Sovietice. Noi trebuia, dar procesul acesta avea să fie mai îndelungat, mai dureros, cu multe întortocheli, că erau și probleme de ordin financiar, probleme de ordin economic.
1: Posibil Moscova ar fi impus un referendum.
0: Moscova ar fi pus 1000 de pedici la căpătarea suveranității reale. Pe scenariul ăsta se desemna el să... Dar Puciu a scos la iveală faptul că forțele acestea retrograde, conservatoare, imperiale sunt atât de puternice că ele nu vor să dea libertate popoarelor. Și lucrul acesta a dinamizat societatea. A explodat în cele din urmă. De aceea Puciu, pe de o parte, e bun că n-a reușit și foarte bine, dar a scos la suprafață fața hâdă a imperiului, a comunismului, că nu căutau ca oamenilor să le fie bine, să le fie confortabil, să se simtă liberi,
1: să se dezvolte,
0: să aibă libertăți, drepturi, dar căuta ca să-i înnădușe, să-i înnăbușe, să-i păstreze într-un regim de robie, de dictat, de întuneric. Și iată lucrurile acestea, popoarele nu le-a mai suportat și în cele din urmă am utilizat momentul acesta de slăbiciune a sistemului și ne-am recăpătat drepturile noastre până la proclamarea independenței.
3: Și aici apare una dintre marile controverse istorice. Unii spun că Puciul a creat momentul favorabil, alții spun că independența era deja pregătită și că Puciul doar a accelerat ceea ce urma oricum să se întâmple, iată ceea ce a spus și domnul Musteață, dar în acele zile Chișinăul nu se gândea doar la Moscova, se gândea și la București. Și pe 20 august, liderii Republicii Moldova au mers la București, unii. Una dintre discuțiile importante a vizat chiar posibilitatea unui guvern moldovenesc în exil, în cazul în care puciul de la Moscova ar fi reușit. Deci nu ar fi, da, decât. Și adică asta înseamnă că în acele zile scenariul unei intervenții sau al unei schimbări forțate de putere era luat foarte în serios. Domnule Negrei, cât de mult cunoaștem astăzi despre ceea ce s-a discutat atunci, în acele zile, în spatele ușilor închise și dacă este adevărat acest lucru?
0: Există această versiune, am auzit-o și noi am discutat-o.
1: Ea este adevărată, să știți.
0: E adevărată, da. dar este adevărată doar în sensul că se proiecta formarea unui guvern în exil, se proiecta, el n-a fost format. A fost delegat, într-adevăr, două persoane de la Chișinău care au mers și s-au întâlnit cu liderii de la București și ieri, alaltă ieri, am auzit așa o opinie că liderii de la București au spus în felul următor, eu nu știu, asta trebuie verificată. O zi
1: nu
0: care...
1: este deocamdată nicăieri, deci dar din spuse...
0: Da. A fost acționat la Chișinău ca parte componentă a Uniunii Sovietice. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că s-a distanțat de intervenție, de suport care era solicitat de Chișinău. Iarăși, decizia liderilor de la București a fost a bucureștilor sau a fost conectată la interesele Moscovei, Kremlinului? Încă nu putem cunoaște.
3: Dar de ce
0: lucrurile sunt atât de încurcate, încălcite și încă sunt ascunse în arhive, că noi n-am pătruns la toate detaliile acestea.
3: De ce era atât de importantă România în ecuația politică de atunci?
0: Era foarte importantă pentru noi, că putea pentru noi cea mai frumoasă formulă era în rezultatul puciului revenirea acolo de unde am fost rupți în 1940.
3: Deci existau și discuții despre unire.
0: Existau. În mișcarea națională care o aveam noi și odată cu revenirea la limba română, la simbolurile naționale, s-a trezit și sentimentul acesta unionist de revenire la România.
1: El, de fapt,
3: da, dar era și sentimentul de independență.
0: Și el era prezent în stradă, era în presă, la radio mai puțin, la televiziune mai puțin, dar odată cu proclamarea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, unitatea aceasta națională, moldoromână, să-i spunem cum era acolo, dar este unitatea românească, ea era foarte activă, era foarte prezentă. Relațiile cu România în acea perioadă erau de cea mai bună calitate. Noi circulam, la noi veneau, posturile de radio, televiziune, toate acestea se le aveam. De aceea, varianta cu factorul București era pusă în discuție, dar situația era de așa natură și Chișinău nu era pregătit pentru un pas atât de hotărât într-o situație în care nu ai susținerea internațională. Dar lumea internațională se uita cu frică la destrămarea Uniunii Sovietice, deoarece apărea pericolul pierderii controlului asupra armii nucleare. Asta era foarte...
1: Au fost emisari veniți din Europa care ne încurajau, ne susțineau, dar în niciun caz să nu mergem până la destrămarea Uniunii Sovietice.
0: Se credea că arsenalul nuclear va fi diseminat între mai multe părți, în 4-5, cel puțin noi nu intram, Republica Moldova, în acel proiect, dar diseminarea, împărțirea, mai bine zis, a arsenalului în câteva, crea o situație periculoasă pentru lume.
3: Domnule Dolganiu, că aici vreau să vă întreb foarte concret, ce știa ce știau parlamentarii sau ce se știa la general în Parlament despre discuțiile cu România?
1: Nu există în memorie, nu există, eu le cunosc deci din discuțiile private. Că
3: de aceea
1: delegație,
3: și vă întrebăm,
1: deci,
3: să mai cunoaștem și noi.
1: A fost Snegur, Haderca, Țiu, da, au fost la București. Sigur că nu toți trei. A fost o discuție tet-a-tet, unul la unul, deci. Eu cred că între Snegur și Iliescu. Dacă astăzi avem frontieră pe Prut, deci este lașitatea, pe de-o parte, a clasei politice și este nedorința lui Iliescu ca agent al Moscovei postat în fruntea României, se știe de ce acest lucru, ca să nu se producă deci unirea. Și Iliescu a făcut referință la Mitterrand, a făcut referință deci la alte personalități care sunt împotrivă și a spus că voi trebuie să mergeți din acest motiv, chiar în ziua, chiar a doua zi, deci a fost prezent Ienache ca șef al sau ministru de externe, deci era atunci în 1921-27, deci când 27, și a doua zi România deci recunoaște independența Republicii Moldova pentru deci dezvoltați-vă, mergeți deci de sine stătători pe această cale. Ori, repet încă o dată că parcursul Republicii Moldova deci este evidențiat în declarația de independență și dacă ar trebui să întreprindem niște pași astăzi, atunci ar trebui să reabilităm în primul rând declarația de independență și să reabilităm deci primul parlament. Dar primul parlament a fost deci ponegrit, a fost primul parlament, deci a fost, a spus că a fost cel mai rău parlament, anume din motivul ăsta, adică dușmanii noștri, pentru că am votat independența față de Rusia imperială ca prim pas. Da.
3: Și încă un moment, ajungem astfel la 23 august, prezidiul Parlamentului interzice activitatea Partidului Comunist din Moldova și fac aici o paranteză, nu se confunda cu PCRM din prezent,
1: actual.
3: Deci a fost o decizie luată într-un context extrem de tensionat după ce partidul nu condamnase public puciul. Și în doar câteva zile Republica Moldova trece de la apărarea instituțiilor în fața unei posibile lovituri de stat la pregătirea actului de independență. Iată, mai era atunci o întrebare. Existau suficiente voturi? Pentru că spuneați atunci dumneavoastră că erau vreo 2-3. Totuși s-au grămădit un pic de voturi, da, și s-a votat într-un
1: 277
3: final.
1: 277 de voturi, 77-78, a fost o confuzie acolo.
3: Cine a făcut acest lucru? Cine a adunat? Cine a unificat aceste voturi?
1: Da, deci era o stare generală de spirit, strada, deci strada. Știți, libertatea, dorința de libertate, dorința de a nu mai fi deci sub talpă Moscovei, deci era atât de mare și nu atât a clasei politice, nu atât a deputaților care erau exponențe, deci cât a populației în ansamblu, deci dorința de a nu mai, știți, limba rusă, deci cei care n-au fost în acele timpuri, deci limba rusă, deci pur și simplu te seca de energie. Limba rusă era prezentă peste tot. Prezența rusească, deci dominantă, deci cadrele naționale lipseau cu desăvârșire. Ele erau, deci, băgate la pușcărie. Amintiți-vă, deci, ce s-a întâmplat, adică, ca să zicem așa, deci atunci când revoltele de la Politehnică, de la medicină și așa mai departe.
0: Național era...
1: Vreau să vă spun că eu îmi scot pălărie în fața celor care au ținut aprinsă lumnarea renașterii naționale. Deci aici trebuie să ne amintim deci și de același Gologan, deci care oamenii nu știu, deci și de Asea Andruc și Lilia Neagu, deci care au scris atunci pe pereții actuale Casea Presii, deci niște lozinci împotriva Imperiului. Și de cel care a arborat tricolorul în 1966 pe furnalul deci de la Alexandreni. Deci toți acești oameni și grupul
0: Partidul Democrat,
1: da, și așa mai departe. Adică prezența dorinței de a reveni acasă, ea a fost totdeauna. Bine, ea nu a fost în acea măsură în care ar fi avut putere, forță și așa mai departe.
3: Vreau să vă mai întreb aici, dar după vot, ce ați simțit atunci? Care a fost primul sentiment? Ușurare, bucurie, teamă sau poate, nu știu, senzația că abia
1: după vot, deci a mers
3: începe toată lupta.
1: Mare națională, ca să împărtășim această deci, bucurie împreună cu toți cei care erau acolo. Dar... eu personal, după acest vot, m-am gândit când votăm și reîntregirea. Pentru că noi am mers după scenariul anului 1918. Noi am avut un precedent. Republica Moldova nu era subiectă dreptului internațional, adică n-a fost ocupată ca un stat independent, așa cum s-a întâmplat cu țările baltice. Și de aceea noi trebuia să mergem în doi pași. Adică mai întâi să mergem, deci, pentru independență, subiect al dreptului internațional și după aceea, deci, votarea. Dar marea mea, nu că nedumerire, deci, marea mea pretenție, deci, este față de clasa politică de la București, că acesta este teritoriul național românesc. Și până astăzi, răstim de 35 de ani, nu există niciun demers, nici la Bruxelles, nici la Washington, nici la Strasburg, nicăieri, din partea clasei politice de la București, să spună că acesta este teritoriul național românesc.
0: Există.
3: Așa, vă rog, domnule Negrei, vă rog.
0: În declarația de recunoaștere a Republicii Moldova în 27, Parlamentul Român a salutat formarea între prut și ministru a celui de-al doilea stat românesc.
1: Dar demers nu există la instituțiile internaționale,
0: la
1: unde se spune că acest teritoriu a fost ocupat la 28 iunie 1940, în pofida faptului că pactul Ribbentrop-Molotov a fost condamnat, declarat nul și nevenit, nu doar de la Chișinău, deci că am fost parte componentă și dumneavoastră inclusiv, pe data de 26 iunie 1990, și a fost condamnat chiar și la Moscova, decât Congresul Deputaților din Uniunea Sovietică. Și până astăzi, deci, consecințele nu sunt lichidate.
0: Corect. A fost, așa știți, o jumătate de măsură. Recunoașterea Republicii Moldova ca stat românesc, dar în afara spațiului românesc. Asta este.
3: Și iată-ne,
0: situația o avem și astăzi.
3: Și iată-ne în 2026, 35 de ani mai târziu, pe 27 august, vom vedea militari defilând prin centrul Chișinăului, tehnică militară. Vom avea un concert, depuneri de flori și festivități, dar dincolo de ceremonii rămâne întrebarea ce înseamnă independența astăzi. Dacă ne uităm la Republica Moldova prin ochii unui istoric de astăzi, domnule Negrei, cât de mult din idealul din 1991 s-a realizat și poate unde am eșuat?
0: Foarte puțin din ideal, dar idealul niciodată nu se realizează, el rămâne ideal. Adică idealul care era fixat în 91-92 atunci, el a fost îndeplinit doar parțial. Și există și o explicație. Republica Moldova, ca stat independent și suveran, nu are forțe destule de a se produce ca stat. S-a declarat, este una, s-a proclamat. Dar a se produce, asta este altceva. Trebuie ca să aibă toate componentele, și economice, și financiare, naturale, populație și așa mai departe, ca să se producă ca stat. Nu are tradiții, nu a fost niciodată Republica Moldova stat independent. Este pentru prima oară în condițiile acestea de criză a Uniunii Sovietice și a căderii comunismului. Republica Moldova a venit în componența Uniunii Sovietice în urma unei intervenții militare a din 1940,
1: de ocupație,
0: și formula cea mai bună era de revenire la trupul de unde a fost ruptă. Pornită pe calea aceasta de crearea unei statalități proprii, ea este și astăzi în mare încurcătură cu instituțiile statului. Ele aproape sunt inexistente, unele slabe,
1: ineficiente
0: și foarte costisitoare. Sărăcia noastră se trage și din aceea că căutăm să creăm ceea ce nu suntem în stare. Și Republica Moldova ne demonstrează lucrul acesta. Împlinirea 35 de ani care avem zilele acestea ne demonstrează că Republica Moldova nu s-a produs ca un stat puternic, independent, și nu s-a produs ca națiune. Națiunea noastră este și îndată și confuză și e o criză identitară enormă. Criza identitară a progresat, asta este un indice de decădere, și suntem ancorați în proiectul acesta de integrare europeană, care în condițiile actuale, când lumea este bulversată atât de mult, tot nu este atât de sigur.
3: Suntem pe final de emisiune. Domnule Dolganiuc, mâine veți merge la președinție, la acea ședință solemnă?
1: Sincer, n-am decis.
3: Încă nu ați decis?
1: Încă nu am decis, pentru că obiectivul nostru cu declarația de independență, acești 35 de ani, deci a fost cu totul altul, de fiecare dată a fost respins, ca să vă dau
3: bine, dar dacă veți merge, dacă într-un final mergeți, Ce ați putea să spuneți la 35 de ani în distanță?
1: Această frază care o văd prezentă, deci pe toate billboard-urile, deci prin Chișinău, independența care ne unește, pentru mine este explicația mea, sau zicem, tălmăcirea mea, deci este această independență, într-adevăr, este primul pas, iar al doilea pas este unire. Deci independența a fost creată, deci, sau noi am votat independența pentru unire. Al doilea pas, ca în 1918. Dar, în niciun caz, altfel, pentru că alt parcurs, alt drum noi nu avem.
3: Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul emisiunii și că am reușit să ne întoarcem în trecut, filă cu filă să răscolim pe fiecare zi. Cu noi a fost domnul Ion Negrei, domnul Valentin Dolganiuc și domnul Sergiu Musteață, care a plecat un pic mai devreme. Să știți că mâine vom avea o ediție specială la ora 11, unde va fi difuzată această ședință solemnă la președinție, în sala specială care unde a fost și semnată acea declarație. Așa că stați cu Radio Moldova, cu ochii pe noi și urmăriți-ne, pentru că va fi foarte interesant. O zi frumoasă să aveți! La revedere!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în Găgăuzia urmează să fie dezbătute astăzi, în a treia lectură. Punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de punctul de trecere Vulcănești, a fost atacat cu drone de tip Shahed. Președintele român Nicușor Dan și liderul de la Kiev Volodymyr Zelensky vor veni la Chișinău de ziua independenței Republicii Moldova. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în Găgăuzia urmează să fie dezbătute astăzi în a treia lectură. Anunțul a fost făcut în debutul ședinței de Parlament de președintele legislativului Igor Grosu, fără a oferi mai multe detalii. Ieri Grosu susținea că autoritățile vor aștepta opinia Comisiei de la Veneția înainte de finalizarea procesului.
2: Cu permisiunea dumneavoastră o să fac uz de prevederile regulamentelor Parlamentului care îmi permite să propun să includ în ordine de zi proiectul 280 pentru lectura a treia și finală. Vorbim de modificările la codul electoral, proiectul 280 din 2707-2026, inclus în ordine de zi cu votul a 53 de deputați.
1: Precizăm că ieri proiectul a fost votat în lectura a doua. Astfel, codul electoral a fost completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, menite să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral potrivit autorilor proiectului. Amintim că săptămâna trecută, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a cerut Parlamentului să retragă de pe ordinea de zi proiectul privind modificarea codului electoral. El a criticat ceea ce a numit graba excesivă a autorităților centrale și a susținut că modificările ar putea afecta statutul juridic, competențele și funcționarea instituțiilor autonomiei. Proiectul a fost votat în prima lectură la sfârșitul lunii iulie și transpune hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie. Instanța a declarat neconstituționale prevederile care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să stabilească mecanismele de organizare a alegerilor și a stabilit că doar Parlamentul este competent să reglementeze legislația electorală. Printre modificările propuse se numără și schimbarea sistemului de alegere a deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei. Aceștia ar urma să fie aleși prin sistem proporțional similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale în locul sistemului uninominal aplicat în prezent. Punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de punctul de trecere Vulcănești, a fost atacat cu drone de tip Shahed, anunță poliția de frontieră. Atacul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 2:55 de minute. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. În urma atacului, punctul de frontieră a fost afectat, iar activitatea pe ruta Vulcănești-Vinogradovka a fost sistată. O oră mai târziu, patrula staționară din cadrul punctului de trecere Vulcănești a observat alte două explozii produse de drone de tip Shahed pe teritoriul punctului de trecere ucrainean Vinogradovka. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei. Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației. Totodată, punctul de frontieră Mirnoe Tabachi și-a reluat activitatea după ce a fost sistată temporar din cauza declanșării alarmei pe partea Ucrainei. Președintele român Nicușor Dan și liderul de la Kiev Volodymyr Zelensky sunt așteptați joi 27 august la Chișinău la invitația președintei Republicii Moldova Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Republica Moldova va marca pe 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău sunt programate mai multe evenimente festive și o paradă militară. Anul trecut, liderii României și Ucrainei nu au fost prezenți fizic la Chișinău. Cu ocazia celei de-a 34-a aniversare a independenței Republicii Moldova, la Chișinău au venit președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk. Prim-ministrul și miniștrii vor putea fi chemați în Parlament cel puțin o dată pe lună, în cadrul orei guvernului pentru dezbateri, iar opoziția va putea propune propriile subiecte pe ordinea de zi, o dată la 6 săptămâni, prin ziua opoziției. Prevederile fac parte din noul cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, votat în lectura a doua pe 24 august, care include și măsuri împotriva traseismului politic pentru reglementarea dezbaterilor și creșterea transparenței procesului legislativ. Printre noutățile propuse se numără interdicția constituirii unor fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au acces în Parlament în urma scrutinului, precum și ale celor interzise sau declarate neconstituționale. Proiectul codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului mai stabilește că limba de lucru în legislativ este limba română. Totuși, unii deputați continuă să vorbească sau să-și prezinte amendamentele ori proiectele de legi în limba rusă. Un bărbat de 51 de ani și-a pierdut viața, iar o altă persoană a fost rănită grav în urma unei explozii produse astăzi dimineață într-un apartament din Ceadăr Lunga, informează Inspectoratul General al Poliției. Celălalt bărbat de 47 de ani a fost transportat la spital. Soția bărbatului decedat nu a avut de suferit, precizează IGP. Potrivit informațiilor preliminare, explozia ar fi fost provocată de detonarea unei grenade. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili proveniența explozivului, modul în care acesta a ajuns în apartament și toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În prezent, mulți elevi încă merg la toaletă în curtea școlii. Problema persistă în școlile mici de la sate, instituții ce nu dispun de fonduri pentru a construi grupuri sanitare în interior. În unele localități, astfel de proiecte sunt implementate cu fonduri europene. Este și cazul gimnaziului din satul Răciula, raionul Călăraș, unde vor fi investiți aproximativ 1,1 milioane de lei. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Gimnaziul din Răciula este una dintre multele instituții de învățământ din țară în care elevii și profesorii sunt nevoiți să folosească toaleta din curte. În clădire mai sunt două grupuri sanitare, însă acestea sunt insuficiente pentru numărul de elevi și cadre didactice. Proiectul presupune atât investiții în infrastructura sanitară, cât și renovarea unor vestiare în care copiii să se poată pregăti pentru orele de sport. Directoarea instituției de învățământ, Ludmila Tkaci, a declarat că grupurile sanitare ale școlii nu au fost renovate din anul 1991.
4: Cred că pentru copii este foarte important și necesar anume acest proiect, modernizarea blocurilor și a vestiarelor din gimnaziul Răciula. Lucrările au început 11 iulie și conform contractului, la sfârșitul octombrie vor fi finisate.
3: În gimnaziul din Răciula învață peste 200 de copii, iar părinții acestora se bucură că instituția se modernizează.
5: 3 copii am în tot, dar unul la grădiniță și doi sunt clasa nouă și respectiv a șasea. Gimnaziul s-a dezvoltat foarte bine. Asta se vede și în condițiile chiar de la intrare.
6: Condițiile înainte tot erau bune, nu aș spune că nu, avem viceu și sus și jos. Condițiile bune, dar fiindcă se renovează viceile de jos, e mult mai bun. Copiii nu se duc afară, că e frig, plouă.
7: Condițiile sunt foarte bune. Nu avem și spune, profesorii foarte bravi.
3: Primarul comunei Răciula, Maria David, spune că amenajarea unor grupuri sanitare este costisitoare.
8: Am solicitat suportul financiar al Caritas finanțat de către Republica Cehă din motivul că nu ne ajung posibilitățile financiare pentru acoperirea cheltuielilor. Problema principală este liceul din curtea școlii care este amplasat în apropierea fântânii arteziene, care este o sursă de poluare destul de gravă pentru apele freatice. Copiii au nevoie de confort, siguranță și condiții decente, cu respectarea tuturor normelor sanitare.
3: Precizăm că gimnaziul din Răciula este una dintre cele 4 instituții de învățământ din țară selectate în această etapă a proiectului îmbunătățirea condițiilor de apă și sanitație în cadrul școlilor din mediul rural din Moldova. Investiții se vor face și în școli din Căinar, Cimișlia și Taraclia.
1: Debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cub pe secundă la Baziaș, potrivit Inspectoratului Național de Hidrologie al României. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august, de 3900 de metri cub pe secundă. Specialiștii estimează creșteri ale debitelor și naval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râurile din țară, debitele vor fi în general stabile, însă ploile abundente din următoarele zile pot provoca viituri rapide. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu Mariana Langa. Salut, Mariana! Cu ce îi bucuri pe ascultători în această ediție?
9: Bun găsit, Anastasia! Salutare, prieteni! Ne bucurăm de ultimele zile de vară și vă invit să le petrecem împreună cu muzică bună și într-o companie plăcută. Astăzi, pe lângă rubricile tradiționale, am pregătit câteva recomandări pentru această perioadă, iar puțin mai târziu vom sta de vorbă cu doamna Emilia Moraru, conferențiar universitar, doctor în studiul artelor, despre vară, muzică și activitatea domniei sale de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Rămâneți aproape! La deschidere îl ascultăm pe Jason Derulo, Savage Love.
0: De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

L-am ascultat pe Jason Derulo și Savage Love, o piesă lansată în 2020, care a devenit unul dintre hiturile verii acelui an. A ajuns până pe locul întâi în Billboard Hot 100, iar ulterior a avut și o versiune remixată alături de BTS, ceea ce i-a dat un nou impuls internațional. Prieteni, oriunde ați fi, alături de cei dragi, în trafic sau acasă, nu uitați că ne puteți asculta atât pe frecvențele FM, cât și online pe radiomoldova.md. Avem și astăzi o porție de curiozități din trecut la calendarul zilei, dar și recomandări din agenda culturală, ca să vedem ce evenimente nu trebuie să le ratăm în aceste zile. Iar mai târziu, de la specialiști, vom afla de ce uneori simțim nevoia ca tot ceea ce facem să fie perfect și cum putem învăța să fim mai îngăduitori cu noi înșine. Toate la timpul lor, dar mai întâi să mai ascultăm două melodii din playlistul de azi. 300 este emoții și Crank David și Sting, Rise and Fall.

0: I-am ascultat pe Crank David și Sting, Rise and Fall, o piesă lansată în 2002 care vorbește despre succes, despre cât de repede poate veni celebritatea, dar și cât de repede se poate pierde totul. Și poate tocmai de aceea titlul Rise and Fall, adică ascensiune și cădere, spune foarte mult despre povestea cântecului. Acum, prieteni, ne oprim puțin în trecut ca să descoperim împreună cu Elena Kirilov evenimentele care au marcat ziua de 25 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

La 25 august 1996 au fost finisate lucrările de restaurare a exteriorului Catedralei Nașterii Domnului din Chișinău. A fost sfințită și instalată crucea catedralei și pusă piatra de temeliare construcției clopotniței. Biserica a fost construită din piatră în 1830 cu trei altare. Construcția catedralei a durat 6 ani, fiind amplasată în apropierea reședinței Mitropoliei, alături de grădina publică din Chișinău. Catedrala a fost deteriorată în urma bombardamentelor rusești în iunie 1941. În 1956, Catedrala Nașterea Domnului a fost trecută la rang de biserică parohială. Crucială pentru catedrală a fost noaptea de 22 spre 23 decembrie 1962, când comuniștii au aruncat în aer clopotnița. Catedrala a fost transformată ulterior în sală de expoziții. Între anii 1989 și 1991, edificiul a fost retrocedat bisericii și s-au început lucrările de restaurare, ce au durat până la 25 august 1996. Tot în această zi a fost pusă piatra de temeliare construcției clopotniței, care a fost construită în 1997. La 25 august 1991, Belarus își proclamă independența față de Uniunea Sovietică, în contextul destrămării rapide a URSS. Decizia vine după eșecul tentativei de lovitură de stat de la Moscova și marchează un moment decisiv pentru viitorul țării. Parlamentul de la Minsk adoptă declarație de independență, iar Belarus începe procesul de desprindere politică de Uniunea Sovietică. În decembrie 1991, liderii Belarusului, Rusiei și Ucrainei semnează acordul care consfințește dizolvarea Uniunii Sovietice. La 25 august în 1991, Michael Schumacher debutează în Formula 1 în Marele Premiu al Belgiei, la volanul unui monopost Jordan.

0: A urmat o ascensiune fulgerătoare, două titluri mondiale, apoi transferul la Ferrari, unde Schumacher a rescris istoria Formulei 1. 7 campionate mondiale, 91 de victorii și o eră de dominație greu de egalat. Dincolo de cifre, Michael Schumacher a redefinit profesionalismul în sport. A devenit un simbol pentru Ferrari, un idol pentru fani și un reper pentru generațiile următoare. După retragerea sa din 2012, viața lui Schumacher a luat o întorsătură dramatică. În decembrie 2013 a suferit un grav accident de schi în Alpii francezi. A suferit un traumatism cranian sever și a fost plasat în comă indusă. De atunci, starea sa de sănătate a fost ținută de familie departe de ochii publicului. Informațiile sunt puține, iar fanii din întreaga lume continuă să-i transmite mesaje de susținere și speranță. Michael Schumacher rămâne o figură legendară, un campion al vitezei, circuitelor, dar și tăcerii.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Prieteni, rămânem în aceeași notă muzicală și vorbim despre o artistă a cărei voce o recunoașteți aproape imediat. Are acel timbru ușor răgușit, multă energie și un fel foarte sincer de a cânta despre lucruri simple, dar importante. Pe 25 august 1987, în Scoția, s-a născut Emmy MacDonald, cântăreața care avea să cucerească publicul european cu o combinație de pop, rock și influențe folk. Emmy și-a început cariera foarte devreme și a învățat singură să cânte la chitară. Muzica a devenit pentru ea nu doar o pasiune, ci și un mod de a spune povești. Iar poveștile ei nu sunt complicate, sunt despre oameni, despre relații, despre libertate, bucuria de a trăi și uneori despre acele momente în care trebuie să iei o decizie și să mergi mai departe. În 2007, la doar 20 de ani, Emmy MacDonald lansa albumul de debut This Is The Life și dintr-o dată numele ei a început să fie auzit peste tot. Albumul s-a bucurat de un succes extraordinar, iar piesa care îi dă titlul a devenit hit internațional. Ceea ce o face însă specială este faptul că în piesele ei nu simți nevoia unor artificii. Ai impresia că cineva ia o chitară, începe să cânte și îți povestește ceva din propria viață. Poate tocmai de aceea cântecele ei au rămas atât de aproape de public.

0: Agenda culturală.
1: Prieteni, dacă vreți să vă bucurați de teatru și muzică în aceste zile de sărbătoare, Agenda culturală vine cu mai multe propuneri pentru sfârșitul lunii august. La Teatrul Național Mihai Eminescu, în această săptămână, puteți vedea spectacolul Sfaturile Melaniei după textul Irinei Nechit în regie Aline Țurcanu. O dramă care aduce în prim plan destine și frământări umane într-o montare de aproximativ o oră și jumătate. În ajunul zilei independenței, la același teatru, este programat spectacolul Patimile după Iov, după Val Butnaru, în regia Luminiței Țicu. Un spectacol de amploare care pornește de la cunoscuta poveste a lui Iov și aduce în discuție teme precum suferința, credința, încercarea și puterea omului de a rezista în fața destinului. Iar de ziua independenței, muzica ajunge într-un spațiu cu totul special la cetatea Soroca, unde, în cadrul programului Acces la Cultură, va avea loc concertul Armonii la Cetate. Pe scenă vor evolua Orchestra Națională de Cameră și Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, alături de soliștii Ion Negură Flaut, Ana Verhoveț-Ghinai și Ion Moșneaga Vigoară. La pupitru dirijoral se va afla Cristian Florea, iar programul cuprinde muzică de popularitate din repertoriul clasic universal. Pentru weekend, Teatrul Geneza Art propune două seri de comedie. Family One-ul aduce în prim plan relațiile dintre membrii unei familii, diferențele dintre generații și situațiile în care o simplă întâlnire de familie se poate transforma într-o adevărată aventură. Iar pentru cei care vor să continue povestea, este programat și Family One-ul 2, o nouă întâlnire cu aceeași familie și cu situațiile pline de umor, în care cu siguranță mulți dintre noi ne putem recunoaște. Așadar, de la teatru la muzică, de la dramă la comedie și de la Chișinău până la cetatea Soroca, ultimile zile ale lunii august vine cu mai multe motive pentru o ieșire la un spectacol. Prieteni, acum însă rămâneți alături de Radio Moldova pentru că urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a asculta pe Ed Sheeran A Little More.

0: prieteni, acum așa cum v-am promis, intrăm în universul psihologiei și vorbim despre faptul că perfecționismul nu înseamnă doar dorința de a face lucrurile bine, ci nevoia de a le face impecabil, fără greșeală, cu un standard adesea imposibil de atins. Persoanele perfecționiste par adesea motivate, ambițioase și disciplinate, dar în spatele acestei imagini se ascunde o luptă interioară care le afectează starea de bine. Mai multe aflăm din discuția Corinei Boaghe cu un specialist.
1: De cele mai multe ori, perfecționismul se formează în copilărie, în contextul relației cu părinții și cu modul în care copilul este valorizat sau criticat. Discut cu Natalia Sârbu-Rotaru, psihoterapeut specializată în terapia sistemică de familie și cuplu.
2: Nevoia de a face totul bine sau totul ideal este nevoia care părintele o induce la copil, de la vârsta mică, chiar începând de la problemele cu oliță, adică atunci când copilul învață senzațiile date. Cu toate astea, sunt copii care și de mai mici reacționează tactil la murdării sau alte lucruri. Acest fapt vine mai întâi ca un disconfort fizic și tactil la sensibilitatea neuropsihică a sistemului nervos periferic. Adică copilul este foarte sensibil la orice atingere de diferite texturi, ulterior are și probleme de alimentație sau nedorință de diversificare alimentației. Pe termen lung, la adulți, aceasta devine deja o trebuință sau o nevoie personală în baza căreia ei încearcă nemijlocit să se manifeste, să se afirme din frica de a nu fi incorect sau de a nu fi criticat. Și spun eu, anxietatea totală sau generalizată în cazul dat pentru că nu-ți permiți să greșești se întărește la școală atunci când vrem rezultate foarte bune, când părintele nu manifestă altceva decât dorința de a uita de libertatea copilului să manifeste și pune accent pe corectitudinea scrisului, executării, scrierii, expunerii și mai departe. Cu cât mai mult copilul face lucru dat, cu atât mai mult orice greșeală devine pentru dânsul catastrofal. Iar în viața noastră de zi cu zi, noi avem zilnic lucruri pe care trebuie să le învățăm, zilnic lucruri care nu le știm suficient de bine, adică un fel de greșeli pe care le facem și trebuie reactualizate și atunci, dacă copilul de mic nu este învățat că ai greșit, sunt soluții mai multe, poți găsi și altă cale de a soluționa problema. Atunci, la vârsta adultă, deseori poate fi complicații la nivel de depresie, anxietate, atacuri de panică, pentru că această persoană adultă știe să fie performant într-o direcție. De exemplu, dacă e serviciu, performant în serviciu și atunci latura casei, latura familiei, latura soț, soție, mamă, tată, lasă de dorit. Dacă toate lucrurile sunt la nivel de perfecțiune pe care le face, atunci este oboseală și ardere profesională sau ardere personală a resurselor și după ce se merge îmbolnăvirea sau somatizează careva probleme legate de modul pe care pune accentul. Fie că este frica, atunci sunt brinichii, fie că este furia pe care o controlează continuu cumva să greșească, atunci este bilașificatul și oricare organ care este suprapus emoțiilor prea insistente sau lipsite de externalizare duce la îmbolnăvirea acestei stări. De aceea stresul și nivelul de perfecțiune parcă sunt două balanțe care sunt legate de același cântar. Cu cât mai mare este nivelul de perfecțiune, cu atât mai mare este stresul și dorința, frica de a nu greși. Cu cât mai mic este frica de a nu greși și găsirea de soluție, cu atât mai liber trăiește omul și omul trebuie să fie fericit pe pământ, el nu trebuie să fie perfect, pentru că eu spun, monumentele sunt perfecte, dar cu dânsele nu interacționează decât odată în an. Părintele nu trebuie să fie monument, părintele trebuie să fie omul viu, care poate să apropie copilul, poate să-i dă soluții, poate să-l învețe diferite strategii și aceste strategii trebuie să fie adaptative, adică trebuie să-l adapteze pe copilul la viața de zi cu zi, în condițiile în care se află aici și acum și nu cu 100 de ani în urmă sau nu cu 100 de ani înainte.
1: Așadar, perfecționismul poate părea un tu, dar din perspectivă psihoemoțională ascunde anxietate, autocritică și dificultăți relaționale. Calea spre echilibru presupune învățarea acceptării imperfecțiunii ca parte firească a vieții și dezvoltarea unei relații mai blânde cu sine.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, suntem deja pe ultima sută de metri a acestei veri. În curând începe un nou an de studii și vom sta de vorbă astăzi cu o persoană pentru care muzica, educația și întâlnirea cu tinerii fac parte din fiecare zi. Invitata noastră este doamna Emilia Moraru, conferențiar universitar, doctorul în studiul artelor, maestru în artă și șefa Catedrei de Pedagogie Muzicală din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Doamna Emilia Moraru, bine ați venit pe Undele Radio Moldova!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Iată că se sfârșește și vara. Pentru un om care are un program atât de legat de activitatea academică, cum arată de fapt acest anotimp? Ați reușit să vă desprindeți de ritmul obișnuit, să vă odihniți și să vă bucurați pur și simplu de zilele lungi de vară?
2: Nu știu ce să vă spun, vara tot timpul pare scurtă, după un an așa foarte încărcat academic, așa sunt toți anii noștri, de universitari, este multă muncă, multe examene, multe activități și vara noi tot timpul mai avem încă ceva de făcut, chiar dacă realmente ne considerăm în concediu. Acum, da, vara s-a scurtat și mai mult pentru că, iată, săptămâna viitoare începem un nou an și trebuie să fim gata, pregătiți pentru a întâmpina noi bobocei și ceilalți studenți care sperăm că vin cu noi forțe, noi emoții, idei și vor fi niște studenți foarte activi și așa curioși, să spunem, cu drag de carte și tot ce le propunem noi la Academie.
1: Așadar și vacanța vine cu proiecte, cărți și lucruri care așteaptă de
2: neapărat,
1: făcut.
2: Neapărat. Vara, știți cum, recuperăm ceea ce nu reușim pe parcursul anului, ca să fim din ce în ce mai buni. Tot timpul există loc de mai bine.
1: Dacă ar fi să păstrați din această vară nu o fotografie, ci o stare, un moment sau o amintire care să vă rămână pentru peste timp, ce ați alege? A fost ceva ce v-a făcut să spuneți, da, pentru astfel de moment avem nevoie de vacanță?
2: Pentru vacanță, din păcate, nu am avut acest moment, decât poate, eu știu, așa mici clipe de bucurie împreună cu colegii, cu prietenii, care au fost și acele extrem de repede au trecut, de scurte. În rest, am avut, într-adevăr, activități legate nu doar de academie și asta mi-a adus un plus de bucurie, să spunem așa, pentru că am fost pe la sfârșitul lunii iunie, am avut mai multe deplasări la Universități de România ca invitat, expert evaluator internațional la unele universități, la programele de doctorat pentru muzică și teatru, cinematografie și asta mi-a adus multă bucurie în suflet pentru că am cunoscut foarte mulți profesori, administrația de vârf ale acestor universități și mi-a umplut așa cumva inima de entuziasm și de energie și de dorință de a descoperi și eu multe lucruri în continuare.
1: Muzica face parte, bineînțeles, din viața dumneavoastră profesională, dar sunt curioasă dacă în vacanță reușiți să o ascultați pur și simplu, fără să o analizați. Există o muzică la care reveniți atunci când vreți să vă relaxați, să vă liniștiți sau pur și simplu să vă bucurați de o seară de vară?
2: Din păcate la concerte nu prea am ajuns care se mai fac aici la noi, că tot am fost mereu ocupată, dar da, îmi iau așa timp în clipele foarte rare și scurte de relaxare, revin întotdeauna la muzica clasică, bineînțeles la acei titani care tot timpul ne îndeamnă să descoperim și cumva să ne relaxăm sub intonațiile, acordurile muzicii lor, pentru că sunt niște compozitori geniali și niciodată nu vom înceta să ne adăpăm așa, din muzica lor și să ne umplem și de cunoștințe, dar și de stare de spirit.
1: După cum ați menționat, ne apropiem de septembrie, de un nou început academic. Un profesor revine la academie și este probabil revenirea la locul de muncă preferat. Există cu siguranță și acea emoție frumoasă a reîntâlnirii cu studenții, cu colegii, cu sălile în care se întâmplă atâtea lucruri pe parcursul unui an?
2: bineînțeles, această emoție este de fiecare dată o trăim încă o dată și poate mai intens cu anii, pentru că așteptarea aceasta pe care o pregătim, uite că vor veni studenții și vom începe cu altă energie, cum am spus, cu noi emoții, cu noi speranțe. Și eu ca și profesor, dar și șef de catedră, vă dați seama că am niște responsabilități care trebuie cumva să coagulez colectivul, să-i fac cunoscuți cu profesorii, să le vorbesc entuziasmat despre ceea ce urmează să facă împreună cu noi și să descopere. Și emoția aceasta este de nedescris și mă bucur că o trăiesc fiecare an și am această șansă de încă sper mulți ani înainte să am această bucurie și emoție.
1: După cum ați menționat, sunteți șefa Catedrei de Pedagogie Muzicală de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice și lucrați cu tinerii pe care peste câțiva ani vor ajunge și ei înșiși în fața unor clase. Ce vă doriți cel mai mult să le transmiteți acestor tineri, dincolo de ceea ce scrie în programul de studiu și dincolo de cunoștințele muzicale pe care trebuie să le însușească?
2: Da, competențele profesionale într-adevăr sunt unele foarte importante pe care noi punem un mare accent, dar dincolo de aceste competențe și achiziții pe care ei le primesc la noi, sigur că îmi doresc să rămână oameni, să rămână faruri așa de lumină, să rămână spirite care vor ridica și ele, vor îndemna copiii să-i urmeze, să le cultive dragostea de țară, de neam, de patrie și de muzică, bineînțeles, de valorile adevărate. Aceasta este cumva dorința mea, crezul meu, ca să formăm oameni, cetățeni demni ai acestui neam, care într-adevăr să-i dească țara aceasta și să dorească să construiască pentru țara aceasta și în țara aceasta, pentru copiii noștri. Aceasta îmi doresc foarte mult.
1: Doamna Emilia, dumneavoastră ați cunoscut de-a lungul anilor mai multe generații de studenți. Privindu-i pe cei care vin astăzi spre muzică și spre profesia de pedagog, ce simțiți că s-a schimbat? Sunt ei mai grăbiți, mai curioși, poate mai independenți?
2: Da, aveți dreptate, n-are cum să fie la fel generațiile, noi evoluăm și noi probabil ne-am schimbat, dar poate nu tot timpul realizăm. Sunt altfel de copii, nu sunt mai puțin curioși, dar într-adevăr poate nu au răbdare să se aprofundeze foarte mult, să rămână într-un singur punct, într-o singură asupra unei idei, așa simt eu că parcă se grăbesc și merg puțin mai repede și mai parcă pe deasupra lucrurilor. Mi-aș fi dorit mai multă profunzime, dar asta nu înseamnă că sunt copii mai răi sau cu mai puține cunoștințe. Sunt altfel, ei asimilează probabil mai repede, au o viziune mai interesantă față de noi, sunt mai liberi așa în gândire și în exprimare și cred că fiecare generație este frumoasă în felul ei și eu sper că noi nu avem de pierdut nimic cu aceste generații, poate că așa se crea uneori o impresie, ei sunt cu totul altfel, ei gândesc mai repede și poate nu au nevoie de foarte multe lucruri pe care noi credem că le au nevoie. Poate mai repede înțeleg, mai repede asimilează, mai repede conștientizează și fac pași mai repede înainte. Așa sper că este.
1: Doamnă Emilia Moraru, iar acum ajungem și la un detaliu pe care l-am păstrat intenționat pentru final. Așa. Ieri a fost ziua dumneavoastră de naștere, la mulți ani.
2: Da, mulțumesc frumos!
1: A fost și un moment în care v-ați uitat puțin în urmă și ați făcut un bilanț al anilor care au trecut?
2: Bilanțul cred că se face anual și nu doar, pentru că tot timpul ne punem întrebarea aceasta, ce facem aici, cu ce scop am venit, toată lumea are aceste întrebări, probabil, și eu mi le pun foarte des și încerc să mă simt așa utilă, în primul rând, să mă simt valorificată și eu și că aduc și eu plus valoare altor oameni. Sigur că bilanțul acesta tot timpul există și ieri, nu știu dacă am avut foarte mult timp să mă gândesc, că m-au luat mesajele și urările, dar este într-adevăr un anumit așa, am ajuns la o anumită, să zicem, poate experiență, nu vreau să spun că o vârstă frumoasă, ca toate vârstele, o anumită experiență care sper că am învățat învățat ceva din toți acești ani, din toată experiența pe care am avut-o cu diferiți oameni și în diferite anturaje academice și școlare și universitare, în care ceea ce am acumulat sper că sunt coaptă destul ca să pot transmite, și asta e și dorința mea. Eu nu pot ca să nu transmit, așa am o chemare despre asta, ca să împărtășesc mereu, și sper că ceea ce o să acumulez în continuare va fi de folos pentru generațiile pe care, iată, le educăm an de an.
1: Doamna Emilia Moraru, vă mulțumesc mult pentru această conversație și chiar dacă am lăsat felicitare pentru final, nu puteam încheia fără să vă spunem un sincer la mulți ani.
2: Vă mulțumesc tare mult!
1: Vă dorim sănătate, liniște, inspirație și cât mai multe bucurii profesionale și personale. O zi reușită în continuare, o vară frumoasă în ultimile ei zile și un început de toamnă cu multă energie și inspirație.
2: Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor colegilor mei de cândva de la Radio Moldova, că le duc dorul și le port respectul și prețuirea. Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră.
1: Prieteni, rămâneți cu Radio Moldova, revenim după buletinul de știri de la ora 12.

0: Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Premierul Vasile Tofan anunță remanieri în guvern. Eugeniu Smochescu va prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui, politician și economist român, este propus în locul acestuia pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Șeful cabinetului de miniștri susține că cele două schimbări au drept scop accelerarea reformelor și eficientizarea activității guvernului. Vasile Tofan a mai menționat că pregătirea economică și experiența lui Osmochescu în cadrul instituțiilor financiare internaționale vor contribui la atragerea de resurse pentru modernizarea agriculturii și la o aplicare mai rapidă a reformelor din acest sector. Claudiu Năsui a ocupat în perioada 2020-2021 funcția de ministru al economiei în guvernul condus de Florin Câțu. Năsui are studii și în economie și finanțe și experiență în sectorul privat. Potrivit premierului Tofan, printre prioritățile sale se numără debirocratizarea aparatului de stat, eficientizarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlociu. Claudiu Năsui a anunțat că renunță la mandatul de deputat și că a acceptat noua funcție pentru că a rezonat puternic cu viziunea premierului Vasile Tofan, conform căreia Republica Moldova trebuie să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. Președinta Maia Sandu i-a oferit lui Claudiu Năsui, care este în prezent deputat din partea USR, cetățenia Republicii Moldova. Șefa statului a acordat cetățenia Republicii Moldova și lui Marius Marian Șolea, singurul combatant din România care a luptat în războiul de pe Nistru din 1992. Acesta avea doar 17 ani când a decis să treacă Prutul și să lupte de partea Republicii Moldova. A ajuns mai întâi la Tighina, iar ulterior a fost trimis pe frontul de la Coșnița, unde a rămas până la sfârșitul conflictului. Șolea a revenit în repetate rânduri în Republica Moldova pentru a participa la comemorările dedicate eroilor războiului de pe Nistru. Ambele decrete prezidențiale privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova au fost semnate astăzi și au intrat în vigoare. Locuitorii din nordul județului Tulcea din România au primit în această dimineață un mesaj ro-alert prin care erau avertizați în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte și li se recomandă să se adăpostească, transmite Radio România Actualități. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă la 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu România. Populația din nordul județului Tulcea a primit și aseară târziu un mesaj ro-alert, după ce radarele armatei au detectat două drone în apropierea insulei Șerpilor, care înaintau către frontiera României. Nu au avut loc pătrunderi în spațiul aerian național, iar situația a fost monitorizată prin ridicarea a două aeronave ale forțelor aeriene spaniole de la baza Mihail Cogălnicianu. Amintim că o dronă fără explozibil s-a prăbușit ieri într-o gospodărie dintr-un sat din județul Vrancea. Fosta șefă adjunctă a președinției de la Kiev, Irina Mudraia, a fost plasată în arest preventiv pentru 60 de zile. Totuși, aceasta poate fi eliberată pe cauțiune dacă achită în bunul statului 20 de milioane de hrivne. Mudraia este cercetată într-un dosar de corupție și spălare de bani, potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina, în care sunt vizați și omul de afaceri Vadim Stolar, precum și fostul deputat Maxim Nikitas. Suspecții sunt acuzați că au spălat 150 de milioane de grivne, bani pentru cauțiune, prin intermediul unei bănci de stat, pentru un suspect într-un alt dosar de corupție, considerat cel mai mare din timpul mandatului președintelui Volodymyr Zelensky. Anchetatorii susțin că Mudraia, care coordona problemele judiciare și reforma în cadrul administrației prezidențiale, trebuia să contribuie la strângerea fondurilor necesare pentru plata cauțiunii fostului ministru al energiei, Herman Halonchi. Lușcenco. Mudraia a fost concediată de președintele Zelenski pentru acum o săptămână, chiar în ziua în care au avut loc percheziții, inclusiv la președinție. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30 de minute, iar în reluare duminică la ora 12:35 de minute noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Maria.

L-am ascultat pe Iurie Sadovnic și Zi de vară. Ce poate fi mai potrivit la ora 12 și 9 minute, când ziua e deja în plină desfășurare? O melodie caldă, luminoasă, care ne amintește să ne bucurăm de zilele frumoase. Iar noi mergem mai departe cu cea de-a doua ora emisiunii, de la 11 la 13, și până pe 31 august ascultăm împreună cântecele independenței. Sunt acele melodii care au devenit parte din sufletul și memoria noastră colective, piese nemuritoare despre patrie, libertate, neam și identitate. Interpretul Victor Buruiană ne vorbește astăzi despre cântecele pe care le-a lansat în perioada Renașterii Naționale.

0: Cântecele Independenței.
1: Atunci când a fost Renașterea Națională, am început să compun cântece cu chitară, am găsit versul. Folcul este poezie cântată, deci muzica este secundară în muzica folk. Și pentru mine atunci, în perioada aceea de Renaștere Națională, deci 88 a fost primul cântec închinare care l-am compus și care mi-a deschis toate ușile. Am fost invitat la televiziune, în diverse concerte, umblam la toate meeting-urile, la toate marșurile, la toate demonstrațiile și evident că ceea ce simțeam, aceea cântam. Am luat versurile care mă atingeau din Dumitru Matkovski, din Vasile Romanciuc, din alți autori. Am compus și multe texte proprii. Primul album este Cântece în aer liber, cu acele piese de atunci, sfârșitul anilor 80 și prima jumătate a anilor 90. Frate!

0: recomandare de film.
1: Prieteni, v-ați întrebat vreodată de ce unele povești, deși au fost spuse cu mii de ani în urmă, continuă să ne emoționeze și astăzi? Poate pentru că, dincolo de timp și de loc, vorbesc despre lucruri pe care le înțelegem cu toții. Iubire, pierdere, speranță și dorința de a mai avea o șansă. Astăzi, în cadrul rubricii Bun de Văzut, vorbim despre una dintre aceste povești, mitul lui Orfeu și Euridice. Un tânăr muzician își pierde iubita și coboară în lumea de dincolo pentru a o aduce înapoi. I se oferă o singură șansă, Euridice îl poate urma spre lumea celor vii, dar Orfeu nu are voie să se întoarcă și să o privească până când nu ies amândoi la lumină. De aici pornește Handstone, un musical care ia această poveste veche

era de fapt un album inspirat de mitul lui Orfeu și Euridice. Ani mai târziu, în 2019, acesta avea să câștige 8 premii Tony, inclusiv pentru cel mai bun musical, iar Annis Mitchell primea premiul pentru muzica și versurile spectacolului. Astăzi, musicalul poate fi descoperit și într-o versiune filmată a spectacolului, realizată în timpul unor reprezentații live la Londra. Și poate că acesta este cel mai frumos lucru. Chiar dacă știm mitul și chiar dacă știm unde duce povestea lui Orfeu, atunci când o ascultăm din nou, sperăm ca de această dată să fie altfel.

Pianist, compozitor și dirijor american apreciat în întreaga lume, Leonard Bernstein a fost unul dintre cel mai des interpretați compozitori ai secolului al XX-lea, cunoscând un mare succes ca dirijor principal al Filarmonicii din New York. A fost și un susținător activ al educației muzicale și un militant pentru drepturile civile și dezarmarea nucleară, implicându-se în multiple inițiative internaționale pentru drepturile omului și pacea mondială. În ziua în care s-a născut, ne amintim de talentatul muzician împreună cu Angela Rudenko la rubrica Reconstituiri, calendarul muzicii academice.

Într-un orășel din Massachusetts, Statele Unite ale Americii, pe 25 august 1918, s-a născut pianistul, dirijorul și compozitorul american Leonard Bernstein. De origine evreu, familia sa a emigrat din localitatea Rovno, Ucraina. Deși îl lua frecvent la concerte orchestrale în anii adolescenței, tatăl său a încercat să descurajeze interesul lui Leonard pentru muzică. S-a dat însă bătut în curând, cedând insistenței fiului. A avut mai mulți profesori de pian în tinerețe. În 1935, Bernstein s-a înscris la Harvard College. Din același an datează și prima sa compoziție.

La Harvard l-a cunoscut pe Dimitri Mitropoulos, carisma și puterea acestuia ca muzician, influențând decizia lui Bernstein de a deveni dirijor. La Curtis Institute of Music din Philadelphia a studiat dirijatul cu Fritz Reiner, o inspirație profundă pentru toată viața sa, devenind apoi directorul muzical al Boston Symphony Orchestra, Serge Koussevitzky. Unul dintre cei mai importanți dirijori ai timpului său și primul dirijor american care a primit aprecieri internaționale, Leonard Bernstein a fost director muzical al Filarmonicii din New York și a dirijat mari orchestre ale lumii, lăsând o semnificativă moștenire de înregistrări audio și video. Ca promotor al muzicii, a realizat un remarcabil ciclu de emisiuni televizate de educație muzicală, transmis în mai multe țări. A scris în diverse genuri, inclusiv muzică simfonică, balet, muzică de film și teatru, lucrări corale, operă, muzică de cameră și lucrări pentru pian. De o mare popularitate, bucurându-se opusurile Candide, Musical Town, Serenada pentru vioară și orchestră de coarde și, desigur, cea mai cunoscută creație a sa, musicalul West Side Story.

0: o cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, festivalul Bamaia și-a desemnat câștigătorii după 3 seri în care muzica ușoară românească a revenit în centrul atenției pe scena de la malul mării. Ediția din acest an a adus împreună artiști consacrați și 20 de tineri concurenți înscriși în secțiile de interpretare și creație, pentru care participarea la Mamaia a fost în sine un moment important de afirmare. Iar marele trofeu Mamaia 2026 a ajuns la Paula Selling și Alexandru Gorgos pentru piesa Ești mai mult, interpretată de Olga Gorcinski. Cântecul s-a impus în competiția dedicată noilor creații și interpretări ale muzicii ușoare românești. Ediția din acest an a avut și o importantă componentă de întâlnire între generații. Pe aceeași scenă au urcat tineri aflați la început de drum și nume bine cunoscute publicului, iar în juriu s-au regăsit artiști precum Corina Chiriac, Adrian Daminescu și Monica Angel. De altfel, festivalul Mamaia înseamnă mai mult decât o competiție. Pentru muzica românească, Mamaia este o adevărată tradiție. De-a lungul timpului, festivalul a fost unul dintre locurile importante în care au fost descoperite și promovate voci și cântece care au rămas în memoria publicului. Iar revenirea sa în atenție după o perioadă în care festivalul nu s-a mai desfășurat în această formulă, readuce și emoția întâlnirii dintre cântecele cunoscute și vocile unei generații noi.

0: Pentru Anastasia Lazariuc, muzica nu a fost niciodată pur și simplu profesie, fiind o extensie firească a sufletului și un dar divin moștenit de la mama sa. De-a lungul întregii sale cariere legendare, fiecare melodie a reprezentat o destenuire sinceră, un mod de a aduce oamenii mai aproape și de a vindeca inimi prin rafinament și sensibilitate. Ea a ales întotdeauna să cânte doar ceea ce o definește cu adevărat, transformând scena într-un spațiu al demnității unde melodiile devin poduri de aur peste timp.
1: Interpreta Anastasia Lazariuc.

Viața mea personală fără muzică nu ar fi viață. Aș trăi așa ca într-un întuneric unde nu am căldură, nu am suflet, nu am lumină. Eu cred că muzica, dacă cuvântul a fost primul pe lumea asta, că așa se spune, primul a fost cuvântul, cred că însăși cuvântul este însoțit de muzică, de melodicitate. Muzica poate să schimbe foarte mult pe om, chiar și pe cei duri, chiar și pe cei foarte agresivi, îi poate face bun. Eu am văzut oameni bărbați, aparent așa puternici și duri din ăștia așa, și le curgeau lacrimi când ascultau anumite piese. Mi s-a și spus lucrul ăsta, că doamna Anastasia, uitați-vă, eu când ascultam piesa Mama, conduceam mașina, eu care mă consider foarte puternic și am afaceri mari de făcut și plecam cu zilele de acasă, nevasta mă certa când te întorci, nu știu ce, și când ascultam piesa Mama sau, mă rog, alte piese, îmi curgeau lacrimile și mi-aminteam de mama și doream cât mai repede să vin, să o îmbrățișez, să-i spun că o iubesc. Lucru care se învață sau se transmite prin muzică. Mama.

muzica te înalță. Muzica este tot pentru omenire. Cred că înseamnă foarte mult și mă refer la orice gen de muzică. Câteodată când sunt trist, îmi pun o anume muzică care mă face să mă simt bine și pur și simplu stau și ascult sau dansez sau mă uit la natură, ori îmi pun căști și să nu deranjez pe alții, ies la natură sau în parc și alerg. Îmi place foarte mult și muzica clasică care îmi dă o stare anume. Asta nu înseamnă că nu-mi place și muzica modernă, ritmată, dar eu nu prea am cântat muzică ritmată eu personal, dar îmi place să ascult. Îmi place foarte mult muzica latină, spaniolă, italiană, exact latinismul ăsta care zace și în noi. Da, asta îmi face foarte bine și eu am senzația că de fapt și limba italiană și tot ce e latin este cantabil. Este foarte melodios. Când am lansat piesa Seara Albastră, n-am crezut că ea va deveni un șlagăr. Vreau, nu vreau, nu pot să deschid orice spectacol fără această piesă, pentru că este piesa mea de referință. Mă reprezintă și mulțumesc lui Dumnezeu și lui Ion acolo unde este și poetului Anatol Ciocanu că au încredințat această piesă mie. Probabil că a fost calculat de univers, a fost șansa mea, norocul meu să mă lansez, că a fost chestia asta peste noapte. Când am auzit că devine șlagăr, nu-mi venea să cred. Am crezut că va fi o zi, două, trei și se va uita. Unele lucruri se pot întâmpla pur și simplu când nu le aștepți și altele le dorești, le calculezi, îți planifici și iese cu totul altceva.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa sunt și alături de producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Larionov, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând! Să se audă muzica, până sunt la cer.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Remanieri în guvernul Tofan, au fost desemnați noi miniștri responsabili de economie și agricultură. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a răzgândit și a propus ca modificările la codul electoral să fie votate în lectură finală, fără avizul Comisiei de la Veneția. Regatul Unit și Ucraina au încheiat la Kiev un parteneriat privind inteligența artificială în domeniul apărării. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Premierul Vasile Tofan anunță remanieri în guvern. Eugeniu Osmochescu va prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui, politician și economist român, este propus în locul acestuia pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Șeful cabinetului de miniștri susține că cele două schimbări au drept scop accelerarea reformelor și eficientizarea activității guvernului. Vasile Tofan a mai menționat că pregătirea economică și experiența lui Osmochescu în cadrul instituțiilor financiare internaționale vor contribui la atragerea de resurse pentru modernizarea agriculturii și la o aplicare mai rapidă a reformelor din acest sector. Eugeniu Osmochescu a menționat că transformarea agriculturii într-un motor economic modern este o misiune complicată. De asemenea, el a subliniat că Republica Moldova trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru accesarea fondurilor oferite prin politica agrară comună a Uniunii Europene. Claudiu Năsui, în perioada 2020-2021, a ocupat funcția de ministru al economiei în guvernul român condus de Florin Câțu. Năsui are studii în economie și finanțe și experiență în sectorul privat. Potrivit premierului Tofan, printre prioritățile sale se vor număra debirocratizarea aparatului de stat, eficientizarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Claudiu Năsui a anunțat că renunță la mandatul de deputat și că a acceptat noua funcție pentru că a rezonat puternic cu viziunea premierului Vasile Tofan, conform căreia Republica Moldova trebuie să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El a mai menționat că bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt valorile pieței libere care au funcționat oriunde au fost aplicate. Președinta Maia Sandu i-a oferit lui Claudiu Năsui, deputat USR, cetățenia Republicii Moldova. Decretul prezidențial a fost semnat astăzi și a intrat în vigoare. Modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în Găgăuzia urmează să fie dezbătute astăzi în a treia lectură. Anunțul a fost făcut în debutul ședinței de parlament de președintele legislativului Igor Grosu, fără a oferi mai multe detalii. Ieri Grosu susținea că autoritățile vor aștepta opinia Comisiei de la Veneția înainte de finalizarea procesului.
2: Cu permisiunea dumneavoastră, o să fac uz de prevederile regulamentelor Parlamentului, care îmi permite să propun să includ în ordine de zi proiectul 280 pentru lectura a treia și finală. Vorbim de modificările la codul electoral, proiectul 280 din 2707-2026, inclus în ordine de zi cu votul a 53 de deputați.
1: Precizăm că ieri proiectul a fost votat în lectura a doua. Astfel, codul electoral a fost completat cu noi reglementări privind votul prin corespondență și organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia, menite să consolideze transparența, corectitudinea și eficiența procesului electoral, potrivit autorilor proiectului. Amintim că săptămâna trecută, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a cerut Parlamentului să retragă de pe ordinea de zi proiectul privind modificarea codului electoral. El a criticat ceea ce a numit graba excesivă a autorităților centrale și a susținut că modificările ar putea afecta statutul juridic, competențele și funcționarea instituțiilor autonomiei. Proiectul a fost votat în prima lectură la sfârșitul lunii iulie și transpune hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie. Instanța a declarat neconstituționale prevederile care permiteau Adunării Populare a Găgăuziei să stabilească mecanismele de organizare a alegerilor și a stabilit că doar Parlamentul este competent să reglementeze legislația electorală. Printre modificările propuse, se numără și schimbarea sistemului de alegere a deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei. Aceștia ar urma să fie aleși prin sistem proporțional, similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale, în locul sistemului uninominal aplicat în prezent. Parlamentul propune creșterea ponderii programelor TV în limba română și a conținutului propriu în spațiul audiovizual. Una dintre principalele prevederi este introducerea obligației ca posturile de televiziune să difuzeze în intervalul de la 6 dimineața până la miezul nopții cel puțin 50% programe în limba română sau cu dublare în limba română. Excepția se va aplica doar posturilor destinate comunităților în care o minoritate etnică este majoritară. Proiectul a fost votat în prima lectură, iar discuțiile în contradictoriu s-au concentrat pe atribuțiile Consiliului Audiovizualului, modificările privind furnizorii publici regionali din Găgăuzia, precum și obligațiile televiziunilor de a face programele mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Olga Mânzat a urmărit dezbaterile și ne spune mai multe.
3: La sesiunea de întrebări s-a atras atenția asupra modificărilor referitor la drepturile Consiliului Audiovizualului în timpul controalelor. Printre acestea se numără solicitarea de informații și documente, cercetarea informațiilor la sediul subiectului supus controlului, examinarea registrelor și a altor documente, accesarea informațiilor, solicitarea explicațiilor de la angajați, precum și copierea documentelor și fișierelor stocate pe dispozitive. Deputata Adela Răilean a întrebat dacă proiectul reglementează suficient și condițiile în care pot fi efectuate aceste controale.
4: Și dacă nu credeți că prin acest articol CEAU-ul nu va mai fi doar o structură de reglementare a domeniului, dar un organ cu atribuții polițienești?
3: O parte importantă a dezbaterilor a vizat situația furnizorului public regional din Găgăuzia. Deputatul fracțiunii Alternativă, Alexandru Stoianoglu, a declarat că i s-a creat impresia că aceste modificări au rolul de introducere de reguli noi speciale doar pentru companiile regionale din autonomie, inclusiv pentru televiziunea și radioul din UTA Găgăuzia.
5: După studierea proiectului, a creat așa o impresie că proiectul urmărește un scop nu ajustarea cu legislația europene, dar stabilirea niște reguli noi pentru companii regionale din Găgăuzia, televiziune și radio Găgăuzia. Și din acest punct de vedere apare o întrebare. Care e sensul existenței televiziunii radio Găgăuzia în situația când toate regulile este reglementată prin legea organică?
3: Modificările urmăresc racordarea cadrului național la legislația europeană și consolidarea independenței și responsabilității furnizorilor publici de servicii media, susține președinta Comisiei Liliana Nicolaescu Onofrei. Ea a precizat că autorii au primit avizul Adunării Populare a Găgăuziei și că unele dintre propunerile din acest document sunt considerate pertinente și urmează să fie discutate înainte de lectura a doua. Ea a spus că va insista ca reprezentanții autonomiei să participe la aceste discuții, în special pentru aspectele care țin de autonomia găgăuză și de independența furnizorului public regional. Noile prevederi au fost elaborate pornind inclusiv de la modelul de supraveghere aplicat furnizorului public național Teleradio Moldova.
6: Necesitatea introducerii acestor modificări în legea cadru ține de racordarea la legislația europeană. Atunci când vorbim despre independența și responsabilitatea de cu totul o mai mare anvergură față de public în cazul furnizorilor publici de servicii media audiovizuale.
3: Un alt subiect a fost introducerea unor cerințe privind accesibilitatea serviciilor media pentru persoanele cu dizabilități, iar deputatul de la fracțiunea parlamentară Partidul Nostru, Nicolae Margarind, a atras atenția că proiectul și directiva europeană pe care acesta îl urmărește să o transpună nu se limitează la subtitrarea jurnalelor de știri.
7: Cum considerați dumneavoastră că televiziunile și radiodifuzorii din Republica Moldova vor putea respecta aceste noi cerințe impuse, având în vedere deficitul major de interpreți în limbaj mimico-gestual și lipsa specialiștilor necesari pentru implementarea acestor obligații, pentru că, dacă nu greșesc, în Republica Moldova nici 20 de specialiști în acest sens nu sunt.
3: În același timp, deputata PAS, Marcela Adam, susține că acest proiect este binevenit și are drept rol susținerea producției autohtone și promovarea limbii române.
6: Este importantă creșterea ponderii programelor în limba română la cel puțin 50% din emisie, precum și majorarea de la 50% la 60% a cotei serviciilor în limba română în pachetele distribuitorilor. Și mai important, susținem producția autohtonă. Să avem mai mult produs în Moldova pe ecranele Moldovei. Mai multă limba română, mai multă cultură românească, mai mulți creatori de-ai noștri.
3: Modificările legislative urmează să fie examinate de Parlament în lectura a doua. După aprobare, proiectul ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
1: Regatul Unit și Ucraina au încheiat la Kiev un parteneriat privind inteligența artificială în domeniul apărării, prin care cele două țări vor colabora pentru dezvoltarea unor forțe armate de nouă generație și pentru accelerarea dezvoltării și utilizării capabilităților militare bazate pe inteligența artificială, potrivit caleeuropeană.ro. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit luni cu prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, aflat în prima sa vizită externă în această calitate. Liderul de la Kiev l-a informat pe premierul britanic cu privire la consecințele atacurilor aeriene lansate de Rusia. Consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei reprezintă o prioritate urgentă, în special în ceea ce privește asigurarea unor capacități de interceptare a rachetelor balistice. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea cooperării în domeniul apărării, inclusiv despre consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei și despre localizarea producției de rachete Storm Shadow în Ucraina. Anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă și explozibili suspectați a fi legați de tentativa de atac asupra aeroportului Leipzig din această lună, scrie Reuters. Drona a fost găsită pe 14 august, la 10 zile după incident, în vestul aeroportului, unde anchetatorii au descoperit și aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care suspectau că este exploziv militar hexogen. Surse din domeniul securității citate în relatări suspectează implicarea serviciilor de informații ruse în tentativa de atac, o acuzație pe care Moscova a negat-o. Peste 90.000 de persoane au fost evacuate sau urmează să-și părăsească locuințele din cauza unui incendiu major de vegetație care amenință orașul Reno din statul american Nevada. Pompierii au indicii că focul a fost pus și au declanșat o anchetă de amploare, relatează agenția France Press. Echipele de pompieri din Nevada au anunțat că au localizat aproximativ o treime din incendiul de vegetație. Oficialii își mențin însă îngrijorarea că rafalele de vânt ar putea împinge flăcările către locuințe. În următoarele două zile sunt prognozate condiții meteo nefavorabile în Statele Unite. O tornadă puternică a devastat o localitate din sudul Franței, rănind peste 40 de persoane și avariind sute de clădiri. Vântul a atins viteze de până la 100 de kilometri pe oră. Autoritățile franceze au emis o alertă portocalie de furtuni pentru zone extinse din sud-vestul țării, regiuni care au fost deja afectate de pene de curent și perturbări ale transportului. Vremea extremă a lăsat aproximativ 2800 de locuințe din 10 sate fără energie electrică, potrivit autorităților. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Fundașul moldovean Daniel Tonica a marcat primul său gol pentru echipa de tineret sub 20 de ani a clubului italian AC Torino în runda inaugurală a campionatului Primavera. Taurii au pierdut cu 2-3 pe terenul formației AC Milan. Tonica a fost titular în această partidă și a egalat la scorul de 2-2 în minutul 56 cu o lovitură de cap. Daniel Tonica s-a transferat la AC Torino în luna ianuarie, iar o lună mai târziu fundașul central a debutat și la prima reprezentativă a Republicii Moldova în meciul amical cu Lituania. Un alt fotbalist moldovean, Nichita Moțpan, a înscris și el pentru formația sa de club în etapa a 8-a campionatului Diviziei Secunde a fotbalului rusesc. CSKA Sabarov a pierdut cu 2-4 pe terenul grupării Nijni Novgorod, iar mijlocașul de 25 de ani a redus din handicap în minutul 52, stabilind totodată și scorul final. Echipa Chelsea Londra a debutat cu dreptul în noua ediție de campionat a primii divizii engleze de fotbal. În runda inaugurală, aristocrații au învins cu 3-2 în deplasare concitadina FC Fulham la primul meci pe banca tehnică a lui Chelsea, a antrenorului spaniol Xabi Alonso, câștigând duelul cu bunul său prieten Alvaro Arbeloa. Tot cu dreptul au debutat în noua stagiune din Serie A și AS Roma cu Lazio. Formația de pe Stadio Olimpico a învins fără drept de apel cu scorul de 4-0 pe AC Fiorentina în prima etapă a noii ediții a campionatului de fotbal al Italiei. Eroul meciului a fost atacantul olandez Donel Malen, autorul unei triple pentru învingători în urma unor pase decisive a argentinianului Paulo Dybala. Nicolo Pisile a marcat ultimul gol al gazdelor în minutul 86, transformând într-un coșmar debutul antrenorului Fabio Grosso la AC Fiorentina. Într-un alt meci, Lazio-Roma a învins la limită în deplasare cu scorul de 1-0 formația Bologna, grație unui gol al internaționalului italian David Fratesi, împrumutat în acest sezon de la Internaționale Milano. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est. Temperatura aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează emisiunea Zi de Zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana, ce subiecte pui în discuție în ediția de astăzi?
9: Te salut, Anastasia, bun găsit radioascultătorilor noștri. În atenția noastră astăzi sunt schimbările din economie și agricultură, două sectoare importante în care au fost anunțate noi numiri în funcție. Cum se văd remanierile și ce ar putea aduce pentru cele două domenii, mai ales că portofoliul de la economie este preluat de către un specialist din afara țării, comentăm pe parcurs. Privim apoi în plantațiile de viță de vie, este momentul bilanțului pentru viticultorii care s-au întâlnit la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. După care aflăm ce se schimbă pe piața de capital odată cu licențierea Bursei Internaționale a Moldovei și ce înseamnă pentru economie această platformă. Toate aceste subiecte vin după o melodie de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

13:20, guvernul Tofan își schimbă oamenii responsabili de economie și agricultură. Eugen Osmochescu pleacă de la Ministerul Dezvoltării Economice și este propus la agricultură, în timp ce fostul ministru român al economiei, Claudiu Năsu, este propus să preia portofoliul economiei și digitalizării. Premierul spune că schimbările ar trebui să accelereze reformele, să reducă birocrația și să aducă mai multe investiții în agricultură. Ce mesaj transmit aceste schimbări și cât de potriviți sunt cei doi pentru noile funcții, vom discuta cu analistul politic.

0: 13:25, suntem în direct la Zi de Zi. Spuneam ceva mai devreme că astăzi au fost anunțate noi numiri în funcție la agricultură și economie. Până ne reușește să luăm legătura cu analistul politic Anatol Țăranu, vom discuta despre politicile care vizează agricultura în următorii ani. Despre prioritățile pentru perioada anilor 2026-2030, măsurile pregătite de autorități și sprijinul pentru agricultori, discutăm cu secretarul general de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu.
1: Domnule secretar de stat, ce se va schimba pentru agricultori odată cu intrarea în vigoare a politicii agricole pentru următorii 4 ani?
2: Proiectul a fost votat 3 iunie 2026. Schimbări sunt pe anumite componente, dar noi am încercat la maxim să acordăm după politicile agricole europene, pentru că este important să ne pregătim pentru acele fonduri de preaderare. Banii europeni vor veni pe acele măsuri care sunt măsuri europene. Înțeleg că pe alocuri este anevoios, este, să zicem, mai greu de înțeles anumite procese, dar noi suntem alături de fermieri pentru a le explica și încerca să-i ajutăm să recordeze cât mai rapid pentru a accesa, în primul rând, banii naționali din cei 6

0: De milioane care sunt destinate din planul de creștere pentru segmentul agroalimentar. Totodată vrem să redresăm anumite probleme, pentru că fermierii în ultimii ani au avut parte de foarte multe modificări la actele normative de subvenționare. Și evident că asta creează o dificultate de predictibilitate în domeniul investițiilor. De ce noi am vrut ca acest act să fie pe perioadă de cel puțin 4 ani? Poate cu anumite schimbări cosmetice, pentru că noi trebuie să înțelegem. Agricultura este un sector care evoluează de la an la an și provocările pot fi unice sau identice de la an la an. De ce este important să lăsăm acest mecanism de racordare cât mai ușoară pentru a rezolva provocările fermierilor. Un alt aspect important este acele datorii care le avem față de fermieri, pentru că din cauza că sunt foarte multe aplicări și buget limitat, pentru că acesta este bugetul, spre regret, nu este altul mai mare, noi să încercăm să acordăm subvenții în baza bugetului disponibil, pentru că asta solicită și partenerii europeni să avem o claritate pe acest aspect și fermierii.
1: Programul prevede mai multe fonduri pentru agricultură. Cât la sută din acestea vor ajunge în sectorul vitivinicol? Și întreb pentru că astăzi suntem la un eveniment tematic.
0: Nu putem spune exact câți bani vor ajunge, pentru că depinde și de vinificatori și viticultori, care vor fi dorința lor de investiții, cât vor investi ei, în dependență de proporția asta, vor fi alocate și sume din fondul de subvenționare. Este cumva flexibilitatea de decide în ce domenii să se ducă mai mult, în dependență de an. Dar evident că nu putem vorbi de o sumă fixă, pentru că trebuie să înțelegem care este dorința fermierilor de a investi în acest sector. Ne dorim ca investițiile să fie cât mai multe, ele să fie sustenabile și, cum am menționat, și obiectivul nostru este ca să încercăm să renoim acele plantații mai vechi pentru a avea o productivitate mai înaltă și o sustenabilitate, pentru că dacă câțiva ani în urmă viticultorii nu aveau problema asta cu irigarea, acum vedem că este o problemă acută și ea trebuie să fie soluționată. De ce? Vedem cum decurge, dar în orice caz nu ne dorim ca să fie cât mai multe investiții în acest sector.
1: Ce plantații ar trebui să dispară și ce soiuri ar trebui să le ia locul?
0: Noi vorbim în primul rând de plantațiile cele vechi, care nu sunt atât de productive, să fie renovate și să avem alte soiuri cu un alt număr de butași la hectar, care să aibă o productivitate mai înaltă, să fie o sustenabilitate și un control asupra calității strugurilor care sunt produși. De ce? În primul rând pornim la această premiză. Într-a doilea, evident că noi vorbim și de cele soiuri care probabil nu mai sunt atât de solicitate pe piețele naționale și internaționale, pentru că vedem cum se schimbă tendința. Generațiile tinere preferă mai mult vinuri albe decât cele roșii. Și înțelegem că schimbările astea, inclusiv de plantații, nu se fac într-un an, doi. De aceea, noi lăsăm la discreția vinificatorilor, pentru că ei sunt cel mai bun marketolog și cei care cercetează piața. Mai dăm 30.000 de lei în plus pentru viticultorii care doresc să planteze soiuri indigene, acele soiuri care le avem noi faimoase și populare în ultima perioadă, ceea ce ne bucurăm foarte mult, ca să avem și noi cu cine mândri, pentru că consumatorii internaționali caută ceva specific. Chardonnay o găsește în multe țări ale lumii, dar Orviorica o găsește doar în Republica Moldova.
1: În contextul în care 85% din vinul moldovenesc este exportat, ce ar trebui să se modifice în întreg procesul de lucru ca să ajungem la segmentul premium?
0: Accesul la piață este extrem de vital pentru companiile noastre. Fiind în Japonia, am văzut că, spre regret, unii consumatori nu cunosc atât de bine despre Republica Moldova. Și pe locuri mă bucur că vinificatorii noștri promovează cartea de vizită a țării, dar evident că statul trebuie să aibă aportul să lucreze la brandul de țară. Și respectiv vor face ca și vinificatorii noștri să intre mai ușor pe piețele premium. Că a doilea aspect ține inclusiv și de costul produsului. Ultima perioadă, din cauza războiului din Ucraina, costurile la energie a crescut și evident că pe locuri face mai scump produsele noastre. Noi ne dorim ca prețurile noastre să fie competitive, ca să poată să realizeze cât mai mult vin pe acele piețe.
2: Politica agricolă pentru următorii 4 ani a intrat în vigoare în luna iunie, iar autoritățile subliniază că aceasta vine cu o viziune mai clară asupra dezvoltării sectorului, se trece de la o planificare anuală la o strategie cu accent pe sprijinirea producătorilor, adaptarea agriculturii la noile provocări și dezvoltarea sistemelor de irigare. Despre măsurile prevăzute pentru perioada anilor 2026-2030 pentru sectorul agroalimentar am discutat cu secretarul general de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu.

0: 17:35, am revenit la Zi de Zi. De la actualizarea politicii agricole trecem la unul dintre evenimentele de referință pentru agricultori. Un eveniment dedicat industriei vinului se desfășoară astăzi la Chișinău. Este vorba de cea de-a 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. În discuție sunt subiecte precum evoluția exporturilor și a sectorului vitivinicol, dar și campania de recoltare. Ce așteptări au viticultorii, ce recoltă estimează și cum arată perspectivele pentru exporturi, aflăm din subiectul ce urmează. Viticultorii spun că și în acest an vremea le-a creat probleme. Înghețurile și grindina au afectat unele plantații, iar seceta a tăiat din recoltă. Unii producători mici se întreabă dacă vor mai putea continua afacerea, în condițiile în care în ultimii ani trebuie să facă față tot mai multor anomalii meteo.
1: Nicolae Tonciu, un mic fermier, regiune vitivinicul Codru. Anul 2026 e un an tare greu, vara nefavorabilă în viață de cultură, viață de vin. A fost înghețurile și mai desfăște, știți, să da. Struglazambi, struglazambi de sorturi și tehnici de masă.
2: Nicola Linici, sunt fondator o cramă de familie, deținem 5 hectare de viță de vie și producem vinuri foarte limitate. Pentru anul 2026 ne-a pus scop să facem foarte puțin vin, o parte să ducă pentru spumant, ca să fie prima noastră încercare, dar repet că 80% din struguri să-i vindem pentru că nu are rost să-i vindem. A scăzut consumul foarte tare. Dacă sincer, am ajuns într-o situație când nu înțelegem ce se întâmplă și în ce direcție mergem, pentru că vânzările nu scad de la an la an, dar scad de la lună la lună. Da, am avut și grindină anul acesta și puțin îngheț. Deja luptăm cu seceta de vreo 4 ani, cred că. Anomalii diferite în fiecare an, ba susul pe struguri, ba boala care preparatele nu-și fac treaba. De exemplu, anul trecut am pierdut 40% din roade. Anul acesta, cred că tot un 30 cel puțin, dar anul acesta sunt mai puțin struguri în cauza, cred că, înghețului sau secetei, nu știu, dar sunt mai puțin struguri.
0: Vladimir Dorma, vicedirectorul unei companii de vinuri și de vinuri din Tiraspol, menționează că din cauza înghețurilor din luna mai, recolta nu va fi cea așteptată. Acesta spune că și prețurile ar putea crește, o decizie care deocamdată este analizată și ține de evoluțiile de pe piața carburanților, războiul din Ucraina și creșterea costurilor de producție.
3: Avem o suprafață de 2000 de hectare în raionul Dubăsari, satul Doi Bani și raionul Caminca, Rașcov, Fientarna, 500 de hectare. Anul e foarte suficient. Prin luna mai, 2-3 mai, am avut înghețuri târzii până la -7. De asta am fost afectați în jurul la 500-550 de hectare și, bineînțeles, roada nu e aceea care putem să ne mândrim. Dar totuși am început de pe data din 5 august, recolta și deja avem 2500 de tone recoltate. Sperăm să avem în jurul la 10-12.000 de tone. Față de anii precedenți, bineînțeles, e suficient. Cheltuierile sunt foarte suficiente și, bineînțeles, marfa trebuie să fie la nivel ca să recupereze brațele de muncă, trebuie și motorină, știți ce de fapt cei și cu rădicul pus.
0: Cât privește exporturile, datele pentru primele 7 luni ale anului indică o evoluție diferită de la o categorie la alta, subliniază directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Ștefan Iamandi.
4: Per general, pentru primele 7 luni ale anului 2026, comparativ cu anul 2025, avem o descreștere în -6% din punct de vedere a valorii și -16% din punct de vedere a volumului. Ce sunt cifre globale? Dacă sunt mai detalii, care sunt cel mai important, în linie generală noi avem o creștere pe piețele țintele noastre, precum ar fi Olanda, avem creștere de asemenea în țări precum ar fi continentul african. Pentru prima dată în istoria noastră pe top 3, pe locul 3 s-a ridicat Nigeria cu plus 60% export mai mare comparativ cu anii precedenți, iar în linii medii prețul per sticlă a crescut cu plus 6% comparativ cu aceeași perioadă ca și anul trecut. Însă, noi nu trebuie să uităm că cele minus 16% volum comparativ cu anul trecut, în mare parte sunt două țări de bază. Primul este Belarus și al doilea este Statele Unite, care anul trecut, după ce în luna aprilie au fost impuse tarife, a scăzut foarte tare, de la 40 milioane până la 4 milioane. Deci o diferență enormă a fost.
0: Potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, recolta de struguri pentru vin va fi mai mare în acest an. Productivitatea medie ar putea ajunge la 8-9 tone la hectar, cu 15% mai mult față de anul trecut. În ceea ce privește prețurile, autoritățile estimează că un kilogram de struguri din recolta actuală ar putea fi comercializat între 6 și 8 lei.

0: 13 și 43 de minute. Revenim la tema anunțată inițial. Guvernul a anunțat astăzi schimbări importante în echipa sa, cu noi numiri la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Portofoliul la agricultură urmează să fie preluat de Eugen Osmochescu, în timp ce la economie vine fostul ministru român al economiei, Claudiu Năsui. Ce se va schimba în economie, dar mai ales în agricultură, unde fermierii se confruntă deja cu secetă, cheltuieli tot mai mari și probleme în vânzarea producției? Discutăm despre toate acestea cu Alexandru Bădărău, consultant în afaceri și politici economice, fost conducător al Asociației Forța Fermierilor și pe care îl salutăm în direct. Domnule Bădărău, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Bădărău, vă mulțumim că ați acceptat invitația la discuție, dar înainte să vorbim despre noul ministru al agriculturii, aș vrea să înțelegem cum arată astăzi agricultura. Avem costuri mai mari, prețuri mai mici la unele culturi și probleme legate de piață. Cât de dificilă este, de fapt, situația pentru agricultorul moldovean în acest moment?
1: Unicul lucru care este schimbat în acest an sunt condițiile climaterice, adică care cât de cât sunt favorabile comparativ cu anii precedenți. Și ceea ce putem spune e că în continuare agricultura este cea mai vulnerabilă ramură sau sector din economia națională, dat fiind faptul că multitudinea de factori care acționează asupra acestui sector pune probleme atât agricultorului cât și bugetului de stat, inclusiv și guvernului, pentru că fiind un sector foarte mare, la noi chiar și foarte multă forță de muncă fiind implicată, deci sunt necesare măsuri, mai ales la timp, în a fi realizate și desigur că ele trebuie să fie și eficiente.
0: Domnule Bădărău, aș vrea să ne oprim mai mult la piața cerealelor, pentru că aici sunt foarte multe nemulțumiri. Fermierii spun că prețurile la grâu și rapiță au scăzut, în timp ce costurile de producție au crescut. De ce s-a ajuns în această situație și cât de mare este riscul ca unii fermieri să ajungă să vândă sub costul de producție?
1: Deci, contextul este foarte cunoscut asupra acestui lucru. Agricultorii depind de carburanți, de îngrășămintele pe care le procură de peste hotare, ele având un cost foarte mare în producția finală. Deci cunoaștem foarte bine că războiul din Golful Persic a influențat prețurile internaționale la acești carburanți, la motorină, și ulterior, practic, în lanț s-au scumpit și îngrășămintele, care la fel se fabrică din acest petrol și din gaze care s-au scumpit. Respectiv, într-un final, prețul de vânzare, deci care îl obțin agricultorii pentru producția lor, nu acoperă aceste cheltuieli pe care ei le-au suportat până acum. De asta și vorbeam că contextul este unul foarte dificil, chiar dacă avem condiții favorabile, situația nu este din cele mai bune pentru sectorul agricol, anume pentru producerea de cereale și oleaginoase. La aceste aspecte care am discutat cu dumneavoastră, factorul regional și mai ales datorită războiului din Ucraina, unde deja ucrainenii nu mai pot exporta prin portul Odessa, pentru că ei preponderent exportau prin acest port, fiind foarte des atacat de către forțele armate ruse, deci navele comerciale în special, vorbim de cele care transportau cereale ucrainene. Deci acest lucru pune presiune directă pentru prețul de comercializare aici în Republica Moldova, noi fiind o țară vecină cu Ucraina. Automat, agricultorii sunt afectați de această situație din Ucraina, pentru că la moment ucrainenii, neavând pe unde exporta, practic peste 70% din producția ucraineană va fi exportată doar prin teritoriul Republicii Moldova, mai departe spre portul Constanța pentru a fi exportată pe calea maritimă ulterior, pentru că calea maritimă este unica modalitate de export ieftină pentru sectorul de cereale și oleaginoase.
0: Domnule Bădărău, ce ar trebui să facă statul pentru ca tranzitul ucrainean să nu devină o problemă pentru producătorii moldoveni?
1: Deci, din Câte cunosc, săptămâna trecută a avut loc ședință cu guvernul, deci agricultorilor și exportatorilor, în care s-au clarificat mai multe aspecte asupra acestei traze de cereale, care există prin teritoriul Republicii Moldova, din Ucraina. La modul direct, cu siguranță, lucrul ăsta afectează pentru că pune o presiune mai mare pe capacitatea limitată pe care noi avem de logistică, fie ea feroviară sau fie ea terestră. Noi avem experiența deja din perioada anului 2022-2023, când s-a întâmplat același lucru, s-au întâmplat multe cozi de camioane încărcate cu cereale ucrainene care făceau probleme și practic cozi de kilometri, câteva zile, chiar și săptămâni era necesară ca un camion să traverseze frontiera cu România pentru a merge mai departe spre portul Constanța sau Uniunea Europeană. Deci și de această dată fermierii au insistat asupra guvernului pentru a interveni, a facilita și a prioritiza exportul producătorilor locali, pentru că să nu se repete aceeași situație din perioada precedentă, deja avută, și lucrul acesta să fie la o coordonare mult mai bună cu logistica de care dispune Republica Moldova.
0: Domnule Bădărău, vă propun să revenim la schimbarea anunțată astăzi în echipa guvernamentală. Eugenu Smochescu preia mandatul de la agricultură într-un moment complicat. Ce părere aveți despre această rocadă?
1: Numirea domnului Smochescu o numesc de bun augur, în sensul direct că dumnealui este un economist, iar sectorul agricol are nevoie de așa specialiști în acest moment. Ceea ce am observat eu în ultimii chiar poate mai mult de 10 ani la Ministerul Agriculturii au fost foarte puțini sau chiar deloc specialiști din acest domeniu, pentru că de fapt agricultura ține de domeniul economic. Ea are nevoie de calcule mai exacte, nu doar de anumite presupuneri în decizii importante care să afecteze sectorul și nu pot să spun decât că domnul Smochescu va avea nevoie și de o echipă care să o susțină, pentru că portofoliul de agricultură practic este cel mai greu din tot aparatul guvernamental. Sperăm ca dumnealui să înțeleagă aprofundat, deci problemele care se confruntă și să poată asculta acele, cel puțin propuneri care vin din partea sectorului agricol, pentru că și eu în calitate de director executiv, când am fost la Asociația Forța Fermierilor, noi nu doar veneam cu anumite critici sau solicitări, dar am propus soluții argumentate, chiar și cu calcule economice, în care am arătat necesitatea intervenției statului și mai ales la timp, pentru că agricultura, știți bine, dacă nu se intervine sau nu face lucrare la timp, pierzi o parte din producție sau din roadă. Deci lucrul ăsta fiind foarte și foarte vulnerabil, deci agricultura este o ramură, cum am zis eu, vulnerabilă la multiple factori externi.
0: Domnule Bădărău, pe final, ce ar trebui să facă diferit noul ministru pentru ca agricultorul să simtă în sfârșit că are un minister care îi înțelege problemele?
1: În primul rând, dumnealui trebuie să intre în esența problemelor, deci să se întâlnească cu toate sectoarele agricole, pentru că dumnealui fiind venind de la Ministerul Economiei, unde lucrurile sunt la general, deci trebuie să înțeleagă specificul situației actuale, deci care sunt acei factori care pun presiune pe sectorul agricol în general. Noi avem o bună parte din acești factori negativi care afectează agricultura de domeniul economic, pentru că atunci când vorbim despre accesul la raft a producătorilor locali, despre practicile comerciale neloiale, despre monopolismul la exportul de cereale, țin de fapt de economie în general și sper eu că dumnealui, având deja tangență cu Ministerul Economiei, o să poată, înțelegând deci aceste probleme, o să poată pune presiune în interiorul echipei guvernamentale pentru a demonstra că, într-adevăr, aceste aspecte reprezintă un pericol foarte mare pentru sectorul agrar, care limitează dezvoltarea producătorilor locali.
0: Domnule Bădărău, vă mulțumim pentru comentarii. O zi bună în continuare.
1: Mulțumesc mult și eu. O zi bună.
0: Noi vă reamintim că împreună cu Alexandru Bădărău, consultant în afaceri și politici economice, fost conducător al Asociației Forța Fermierilor, am discutat despre provocările din sectorul agrar și am analizat numirea de la Ministerul Agriculturii, unde în funcție urmează să vie Eugen Osmochescu. Continuăm emisiunea, revenim în scurt timp.

13:56, este momentul să încheiem prima parte a ediției, unde am discutat despre provocările din agricultură, am privit implantațiile de viță de vie și am aflat ce recoltă estimează că vor avea viticultorii. În câteva minute, în fața microfonului, vin colegii de la știri, noi ne reauzim la ora 14:10.

0: 14 și 15 minute, suntem în direct aici la Zi de Zi. Republica Moldova face un pas important în dezvoltarea pieței de capital. Comisia Națională a Pieței Financiare a acordat Bursei Internaționale a Moldovei licență de operator de piață. Ce înseamnă însă această decizie în viața reală pentru un om obișnuit, o companie sau un investitor? Aflăm de la vicepreședintele CNFP, Vladimir Rusnac, cu care suntem acum în legătură directă. Domnule Rusnac, bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația la această discuție.
1: Da, bună ziua și eu mă bucur că am fost invitat să explic anumite lucruri pe partea dezvoltării pieței de capital din Republica Moldova.
0: Pentru început, domnule Rusnac, să explicăm cum funcționează o bursă și cine poate deveni jucător pe piața de capital.
1: O bursă, în termeni înțeleși de către toți, ar fi un loc de întâlnire a cererii și ofertei de instrumente financiare, adică o piață unde emitenții de instrumente financiare care caută finanțare se întâlnesc cu investitorii care au mijloace financiare și pot să investească în acel emitent de instrumente financiare. Iată, anume, bursa de valori este acel loc, o piață reglementată unde se reunesc multiple interese de vânzare și cumpărare și în rezultat se încheie anume tranzacțiile cu instrumentele financiare. Ca jucători pe această piață, clar că pe piața de capital avem entități autorizate, adică vorbim de intermediarii pieței care sunt autorizați CNPF, în cazul nostru firmele de investiții, prin care orice investitor poate accesa bursa de valori. Totodată există și, cum am spus la început, emitenții ca jucători care caută finanțare și investitori. Iată, în cercul ăsta se învârte ecosistemul pieței de capital care asigură însăși facilitarea dezvoltării pieței și facilitarea dezvoltării economiei în ansamblu.
0: Domnule Rusnac, odată ce Bursa Internațională a Moldovei a primit licență și este tot mai aproape să devină funcțională, cum va influența lumea afacerilor și ce oportunități deschide pentru companiile autohtone?
1: Uitați-vă, pentru companiile din Republica Moldova este un prilej, și anume pentru companiile promițătoare, un prilej ca să caute o sursă alternativă de finanțare, posibil la un cost redus al capitalului, care va fi utilizat în investițiile pentru întreprinderea X sau Y. Este important că la bursa de valori nu se accede toate categoriile de companii. Pentru a fi eligibil, trebuie să întrunești anumite criterii. În primul rând sunt criteriile de transparență, criteriile de guvernanță și criteriul în care însăși compania are o capacitate de dezvoltare pe zona de antreprenoriat, încât să asigure investitorii că au investit într-un produs care le va da atât randamente cât și o zonă de confort pe partea investițională pe termen lung.
0: Și dacă vorbim de persoanele fizice, spre exemplu, eu ca persoană fizică am niște economii și vreau să investesc în acțiunile unei companii, cum ar putea funcționa acest lucru? Este ceva la care poate avea acces oricine sau vorbim deocamdată despre un mecanism mai degrabă pentru investitori și companii mari?
1: Ați menționat termenul de investitor. În legislația pieței de capital acest termen include atât investitorii profesioniști, cât și investitorii de retail, adică cei obișnuiți, toți cetățeni. Adică astăzi nu este îngrădit accesul la bursă pentru anumite categorii de investitori. Toți cetățenii au acces la această infrastructură și vreau să spun că problema în sensul în care cetățenii vor să participe la bursa de valori și să investească este în faptul însăși ofertei de instrumente financiare, adică cât de multe instrumente financiare pot fi oferite pe piață. Iată aici, noi, după cum am menționat în întrebarea precedentă, noi avem nevoie de emitenți, de calitatea acestor emitenți pentru a asigura și a extinde baza de investitori pentru piața noastră de capital. Este foarte important că companiile să nu fie multe, să avem câteva, dar ele să fie, cum am spus, promițătoare, iar însăși bursa de valori va asigura acea infrastructură de tranzacționare prin care toți cetățenii vor putea investi acasă în produse sigure, astfel încât să beneficieze inclusiv și economia noastră.
0: Domnule Rusnac, cât de pregătite considerați că sunt companiile din Republica Moldova pentru acest pas și pentru funcționalitatea acestei platforme?
1: Noi avem companii din sectorul financiar și acolo putem spune că ele sunt pregătite, au o anumită maturitate în zona ce ține de cerințele de admitere la bursa de valori, cerințe de transparență,

0: Capital, care CNPF a fost autor și a fost aprobat anul trecut de către Guvern și Parlament, sunt instrumente prin care vom facilita accesul anume a companiilor din sectorul non-financiar pentru accederea la bursa de valori și a căuta un mecanism de finanțare mai viabil și alternativ celor care există astăzi, cum este creditarea bancară.
1: Și o ultimă întrebare, de această dată este un alt aspect. Parlamentul a votat legea care introduce pentru prima dată reguli clare pentru piața criptoactivelor din Republica Moldova. Despre ce reguli este vorba mai exact și să ne spuneți ce se schimbă pentru omul care astăzi cumpără Bitcoin sau alte criptomonede?
0: Noi pe piața criptoactivelor trecem dintr-un regim restrictiv în care astăzi în legea 308 cu prevenirea combaterii spălării banilor există restricții pe partea ce ține de a investi în aceste instrumente pe piețele cripto. Totodată, prin prisma noii legislații, se liberalizează acest regim. La nivel național vor apărea furnizori de servicii care vor trebui să se autorizeze la autoritatea competentă națională. În cazul dat, CNPF va fi autoritatea de reglementare și supraveghere acestor entități. Iată că cetățenii vor putea deja apela la servicii de investiții la furnizori de servicii care sunt autorizați la nivel de țară, adică la nivel local. Adică nu va fi nici nevoie să mergi în afara țării să cauți un prestator de servicii. Totodată, pentru cetățenii care ați menționat, care astăzi au investit în anumite tipuri de criptoactive, la fel există o altă opțiune. Ei, în continuare, se pot baza pe investițiile pe care le-au făcut pe piețele externe. Asta numim servicii la inițiativa clientului. Și o altă opțiune va fi, cum am menționat, va fi să apeleze la un furnizor de servicii local. Atunci când cineva va targeta acest client din Republica Moldova pentru a presta un serviciu pe piața cripto, să știți că aceste servicii vor fi considerate neautorizate și vor intra sub incidența noii legi pentru sancționare din partea autorității naționale competente. Adică, în esență, prin această lege se introduce un mecanism mai înalt ca standard de protecție a tuturor celor care doresc să apeleze la servicii de investiții și de pe parte de piața cripto, și totodată prin această lege vor fi reglementate și ofertele publice de diverse criptoactive pe teritoriul țării, adică toți cei care vor dori să emită și să ofere către cetățenii noștri diverse tipuri de criptoactive vor fi nevoiți să se supună anumitor cerințe prevăzute de această lege, adică cerințe de a avea un document de publicare într-un format prestabilit care va stipula clar ce instrument va emite, ce instrument îl va oferi pentru cetățenii noștri, care este scopul lui, cum cetățenii vor putea ieși din această investiție și multe alte aspecte legate de acest tip de instrument. Cam asta este obiectivul legii, să asigurăm o protecție mult mai mare a investitorilor în acest tip de instrument și totodată să asigurăm că toți cei care doresc să presteze servicii pe acest domeniu să aibă un cadru în care să fie autorizați, reglementați și supravegheați.
1: Domnule Rusnac, noi vă mulțumim pentru aceste explicații. Toate bune în continuare!
0: Da, toate bune, da, numai bine!
1: Noi vă reamintim că împreună cu Vladimir Rusnak, vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, am discutat despre oportunitățile de investiții pentru cetățeni și companii care apară odată cu licențierea Bursei Internaționale a Moldovei, o platformă

0: Am trecut puțin peste jumătatea orei 14, abordăm în continuare un subiect socioeconomic important, este vorba despre salarii. În Republica Moldova, femeile sunt majoritare pe piața muncii, dar cu salarii mai mici decât bărbații, ceea ce denotă în continuare discrepanțe salariale mari. Anul trecut, potrivit datelor BNS, femeile au primit un salariu cu 15% mai mic decât cel al bărbaților. Dar mai multe despre statistica salariaților pe parcursul anului trecut și diferențele de gen ne relatează în continuare Cristina Prisăcari.
1: La sfârșitul anului trecut, numărul salariaților a constituit peste 760.000 de persoane, în creștere cu 3% față de sfârșitul anului precedent. Mai mult de jumătate din salariați erau femei, numărul acestora depășind 340.000, arată datele Biroului Național de Statistică. Comparativ cu anul 2024, cele mai mari creșteri ale numărului mediu de salariați au fost înregistrate în construcții cu aproximativ 20%, urmate de domeniul cazării și alimentației publice, precum și de activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii sport, cu o creștere de aproximativ 15%. Pe de altă parte, scăderi ale numărului mediu de salariați au fost înregistrate în industria prelucrătoare, agricultură, silvicultură și pescuit, precum și în domeniul informațiilor și comunicațiilor. Din numărul mediu total de salariați, aproximativ 77% au fost angajați în sectorul real al economiei, iar peste 23% în sectorul bugetar. Datele statistice relevă și diferențe semnificative între ponderea femeilor și cea a bărbaților în funcție de activitatea economică. Aceste diferențe sunt influențate în mare parte de specificul fiecărui domeniu. Cele mai multe femei lucrează în domeniul sănătății și asistenței sociale, unde reprezintă peste 80% din numărul mediu total de salariați. Un alt domeniu în care femeile predomină este educația, unde acestea dețin o pondere de 77%. În schimb, bărbații predomină în industria extractivă, construcții, distribuția apei, salubritate, precum și în producția și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. În aceste domenii, ponderea bărbaților ajunge la 75%. În ceea ce privește câștigurile salariale, în 2025, salariul mediu lunar brut al femeilor a fost de 14.360 de lei, cu 15% mai mic decât cel al bărbaților, care a constituit aproximativ 17.000 de lei. Datele evidențiază că în ultimii 10 ani numărul salariaților a crescut cu peste 50.000, de la 600.000 în anul 2015 la peste 650.000 de persoane în anul 2025. Potrivit expertului în problemele pieței muncii și a politicilor sociale Dorin Vaculovski, această evoluție este determinată atât de politicile ocupaționale promovate în această perioadă, cât și de procesul de restructurare prin care a trecut piața muncii. Potrivit specialistului, în următorii ani pe piața muncii se va pune un accent tot mai mare pe productivitatea angajaților și performanță.
2: Are loc un proces de creștere atât a competențelor profesionale ale lucrătorilor, ceea ce conduce mai departe la creșterea productivității muncii și respectiv a salariilor. Chiar dacă cum să solicitați foarte multe locuri de muncă tehnice, adică cu nivel mediu de studii, în perspectivă oricum va fi o cerere tot mai mare de lucrători cu studii superioare și cu competențe tot mai mari. Vrem noi sau nu vrem, dar piața muncii își asigură deja funcționalitatea, s-a echilibrat cât de cât, cu toate că la niveluri destul de joase, iar acest echilibru permite și o dezvoltare durabilă în perspectivă. Mă refer anume la creșterea productivității, competențelor și a altor indicatori de performanță.
1: Republica Moldova are o populație de peste 2,3 milioane de locuitori. Forța de muncă constituie peste 800.000 de persoane, rata de ocupare fiind de 40%.

oamenii sunt diferiți, fiecare cu al său dor. Unii caută iubirea, alții fug de-al ei fior. Cert e că toți acești oameni, diferit trecând prin viață, nu mereu de bunăvoie, dar

0: 14 și 39 de minute. De la diferențele salariale privim acum spre drepturile noastre în calitate de consumatori. Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a încheiat oficial un proiect prin care i-a ajutat pe cetățeni să-și soluționeze mai ușor reclamațiile. Despre rezultatele acestuia aflăm de la colega Natalia Mogâldea.
1: Printre cele mai importante rezultate ale proiectului se numără elaborarea și distribuirea a două ghiduri esențiale, ghidul consumatorului și ghidul profesionistului. Aceste materiale, disponibile atât în format fizic cât și electronic, explică în limbaj accesibil pașii legali pentru depunerea și respectiv gestionarea unei reclamații. A menționat Mihaela Pascal, directora Centrului European al Consumatorului.
2: Am încercat să tratăm prin ele toate tipurile de situații în care se pot pomeni consumatorii, dar și mediul de afaceri atunci când tratează aceste reclamații. Pot fi descărcate și utilizate. Le vom transmite și celor 12 autorități cu funcție de protecție a consumatorilor.
1: Analizele prezentate de Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nealimentare au arătat că numărul de reclamații din partea consumatorilor a crescut în primele 6 luni ale anului curent.
2: Pentru primele 6 luni din anul 2026, numărul de reclamații a fost similar cât pentru întreg anul 2025. Se prezumă o dublare a numărului de petiții adresate autorității. Consumatorii sunt mai informați și știu cum să-și valorifice drepturile. Pe de altă parte, ne poate vorbi despre un număr mai mare de încălcări admise sau un număr mai mare de reclamații care nu au fost soluționate pe cale amiabilă, la etapa adresării prealabile către comerciant și au ajuns în fața autorităților. Mesajul nostru din cadrul proiectului este să încurajăm și consumatorii, dar și mediul de afaceri să soluționeze pe cale amiabilă, pentru că asta va duce plus valoare și imaginii lor, dar și intervenției statului în activitatea lor. Mesajul meu întotdeauna a fost să avem consumatori activi. Chiar dacă nu au încredere întotdeauna de mecanismele disponibile pentru ei, este important să-și continue demersul. Pe orice platformă pot căuta informații despre cum să depună o reclamație și pot apela la numărul 022-515151 de luni până vineri sau la Centrul European al Consumatorului pentru a obține acea asistență în vederea consultării sau consilierii.
1: Protecția consumatorului nu vine separat de politica economică, iar apropierea de piața unică europeană înseamnă și construirea unor mecanisme clare, accesibile, care să aducă implementarea corectă a actelor legislative în viața de zi cu zi a cetățenilor, a declarat Cristina Cioban, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
3: Obiectivele propuse de la început a fost de a informa consumatorul despre acele posibilități pe care le are în conformitate cu legislația națională de a depune o reclamație și de a-și revendica drepturile atunci când acestea sunt încălcate, dar și de a facilita acea comunicare dintre profesioniști și consumatori pentru ca să nu ajungem în litigii judiciare, dar să fie soluționate amiabil toate acele probleme care pot apărea de zi cu zi.
1: Astăzi, ce probleme întâmpină cel mai des consumatorii atunci când vor să depună o reclamație și dacă sunt ei informați unde să adreseze, ce să facă în acele momente?
3: Informației este foarte multă. Fiecare cetățean trebuie să înțeleagă, pentru a-și revendica un drept, trebuie să se informeze în primul rând. Să vrea să cunoască.
1: În ce domenii cel mai des sunt depuse aceste reclamații de către consumatori astăzi?
3: În domeniul serviciilor, de turism, reclamațiile sunt acolo unde sunt produse pe care noi le consumăm zi de zi.
1: Ce greșeli fac oamenii atunci când vor să-și apere drepturile?
3: În primul rând, probabil că nu se informează suficient de bine referitor la situația în care se află. Nu au suficiente documente care să confirme faptul că a achiziționat un produs sau un serviciu. Trebuie să avem acel bon de plată. Cel mai bine este să acționezi cât mai repede atunci când ai determinat că într-adevăr este un defect al bunului.
1: Cât important este soluționarea reclamațiilor pe cale amiabilă?
3: Acesta este și scopul, de a învăța consumatorul să meargă în soluționarea litigiului sau problemei pe care amiabilă. Aceasta presupune mai puțin efort financiar, mai puțin efort de timp sau de emoții negative.
1: Sergiu Gaibu este directorul Agenției de Reglementare a Comunicațiilor Electronice și l-a menționat că inițiativa a avut drept scop modernizarea și simplificarea dialogului dintre cumpărători și mediul de afaceri, oferind soluții practice și accesibile, aliniate la standardele europene de protecție a drepturilor cetățenilor.
4: Noi avem mediu între 160-200 de reclamații pe an și o serie întreagă, adică sute de întrebări, de clarificări sau e-mail-uri prin care noi dăm clarificări pentru o serie de subiecte, începând de la unele condiții contractuale, privința plăților, schimbare de servicii. Deja observăm utilizarea inteligenței artificiale în formularea petițiilor. Există o astfel de tendință. Măsoară posibilitatea să găsim o soluție amiabilă. Circa 50% din petiții sunt pozitiv soluționate. Unele analize au demonstrat că educarea școlarului, de fapt, ajută foarte mult ca această informație să fie transmisă și în cadrul familiei, către generațiile mai mari, inclusiv pentru cei în etate cu care de obicei copiii interacționează. Este important ca să utilizăm oricare instrument educațional, extrem de necesar întregii societăți.
1: Valoarea proiectului este de 60.000 de euro și el va avea continuitate pentru a asigura menținerea și extinderea rezultatelor obținute, astfel încât țara noastră să ofere un mediu economic corect și sigur pentru cetățenii săi.
0: Am ascultat-o pe Natalia Mogâldea, care împreună cu interlocutorii săi a făcut un bilanț al proiectului oficial al Centrului European al Consumatorului, un proiect care i-a ajutat pe cetățeni să-și soluționeze mai ușor reclamațiile. Noi vă amintim că există și un număr unic pentru consumatori, 022 51 51 51. La această linie pot apela cei care se confruntă cu probleme în calitate de consumatori și au nevoie de informații sau îndrumare. Linia este disponibilă de luni până vineri și oferă consumatorilor informații despre cum își pot soluționa problema și cum își pot apăra drepturile.

0: 14 și 48 de minute, ajungem la temele din sănătate. Potrivit medicilor, diabetul zaharat reprezintă o preocupare importantă pentru sănătatea noastră și este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cronice. Care sunt cauzele diabetului zaharat? Care sunt factorii de risc? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul endocrinolog Natalia Porcereanu.
1: Doamna Porcereanu, în ce condiții diabetul zaharat de tip 2 poate să se declanșeze și ce factori de risc sunt la baza acestei patologii endocrine?
2: Diabetul zaharat de tip 2 se poate declanșa la persoanele care au un fondal genetic precar, care au rude cu diabet zaharat, rude cu gradul 1 de diabet zaharat, persoanele care au sindromul metabolic, care întrunește mai multe condiții patologice, hipertensiune arterială, o dislipidemie cu valori majorate ale trigliceridelor, cu valoarea HDL colesterolului redusă. Este vorba și de obezitate abdominală cu circumferința taliei majorată.
1: Doamna doctor, ce importanță au programele de screening în ceea ce privește controlul și depistarea precoce a diabetului zaharat de tip 2?
2: Programele de screening au un rol major dat prin faptul că diabetul zaharat tip 2 de foarte multe ori are debutul insidios și asimptomatic. Există foarte multe grile care ajută depistarea unui eventual risc de a dezvolta diabetul zaharat. Este, de exemplu, foarte popular în Europa scala care ne permite depistarea riscului, așa numită fiind risc. Vârsta, sexul, anamnestic de hipertensiune arterială sau anamnestic de hiperglicemie, date ce țin de modul de viață, activitate fizică, consum de fructe, de legume, anamneza eredocolaterală, care ajută depistarea persoanelor cu risc de a dezvolta diabet sau chiar persoanele cu diabet zaharat. Este foarte important și screeningul diabetului gestațional. Vorbim de un diabet care poate să apară la femeile gravide în trimestrul 2-3 de sarcină. Aici este important screeningul femeilor care au factorii de risc. De exemplu, greutate ponderală mărită, surplus ponderal sau creștere în greutate în timpul sarcinii sau copiii născuți cu greutate ponderală mare, femei cu vârstă mai înaintată, femeile care au rude de gradul 1 cu diabet zaharat. Deci aceste categorii de femei ar trebui iarăși să fie supuse unui screening pentru diabetul gestațional. Depistarea precoce a unui diabet zaharat tip 2 este foarte importantă pentru că este absolut necesar un management corect al diabetului chiar din start, odată declanșată patologia. Perioada când pacientul, având diabet și netratând corespunzător diabetul, fiind cu cifre glicemice foarte mari, este o perioadă când dezvoltă complicații sau are riscul de a dezvolta pe viitor complicații, existând așa numită memorie metabolică a celulelor, care odată fiind într-o stare așa de hiperglicemie, ulterior are predispoziție pentru complicațiile diabetului.
0: Galina Alcaz în dialog cu medicul endocrinolog Natalia Porcereanu despre cauzele diabetului zaharat. Cu acest subiect încheiem ediția de astăzi, 25 august. La Radio Moldova însă deschidem arhiva și revenim la momente importante din istoria noastră în cadrul rubricii 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Astăzi vorbim despre Gheorghe Ghimpu, una dintre figurile importante ale mișcării de renaștere și eliberare națională. Svetlana Bogatu de la microfon, producătoarea Viorica Rusica și din regie Silvia Ilarionov, vă doresc toate cele bune, la revedere!

0: Au existat oameni care au ales să vorbească atunci când tăcerea era mai sigură. Gheorghe Ghimpu a fost unul dintre ei. În perioada sovietică a apărat limba română. Alfabetul latin și dreptul basarabenilor să-și păstra identitatea. Azi ne amintim de omul care a transformat curajul într-o formă de rezistență. Este vorba despre Gheorghe Ghimpu. În istoria Republicii Moldova, numele lui Gheorghe Ghimpu este legat de lupta pentru libertate și identitate națională. Într-o epocă în care asemenea convingeri puteau aduce ani grei de detenție, el a ales să nu renunțe la adevăr. Anul acesta, Gheorghe Ghimpu ar fi împlinit 89 de ani. El s-a născut pe 26 iulie în 1937 în comuna Colonița, județul Lăpușna, în familia lui Toader Ghimpu și a Irinei Ursu. A fost cel mai mare dintre copii, urmat de frații Simion, Visarion, sora Valentina și mezinul Mihai. În anul 1970 a fost condamnat la ani grei de gulag pentru convingerile sale naționale românești și activitatea sa în cadrul Frontului Național Patriotic din Basarabia și nordul Bucovinei. La sfârșitul anilor 1980 se implică plenar în mișcarea de eliberare națională din Basarabia, iar în anul 1989 este ales membru în Comitetul Executiv al Frontului Popular din Moldova. În anul 1990 devine deputat în primul parlament de la Chișinău, ales în mod democratic. Iar în ziua de 27 aprilie 1990, Gheorghe Ghimpu înlocuiește drapelul sovietic de pe clădirea parlamentului cu tricolorul românesc.
1: Noi nu putem ieși din URSS, fiindcă niciodată n-am intrat din URSS. Noi trebuie să avem dreptul să ne declarăm lideri și independenți.
2: Conștienți de faptul că moldovenii n-au fost, nu sunt și nu pot fi decât români. Conștienți de faptul că românismul este farul călăuzitor. Și acest far arde mai strălucitor după acel act istoric din 27 martie 1918. Act istorică trebuie să se repete și sunt convins se va repeta.
3: Și la botez cu tricolor, tricolor și o singură.
0: Despre curajul și hotărârea lui Gheorghe Ghimpu au vorbit de-a lungul timpului cei care l-au cunoscut îndeaproape. Într-un interviu din arhivă, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, își amintește de un moment care avea să intre în istorie și de întâlnirea cu Gheorghe Ghimpu, înainte ca acesta să facă un gest devenit simbol al renașterii naționale.
4: Imediat după votarea legii cu privire la tricolor, a venit la mine domnul Gheorghe Ghimpu și m-a rugat foarte frumos să-i ofer lui arboreze drapelul, motivând prin faptul că el pentru acest tricolor a avut de suferit pe timpul dictaturii comuniste. Bineînțeles că i-am satisfăcut această mare dorință. I-am spus că, într-adevăr, nu este o altă persoană care ar merita atât de mult să arboreze drapelul nostru mult răvnit.
0: Printre miile de oameni prezenți în piața Marii Adunări Naționale, la 27 august 1991, s-a aflat și Gheorghe Ghimpu. După ani de persecuții și detenția pentru convingerile sale, el a fost martor al împlinirii unui ideal pentru care luptase, proclamarea independenței Republicii Moldova. Atmosfera din piață surprinde emoția unei zile care avea să rămână pentru totdeauna în istoria țării.
5: Iubiți compatrioți, independența înseamnă libertate! Azi toți cetățenii Republicii Moldova vrem dreptate, libertate și independență. Unirea tuturor democrațiilor e izvorul tuturor victoriilor. Trăiască unirea, trăiască independența și libertatea Moldovei.
0: Pentru familie, Gheorghe Ghimpu a fost mai mult decât un luptător pentru cauza națională. A fost un frate devotat și un om care și-a urmat convingerile sale cu orice preț. Despre omul din spatele personalității publice și despre moștenirea pe care a lăsat-o, vorbește fratele său, Mihai Ghimpu, fost președinte al Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova și fost președinte al Parlamentului.
6: Viața lui Gheorghe Ghimpu a fost dedicată românismului, rădăcinilor noastre de unde provenim. De aceea și are în cartea sa un testament. Ne putem salva doar revenind la românism și reîntregind neamul românesc. Asta a fost Gheorghe Ghimpu, mă mândresc cu fratele meu.
0: Cu adevărat, adevărat, Gheorghe Ghimpu a fost unul dintre oamenii care au plătit scump pentru curajul de a-și apăra identitatea și idealurile naționale. Clipa fatală a venit pe 27 octombrie, în anul 2000, când un tragic accident rutier îl țintuiește la pat și îi curmă activitatea. După mai multe zile de suferință, la 13 noiembrie aceluiași an, a plecat la cele veșnice. Iată că au trecut 26 de ani de la dispariția lui Gheorghe Ghimpu, însă numele său continuă să fie legat de lupta pentru libertate, demnitate și afirmarea identității naționale. Pentru cei care l-au cunoscut și pentru cei care îi cunosc astăzi istoria, moștenirea sa rămâne vie. Prin valorile pe care le-a apărat și prin exemplul de curaj pe care le-a lăsat generațiilor următoare.
7: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cetățenii vor putea nu doar să formuleze recomandări asupra unor proiecte deja elaborate, ci și să propună autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public prin mecanismul inițiativei civice, care va fi aplicat din 1 ianuarie 2028. Legea care reglementează noul instrument de participare decizională a fost aprobată de Parlament în lectura a doua finală. Autoritățile vor examina doar inițiativele care vor cumula sprijinul a cel puțin 10.000 de cetățeni în cazul proiectelor de interes național. Pentru inițiativele locale, pragurile vor fi stabilite în funcție de dimensiunea comunității. Legea votată de Parlament stabilește totodată consultarea obligatorie a inițiativelor legislative pe platforma participi.gov.md. Termenele de consultare vor fi extinse pentru a oferi actorilor interesați mai mult timp pentru a analiza propunerile și transmiterea recomandărilor. Prevederile în acest sens vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Republica Moldova depășește mai multe state europene la capitolul bunăstării și incluziunii femeilor. În cel mai recent indice al Institutului Georgetown pentru femei, pace și securitate, Republica Moldova ocupa poziția 36 în fața Bulgariei, Italiei și României, având cea mai bună clasare din Europa de Est. Indicele cuprinde 181 de state care au fost analizate în baza 13 indicatori ce acoperă trei criterii principale: incluziunea, justiția și securitatea femeilor. Republica Moldova a obținut scoruri bune la indicatori precum școlarizarea femeilor, încadrarea în câmpul muncii, utilizarea telefonului mobil, absența unui cadru legal discriminatoriu și accesul la justiție. La polul opus, țara noastră înregistrează în continuare scoruri modeste la capitole precum incluziunea financiară, reprezentarea în Parlament, violența domestică și percepția asupra siguranței comunitare. Republica Moldova a înregistrat un progres constant și semnificativ în clasamentul mondial, urcând de pe locul 87 în 2018 pe poziția 36 în acest an. Cel mai bun loc din lume pentru femei în 2026 rămâne Europa de Nord, în timp ce țările afectate de conflicte și instabilitate politică se situează la polul opus. Ultimele pregătiri pentru parada militară de ziua independenței, în seara aceasta, începând cu ora 22 și până după miezul nopții, va avea loc repetiția generală a ceremoniei dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Circulația rutieră va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea. În perimetrul antrenamentelor este interzisă ridicarea dronelor de către persoane neautorizate. Amintim că Piața Marii Adunări Naționale va găzdui anul acesta una dintre cele mai ample parade militare. Peste 2000 de participanți, veterani, militari, angajați ai structurilor de forță și reprezentanți ai 9 state partenere vor defila în centrul capitalei. Vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, inclusiv echipamente moderne achiziționate în ultimii ani. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că a elaborat împreună cu oficiali americani și europeni un document cu idei pentru încheierea războiului, care ar urma să fie prezentat Moscovei. Liderul de la Kiev a afirmat că există o fereastră pentru încheierea conflictului între summitul G20 din Statele Unite din decembrie 2026 și sfârșitul verii lui 2027. Zelensky a spus că printre ideile incluse în document se numără o încetare a focului și o propunere americană discutată anterior privind crearea unei zone economice libere în regiunea Donbasului, în estul Ucrainei, care ar urma să fie administrată de o parte terță. La începutul lunii august, Zelensky a declarat că Ucraina l-a transmis negociatorilor americani propuneri pentru un plan de încheiere a războiului, fără să oferă însă detalii suplimentare. Negocierile de pace conduse de partea americană s-au destrămat la începutul acestui an, după ce Ucraina a respins cererile Rusiei de a ceda teritorii suplimentare, iar Washingtonul a devenit tot mai preocupat de conflictul cu Iranul. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru mâine o avertizare de ploi puternice. Astfel, pe 26 august, vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Ne apropiem cu pași repezi de sunetul clopoțelului din septembrie. Suntem în ultima zi de marți din această vară, pe care o vom petrece privind lumea altfel la emisiunea Alter Clasa. Este ora 15:06, iar eu, Ariana Morari, te salut pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Nu fac prea multe spoilere acum, dar, pentru că știu că ești curios, să știi că vom afla cât de reală este legătura dintre mâncare și plasticul reciclat, ce festival literar ne așteaptă în curând, dar ascultăm și un interviu despre implicarea tinerilor în politică. În plus, ca de fiecare dată, muzica ne va crui drumul și începem cu Purple Irises de la Gwen Stefani și Blake Shelton.

fără să nu rămână doar o amintire, am cules niște Purple Irises împreună cu Gwen Stefani și Blake Shelton la Alter Clasa, acum la 15:10. Și pentru că tot mai rapid se apropie și ora cinei, ce ar fi să ai la masă mâncare din plastic reciclat? Recunosc, poate nu sună tocmai apetisant, dar este ceva real. Cercetătorii au reușit să creeze biscuiți din plastic reciclat în cadrul unui proiect finanțat de NASA. Scopul lor este să fie o nouă soluție pentru hrănirea astronauților în misiunile spațiale de lungă durată. Tehnologia este destul de complexă, dar dacă ar fi să o luăm pe scurt, folosește drojdii special concepută pentru a transforma plasticul și deșeurile agricole în proteine, grăsimi și arome. Cercetătorii au folosit PET, întâlnit frecvent în sticlele de apă de unică folosință. Plasticul este mai întâi descompus în molecule mai mici, bogate în carbon, care devin apoi hrană pentru drojdii. Acesta transformă carbonul în nutrienți, care poate fi amestecat cu amidon și trecuți printr-o imprimantă 3D pentru a obține un biscuit cu ghilimelele de rigoare. Deocamdată, cercetătorii au menționat că nu i-au gustat la propriu pentru că așteaptă aprobarea pentru testarea pe oameni, dar spun că au primit rezultate bune în privința aromei. Cine știe, poate sticla pe care o ai acum lângă tine va ajunge peste câțiva ani să fie un biscuit în spațiu. Dar nu suntem noi cei care să prezică viitorul, deși sunt sigură că următoarea piesă va veni de la Lilian Dobântă. Am dreptate oare? Hai să aflăm!

0: piesă recent lansată de Lofi, Tough Luck, am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 15:18 și în continuare, prin prisma unui interviu realizat de Alisa Tanas, vom descoperi povestea unei tinere deputate, Ana Kalinici. Ea ne-a povestit mai mult despre prezența și necesitatea implicării tinerilor în politică, dar și despre oportunitățile și beneficiile stagiilor plătite în cadrul instituțiilor publice.
1: Sunteți exemplele că generația tânără poate, dar cum putem crește încrederea în tineri, în special atunci când vine vorba de roluri de conducere sau decizie și dacă e cazul să fie ei în astfel de posturi sau poate ar trebui să mai aștepte?
2: În primul rând, eu cred că fiecare tânăr trebuie să gândească să facă bine tot ce are de făcut acolo unde este. Să nu-și seteze neapărat mental să ajungă într-o funcție sau să ajungă în funcție de conducere. Tu poți să te gândești, dar nu poți să fie asta scopul. Uh-huh. Dacă tu ai să fii bun acolo unde ești, asta inevitabil te va duce undeva. Cineva o să vadă că, uite, din toată echipa mea, tânărul ăsta a depus cel mai mult efort, a livrat cel mai bune rezultate, hai să-l promovez. De asta nu trebuie să existe această goană, pentru că dacă tu ești bun, cineva o să vadă, mai ales în Republica Moldova, noi aveam așa o criză de resurse umane, așa o criză de cadre, că cine este bun, el este observat. Eu mă uit la Cancelarea de Stat, care are aproape 300 de oameni acum angajați. Cumva, oamenii buni ies în evidență mereu. Pentru asta nu trebuie să strigi la microfon. Nu. Trebuie să faci ceea ce faci bine și trebuie să ai un anumit entuziasm. E că să nu cazi în apatie de caz, n-am obținut ceea ce am vrut ieri. Ai un pic de răbdare, da? Ai un pic de răbdare că lucrurile se construiesc pas cu pas și pur și simplu dacă ești consecvent și dacă te ții de principiile tale, cu siguranță tu ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Și eu cred că tinerii în conducere pot să livreze foarte bine. Noi vedem Danemarca, Sanna Marin, era prim-ministru la 30 ceva de ani. Deci sunt multe exemple unde tinerii cu capacitate și viziune au reușit foarte bine și nu ține de vârstă. No. Din potrivă, eu pot să zic că sunt multe exemple când tinerii mult mai bine au livrat. Mm-hmm. De asta ține de ambiție, de munca depusă. Pentru lucruri trebuie de lucrat. Nimic așa nu cade din pod, așa că cine ne privește pe Instagram, mai bine nu creadă și acolo. Mm. De păcate, mult pe rețele socializare, dar asta explic tinerilor de câte ori mă văd. De muncit calitativ, să fie consecvență. Și lucrurile o să iasă foarte bine. Așa e cam asta rețeta succesului.
1: Da. Și stagiile plătite în serviciul public. Ce experiențe ați adunat în acest sens? Cât de util a fost acest program și este în continuare?
2: Deci acest program se desfășoară de două ori pe an. Perioada de vară de obicei sunt mai multe funcții deschise pentru că vine diaspora și vara cam 60% sunt de bestihotare tineri, care pleacă cu ideea că da, Moldova e un loc unde se poate de revenit. Pentru tineri este foarte util. În primul rând, ei încep să se regăsească pe ei. Pentru că tu poți să înveți o teorie, dar tu nu știi exact cum asta se mănâncă, da? Și este foarte util pe interior. Dacă aveam eu această șansă, când eram eu student, eu aveam foarte recunoscătoare. Pentru că să fii alături de prim-ministru, la același etaj, să fii alături de ministru, să ai o ocazie să discuți cu un președinte de parlament, cu un președinte de țară. Deci sunt lucruri care cândva eu nici nu puteam să visez la asta. Noi ne străduim să organizăm, în primul rând, să aducem pe acești copii tineri împreună, da? Să formeze o comunitate. Doi, încercăm să le organizăm destul de regulat instruiri de câte jumătate de zi despre cum se elaborează un act, despre cum se gestionează niște procese, ce înseamnă integrare europeană, să văd cu ambasadoarea UE, să văd cu diferiți actori și primesc această informație de la cei mai buni, de la oameni care șeful direcției din Cancelarea de Stat, de obicei un om care are niște ani de experiență și niște capacități și poate să-ți dea cea mai bună informație. Sau un consilier care a venit din România, a condus Ministerul Afacerilor Interne ca secretar general, 15 ani și acum e Moldova și ne consilează și el vine la acest stagiar și spune experiența și cum lucrurile funcționează. Deci primesc această informație de la cei mai buni. Și de aceea eu cred că trebuie prețuită această oportunitate. În ultimul rând,

0: în judecătorie. Eu am lucrat în judecătorie, acolo mereu trebuie cu voluntari, stagiari, eu știu asta. E un volum enorm de mare. Și o să extindem cercul și o să vedem cum facem și mă bucur pentru că mi se pare că în unele astfel de instituții acolo încă e mai util. Lor le trebuie mai tare, lor le trebuie încă cineva ca să le dau un pic de respiro pentru că sunt, noi chiar avem o criză de resurse umane în psiholog. Deci, după cum bine cunoașteți, la sfârșit se poate, dacă este o înțelegere între autoritate și stagiar, se poate trece fără concurs pe poziție. Sau, dacă ulterior participă la un concurs public, cu siguranță stagiarul...
1: Are prioritate?
0: Da, de simplu faptul că el este mai bun.
1: Da.
0: Pentru că cel care vine fără experiență și fără înțelegerea sistemului, el o să răspundă mai prost la întrebări. Și el va fi deja așa destul de competitiv și față de un funcționar. Pentru că, da, el, dacă depus efort suficient, el a înțeles procesele și mai având și engleză, competențe digitale, la concurs, cineva poate să-l aprecieze mai bine decât alții, chiar și cu experiență.
2: Da. Am ascultat un material realizat de Alisa Tănas, în care tânăra deputată Ana Kalinici ne-a dezvoluit rețeta succesului pentru tinerii din Republica Moldova, care vor să se implice mai activ în viața țării. Acum că știm mai multe despre asta, dar și despre stagiile plătite din cadrul instituțiilor publice, care se pare că vin cu multe beneficii la pachet, revenim la muzică și ascultăm o piesă proaspăt lansată de Robbie Williams, All My Life, la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

0: știri pentru tineri.
1: Imediat se face jumătatea orei, avem 15 și 28 de minute pe ceas, o reamintire despre cât de repede fuge de fapt timpul. Nici nu vom reuși să o clipim bine, că vom avea data de 17 septembrie în calendar, atunci când în acest an, la Chișinău, trei festivaluri de literatură se vor reuni sub același nume. Festivalul CIL, acronim ce vine de la Chișinău Laborator Literar, se va desfășura între 17 și 24 septembrie și va reuni scriitori, traducători, editori și cititori din Republica Moldova și din străinătate. După cum spuneam, anul acesta CIL devine festival umbrelă, într-un anumit fel, pentru Filit Chișinău și International Literature Festival Odessa, care ajunge pentru prima dată în capitală, după ediții organizate în afara Odesei la Batumi, București și Craiova. Programul promite a fi unul destul de divers și nu se limitează doar la literatură, ci va include film, teatru, arte vizuale, muzică, turism cultural și educație. Sper că vei găsi timp pentru o doză de cultură în acea săptămână, dar până ajungem în luna septembrie, intrăm în lumea artelor muzicale alături de Violeta Botezatu și Trandafirul Dragostei.

0: hituri internaționale.
1: Cu ritmuri electropop și dancepop, dar și un refren care te va urmări până la finalul zilei, pe undă ne vin The Chainsmokers în colaborare cu 5 Seconds of Summer. Lansat în 2019, melodia Who Do You Love ne spune o poveste despre iubire și îndoiala care apare atunci când încrederea începe să

descoperit melodia Me and You, semnată de Ella Henderson și lansată anul trecut, chiar în această zi de marți. Între timp, ceasul bate 15:41, iar noi trecem și la noutăți din știință. Cercetătorii de la Universitatea Flinders din Australia au dezvoltat un nou tip de baterie bazată pe zinc și iod. Acum, deși avem sute de tipuri de baterii în lume, ce le face deosebite pe acesta este că poate ajunge la 60.000 de cicluri de încărcare după doar 3 minute de alimentare. Prin comparație, o baterie litiu-ion folosită în smartphone-uri rezistă aproximativ 1200 de cicluri, în timp ce noua tehnologie ar putea ajunge, teoretic evident, la 164 de ani de încărcare zilnică. Bateria este pe bază de apă și nu folosește litiu, un lucru super fain pentru că elimină riscul de incendiu provocat de supraîncălzirea. Înseamnă asta oare că avem șansa să ne încărcăm telefoanele odată și pentru totdeauna? Ei bine, nu chiar, pentru că deocamdată aceste baterii nu sunt potrivite pentru telefoane. Ele au o densitate energetică mai mică și ar trebui să fie considerabil mai mari ca mărimea. Dar primele aplicații ale acestora sunt sistemele de stocare a energiei la scară largă, inclusiv cele fotovoltaice pentru locuință. Cercetătorii au făcut un nou pas în acest domeniu, iar noi facem unul în lumea muzicii. Să fie fluturi în stomac din partea Alexandrei Capitanescu și a lui Vama.

0: internaționale.
1: 15:46, la rubrica Vest de la Vest, mergem în amintirile lăsate de o iubire care deja s-a terminat. House of Memories, piesa lansată chiar după pandemia de Panic at the Disco, ne va purta prin ritmuri pop-rock și versuri de suflet care au atins mii de inimi aici.

Amintirile verilor trecute. Este ora 15:49 și avem 29 de grade la Chișinău chiar acum. Dacă încă te plângi pe căldurile de la noi, să știi că acum 5 ani, în zona orașului Floridia, din Sicilia, au fost înregistrate 48,8 grade Celsius, de altfel cea mai ridicată temperatură certificată vreodată în Europa continentală. Nemulțumiți și șocați pe atunci, ce spun localnicii după acești 5 ani? Se pare că pentru ei verile foarte fierbinți au devenit ceva normal. Valurile de căldură tot mai frecventă și prelungită îi țin pe oameni în casă, lasă străzile și piețele aproape goale și reduc interacțiunea socială. Unii localnici chiar au comparat situația cu un alt tip de carantină. Apropo, până și tradiția lor, pe care o cunoaștem cu toții, de a ieși seara în fața caselor pentru răcoare și socializare, este afectată pentru că temperaturile ridicate persistă până târziu. Efectele se resimt și în alte domenii, precum agricultura. În 2021, în zona Floridia, s-au pierdut peste 3.000 de stupi, iar producția de miere a scăzut cu 80%. Astfel, vara a devenit un anotimp care vine an de an cu mai multe riscuri. Îți reamintesc că noi suntem pe finalul lunii august și, deși ea ne-a adus temperaturi mai ridicate anul acesta, o mai reținem pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova încă 15 minute, căci așa se numește melodia semnată de Madison Beer.

Fuge timpul, iar noi încercăm să ținem pasul cu el. Ne avem pe fundal ultimele acorduri ale piesei 15 Minutes, iar pe ceas ora 15:54. Deși finalizăm această oră, rămâi aproape de mine, Ariana Morar, pentru că ne continuăm călătoria informațională și în ora ce urmează. Emisiunea Alter Clasa va continua pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și la Radio Moldova după buletinul de știri. Până revin eu la microfon, te las ultimele minute alături de Catriel, Paco Amorso și Sting. Asta Jesus tu bon mal día, ascultăm chiar acum, iar mai târziu ne vine Cade Bostoni și Valeria Stoica cu Take Me to the Moon.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Plafonul pentru efectuarea mai multor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei va crește de la 10.000 la 100.000 de euro, iar începând cu 1 ianuarie 2028 la 250.000 de euro, potrivit unei inițiative legislative votate de Parlament în prima lectură. Calendarul de liberalizare asumat de Republica Moldova presupune eliminarea graduală a tuturor restricțiilor existente în trei etape, legea în cauză reprezentând cea de-a doua etapă, după modificările aprobate în anul 2025. Liberalizarea totală urmează să fie asigurată până la data aderării. Autoritățile precizează că noile reglementări vizează expres ieșirile de capital din Republica Moldova. Este vorba despre procurarea instrumentelor financiare străine, acordarea împrumuturilor și creditelor financiare, precum și a garanțiilor către nerezidenți. O altă modificare introdusă se referă la acordarea dreptului unităților de schimb voluntar de a presta servicii de plată. Proiectul prevede de asemenea eliminarea regimului de autorizare pentru deschiderea conturilor la bănci străine de către rezidenții Republicii Moldova pe durata șederii în străinătate. De asemenea, va fi extinsă posibilitatea utilizării valutei străine în unitățile comerciale din aeroporturi, la bordul aeronavelor și la punctele internaționale de trecere a frontierei. Proiectul de lege elaborat de Banca Națională a Moldovei urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. Energocom a achiziționat în iulie gaze naturale la preț mediu de 50,12 euro per megawattoră prin contracte forward încheiate anterior, adjudecate în cadrul licitațiilor organizate în anul 2025 și parțial de pe piața spot. Prețul gazelor naturale tranzacționate pe piața europeană este în creștere. Dacă pe 14 august metanul era vândut cu aproximativ 61 de euro per megawattoră, ieri și astăzi a ajuns la 68 de euro per megawattoră. Evoluția este influențată în continuare de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind fluxurile energetice prin strâmtoarea Hormuz. Posibilitatea intensificării sancțiunilor împotriva Iranului și riscurile asociate infrastructurii energetice din regiune mențin o primă de risc ridicată pe piață. De asemenea, presiunea este amplificată și de nivelul redus al stocurilor europene de gaze. Cotațiile pentru lunile următoare rămân de asemenea la niveluri ridicate, potrivit Energocom. Statul rus va putea prelua administrarea temporară a unor instalații în cazul în care se consideră că acestea sunt insuficient protejate împotriva atacurilor cu drone ucrainene și altor amenințări. Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret în acest sens. Conform decretului, statul va putea prelua controlul asupra activelor fizice și financiare, precum și asupra drepturilor oficiale de proprietate, în cazul în care se constată că entitățile responsabile de aceste instalații nu și-au îndeplinit obligația de a le proteja și acționează prea lent pentru a le repara în urma unui atac. Măsura se aplică instalațiilor din sectoarele combustibililor, energiei, industriei, comunicațiilor, transporturilor și logisticii, precum și altor obiecte considerate de importanță critică pentru asigurarea securității și stabilității economice a statului și a populației. De la 18 iulie, Kievul a atacat peste 20 de depozite aparținând celui mai mare retailer online din Rusia, Wildberries, distrugând o mare parte din capacitatea sa de stocare. Luni, al doilea cel mai mare retailer online din Rusia, Ozon, a declarat că 4 dintre centrele sale logistice din sudul Rusiei au fost ținta unor atacuri ucrainene. Ucraina a primit recent un număr redus de interceptoare Patriot de fabricație americană, capabile să doboare rachete balistice rusești, a declarat astăzi președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. De asemenea, țara a primit confirmarea unor livrări viitoare ale sistemului francez de rachete sol-aer Kratol, a precizat președintele citat de postul de televiziune Suspilne. Deocamdată nu se cunoaște câte unități au sosit și nici cine le-a furnizat. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru mâine o avertizare de ploi puternice. Astfel, pe 26 august, vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Reauzim de bine pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, căci călătoria noastră virtuală continuă la emisiunea Alter Clasa. 16 și 6 minute bate ceasul, iar de la microfon și online pe radiomoldova.md te salut eu, Ariana Murari. Ca de obicei, vom explora diverse subiecte, cum ar fi o expoziție de artă semnată de copii, un studiu care concluzionează dacă simpla limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale îmbunătățește starea de bine a tinerilor adulți, dar vom avea și un interviu prin care vom descoperi mai multe despre literatura autohtonă. Despre ce altceva vom vorbi, te îndemnă să afli singur, rămânând conectat pe undele noastre. Muzica va fi regina orei, de aceea pornim la drum cu piesa Die With A Smile la volum maxim în difuzoare.

Despre puterea dragostei ne-au cântat Lady Gaga și Bruno Mars acum la 16 și 11 minute. Dacă deschidem calendarul și închidem playlistul un pic, vom afla că suntem în ultima săptămână a acestei luni, cea în care, de altfel, marcăm și 35 de ani de independența Republicii Moldova. Cu această ocazie, 35 de lucrări realizate de elevii școlii speciale numărul 12 din Chișinău sunt prezentate în cadrul expoziției Moldova în culori, Diez 35 de emoții. Această școală le este dedicată educației copiilor cu deficiență de auz și surditate tardivă, iar lucrările sunt inspirate de oameni, locuri, tradiții și emoțiile pe care Moldova le trezește în sufletele celor mici. Expoziția a fost inaugurată ieri la Librăria Cărturești din incinta Muzeului Național de Istoria Moldovei și poate fi vizitată până la finalul verii pe 31 august. Apropo, lucrările pot fi chiar și achiziționate. Ulterior, cele 35 de picturi vor deveni o colecție de cărți poștale disponibilă în librăriile Cărturești. Toate fondurile obținute din vânzarea tablourilor și a cărților poștale vor fi redirecționate către școala specială numărul 12 pentru susținerea educației inclusive și a activităților instituției. Eu te îndemn să-ți faci timp să vezi și să descoperi țara noastră prin ochii celor mici, iar între timp, Alexandra Ungureanu și Grimus vor veni să ne coloreze ora 16 și 12 minute.

0: Sper că hitul anului 2017, Feel It Still, semnat de Bored Girl The Man, ți-a încărcat puțin bateriile în această zi ordinară de marți. E 16 și 19 minute, iar noi continuăm să descoperim lumi noi, ascunse nu doar în versuri, ci și în paginile cărților. La Alter Clasa ascultăm un interviu în care Alisa Tanas a discutat cu scriitoarea Paula Erizanu. Ea ne-a spus și ne-a dus în culisele literaturii autohtone contemporane. Pe lângă asta, te vei alege și cu câteva recomandări de carte.
1: Cât de valoroasă crezi că este literatura noastră autohtonă contemporană?
2: Mie îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă în literatura noastră de astăzi. Cărțile Tatianei Țibuleac, de exemplu, au fost foarte importante pentru mine. În Grădina de Sticlă, ea vorbește despre sfârșitul anilor 80, relațiile interetnice, ce a însemnat lupta asta pentru limba română. Și vorbește din perspectiva unei fetițe care crește în sectorul botanic, în care am crescut și eu. Și îmi imaginam cumva blocurile respective. Tălorina Bălteanu a scris un roman legat cu funia de pământ, pe care îl ador. E șlefuit ca o bijuterie, evocă lumea satului moldovenesc în epoca sovietică, cu o grămadă de personaje și fără sentimentalisme, cu o oarecare privire rece, da, care include și empatie și generozitate, dar uneori și duritate. Din generația mea o admir pe Valentina Șcerbani, autoarea romanului Orașul Promis, care a fost tradus și în spaniolă acum, care a scris despre pierderea mamei în acest roman, într-un mod suprarealist, de atmosferă. Soțul ei, Alexandru Bordian, la fel e un autor foarte interesant în nebunia lui. Mai place Alex Cosmescu, poet și filozof, e și un prieten apropiat de-al meu. Și l-aș mai menționa pe Ion Buzu, ca poet. E un tip foarte interesant și neobișnuit. Și pe Emanuela Iurchen, care a scris romanul Câinele de Bronz, un roman foarte autentic, în care vorbește despre cum e să trăiești în anii 2000 în Chișinău, dar vorbește și despre absența tatălui său și a iubitului său.
1: Apropo, tu ce alegi? Literatura modernă sau cea clasică? Și de ce?
2: Și mă interesează să văd ce se scrie astăzi, dar din când în când am și răbufniri din astea să revin la clasici. De exemplu, acum recent am revenit la Dickens cu romanul său Cele două orașe despre Revoluția franceză.
1: Și o întrebare tot în acest format: ce alegi, cărțile fizice sau cele digitale și de ce?
2: Clar, cărțile fizice, pentru că îmi oferă liniște și mă ajută să mă concentrez mult mai ușor. Utilizarea rețelelor sociale și a netului îmi cam distruge puterea de concentrare, așa că cărțile fizice sunt cele în care îmi găsesc calmul și în care pot să gândesc mai susținut.
1: Cât de important este ca oamenii, și în special tinerii, să citească?
2: Cred că e important ca tinerii să fie curioși și să-și găsească cărțile care le

pe ea. Acum că avem câteva recomandări de carte în gând, trecem și la recomandări muzicale. Dașa se aude cu Give Me a Second la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

0: hituri internaționale.
1: La 16:27, Pântă ne vine Ophelia, întruchiparea iubirii, pierderii și tentației. Titlul piesei lansată de Lumineers face trimitere la personajul tragic Ophelia din piesa Hamlet de William Shakespeare. Melodia a atins primul loc în Billboard Adult Alternative Airplay și miliarde de ascultări, devenind una dintre cele mai populare piese ale trupei.

16 și 30 de minute și chiar sper că Ofelia te-a ridicat și ai dansat puțin alături de ea, având pe fundal melodia lui The Lumineers. Auzim de mici că mișcarea este cheia unei vieți sănătoase și totuși deseori tindem să neglijăm acest aspect pentru că nu avem timp de un efort considerabil. Un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Rockefeller însă arată că un efort foarte scurt, dar intens, poate produce schimbări mult mai ample în organism decât exercițiile moderate de lungă durată. Cercetătorii au comparat 6 sprinturi a câte 30 de secunde, adică doar 3 minute de efort intens, cu 90 de minute de ciclism moderat. Sprinturile au modificat imediat aproape un sfert dintre proteinele măsurate în sânge și peste 200 de metaboliți. Analizând și datele a peste 53.000 de participanți din UK Biobank, cercetătorii au constatat că multe dintre proteinele activate, anume de sprinturi, sunt asociate cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, obezitate și diabet de tip 2. Lăsând la o parte biologia, concluzia este că intensitatea efortului contează mai mult decât tipul exercițiului. Dacă nu ai dansat la melodia precedentă, poate reușești să o faci împreună cu Ana Coman și George Jacques. N-o să te uit, tu erai său de pe frecvență.

0: sufletul meu.
1: E 16:34 și nu plecăm prea departe de ritmurile melodiei N-o să te uit, tu erai, pentru că rămânem în zona artei și a exprimării sentimentelor, doar că nu prin versuri muzicale, ci prin teatru. De fapt, acest termen îmbină în sine mai multe părți componente, printre care și monologurile. Despre cel care a bătut recorduri și a devenit cel mai lung monolog susținut de un actor, ne povestește în continuare Vitalina Țaranu.
2: Cel mai lung monolog susținut vreodată de un actor este un record care duce arta teatrală la limita extremă a rezistenței fizice, mentale și emoționale. Performanța este recunoscută de Guinness World Records și aparține actorului indian Vinod Kumar Chaudhary, care a reușit să susțină un monolog continuu timp de 14 ore, 26 de minute și câteva secunde în anul 2017 în India. Actorul a fost singur pe scenă pe întreaga durată a reprezentației, fără pauze reale, fără schimb de cor și fără alți parteneri de joc, menținând atenția publicului exclusiv prin voce, expresivitatea corporală și forța textului dramatic. Monologul a inclus fragmente complexe cu variații de ton, emoție și ritm, iar regulile Guinness au impus ca actorul să vorbească permanent, fără momente de tăcere care să poată fi considerată pauză. Pe parcursul orelor, corpul a fost supus unui stres major, deshidratare, oboseală extremă și epuizare vocală, însă actorul a continuat demonstrând un control remarcabil al respirației și al concentrării. Un detaliu impresionant este faptul că, pe măsură ce timpul trecea, publicul se schimba, dar actorul rămânea pe scenă, traversând ziua și noaptea într-un singur flux artistic. Performanța a fost atent monitorizată de martori oficiali, iar fiecare minut a fost cronometrat pentru validarea recordului. Acest monolog maraton nu a fost doar o probă de anduranță, ci și o declarație despre puterea teatrului de a exista printr-o singură voce și un singur corp, capabile să susțină o poveste timp de aproape o jumătate de zi. Recordul pentru cel mai lung monolog din lume rămâne un simbol al devotamentului absolut față de artă și al capacității actorului de a transforma scena într-un spațiu al rezistenței, al disciplinii și al pasiunii duse la extrem.
1: Pasiunea, perseverența și devotamentul unui om pot întoarce munții sau, în cazul nostru, atinge recorduri mondiale. Vitalina Țaranu este cea care ne-a dat mai multe detalii despre cel mai lung monolog teatral susținut de un actor care a necesitat mult mai mult decât doar cunoașterea textului. Sper că această performanță te-a inspirat și vreau să păstrăm această notă cu piesa Amber Light de la Train.

Aici a fost la Alter Clasa, acum la 16:40 și dacă ai ascultat melodia Dance Crawl în același timp pe social media, lasă puțin telefonul. Deseori auzim că trebuie să ne limităm timpul petrecut pe rețelele sociale pentru a ne îmbunătăți starea de bine. Dar un nou set de studii pune sub semnul întrebării dacă doar această acțiune poate aduce beneficii. În primele 3 studii, la peste 600 de persoane sub 30 de ani, li s-a cerut să folosească rețelele sociale ca de obicei sau să reducă utilizarea la aproximativ 30 de minute pe zi timp de 3 săptămâni. Au fost evaluate depresia, anxietatea, singurătatea și satisfacția față de viață și nu au fost observate îmbunătățiri semnificative față de grupul care și-a păstrat obiceiurile. Problema principală a fost însă respectarea limitei. Un al patrulea studiu cu peste 200 de tineri a mărit limita la o oră și a introdus mementouri zilnice, dar nici aici nu au apărut diferențe privind starea de bine. În rezultat, cercetătorii subliniază că rezultatele nu demonstrează că reducerea social media nu poate ajuta, ci că o limită universală este dificil de respectat și ar trebui să analizăm cum ne putem ocupa timpul liber pentru a înlocui telefonul. O modalitate ar fi să asculți muzica la radio și să lași creativitatea să curgă de la sine. Never Gonna Leave Me, o melodie de la Sia.

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasornicului ne arată 16:45 și direcția vest, de unde ne vine un best care a debutat pe primul loc în Italia și a intrat în top 10 în mai multe țări europene. The Loneliest este o baladă despre pierderea, despărțirea și singurătatea. La alterclasa, ritmuri pop-rock, aduse de Maneskin. I see your face when I close my eyes.

La 16:49 pe frecvențele noastre a fost melodia de Loneliest și, deși muzica are puterea de a conserva amintiri, totuși fotografiile se pare că au un impact mai mare la acest capitol. Tindem să facem poză zilnic, dar cum ar fi ca cineva să-ți fi fotografiat aproape întreaga viață? Și nu vorbim doar de momentele pe care de obicei le păstrăm în albumul de familie. Probabil la această întrebare ne-ar putea răspunde copiii fotografului Nick Hames, care și-a documentat timp de peste 2 decenii viața de familie. Imaginile au devenit acum cartea Chronograph, care urmărește cum cei 2 fii ai săi, Philip și Lawrence, cresc de la bebeluși la tineri adulți. Hames a fotografiat nu doar aniversări și momente importante, după cum spuneam, ci mai ales viața de zi cu zi. Plânsul, accidentele, dezordinea și chiar și moartea animalului lor de companie. Camera era aproape permanent prezentă, iar fotograful a spus pentru The Guardian că proiectul a fost, înainte de toate, o memorie personală și o formă de autoanaliză a felului în care a fost ca părinte. Cartea sa începe și se termină cu moartea, iar ultimele imagini îl surprind pe Philip și Lawrence la mormântul bunicilor. Pentru Hames, acel moment a însemnat că băieții săi deveniseră bărbați. Vreau ca acest exemplu să te lase cu un gând. Cât de important este nu doar să facem poze pentru social media, ci să păstrăm amintirile zilnice de care cândva ne va fi dor, în special pentru că tehnologia ne permite asta acum. Ne apropiem de finalul orei, deci revenim la muzică și ascultăm Balada Vântului.

Uite că acele ceasuri, Nicolui, ne arată ora 16:54, o mică reamintire că este momentul să ne luăm rămas bune. Emisiunea Alter Clasa se termină aici, dar revine pe unde mâine la aceeași oră. Rămâi conectat pe undele Radio Moldova Tineret, unde în curând începe emisiunea Generația Mea, dar și pe frecvențele Radio Moldova, unde ora fixă ne aduce buletinul de știri. Ariana Morar sunt eu, dispar din difuzare acum, dar rămâne muzica. Se aude Divine Feelings de la Vance Joy, iar mai târziu încheiem cu Glue Song de la Biba Dubi și Clairo. Ai grijă de tine și pe curând!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Молдове планируют увеличить лимит на валютные операции без разрешения Национального банка. Более 5000 торговых точек по всей Молдове оснастили информационными стендами о правах потребителей. Молдова опередила ряд европейских стран по уровню благополучия и социальной интеграции женщин. Детали выпуска. 1 января 2028 года граждане Молдовы смогут не только высказывать предложения по уже разработанным законопроектам, но и самостоятельно инициировать разработку решений, представляющих общественный интерес. Парламент принял соответствующий закон во втором окончательном чтении. Для инициатив общенационального значения потребуется поддержка как минимум 10 тысяч граждан. Для местных инициатив необходимое количество подписей будет зависеть от численности населения конкретного сообщества. Закон также предусматривает обязательное обсуждение законодательных инициатив на платформе partichip.gov.md. Сроки публичных консультаций будут увеличены, чтобы граждане и организации имели больше времени для изучения предложений и подготовки рекомендаций. Эти положения вступят в силу с 1 января следующего года. В Молдове планируют увеличить лимит на валютные операции без разрешения Национального банка. Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении. Лимит вырастет с 10 тысяч до 100 тысяч евро, а с 1 января 2028 года до 250 тысяч евро. Изменения касаются операций, связанных с выводом капитала за пределы Молдовы, в том числе покупки иностранных финансовых инструментов, предоставления кредитов и гарантий нерезидентам. Также предлагается разрешить обменным пунктам предоставлять платежные услуги и отменить обязательное разрешение на открытие счетов в иностранных банках для граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Полная либерализация валютного рынка должна завершиться к моменту вступления Молдовы в ЕС. Более 5000 торговых точек по всей Молдове оснастили информационными стендами о правах потребителей. Еще более 1000 экономических агентов проинформировали об их обязанностях после изменений в законодательстве. Проект при поддержке Европейского Союза направлен на то, чтобы граждане знали, как действовать в случае проблем с товарами или услугами. После отмены обязательной книги жалоб потребители могут напрямую обращаться к продавцу или поставщику услуги. Если решить проблему не удается, можно обратиться в компетентные государственные органы. В рамках проекта также подготовили информационные материалы и провели кампании для населения. Парламент Молдовы во втором чтении принял новый кодекс об организации и функционировании законодательного органа. Документ предусматривает ряд изменений в работе парламента. В частности, рабочим языком парламента закрепляется румынский. Также депутаты, вышедшие из одной фракции, ставшие независимыми, не смогут присоединиться к другой фракции. В парламенте появится час правительства для вопросов министрам и премьеру и день оппозиции, когда в повестку будут включаться инициативы оппозиционных депутатов. Новые правила также ограничивают время выступлений до 5 минут для фракций и до 3 минут для отдельных депутатов. Кодекс должен пройти третье чтение. Цена на газ в Европе продолжает расти. Если 14 августа природный газ торговался примерно по 61 евро за мегаватт-час, то вчера и сегодня цена достигла 68 евро. По данным Энергоком, в июле Молдова закупала газ по средней цене 50 евро 12 центов за мегаватт-час, в основном по ранее заключенным форвардным контрактам, а частично на спотовом рынке. Рост цен связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, неопределенностью вокруг поставок через через Армузский пролив и риском новых санкций против Ирана. Дополнительное давление создают низкие запасы газа в европейских хранилищах. Цены на поставки газа на ближайшие месяцы также остаются высокими. Молдова опередила ряд европейских стран по уровню благополучия и социальной интеграции женщин. В последнем индексе Джорджуанского института по вопросам женщин, мира и безопасности республика заняла 36-е место из 181 страны, опередив Болгарию, Италию и Румынию. Это лучший результат среди стран Восточной Европы. Рейтинг оценивает 13 показателей, включая участие женщин в общественной жизни, доступ к правосудию и безопасность. Молдова получила высокие оценки за образование женщин, занятость, доступ к мобильной связи и отсутствие дискриминационных законов. При этом слабее показатели финансовой интеграции, представленности женщин в парламенте, уровня домашнего насилия и ощущения безопасности в обществе. За последние годы Молдова значительно улучшила позиции. С 87-го места в 2018 году страна поднялась на 36-е в нынешнем. Лучшие условия для женщин по-прежнему отмечают в странах Северной Европы. В Кишиневе сегодня вечером пройдет генеральная репетиция военного парада ко Дню независимости. Из-за этого движение на проспекте Штефана Чалмари будет ограничено с 22.00 до полуночи от перекрестка с улицы Микаля Ещелор и Иона Крянге до улицы Чуфля. Сам парад 27 августа станет одним из самых масштабных за последние годы. В нем примут участие более 2000 военнослужащих, представителей силовых структур и ветеранов, а также делегации из 9 стран-партнеров. Будет представлено более 100 единиц военной специальной техники. Ожидается участие президентов Румынии и Украины Никушора Дан и Владимира Зеленского, приглашенных Майей Санду на празднование 35-летия независимости Молдовы. На время репетиции в центре столицы также запрещены полеты дронов без специального разрешения. В Кишиневе за месяц обработали от насекомых и грызунов более 2200 подвалов. С 22 июля по 21 августа специалисты провели дезинсекцию и дератизацию в 2223 подвалах общей площадью более 1 миллиона 36 тысяч квадратных метров. Работы проводились в многоквартирных домах и местах общего пользования. Для борьбы с насекомыми использовали разрешенные биоцидные средства, а против грызунов специальные радионицидные приманки. В муниципалитете отмечают, что обработка подвалов продолжится в соответствии с утвержденным планом. Россия сможет временно брать под контроль некоторые объекты и критическую инфраструктуру, если будет считаться, что они недостаточно защищены от атак украинских беспилотников. Соответствующий указ в понедельник подписал президент Владимир Путин. Мера распространяется на объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, транспорта и логистики. Государство сможет вмешиваться, если ответственные за объекты не обеспечивают необходимую защиту или медленно восстанавливают поврежденную инфраструктуру после атак. Решение принято на фоне участившихся ударов по российской инфраструктуре. С 18 июля Украина атаковала более 20 складов крупнейшего российского онлайн-ритейлера «Wildberries», а в понедельник компания «Озон» сообщила об атаках на 4 логистических центра на юге России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно с американскими и европейскими чиновниками подготовил документ с предложениями по завершению войны, который планирует представить Москве. По словам Зеленского, существует возможность завершить конфликт в период между саммитом G20 в США в декабре этого года и концом лета следующего года. Среди предложений прекращения огня и ранее обсуждавшаяся американская идея создания в Донбассе свободной экономической зоны под управлением третьей страны. В начале августа Зеленский уже сообщал, что Киев передал американским переговорщикам свои предложения по мирному плану, однако подробностей не раскрыл. Переговоры при посредничестве США фактически зашли в тупик после того, как Украина отказалась принять требования России о передаче дополнительных территорий. Украина недавно получила небольшое количество американских перехватчиков «Патриот», способных сбивать российские баллистические ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина также получила подтверждение будущих поставок французских зенитных ракетных комплексов «Кротейл». При этом пока неизвестно, сколько именно перехватчиков «Патриот» уже поступило и какая страна их поставила. В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочеряна. Антикоррупционный комитет сообщает о задержании 6 человек, подозреваемых в незаконном выводе государственной недвижимости. По версии следствия, Кочерян, используя служебное положение, приобрел по заниженной цене 7 земельных участков и объекты недвижимости общей площадью более 15 гектаров, включая курортный комплекс. Также расследуются крупные переводы на счета его старшего сына Седрака и покупка более 30 объектов недвижимости в Армении и за рубежом. Имущество арестовано. Кочерян возглавлял Армению с 1998 года по 2008. И о погоде. В Молдове объявлен желтый уровень опасности из-за атмосферной нестабильности. В ближайшие сутки сохранится преимущественно пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Днем будет прохладнее, от 18 до 23 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
6: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit să rămâneți aproape în spațiul public aici la Radio Moldova. În această săptămână, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Joi, pe 27 august, în Piața Marii Adunări Naționale, vom avea paradă militară, concert, iar dimineața depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată, de la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar astăzi vreau să ne întoarcem cu 35 de ani în urmă. Nu la imaginea festivă pe care o avem astăzi despre 27 august 1991, ci la zilele de dinainte. La zilele în care nimeni nu putea ști cu certitudine ce se va întâmpla cu Uniunea Sovietică. La zilele în care la Moscova avea loc o lovitură de stat și la Chișinău exista o teamă unei intervenții chiar și militare. Dar și la întrebarea care poate fi cea mai interesantă pentru noi astăzi încercăm să răspundem, cât de inevitabilă era de fapt independența Republicii Moldova în august 1991 și cât de mult s-a decis totul în câteva zile. Anume acele zile. Pentru că independența nu a apărut peste noapte, a fost precedată de mișcarea de renaștere națională, de schimbările din 1989, de alegerile din 1990, de declarația de suveranitate și de o serie întreagă de decizii politice. Dar apoi au venit zilele de 19, 20, 21, 22, 23 august și lucrurile s-au accelerat. Astăzi încercăm să reconstruim acele zile cu oamenii care le-au trăit, cu istorici și cu un semnatar al declarației de independență care se va alătura în scurt timp. Îl salut cu drag pe domnul Sergiu Musteață, este istoric, doctor în istorie și cercetător. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova, că ați mai fost la noi.
7: Da, bună dimineața, bine v-am regăsit și mulțumim pentru invitație.
6: Cu mare drag. De asemenea, a dat curs invitație și domnul Ion Negrei, este unul dintre oamenii implicați în mișcarea renașterii naționale, este și istoric și vicepreședinte al Asociației Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
8: Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație!
6: Cu mare drag și îl așteptăm în scurt timp să se alăture și domnul Valentin Dolganiuc, este deputat în primul parlament și semnatar al Declarației de Independență. Până atunci începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul Public. Aș vrea să începem de aici, pentru că uneori avem tendința să comprimăm istoria într-o singură zi și anume ne axăm pe 27 august 1991, așa cum și spuneam, dar evident povestea este mult mai lungă. Domnule Musteață, dacă ar fi să trasăm linia care duce spre 27 august 1991, iată de unde începe ea de fapt? Este corect să spunem că independența a fost pregătită încă din 1989 prin mișcarea de renaștere națională, alegerile din 1990 și apoi declarația de suveranitate?
7: Nu cred că este chiar așa. Bineînțeles că mișcarea de emancipare națională a încununat cu declarația de independență, însă inițial, în contextul restructurării gorbaciuviste, s-a lansat o mișcare de susținere a acestei restructurări. Oamenii au văzut această reformă ca oportunitate de liberalizare a societății, de a spune mai mult decât li se permitea anterior, și primul element a fost cel de ordin identitar, în primul rând limba, deci readucerea limbii române acasă, polemica care s-a lansat încă din 1987 și care a evoluat în 88 și a încununat în 89, deci dacă vorbim de dreptul de a vorbi și scrie în limba maternă, în instituțiile statului, în spațiul public și, bineînțeles, că revenirea la alfabetul latin așa cum se cuvine pentru limba română. Deci este un element esențial care a marcat mișcarea. În acest context, bineînțeles că în 88 și 89, în mod special, apar în spațiul public mai multe elemente legate de trecutul nostru istoric, care a fost interzis, care a fost falsificat de către politica Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care ne-a interzis să ne cunoaștem adevărul, fie că este vorba despre ocupația Basarabiei, efectele acestei ocupații asupra populației, foametea prin care au trecut basarabenii, după care deportările și multe alte elemente. Deci a fost un proces. Mai degrabă s-a dorit o obținere a suveranității, așa cum și-au dorit o bună parte a republicilor unionale, în comparație cu republicile baltice, care din start au enunțat că își doresc redobândirea independenței. Ce a făcut Republica Moldova și primul parlament ales, să zicem, semidemocratic, dar ales un pic altfel, a susținut această declarație de independență a Lituaniei, încă din 1990, a fost un act de curaj, fiind încă Uniunea Sovietică, nefiind nici măcar suverani, nu tocmai independenți, parlamentul și-a asumat această responsabilitate și domnul Dăcanu poate să spună mai multe lucruri la acest capitol, dar a demonstrat că societatea moldovenească, clasa politică de atunci, așa cum era pestriță, a susținut acea declarație a lituanienilor. Ulterior, sigur că apare ideea de a ne separa de Uniunea Sovietică, dar cred că puciul de la Moscova a fost cheia deznodământului acesta și ce-a urmat după parada aceasta a declarațiilor de independență, Ucraina, Belarus, după care Republica Moldova și celelalte, Kârgâzstan și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta, dizolvarea Uniunii Sovietice din luna august a însemnat începutul independenței statelor din fosta Uniunii Sovietică.
6: Și l-avem alături de noi pe domnul Valentin Dolganiuc, deputat în primul parlament și semnatar al declarației de independență. Domnule Dolganiuc, bună dimineața și bine ați venit la noi.
9: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și posibilitatea de a retrăi aici adecvat acele evenimente sau acele momente, acele clipi care au fost atunci în 1991, zilele care au precedat declarației de independență și acele zile, noi toți cei prezenți aici am fost martori oculari și am trăit acele clipe și au fost niște decizii, nu doar asumate, dar niște decizii, ceea ce a spus dumneavoastră, domnul Steață, chiar acea recunoaștere a independenței, deci Lituania a fost deci, o decizie nebunească, ca să zicem, deci ieșite din comun, pentru că puteam fi striviți, știm ce s-a întâmplat în toate celelalte republici, cu toate evenimentele care au precedat, deci atunci și Riga, și Vilnius, și Tallinn, și
7: Baku,
9: și Baku, deci și Tbilisi, deci în toate acestea au avut loc, deci, crime, omoruri, deci, din partea Rusiei imperiale, care nu-și dorea în niciun caz dezmembrarea și vedem că și astăzi aceste veleități imperiale, deci, ele sunt prezente prin atacul asupra Ucrainei, dar forfoteași, într-adevăr, mi-amintesc acea frază a regretatului Alexandru Moșanu, când spunea, zice, dar cine suntem noi? Suntem un gâgălici, deci, nu știu dacă toți cunosc ce este gâgălici, deci, este un știlete de porumb sub dezvoltare. Deci micuț în comparație deci, cu ceilalți. Așa că ceea ce s-a întâmplat atunci deci a fost un act de mare curaj și o consecință a mișcării de renaștere națională, că independența nu este meritul, zicem, a Parlamentului. Deci independența este meritul Parlamentului, este curajul deputaților de a ridica mâna, pentru că dacă învingea Puciu, eu cred că noi cei prezenți aici în sală, în acest studio, deci nu mai eram deci în teritoriul Republicii Moldova. Dar a fost o consecință a renașterii naționale, acele sute de mii de oameni, deci care neînfricați. Eu cred că a fost deci un act de mare curaj al populației de aici, din stânga Nistrului, iar la bază a stat ideea națională românească, deci nu alta. Ideea națională românească, deci de a renaște, și noi știm cât de deznaționalizat am fost noi, deci unicul stat din unica republică, deci ca să zic, de Republicii Unionare, unde toată documentația era în limba rusă. Atât de deznaționalizat, deci am fost noi, Republica Moldova.
6: Domnule Negrei, dumneavoastră ați fost parte acelei perioade și ați cunoscut foarte bine atmosfera mișcării de renaștere națională. Când ați simțit că societatea nu mai vorbea doar despre reformarea sistemului sovietic, ci începea să vorbească despre desprindere?
8: Da, într-adevăr, inițial au apărut niște semnale despre criza sistemului comunist și o criză și a Imperiului Rus. După o perioadă de vreo 400 de ani cât a existat Imperiul, se dădea deja fisuri. Evenimentele acestea au apărut la suprafață încă la Congresul 27 a Partidului Comunist și mai târziu a fost organizată o conferință specială
7: Unională,
8: a partidului ca să traseze căile de ieșire din situație. Am citit în amintirile lui Kosygin, care era președintele Consiliului de Ministri. Președinte, el spunea că în preajma fiecărui congres era o mare problemă. Cum să iasă la raport în fața poporului cu niște rezultate? Și luau diferite. Comparativ cu anul 1913, comparativ cu perioada interbelică, comparativ cu perioada postbelică primii, ca să arete niște cifre de creștere. În fond, el spune că noi nu aveam ce raporta. Era o scădere a producției pe toate palierele. De aceea, criza aceasta se resimțea în societate și i s-a mai pus și o poreclă. Socialismul stagnant, perioada lui Brejnev, asta era, că parcă se oprise. În fond, stagnarea aceasta de care vorbea partidul, ea era o criză, o cădere, dacă să vorbim așa, real. Ieșirea din criză a apărut după moartea treptată a secretarilor generali, care am avut vreo 5 la număr în anii 80 și odată cu venirea lui Gorbaciov, nu știu cât a fost de naiv sau... dar a avut o intenție de reformare a socialismului. Reformarea aceasta a văzut-o foarte linear și n-a văzut-o profund. Un social cu fața umană, așa era formula lui Gorbaciov. Adică să înțeleagă oamenii că socialismul are niște beneficii, că el nu erau vizibile. Și din socialismul acesta cu fața umană, el s-a prăbușit complet. Dar și popoarele erau sătule deja de această închisoare, că Imperiul Sovietic a nimicit peste 100 de popoare. Și noi, cum spunea și domnul Dolganiuc, eram în rând, pe parcurs de nimicire, că nu mai avem nici cuvânt național în cultura noastră, în spațiul nostru public, limba rusă dominantă, dar nu, limba rusă era și în plan economic dominant, că noi ajunsesc. Și iată, situația aceasta a creat o situație de criză, o situație revoluționară, să spunem, și ea apare, popoarele se mișcă, s-au mișcat popoarele baltice, s-au mișcat ucrainienii, mișcările acestea anticomuniste, la un moment erau chiar conduse, așa scrieze, o aparență de democrație mai mult.
6: Deci s-a schimbat mentalitatea oamenilor.
8: Mentalitatea oamenilor se schimba foarte lent, dar și s-a produs o mișcare bruscă. De la tăcere aceea de mormânt care am avut-o în perioada comunistă, am prins voce și fiecare își verbaliza durerea.
6: Dar
8: și
6: în ce perioadă anume?
8: Asta
6: în 1989, 1990?
8: 86, 87, 88. În 88, în 89 mișcările au loc mai active. Și care erau? Iarăși nu a apărut niște lozinci de ordin politic. Apăreau de acestea, despre spiritualitatea noastră. Vrem limbă, vrem alfabetul latin, vrem simbolurile naționale. În adânc încă nu se vorbea de răsturnare regimului. Se căuta așa să căpătăm, să obținem de la regim ceea ce putem la parcurs. Credeam că el încă va, dar el era atât de putred că mișcările astea naționale și mai ales cele bine organizate din țările baltice au făcut ca socialismul să fie răsturnat. Ei primi își proclamă independența încă existând Uniunea Sovietică. Și noi am făcut niște pași foarte importanți în obținerea independenței.

0: la 18, anunțat public la 19 august, în dimineața zilei de 19 august, când întreg spațiul Uniunii Sovietice s-a trezit cu spectacolul...
1: Pucist.
0: Nu, dar cum se numea? Lacul Lebedilor. Lacul Lebedilor. Da. Nimeni nu înțelegea ce-i cu spectacolul ăsta. Pe un spațiu atât de întins se arăta. Dar la Moscova ferbea Puciu. Puciu urma următorul scenariu. Să înlăturile forțele acestea reformatoare, progresiste, naționale și să revină la un comunism de tip stalinist. Lucru care nu le-a reușit.
2: Să restabilească controlul, da.
0: Da.
3: Domnule Dolganiu, dumneavoastră erați atunci în Parlament. Când vă uitați astăzi în urmă, care era atmosfera în legislativ atunci?
2: Nu, erau în vacanță și i-au rechemat din vacanță.
1: Da, așa. Eu eram în județul Iași, deci de la Podul de Flori ne-am împrietenit, deci, cu familie și eram acolo, am auzit la televiziunea română, unde s-a anunțat, deci, de la București, că va avea loc ședința extraordinară a Parlamentului, legătură de ăsta și imediat am venit la Chișinău, am fost în tumultul ăsta evenimentelor de atunci, dar eu vreau să spun că atmosfera, sau zicem, dominantă, deci era decizia fermă, hotărâtă, deci de a vota independența Republicii Moldova. Eu nu ca să mă laud, dar am mai identificat încă vreo două persoane când în programul electoral din 1990, eu am avut în scrisă, deci o frază, independența Republicii Moldova. Deci,
3: existau deja discuții concrete,
1: da,
3: despre
1: indiscutabil,
3: independență. Și înainte de august 1991.
1: Da. Dacă ne uităm la declarația de suveranitate pe care a adoptat-o Republica Moldova la 23 iunie 1990, declarația de suverenitate, de fapt, este declarația de independență. Iar declarația de independență este declarația de unire. De aceea și această declarație de independență a fost atât de mult blamată, deci, în 1994, deci, când au venit forțele... Asta vreau să zic, s-a ajuns, deci, în 1994, când au venit forțele agrariene în frunte, deci, cu Lucinski, ca exponent al Moscovei aici, au exclus declarația de independență din procesul de adoptare a Constituției Republicii Moldova și doar în 2013 este introdus în blocul constituțional. De fapt, declarația de independență este cursul firesc al Republicii Moldova, acolo unde trebuie să ajungem noi. Dacă o citim, da. Deci declarația de independență nu mai vorbește de tricolor, deci care Voronin a spus că este un drapel fascist. Declarația de independență la 7 aprilie 2009, chipurile ars într-un safe care deci nu putea să se aprindă. Deci declarația de independență ca punct de pornire, de origine, care arată originile noastre românești, pentru că acolo este vorba și despre limba română, și despre cuceririle care, cum au fost ocupați, deci, pe parcursul a sute de ani, și despre faptul, cea mai importantă frază, deci, liberi de a ne dezvolta în spațiul devenirii noastre. Ori spațiul devenirii noastre, deci, spațiul nu românesc. Este spațiul, așa zis, moldovenesc sau moldovenismul civic. Spațiul devenirii noastre este exclusiv un spațiu românesc. Și atât timp cât noi nu recunoaștem acest adevăr istoric, atât timp vom fi restanțieri, atât timp deci vom rătăci prin istorie și doar întoarcerea la origini deci ne va salva pe în viitorul apropiat sau îndepărtat.
3: Domnule Dolganiuc, și foarte important, exista o majoritate politică sigură pentru un asemenea pas sau încă era o luptă pentru fiecare vot? Că ziceați dumneavoastră deci, anterior că găseați vreo 2-3 oameni, dar cu 2-3 oameni nu se votează.
1: Da, desigur, desigur. Atmosfera generală și presiunea străzii, deci sutele de mii de oameni care erau acolo, i-au determinat pe unii, deci, care...
2: Indecis.
1: Da, șovăiau, deci, care chiar nu ar fi vrut. Sunt persoane, deci, astăzi, hai, poate nu este cazul ca să dau nume, persoane care se dau, deci, mari patrioti și mari, deci, care, fiind în Chișinău, n-au venit să voteze declarația de independență. De exemplu, Anatol Șalaru. Anatol Șalaru n-a votat declarația de independență. Nu mai vorbesc, deci, de Petru Lucinski, că n-a votat declarația de independență. Deci, aceștia categorii, deci, KGB-ul a lucrat pe la spate, deci, și i-a sunat. Chiar a fost o declarație a Ludmilei Lașionova, că a fost sunată de la Tiraspol, deci, că în niciun caz să nu se prezinte la ședință pentru a vota. Ea a spus, deci, a fost amenințată, deci, chiar a fost amenințat cu moartea, cu... dar... Stare generală. Și această victorie despre care spune domnul Negrei de la 1989 cu limba, alfabet, deci această victorie i-a încurajat că putem obține

0: multe lucruri, deci până protestele care au fost și ulterior acea treime din primul parlament care a fost exponentul unei mișcări de renaștere și eliberare națională, care a dat, de fapt, tonul, deci, primului parlament. Acolo, aceasta a fost locomotiva, ceilalte, deci, au fost vagoanele. Dar toate aceste victorii pe parcurs, vă dați seama, la doar 10 zile, deci 17 aprilie 1990 se întrunește parlament și la 27 aprilie se adoptă, deci, tricolorul. Deci,
1: da, din start.
0: Doar 10 zile, deci, adică suflul acesta național era prezent. Trebuia să se materializeze doar printr-un act normativ. Declarat la 23 iunie 90, declarația de suveranitate, unde, vă dați seama, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, un gâgălici, cum zicea deci Moșanu, se împotrivește și declară că actele normative ale Sovietului Supremului Sovietic au valabilitate pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă sunt ratificate de către Parlament. Era, deci, o
2: răsturnare de situație.
0: Era ceva incredibil că Republica Moldova, că acest, pe urmă, schimbarea denumirii din RSSM, deci în Republica Moldova, și astăzi aș vrea să atenționez toată mass media și asta, nu există Moldova, există Republica Moldova, deci, ca să ne exprimăm corect, din punct de vedere
2: a denumirii
0: oficiale, deci, nu este Moldova, deci, că dacă ne uităm, Moldova, deci, este mai mare, mai mare decât ceea ce spune Moldova de aici.
3: Vreau să menționez că persoanele vizate pot au dreptul la o reacție și pot să apeleze 022-721-758 în caz că au nevoie să contrazică cele relatate în cadrul acestei emisiuni.
0: Există lista generală a votanților care este
3: indicată. Dar este dreptul fiecăruia să aibă dreptul la replică. Domnule Negrei, există relatări potrivit cărora societatea civilă și voluntarii au început să păzească obiective strategice, precum instituții, televiziunea, radioul, obiective importante ale capitalei. Cum arăta Chișinăul în acele zile?
1: În zilele Puciului.
2: În zilele Puciului noi am făcut
3: 19-23,
2: în Piața Mării Adunării Naționale, seara, după ce a fost condamnat Puciu și a fost calificat ca o lovitură de stat, în centrul Chișinăului a avut loc un meeting masiv. Așa, aproape pe semi-întuneric, când ne-am convocat, atunci nimeni nu ne-a convocat, oamenii s-au mobilizat. Atunci a fost luată hotărârea, s-au alăturat și autoritățile, primăria, parlamentul, guvernul, și au organizat paza instituțiilor statului. Parlamentul, guvernul,
1: teleradio.
2: Eu personal, aici la teleradio, am stat vreo 3 zile. Aici era că postul principal de informare era radioul, nu televiziunea. Televiziunea încă mergea, că nu avea. Televiziunea trebuie să producă emisiunea. Radioul dă informația în eter. Și de aici, din studioul Radio Moldova, comenta Alexandru Dorogan. Noi eram vis-a-vis și la fiecare jumătate de oră se anunța și comenta pe întreg teritoriul Republicii. Chiar și România era conectată la informațiile de Chișinău. La evenimentele care se produc, la informația de Chișinău despre evenimentele care se produceau. Ei culegeau informații despre canalele de informații de la Europa Liberă, Vocea Americii, Moscova tăcea că nu dădea nimic, era confuz. Și noi ascultam lucru. S-a mobilizat poporul, adică și gara centrală, și Chișinău era blocat. Tot perimetrul Chișinăului cu blocuri de beton, cu camioane mari, cu circula din așa, la aproape la fiecare 2 ore venea și ne vizita primarul de Chișinău,
1: Costin.
3: Dar oamenii chiar se temeau că ar era putea izbucni un conflict.
2: Era teamă că nu știam. Noi așteptam.
0: Unitățile militare ale Uniunii Sovietice erau prezente.
2: Noi ne temeam și vorbeam că lovitura putea să fie dată atât din stradă, cât și de pe teritoriul televiziunii. Deci nu știai de unde se așteaptă. Că oameni fără experiență, noi eram patrioți. Asta se numea că suntem patrioți. În rest, eram dezarmați. Dar era mare voință de a opune rezistență. Înțelegeam. că și mai ales ne îmbărbăta știrile, că de acolo se transmite, din aceea transmit și se vedea din oră în oră că ritmurile acestea de opunere a nomenclaturii de la Moscova scad. Și pe fundalul ăsta noi am încăpătat iarăși. S-a luat în zilele acelea, când era Puciu, s-a luat hotărârea de convocare a unei adunări naționale. Și aici trebuie să spunem și pentru radioascultători să cunoască lucrul ăsta. Înainte de a se vota declarația de independență în Parlament, ea a fost votată
1: de către participanți.
2: În piața mare adunări de către popor.
0: Sute de mii.
2: Voința populară a mers și a fost confirmată de votul politic în Parlament.
1: Deci noi cu domnul Negrei am votat declarația de independență înainte de domnul Dungălău.
2: Asta să-i spunem și domnului deputat.
3: Așa.
2: Noi am, vreau... Și mulți alții ca noi, asta a fost.
3: Domnule Mustează, vreau să vă întreb, dar ce știau de fapt liderii de la Chișinău despre ceea ce urma să se întâmple? Era, până să-l întrebăm pe domnul Dolganiuc, dumneavoastră știați ceva, că știu ceva liderii sau nu?
1: Eu eram student la vremea, deci sigur că încercam să fim nu numai prezenți, dar să urmărim ce se întâmplă. Informația era foarte redusă, doar la radio și în rest de la om la om. Dar ulterior, acum, ca istoric, sigur că am urmărit atent ce declarații au fost, interviuri s-au dat sau memoriile care s-au scris, inclusiv și primul președinte. Sigur că ele trebuie coroborate și selectat, totuși, unde este adevăr și nu mai este așa mult decor în jurul acestora. Important este că politicul s-a mobilizat din start, așa cum spunea și Mircea Snegor, deci s-a întors din concediu, a convocat urgent și executivul și parlamentul și aproape în unison au condamnat Puciu de la Moscova. L-au declarat deci în afara legii. Deci asta cumva a încurajat și mai mult societatea și oamenii dornici de libertate care deja au simțit-o în anii respectiv, mai ales 90-91, a fost o perioadă foarte activă. Și în acest context, sigur că era și o frică și o teamă că se întoarce regimul stalinist înapoi, dar se vedea foarte clar cât de mult fierbe societatea. Și aceste lucruri cumva au mobilizat și oamenii au văzut că totuși clasa politică pro-națională este în favoarea localnicilor și nu în favoarea Moscovii, chiar dacă au fost și fricoși și nu mai știu de care, deci, dar oricum, în majoritate, dacă ne uităm, deci oamenii aveau încredere și erau uniți. Astăzi mai puțin, din păcate, dar atunci s-a văzut această unitate, mii de oameni care au venit în total sute de mii, dar care au venit mii la televiziune, alții la gară, alții în fața guvernului, parlamentului, deci s-a văzut cât de unită este societatea, care rezultat a unei mobilizări și anterioare. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 90, spre exemplu, când s-au ridicat voluntarii să apere integritatea atunci când găgăuzii și-au declarat așa numita independență, deci la fel a fost o mobilizare impresionantă. Deci deja un pic de experiență exista. Deci în sensul ăsta voința de a ne păstra libertățile era vizibilă și a fost și cumva o înțelegere tacită între politicieni și masele populare. Deci cred că aici a mers în unison. E un exemplu care trebuie reluat și cumva învățate lecțiile acelor zile.
3: Rămân la dumneavoastră, domnule Musteață, pentru că trebuie să plecați în scurt timp. Dacă puciul de la Moscova nu ar fi avut loc, Republica Moldova și-ar fi proclamată independența pe 27 august 1991?
1: Noi, ca istorici, nu prejudecăm din perspectiva ce ar fi fost dacă.
3: Da, dar a fost acolo. Dumneavoastră ați fost în piață. Spuneți că ați semnat mai întâi, mai înainte de domnul de...
1: Vedeți că dacă n-ar fi fost puciul, nu știu cât de repede era Marea Adunare Națională convocată. Deși experiența o aveam. Deci în 89 a fost prima mare adunare națională, deci care a dat tonalitatea. După care vine partea cealaltă, deci de mai târziu din 90. În 91 cumva vine pe o experiență a unei mase populare impresionante, conștiente de voința, de libertate și afirmare națională. Deci cred că se întâmpla, mai ales că avem experiența Republicilor Baltice care își declarase independența. Lituania, după care Estonia, Letonia, deci și cred că în acest context urma. Noi eram destul de aproape de această tendință a independenței care venea din alimentat din zona Balcii, dar și Caucazul a fost foarte activ. Acum poate lucrurile stau un pic altfel acolo, dar inclusiv Baku a fost unul din orașele principale care a inițiat această mișcare de emancipare. Tbilisi, Yerevanul, deci noi, zona aceasta europeană a Uniunii Sovietice, a fost foarte activ în procesele de emancipare națională. Eu cred că mai devreme sau mai târziu, târziu se producea, chiar dacă liderii politici ai vremii, atât din Uniunea Sovietică, cât și din Occident, inclusiv americanii, n-au crezut, unii nici nu și-au dorit dizolvarea Uniunii Sovietice. Dar după cum a spus domnul Negrei, era clar că Uniunea nu mai poate. De tratatul sau proiectul de tratat unional ieșuase, pe care Gorbaciov și-l dorea să reconfigureze Uniunea Sovietică. Deci, cumva, parcursul era clar. Acum problema era în timp. Puciu și ieșuarea lui și slava Domnului a grăbit dizolvarea Uniunii Sovietice și a inițiat acest proces în masă de obținere a independenței.
3: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm aici cu drag. Noi continuăm cu ceilalți doi invitați, domnul Dolganiuc și domnul Negrei, ediția de astăzi, Spațiul Public. Și aceeași întrebare, domnule Negrei, dacă Puciul de la Moscova nu ar fi avut loc, Republica Moldova și-ar fi proclamat independența,
2: exact,
3: cum credeți dumneavoastră?
2: Vă rog. Comenta domnul Musteață și eu propun următorul scenariu, că se putea întâmpla următorul. Noi avem declarația de suveranitate și ea deja deschidea drumul de despărțire, dar era vorba de despărțire, de ieșire din Uniunea Sovietică. Îi dădeam perspectiva de păstrare Uniunii Sovietice. Noi trebuia, dar procesul acesta avea să fie mai îndelungat, mai dureros, cu multe întortocheli, că erau și probleme de ordin financiar, probleme de ordin economic.
0: Posibil Moscova ar fi impus un referendum.
2: Moscova a pus 1000 de piedici la căpătarea suveranității reale. Pe scenariul ăsta se desemna el să... Dar Puciu a scos la iveală faptul că forțele acestea retrograde, conservatoare, imperiale, sunt atât de puternice că ele nu vor să dea libertate popoarelor. Și lucrul acesta a dinamizat societatea. A explodat în cele din urmă. De aceea Puciu, pe de o parte, e bun că n-a reușit și foarte bine, dar a scos la suprafață fața hâdă a imperiului, a comunismului, că nu căutau ca oamenilor să le fie bine, să le fie confortabil, să se simtă liberi,
0: să se dezvolte,
2: să aibă libertăți, drepturi, dar căuta ca să-i înnădușe, să-i înnebușe, să-i păstreze într-un regim de robie, de dictat, de întuneric. Și iată lucrurile acestea, popoarele nu le-a mai suportat și în cele din urmă am utilizat momentul acesta de slăbiciune a sistemului și ne-am recăpătat drepturile noastre până la proclamarea independenței.
3: Și aici apare una dintre marile controverse istorice. Unii spun că Puciul a creat momentul favorabil, alții spun că independența era deja pregătită și că Puciul doar a accelerat ceea ce urma oricum să se întâmple, iată ceea ce a spus și domnul Musteață, dar în acele zile Chișinăul nu se gândea doar la Moscova, se gândea și la București. Și pe 20 august, liderii Republicii Moldova au mers la București, unii. Una dintre discuțiile importante a vizat chiar posibilitatea unui guvern moldovenesc în exil, în cazul în care Puciul de la Moscova ar fi reușit. Deci nu ar fi, da, decât. Și adică asta înseamnă că în acele zile scenariul unei intervenții sau al unei schimbări forțate de putere era luat foarte în serios. Domnule Negrei, cât de mult cunoaștem astăzi despre ceea ce s-a discutat atunci, în acele zile, în spatele ușilor închise și dacă este adevărat acest lucru?
2: Există această versiune, am auzit-o și noi am discutat-o.
0: Ea este adevărată, să știți.
2: E o adevărată, da. dar este adevărată doar în sensul că se proiecta formarea unui guvern în exil, se proiecta, el n-a fost format. A fost delegat, într-adevăr, două persoane de la Chișinău care au mers și s-au întâlnit cu liderii de la București și ieri, alaltă ieri, am auzit așa o opinie că liderii de la București au spus în felul următor, eu nu știu, asta trebuie verificată. O zi,
0: nu dar... este deocamdată nicăieri, deci doar din spusele...
2: Da. A fost acționat la Chișinău ca parte componentă a Uniunii Sovietice. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că s-a distanțat de intervenție, de suport care era solicitat de Chișinău. Iarăși, decizia liderilor de la București a fost a bucureștilor sau a fost conectată la interesele Moscovei, Kremlinului, încă nu putem cunoaște.
3: Dar de ce lucrurile era
2: sunt atât de încurcate, încălcite și încă sunt ascunse în arhive, că noi n-am pătruns la toate detaliile acestea.
3: De ce era atât de importantă România în ecuația politică de atunci?
2: Era foarte importantă pentru noi, că putea pentru noi cea mai frumoasă formulă era în rezultatul puciului revenirea acolo de unde am fost rupți în 1940.
3: Deci existau și discuții despre unire.
2: Existau, existau. În mișcarea națională care o aveam noi și odată cu revenirea la limba română, la simbolurile naționale, s-a trezit și sentimentul acesta unionist de revenire la România.
3: El, de fapt, da, dar era și sentimentul de independență.
2: Și el era, era prezent în stradă, era în presă, la radio, mai puțin, la televiziune, mai puțin, dar odată cu proclamarea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, unitatea aceasta națională, moldoromână, să-i spunem cum era acolo, dar este unitatea românească, ea era foarte activă, era foarte prezentă. Relațiile cu România în acea perioadă erau de cea mai bună calitate. Noi circulam, la noi veneau posturile de radio, televiziune, toate acestea se le aveam. De aceea varianta cu factorul București era pusă în discuție, dar situația era de așa natură și Chișinău nu era pregătit pentru un pas atât de hotărât într-o situație în care nu ai susținerea internațională. Dar lumea internațională se uita cu frică la destrămarea Uniunii Sovietice, deoarece apărea pericolul pierderii controlului asupra armei nucleare. Asta era foarte...
0: Au fost emisari veniți din Europa care ne încurajau, ne susțineau, dar în niciun caz să nu mergem până la destrămarea Uniunii Sovietice. Să nu
2: se credea că arsenalul nuclear va fi diseminat între mai multe părți, în 4-5, cel puțin noi nu intram în Republica Moldova în acel proiect, dar diseminarea, împărțirea, mai bine zis, a arsenalului în câteva, crea o situație periculoasă pentru lume.
3: Domnule Dolganiu, că aici vreau să vă întreb foarte concret, ce știa ce știau parlamentare sau ce se știa la general în Parlament despre discuțiile cu România?
0: Nu există în memorie, nu există, eu le cunosc deci din discuțiile private. Că
3: de aceea și vă întrebăm,
0: deci,
3: că
0: fost,
3: că
0: deci,
3: să mai cunoaștem și noi.
0: Snegur, Haderca, Țiu, da, au fost la București. Sigur că nu toți trei. A fost o discuție tet-a-tet, unul la unul, deci eu cred că între Snegur și Iliescu. Dacă astăzi avem frontieră pe Prut, deci este lașitatea, pe de-o parte, a clasei politice și este nedorința lui Iliescu ca agent al Moscovei postat în fruntea României, se știe deci acest lucru, ca să nu se producă deci unirea. Și Iliescu a făcut referință la Mitterrand, a făcut referință deci la alte personalități care sunt împotrivă și a spus că voi trebuie să mergeți din acest motiv, chiar în ziua, chiar a doua zi, deci a fost prezent Ienache ca șef al sau ministrul de externe, deci era atunci în 1991-27, deci când 27, și a doua zi România deci recunoaște independența Republicii Moldova pentru deci dezvoltați, vă mergeți deci de sine stătători pe această cale. Ori, repet încă o dată că parcursul Republicii Moldova deci este evidențiat în declarația de independență și dacă ar trebui să întreprindem niște pași astăzi, atunci ar trebui să reabilităm în primul rând declarația de independență și să reabilităm deci primul parlament. Dar primul parlament a fost, deci, ponegrit, a fost primul parlament, deci a fost, a spus că a fost cel mai rău parlament, anume din motivul ăsta, adică dușmanii noștri, pentru că am votat independența față de Rusia imperială ca prim pas. Da.
3: Și încă un moment, ajungem astfel la 23 august, prezidiul parlamentului interzice activitatea Partidului Comunist din Moldova și, fac aici o paranteză, nu se confunda cu PCRM din prezent.
0: Actual.
3: Deci a fost o decizie luată într-un context extrem de tensionat după ce partidul nu condamnase public puciul. Și în doar câteva zile Republica Moldova trece de la apărarea instituțiilor în fața unei posibile lovituri de stat la pregătirea actului de independență. Iată, mai era atunci o întrebare. Existau suficiente voturi? Pentru că spuneați atunci, dumneavoastră, că erau vreo 2-3. Totuși, s-au grămădit un pic de voturi, da, și s-a votat în final.
0: 277 de voturi, așa. Deci au fost 77-78, a fost o confuzie acolo.
3: Cine a făcut acest lucru? Cine a adunat? Cine a unificat aceste voturi?
0: Da, deci era o stare generală de spirit. Știți, libertatea, dorința de libertate, dorința de a nu mai fi, deci, sub talpă Moscovei, deci era atât de mare. Și nu atât a clasei politice, nu atât a deputaților, care erau exponențe, deci cât a populației în ansamblu. Deci, dorința de a nu mai, știți, limba rusă, deci cei care n-au, poate n-au fost în acele timpuri, deci limba rusă, deci pur și simplu te seca de energie. Limba rusă era prezentă peste tot. Prezența rusească, deci dominantă, deci cadrele naționale lipseau cu desăvârșire. Ele erau, deci, băgate la pușcărie. Amintiți-vă, deci, ce s-a întâmplat, adică, ca să zicem așa, deci atunci când revoltele de la Politehnică,
2: de la medicină
0: și așa mai departe.
2: Național era...
0: Vreau să vă spun că eu îmi scot pălărie în fața celor care au ținut aprinsă lumnarea Renașterii Naționale. Deci aici trebuie să ne amintim, deci, și de același Gologan, deci care oamenii nu știu, deci, și de Asea Andruc și Lilia Neagu, deci care au scris atunci pe pereții actuale case presii, deci niște lozinci împotriva Imperiului. Și de cel care a arborat tricolorul în 1966 pe furnalul, deci, de la Alexandreni. Deci toți acești oameni și grupul
2: Partidul Democrat.
0: Da, și așa mai departe. Adică prezența dorinței de a reveni acasă, ea a fost totdeauna. Bine, ea nu a fost în acea măsură în care ar fi avut putere, forță și așa mai departe.
3: Vreau să vă mai întreb aici, dar după vot, ce ați simțit atunci? Care a fost primul sentiment? Ușurare, bucurie, teamă sau poate, nu știu, senzația că abia
0: după vot, deci am mers în Piața Mare Națională ca să împărtășim această, deci, bucurie împreună cu toți cei care erau acolo. Dar eu personal, după acest vot, m-am gândit când votăm și reîntregirea. Pentru că noi am mers după scenariul în 1918 și noi am avut un precedent. Republica Moldova nu era subiectă dreptul internațional, adică n-a fost ocupată ca un stat independent, așa cum s-a întâmplat cu țările baltice. Și de aceea noi trebuia să mergem în doi pași. Adică mai întâi să mergem, deci, pentru independență, subiectul dreptul internațional și după aceea, deci, votarea. Dar marea mea, nu că nedumerire, deci marea mea pretenție, deci, este față de clasa politică de la București, că acesta este teritoriul național românesc. Și până astăzi, răstim de 35 de ani, nu există niciun demers, nici la Bruxelles, nici la Washington, nici la Strasburg, nicăieri, din partea clasei politice de la București, să spună că acesta este teritoriul național românesc.
2: Există.
3: Așa, vă rog, domnule Negrei.
2: Contrazic, vă rog. În declarația de recunoaștere a Republicii Moldova în 27, Parlamentul Român a salutat formarea între Prut și Nistru a celui de-al doilea stat,
0: da,
2: românesc.
0: Dar demers nu există la instituțiile internaționale, unde se spune că acest teritoriu a fost ocupat la 28 iunie 1940, în pofida faptului că pactul Ribbentrop-Molotov a fost condamnat, declarat nul și nevenit, nu doar de la Chișinău, deci că am fost parte componentă și dumneavoastră inclusiv, pe data de 26 iunie 1990, și a fost condamnat chiar și la Moscova, decât Congresul Deputaților din Uniunea Sovietică. Și până astăzi, deci, consecințele nu sunt lichidate.
2: Corect. A fost, așa, știți,
3: succint, vă rog,
2: o jumătate de măsură. Recunoașterea Republicii Moldova ca stat românesc, dar în afara spațiului românesc. Asta este.
3: Și iată-ne,
2: situația o avem și astăzi.
3: Și iată-ne în 2026, 35 de ani mai târziu, pe 27 august vom vedea militari defilând prin centrul Chișinăului, tehnică militară. Vom avea un concert, depuneri de flori și festivități, dar dincolo de ceremonii rămâne întrebarea ce înseamnă independența astăzi. Dacă ne uităm la Republica Moldova, prin ochii unui istoric de astăzi, domnule Negrei, cât de mult din idealul din 1991 s-a realizat și poate unde am ieșuat?
2: Foarte puțin din ideal. Dar idealul niciodată nu se realizează, el rămâne ideal. Să cunoaște. Adică idealul care era fixat în 91-92 atunci, el a fost îndeplinit doar parțial. Și există și o explicație. Republica Moldova, ca stat independent și suveran, nu are forțe destule de a se produce ca stat. S-a declarat, este una, s-a proclamat. Dar a se produce, asta este altceva. Trebuie ca să aibă toate componentele, și economice, și financiare, naturale, populație și așa mai departe, ca să se producă ca stat. Nu are tradiții, nu a fost niciodată Republica Moldova stat independent. Este pentru prima oară în condițiile acestea de criză a Uniunii Sovietice și a căderii comunismului. Republica Moldova a venit în componența Uniunii Sovietice în urma unei intervenții militare a din 1940,
0: de ocupație
2: și formula cea mai bună era de revenire la trupul de unde a fost ruptă. Pornită pe calea aceasta de crearea unei statalități proprii, ea este și astăzi în mare încurcătură cu instituțiile statului. Ele aproape sunt inexistente, unele slabe,
0: ineficiente
2: și foarte costisitoare. Sărăcia noastră se trage și din aceea că căutăm să creăm ceea ce nu suntem în stare. Și Republica Moldova ne demonstrează lucrul acesta. Împlinirea 35 de ani care avem zilele acestea ne demonstrează că Republica Moldova nu s-a produs ca un stat puternic, independent și nu s-a produs ca națiune. Națiunea noastră este și îndată și confuză și e o criză identitară enormă. Criza identitară a progresat, asta este un indice de decădere și suntem ancorați în proiectul acesta de integrare europeană, care în condițiile actuale, când lumea este bulversată atât de mult, tot nu este atât de sigur.
3: Suntem pe final de emisiune. Domnule Doganiuc, mâine veți merge la președinție, la acea ședință solemnă?
0: Sincer, n-am decis.
3: Încă nu ați decis?
0: Încă nu am decis, pentru că obiectivul nostru cu declarația de independență, acești 35 de ani, deci a fost cu totul altul, de fiecare dată a fost respins, ca să vă dau...
3: Bine, dar dacă frază, veți merge, dacă într-un final mergeți, ce ați putea să spuneți la 35 de ani în distanță?
0: Această frază care o văd prezentă, deci pe toate billboard-urile, deci prin Chișinău, independența care ne unește, pentru mine este explicația mea, sau zicem tălmăcirea mea, deci este această independență, într-adevăr, este primul pas, iar al doilea pas este unire. Deci independența a fost creată, deci, sau noi am votat independența pentru unire. Al doilea pas, ca în 1918. Dar, în niciun caz, altfel, pentru că alt parcurs, alt drum aici noi nu avem.
3: Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul emisiunii și că am reușit să ne întoarcem în trecut, filă cu filă, să răscolim pe fiecare zi. Cu noi a fost domnul Ion Negrei, domnul Valentin Dolganiuc și domnul Sergiu Musteață, care a plecat un pic mai devreme. Să știți că mâine vom avea o ediție specială la ora 11, unde va fi difuzată această ședință solemnă la președinție, în sala specială care unde a fost și semnată acea declarație. Așa că stați cu Radio Moldova, cu ochii pe noi și urmăriți-ne, pentru că va fi foarte interesant. O zi frumoasă să aveți! La revedere!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova.

0: Noi cântam Basarabia, plângeam și noi, de ce nu plângea și publicul?
1: Există și astăzi.
2: O făcut primul acord. Rici și nu-s gardurile.
1: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim de norocul țării noastre.
3: Și tot nota. Iaca este încă o melodie pentru tine.
1: Pe 27 august, la ora 12, la Radio Moldova, ascultați muzica lui Mihai Dolgan și istoria formației Noroc.
4: Cânticul nu se vinde, pe muzică nu se poate câștiga. Să avem grijă de lucrurile astea.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. O parte din primărie acuză guvernul de impunere forțată a amalgamării cu alte localități comasate voluntar. Executivul respinge aceste afirmații.
6: Cât de voluntar este acest proces, dacă până la urmă am muncit, am cheltuit timp, au fost experți, dar acum ne trezim cu niște localități care sunt numeroase și ele nu vor beneficia de acele stimulente, dar povara rămâne pe autoritățile publici locale.
5: Modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor în Găgăuzii au fost votate în lectură finală.
7: Și în plen, când am avut discuții pe acest proiect de lege, am spus că nu putem să așteptăm avizul Comisiei de la Veneția, pentru că asta ar însemna stoparea desfășurării alegerilor.
5: Șefa Comisiei pentru Extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru mâine o avertizare de ploi puternice. Detalii în jurnal. O parte din primari sunt revoltați de modul cum are loc reformarea administrației publice locale. Congresul Autorităților Locale din Moldova susține într-o adresare oficială către conducerea țării că în unele cazuri este impusă comasarea forțată a unor localități cu cele care deja s-au amalgamat voluntar și nu este clar câtă finanțare vor primi dacă se angajează în acest proces. Potrivit organizației, notificările recente emise de Cancelaria de Stat încalcă principiul autonomiei locale și prevederile constituționale. Guvernul respinge aceste acuzații. Detalii ne oferă Diana Nacu.
8: Congresul Autorităților Locale din Moldova cere sistarea imediată a amalgamării obligatorii din 1 septembrie a localităților. Calm acuză Cancelaria de Stat că încearcă să impună comasarea unor primării în lipsa unui cadru legal corespunzător. Primarul localității Oxentea din raionul Dubăsari, Pavel Rusu, declară că le sunt impuse termene limită restrânse în care să se amalgameze cu alte localități. Noi centre administrative, fără o consultare reală a populației și fără garanții bugetare.
9: Am făcut două ședințe de consultări cu localnici. La ambele sătenii s-au arătat împotriva amalgamării, da, și menținerea primăriei, fiindcă suntem o localitate măricică. Și ni se dau termeni foarte restrânși.
8: O altă problemă vizează comunitățile care au parcurs deja toți pașii pentru amalgamarea voluntară în baza legii 225. Primarul orașului Ștefan Vodă, Vladislav Kociu, atenționează că arondarea ulterioară și neprevăzută a altor sate dă peste cap toate calculele financiare și acordurile negociate anterior privind serviciile publice.
6: Am fost solidari cu guvernarea, am susținut acest proces, doar că ne-am dorit o amalgamare voluntară. Cât de voluntar este acest proces, dacă până la urmă ne trezim cu niște localități care sunt numeroase și ele nu vor beneficia de acele stimulente, dar povara rămâne pe autoritățile publici locale.
8: Tensiunile sunt amplificate de faptul că deciziile ar fi luate fără a ține cont de deciziile consiliilor locale sau de voința cetățenilor, exprimată în adunările populare, mai spun autoritățile locale. Primarul satului Năvârneț din raionul Fălești, Adrian Găină, susține că primăriile sunt puse în situația de a căuta dreptatea în instanță și la organizațiile internaționale.
10: S-au fost consultați cu privire la amalgamarea cu Comuna Albineț, dar cetățenii categoric au fost împotriva. Noi în proiectul de decizie o să ne adresăm către Congresul Autorităților locale din Moldova acordarea asistenței juridice și sesizarea structurilor competente a Consiliului Europei.
8: De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, respinge acuzațiile și asigură că întregul proces se desfășoară transparent și în strictă conformitate cu legea. Acesta precizează că primăriile au fost informate despre amalgamarea voluntară și cea normativă, iar decizia finală privind reorganizarea teritorială va aparține exclusiv Parlamentului. Dumitru Ciorici a mai menționat că guvernul are competența să pregătească reforma, iar Parlamentul decide și legiferează acest proces.
11: Criteriile procesului au fost prezentate public, iar primarii și aleșii locali au fost informați și consultați. Etapa actuală se desfășoară în conformitate cu pașii anunțați anterior și cu atribuțiile legale ale guvernului. Consultările cu autoritățile și comunitățile vor continua cu același obiectiv: administrații locale mai puternice și servicii publice mai bune pentru cetățeni.
8: Guvernul va continua consultările cu primarii, aleșii locali și comunitățile referitor la reforma administrației publice locale. În procesul de amalgamare voluntară sunt implicate în prezent 594 de unități administrativ-teritoriale de nivelul 1, dintre care 541 au adoptat decizii de amalgamare. Guvernul va aloca din 2027 un pachet total de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei pentru localitățile care au ales amalgamarea voluntară.
5: La mai puțin de o zi de la aprobarea în lectura a doua, modificările la codul electoral privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzii au fost adoptate și în lectură finală de Parlament. Votul a avut loc în pofida declarațiilor făcute ieri de președintele legislativului Igor Grosu, care susținea că autoritățile vor aștepta opinia Comisiei de la Veneția înainte de finalizarea procesului. Autorii proiectului argumentează însă că amânarea ar putea pune în pericol desfășurarea alegerilor pentru adunarea populară a Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie. În același timp, opoziția critică graba cu care au fost adoptate modificările. Cu detalii, Olga Mânzat.
12: Modificările la codul electoral privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia au fost votate astăzi în lectura a treia în Parlament. Deputatul PAS și raportorul proiectului Igor Chiriac spune că adoptarea rapidă a documentului este necesară pentru ca alegerile regionale programate pentru 15 noiembrie să poată fi organizate. Declarația vine după ce președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat ieri că proiectul urmează să fie dezbătut în lectură finală doar după opinia Comisiei de la Veneția, înainte de finalizarea procesului. Chiriac susține însă că în cazul în care proiectul ar fi expediat Comisiei de la Veneția și autoritățile ar aștepta avizul acesteia înainte de adoptare, procesul ar fi fost tergiversat, deoarece Comisia Electorală Centrală are nevoie de aproximativ 3 luni pentru pregătirea alegerilor.
7: Dar având în vedere că a rămas foarte puțin timp până pe 15 noiembrie, am propus ca la alegerile de pe 15 noiembrie din acest an să fie în continuare, în dispoziții finale și tranzitorii, să fie menținut sistemul majoritar, iar la celelalte alegeri peste 4 ani de zile să fie sistemul proporțional așa cum este în toată țara. Probabil că a fost, vă rog să-l întrebați pe domnul Grosu, dar o să vedeți și în plen când am avut discuții pe acest proiect de lege, am spus că nu putem să așteptăm avizul Comisiei de la Veneția, pentru că asta ar însemna stoparea desfășurării alegerilor.
12: Opoziția critică însă modul în care au fost promovate modificările. Socialiștii susțin că acestea ar contraveni Constituției și statutului special al Găgăuziei. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că deja au candidați pentru alegerile din adunarea populară a Găgăuziei. Urmează mesajul tradus.
13: Noi considerăm că aceste schimbări contravin normelor constituționale și legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Din acest motiv, în timpul apropiat, noi socialiștii intenționăm să contestăm la Curtea Constituțională aceste legi.
12: Deputatul de la partidul nostru, Alexander Berlinski, acuză guvernarea că a ignorat importanța avizului Comisiei de la Veneția.
14: Mesajul guvernării până în prezent era că opiniile Comisiei de la Veneția erau foarte importante pentru ei când erau în opoziție. Ulterior, deja se tractează pe faptul că opiniile Comisiei de la Veneția sunt doar consultative. Astăzi, deja mai nou, întâi se votează tot un pachet, intră în vigoare, se pun în aplicare și ulterior cer opinia Comisiei de la Veneția. Acest lucru arată o lipsă totală de profesionalism.
12: Proiectul a fost votat în prima lectură la sfârșitul lunii iulie și transpune hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie. Instanța a declarat neconstituționale prevederile care permiteau adunării populare a Găgăuziei să stabilească mecanismele de organizare a alegerilor și a stabilit că doar Parlamentul este competent să reglementeze legislația electorală. Printre modificările propuse se numără și schimbarea sistemului de alegere a deputaților în adunarea populară a Găgăuziei. Aceștia ar urma să fie aleși prin sistem proporțional similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale în locul sistemului uninominal aplicat în prezent.
5: Exportăm mai puțin vin, dar la prețuri mai mari. Vinificatorii spun că pe lângă scăderea consumului la nivel mondial, temperaturile nefavorabile au afectat recolta. Europa rămâne principala piață de desfacere urmată de țările CSI, iar în premieră un stat african, Nigeria, ajunge în topul celor trei destinații pentru vinul moldovenesc. Cu detalii, Lucia Vulpe.
15: Vicedirectorul unei companii producătoare de divinuri, Vladimir Dorma, spune că întreprinderea gestionează 2000 de hectare de vițe de vie, iar producția din acest an a fost afectată de înghețurile târzii din primăvară.
16: Roada nu e aceea care să putem să ne mândrim, dar totuși am început de pe data de 5 august, recolta, și deja avem 2500 de tone recoltate, sperăm să avem în jurul la 10-12.000 de tone. Cheltuierile sunt foarte suficiente și, bineînțeles, și marfa trebuie să fie la nivel, ca să recupereze și brațele de muncă, trebuie și motorină.
15: Viticultorul Nicolae Tonciu deține aproape 6 hectare de vițe de vie și spune că este dezamăgit de roada din acest an.
17: Anul 2026 e un an tare greu, un an nefavorabil am de pentru cultura vițe de vie. Dar cu toate greutățile ne stăruim să depășim, ne așteptăm că nu știu cum piesc. Concurența e mare, suntem mulți producători, eram la 23, dar nu suntem la 80, frate. Dar ne stăruim să pășim, nu rămânem în urmă.
15: În premieră, Nigeria se regăsește în top 3 destinații pentru exporturile de produse vitivinicole din Republica Moldova, cu o valoare de 4,3 milioane de dolari, a declarat directorul Oficiului Național al Viei și Vinului Ștefan Iamandi. Totuși, acesta a punctat că România rămâne principala piață de desfacere urmată de Ucraina.
18: Pentru primele 7 luni ale anului 2026, comparativ cu anul 2025, avem o descreștere, minus 6% din punct de vedere a valorii și minus 16% din punct de vedere a volumului. Trebuie să ne uităm și la tendințele globale, deoarece noi exportăm plus 85% din toată producția noastră. Noi observăm că, din păcate, este în declin consumul de vin la nivel global.
15: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să implementeze o politică agricolă bazată pe un mecanism de subvenționare, a declarat secretarul de stat Sergiu Gherciu. Potrivit acestuia, vor fi acordate până la 300.000 de lei pentru fiecare hectar de viță de vie.
19: Cunoaștem că ultimii ani producătorii de vinuri au mai puțin struguri. Nu este o scădere dramatică, dar este o scădere. Urmează să venim pe cele măsuri de subvenționare mai sporite pentru cei care vor să reînnoiască plantațiile vitivinicole, să atingem acel obiectiv care și l-a propus ministerul, să reînnoiască acele 123.000 de hectare de vițe de vie, ca să fie și productivitate și sustenabilitate.
15: Precizăm că Republica Moldova exportă produse vitivinicole în aproximativ 70 de țări.
5: Ultimele pregătiri pentru parada militară de Ziua Independenței. În seara aceasta, începând cu ora 22 și până la miezul nopții, va avea loc repetiția generală a ceremoniei dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Circulația rutieră va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea. În perimetrul antrenamentelor este interzisă ridicarea dronelor de către persoane neautorizate. Amintim că Piața Marii Adunări Naționale va găzdui anul acesta una dintre cele mai ample parade militare. Peste 2000 de participanți, veterani, militari, angajați ai structurilor de forță și reprezentanți ai 9 state partenere vor defila în centrul capitalei. Vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, inclusiv echipamente moderne achiziționate în ultimii ani. Republica Moldova își propune să deschidă toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană neapărat în această toamnă, a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari. Potrivit oficialului, ritmul procesului de aderare a țării noastre la blocul comunitar depinde inclusiv de capacitatea autorităților de a transpune în legislația națională normele europene.
20: Faptul că ne întrunim astăzi în Parlament, faptul că ne-am întrunit ieri și votăm în jur de 30 de legi, dintre care vreo 20 sunt din Programul Național de Aderare, arată că ne mișcăm înainte. Și noi vom continua să transpunem Programul Național de Aderare. Pentru anul acesta sunt planificate în jur de 300 de legi. Avem foarte mult de lucru.
5: Referitor la parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, deputatul a subliniat că, deși cele două țări au avansat în paralel până acum, procesele lor de aderare nu sunt condiționate oficial unul de celălalt. Potrivit lui Spatari, fiecare stat este evaluat individual în funcție de propriile merite și de gradul de îndeplinire a criteriilor de aderare.
20: Noi susținem progresul Ucrainei, nu există niciun fel de cuplare oficială între statele candidate. Chiar strategia Uniunii Europene, aprobată de Parlamentul European, spune că niciun stat nu poate face parte dintr-un pachet cu alte state. Fiecare stat realizează progresul în baza meritelor, da, și este judecat în baza propriilor merite. Bineînțeles că noi susținem integrarea europeană a Ucrainei, Ucraina susține integrarea europeană a Republicii Moldova.
5: Referindu-se la poziția Ungariei, care s-a opus în repetate rânduri unor pași privind avansarea Ucrainei în procesul de aderare, Spatari a punctat că autoritățile de la Chișinău nu consideră că țara noastră este vizată de un blocaj din partea Budapestei. Șefa Comisiei pentru Extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după Războiul Rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Doi angajați ai centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub control rusesc, au fost răniți în cursul unui atac ucrainean cu drone, a anunțat conducerea centralei, scrie Reuters. Atacul a avut loc în apropierea structurilor hidraulice ale centralei și a dus la rănirea a doi muncitori din echipele de întreținere și construcții. Conducerea nu a oferit detalii privind eventuale pagube provocate de atac. Poliția slovacă a dejucat un atac planificat asupra unei fabrici din estul țării care producea drone. Doi suspecți au fost reținuți în Slovacia și unul în Germania, a precizat instituția. Potrivit autorităților, nu s-au înregistrat pagube materiale și nici victime. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru mâine o avertizare de ploi puternice. Astfel, pe 26 august, vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
21: InfoSport prezintă Efim Ignat.
22: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Fotbalistul moldovean Nichita Moțpan a marcat un gol pentru echipa sa de club CSKA Habarovsk. Mijlocașul de 25 de ani a înscris împotriva echipei FC Nijni Novgorod în etapa 8-a campionatului diviziei secunde a fotbalului rusesc. Până la urmă, CSKA Habarovsk a pierdut cu 2-4, iar formația lui Moțpan se menține în continuare în zona inferioară a clasamentului, mai exact pe locul 17 din 18 echipe cu doar 3 puncte. Echipa internațională lui moldovean Ștefan Bodișteanu, FC Botoșani, a obținut prima victorie în actuala ediție a Superligii României la fotbal. Formația sa a trecut la limită pe teren propriu cu 1-0 de Csíkszereda într-un meci din etapa a 6-a. Singurul gol al partidei a fost marcat de Andrei Dumitier, golgheterul la zi al Superligii cu 5 goluri. De menționat că oaspeții au jucat cea mai mare parte a timpului în 10 oameni după ce Mateo Dor a fost eliminat în minutul 18. Harghițenii rămân pe ultimul loc cu un singur punct. Într-o altă partidă, echipa moldoveanului Teodor Lungu, Oțelul Galați, s-a impus cu același scor în fața lui FC Argeș Spiteș, formația la care este legitimat un alt internațional moldovean, Vadim Brață. Gălățenii au obținut toate cele trei puncte puse în joc grație golului marcat de mijlocașul portughez João Lameira în debutul reprizei secunde. La gazde, Teodor Lungu a jucat în ultimele 10 minute, iar la FC Argeș Rață a evoluat până în minutul 75 al meciului. Atacantul bosniac Edin Dzeko mai are ceva de spus în fotbalul mare și la cei 40 de ani ai săi. Dzeko a reușit o dublă pentru Schalke 04 în Cupa Germaniei și a jucat un rol decisiv în alte două reușite ale echipei sale, în victoria câștigată de echipa sa cu scorul de 5-2 după prelungiri în fața formației de Liga a 4-a Halleșer. În primul tur al competiției, Schalke 04 își va începe campania din Bundesliga duminică pe terenul formației FC Augsburg. Echipa AS Roma a învins fără drept de apel pe teren propriu cu scorul de 4-0 formația AC Fiorentina în prima etapă a noua ediție a campionatului de fotbal al Italiei. Eroul meciului a fost atacantul olandez Daniel Malen, autorul unui hat-trick pentru învingători, în urma unor pase decisive ale argentinianului Paulo Dybala. Nicolo Pisile a marcat ultimul gol al gazdelor în minutul 86, transformând într-un coșmar debutul antrenorului Fabio Grosso la Fiorentina. Într-un alt meci, Lazio Roma a învins la limită în deplasare cu 1-0 formația Bologna, grație unui gol al internaționalului italian David Fratesi, împrumutat în acest sezon de la Internaționale Milano. Atât din sport, o seară plăcută, să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vocile Diasporei. De casă, aproape de țară.
2: Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și vă mulțumesc că ați ales să fim împreună și în această seară la Radio Moldova. Ne aflăm în ajunul unor repere fundamentale pentru demnitatea noastră națională. Marcăm 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova și sărbătorim Ziua Limbii Române. Dincolo de frontiere, de fusuri orare sau de distanțe fizice care se măsoară în mii de kilometri, sute de moldoveni care au ales să locuiască în alte țări păstrează Moldova în suflet. Iar această legătură neîntreruptă cu rădăcinile se simte cel mai frumos atunci când comunitățile noastre se adună să sărbătorească împreună. Astăzi construim o punte sonoră între două comunități de moldoveni situate pe continente diferite, dar unite de aceeași dăruire de a păstra identitatea, limba și tradițiile. Poposim mai întâi în inima Europei, la Zurich, în Elveția, pentru a descoperi cum dorul de casă se transformă în acțiuni concrete, în școli comunitare și în sărbători ale neamului, apoi vom merge în vestul Canadei, la Edmonton, de asemenea pentru a sta de vorbă cu moldoveni de la celălalt capăt al lumii. Stați aproape!
0: Comunități și conexiuni.
2: Săptămâna aceasta este plină de emoții pentru copiii moldovenilor care sunt stabiliți în cantoanele Zurich, Basel și St. Gallen. Școala de limba română Guguță și-a redeschis ușele și a întâmpinat elevii cu multe povești frumoase despre vacanțele de la bunici și bucuria simplă de a vorbi pur și simplu românește. Și totodată comunitatea se pregătește pentru un alt moment de referință. E vorba de cea de-a patra ediție a festivalului Graiul Neamului.
1: neamului, care aduce din nou în prim plan tezaurul nostru cultural și forța unei diaspore unite. Pe aceste subiecte voi discuta cu Mariana Grati, cea care este fondatoarea școlii de limbă română Guguță și organizatoarea festivalului Graiul Neamului. Mariana, îți spunem bună seara și bine ai venit la emisiunea Vocile Diasporei.
3: Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație.
1: Vorbim despre școala Guguță, cea care și-a deschis deja ușile și sigur că sunt emoții la început de nou an școlar. Cum a fost pentru tine această reîntâlnire cu copiii și cu părinții?
3: A fost o reîntâlnire foarte frumoasă, chiar dacă nu a fost lungă despărțirea noastră, pentru că în Elveția vacanța de vară e doar 4 săptămâni, dar oricum este timp în care noi să ne revedem cu cei dragi din țările din care venim și totodată să facem o pauză de la școală, să ne fie dor unii de alții și, după cum spuneam, a fost o reîntâlnire frumoasă și anume la filialele din Basel și St. Gallen, acolo unde am început, de fapt, activitatea unei noi filiale la St. Gallen. La Zürich urmează să ne întâlnim în această săptămână. Da, copiii au venit cu multe istorii din vacanțele lor și s-au străduit să vorbească doar în limba română.
1: Există mai multe școli de limbă română din Elveția și, evident, își deschid ușile pe acest final de august. Primele întâlniri stau sub semnul comunicării, copiii vin să-și povestească cum au petrecut vacanțele la bunici, în locurile natale. Dar vreau să-mi spui cât de ușor își regăsesc acești copii din diasporă graiul matern după o vacanță, fie chiar și de 4 săptămâni. Se încadrează ușor în procesul de studii și totodată te rog să ne spui câte ore pe săptămână de limba română vor avea copiii noștri în

0: toată săptămâna să meargă la lecții și, adică la lecțiile organizate de statul elvețian și în weekend încă și la școala Guguță. De aceea, o dată la două săptămâni este perfect pentru copii și pentru noi ca profesori. Ni se face dor unii de alții și este și mai eficientă învățarea. Deci, o dată la două săptămâni ne întâlnim, dar copiii primesc teme pentru acasă și în săptămâna în care noi nu ne vedem, ei au niște sarcini să le îndeplinească și ca să consolideze ceea ce am învățat noi. În ceea ce privește vorbirea, noi încurajăm părinții să le vorbească copiilor și acasă în limba maternă. E mai complicat, nu știu de ce este atât de problematic ca părinții să le vorbească copiilor în limba maternă, ori poate pentru că deja copiii stăpânesc mai bine limba țării în care locuiesc și le vine mult mai ușor să comunice. Totuși, noi îndemnăm părinții să le vorbească micuților în limba română, astfel încât ei să însușească limba maternă într-un mod firesc, natural, fără ca să depună efort.
1: Dar aveți și rezultate. Evident, atunci când copiii pășesc la începutul anului școlar, poate că au uitat careva cuvinte, dar în procesul de studiu deja își amintesc și vorbesc mult mai bine după câteva lecții. Deci școala Guguță este totodată și o întâlnire de duminică cu copiii, dar și un spațiu de integrare și de reconectare. Cum ajută această comunitate un copil de moldoveni născut sau crescut în Elveția să-și înțeleagă mai bine cine este, de unde vine, cine sunt bunei, cine sunt părinții, unde sunt rădăcinile lui cu adevărat?
0: Acest sentiment de identitate este foarte important să-l formăm copiilor încă din fragedă copilărie. Dacă le vorbim despre cine suntem, de unde venim, despre istoria Republicii Moldova, a României, ce ne leagă, ce avem comun în cultura noastră, atunci copilul crește cu aceste informații și ele fac parte din ADN-ul copilului. Deci nu trebuie să depui efort supraomenesc copilul să se regăsească într-o identitate sau alta. El crește cu această identitate. Ea face parte din personalitatea copilului. De aceea, formula este simplă. Doar să le vorbim copiilor în limba maternă, în cazul nostru în limba română, și să le vorbim despre cine suntem, să le vorbim despre tradiții.
1: Câți elevi s-au înscris anul acesta la școala de limba română Guguță și ce nou aduce acest an de studiu la Zurich și în celelalte filiale pentru micii învățăcei?
0: La școala Guguță din St. Gallen, deci noua noastră filială, s-au înscris peste 16 copii, deci avem două grupuri de copii. În Basel avem 13 copii și în Zurich avem 24 de copii.
1: Așa.
0: Avem copilași, sunt dornici de a învăța limba română. Cel mai complicat probabil este să-i motivăm pe părinți să se trezească duminică dimineața sau sâmbătă dimineața să aducă copiii. Pentru că motivația copiilor vine și din motivația părinților. Dacă părintele își dorește acest lucru, atunci asta vine firesc sau se transmite firesc și copilului. Dacă părintele, cam suntem obosiți, poate astăzi nu mergem și copilul aude, atunci a doua oară, deci în următoarea săptămână, copilul va protesta și va spune, dar poate stăm să mai dormim acasă.

0: ce te face pe tine, Mariana, să fii atât de insistent, să te trezești tu în zi de weekend și să mergi la școală, dar să te pregătești în primul rând pentru fiecare lecție? Care este motivația ta de a continua acest proiect care durează de câțiva ani? Care este motoul tău principal care te ridică dimineața din pat și pornești la școală?
1: Probabil eu nu am o explicație. Asta vine ca o chemare. Să-i spun misiune, nu știu, parcă nu mi-a transmis nimeni misiunea. O simt eu ca o chemare care parcă trebuie sau nu trebuie să o fac. Și probabil asta a venit odată cu observațiile mele din aeroport atunci când mergeam acasă și auzeam că se vorbește italiană, se vorbește germană și practic niciun copil nu vorbea sau niciun părinte nu vorbea cu copilul în limba.

0: română. Ori astăzi, după ce noi tot mai mult promovăm în mediul online și la televiziune, la radio, vorbim despre necesitatea de a transmite limba și cultura copiilor născuți în diasporă, tot mai mulți vorbesc limba română. Și asta bucură, asta îți dă aripi și acea motivație să te trezești dimineața și să continui. Cât asta va dura, nu știu, pentru că e una să simți o misiune, dar totodată trebuie să fie și o sustenabilitate pentru o continuitate.
1: Cine te susține în toate proiectele tale? Câtă apreciere și ajutor ai din partea țării? Pentru că există și o distanță între Zurich și Chișinău, iar pentru a organiza asemenea evenimente, sigur că e nevoie și de o susținere nu doar morală, dar și financiară.
0: Eu am această susținere financiară din partea României pentru Școala Guguță. Chiar în acest an am 35.000 de euro pentru salariile profesorilor, pentru a acoperi chiria, pentru multe alte detalii.
1: Cum ai obținut încrederea guvernului României? Prin ce proiecte
0: Prin
1: ți-a oferit?
0: muncă, prin foarte mult, bine, ei, prin corectitudine, în primul rând. Întotdeauna le dau totul la timp, dar în acest an mi-au tăiat foarte mult din suma pe care eu am solicitat-o și eu pentru prima dată am îndrăznit să scriu contestații și să aduc multe argumente. Și după contestații mi-au dat această sumă.
1: În afară de guvernul României, mai susține cineva școala?
0: Nu. Eu.
1: Deci, guvernul Republicii Moldova nu te ajută.
0: Nu pentru salarii. Pentru salarii, nu pentru munca mea, nu pentru nimic, nu. Doar pentru artiștii din Republica Moldova, pentru sală, dacă e un concert. Că e foarte important să susținem școlile, nu doar ca să arătați voi că fac evenimente. Eu înțeleg că vreți să arătați că faceți evenimente, dar cum? Adică un profesor calificat, el vrea să aibă salariu. El nu-ți vine ție gratuit să-ți lucreze.
1: Deci tot ce faci tu este voluntariat, este o
0: Da, ce
1: facere de
0: facem
1: bine.
0: este voluntariat. Este voluntariat 100%.
1: Nu ești plătită, nu ești achitată și niciodată n-ai avut nicio remunerare
0: Am
1: fermă.
0: avut o diplomă de onoare din partea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Și asta te-a motivat să mergi mai departe.
0: A fost în primul an. A fost o apreciere, un semn de apreciere și nu neapărat că asta m-a motivat, dar a fost plăcut. Trebuie să recunosc că asta a fost foarte plăcut și noi, cei care facem voluntariat, avem nevoie măcar de o apreciere din când în când și de un mulțumesc.
1: În continuare vreau să vorbim despre Festivalul Graiul Neamului, care face parte din acest proiect al tău de școală românească. Ce înseamnă pentru tine personal continuitatea acestui proiect care deja a ajuns la a patra ediție? Știm că anul acesta artiștii valoroși din țară cântă pentru moldovenii noștri din Țiuri și nu doar din Țiuri, pentru că presupun că vor veni și din alte localități, alte orașe ale Elveției.
0: Avem participanți din Geneva, avem participanți din centrul Elveției, chiar și din Germania. Da, am ajuns la a patra ediție și zic eu că deja ușor, ușor ne transformăm într-un mini-festival, de aceea zic hai să-l numim festival pentru că combină atât arta, limba, tradiția, aducem târguri de artizanat, târg gastronomic, o expoziție de artă a artistului plastic Elena Tamilova și plus la asta un recital cu artiștii din Republica Moldova. Va veni și un compozitor care este stabilit aici în Elveția, este vorba despre Alex Kravtsov, care a compus niște lucrări extraordinare și vreau chiar să fie la debutul acestui festival, Balada Dorului și o altă baladă a Nistrului. Avem un program destul de frumos și bogat, de aceea așteptăm oamenii cu mare, mare drag.
1: Care este mesajul central pe care doriți să-l transmiteți moldovenilor din Elveția prin programul din acest an al festivalului?
0: Scopul nostru este simplu: promovarea limbii și culturii materne și mai ales a identității noastre în diasporă. Pentru că Au fost vremuri de demult când bunicii noștri nu aveau carte, ei nu știau ce înseamnă neapărat identitate, sentiment al identității. Dar chiar și atunci, în acele vremuri când teritoriul nostru era ocupat, ei au ținut neapărat să transmită limba, cultura copiilor lor sau urmașilor lor. Noi astăzi avem toate condițiile pentru a face asta. Trebuie doar să o facem.
1: Mariana, vom încheia această discuție noastră, dar nu înainte de a transmite o urare moldovenilor de acasă și de pretutindeni cu ocazia celor 35 de ani de independență a țării noastre. Și ce înseamnă pentru tine Moldova?
0: Moldova adevărată pentru mine înseamnă oamenii ei. Moldova nu are bogății. Moldova nu are resurse naturale, dar cea mai mare bogăție a țării noastre sunt oamenii noștri. Oamenii noștri bine școliți și apreciați peste tot în lume. Cu ocazia celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, le doresc tuturor moldovenilor de pretutindeni să-și iubească țara, să-și protejeze și să transmită urmașilor limba și cultura. Este foarte important să ținem la independența noastră și pentru a menține această independență trebuie să luptăm și trebuie să depunem efort. La mulți ani, Republica Moldova!
1: Limba română este casa pe care o purtăm cu noi oriunde mergem, iar independența este libertatea de a ne păstra identitatea neclintită. Reamintesc celor care ne ascultă că am discutat cu Mariana Grati, fondatoarea școlii Guguță din Elveția și organizatoarea festivalului Graiul Neamului. Mariana, mulțumesc pentru această conversație și pentru detaliile pe care ni le-ai adus din cadrul comunității de la Țiurii.
0: Și eu vă mulțumesc!

0: vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Departarea de casă nu înseamnă niciodată ruperea rădăcinilor, indiferent de continentele pe care s-au stabilit moldovenii noștri sau de fusul orar care îi despart de Moldova, cei din diaspora poartă mereu în suflet locul din care au plecat. În comunitățile formate peste hotare, dorul se transformă de cele mai multe ori în acțiune, în proiecte care păstrează atât limba cât și tradițiile și identitatea. Și evident, trăim într-o perioadă plină de provocări în care țara noastră trece și prin transformări profunde și procese politice complexe, dar cu toate acestea, dincolo de frământările de moment, direcția este din ce în ce mai clară, parcursul european și aderarea la Uniunea Europeană rămân pași firești și inevitabili pentru un viitor demn. Iar diaspora rămâne un pilon de sprijin în acest drum al modernizării. Și când spun asta, mă gândesc la oamenii noștri care sunt stabiliți la mii de kilometri de Republica Moldova. Imaginar ajungem în această seară și în Canada, unde comunitatea noastră demonstrează că distanțele uriașe nu se măsoară doar în kilometri, dar de cele mai multe ori în sentimente. Și invitata mea este Ludmila Pânzaru, reprezentantă a Asociației Culturale Moldovenești din Edmonton. Ludmila, îți spun bună seara și bine ai revenit la emisiunea Vocele Diasporei.
2: Bună seara și bine v-am găsit!
1: Vreau să vorbim despre ce se mai întâmplă în comunitatea voastră la o distanță de, cred, 8.000 de kilometri dintre Chișinău și vestul Canadei. Ce înseamnă pentru comunitatea de moldoveni din Edmonton să marcheze împreună două sărbători, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române? Știu că vă pregătiți intens, poate că este pentru prima oară când îi dați o asemenea amploare. Câți conaționali așteptați să vină și ce activități pregătiți pentru ei?
2: Sărbătoarea Independenței și sărbătoarea Ziua Limbii Române, noi o sărbătorim fiecare an. De regulă este în ultima săptămână a lunii august. De regulă alegem un sfârșit de săptămână și încadrăm ambele sărbători. Este o tradiție, chiar dacă nu reușim pe parcursul anului să organizăm diferite evenimente. Noi știm că de Ziua Independenței Republicii Moldova și de Ziua Limbii Române noi numai decât o să ne întâlnim. Sperăm să fie cât mai multă lume, pentru că de regulă sunt și membri a comunității moldovenilor din Alberta, sunt și membri a comunității românilor din Alberta. Este o sărbătoare nu doar națională, este multinațională. Și de fiecare dată noi ne propunem să facem ceva tradițional, să facem ceva pentru copiii noștri, ca ei să memorizeze, că uite, de fiecare dată noi la Ziua Independenței, noi recităm poezii, ori dansăm hora tradițională, ori facem ceva care să fie tradițional și ceea ce o să rămână ca amintire și pentru copii, dar și pentru noi, pentru maturi. Ultimul eveniment pe care noi l-am avut a fost Ziua Copilului. Am avut peste 200 de persoane care au venit și au participat. Data asta poate să fie 200-250, depinde fiecare cu timpul lui, pentru că acum foarte mulți sunt plecați în Republica Moldova în vacanță. Nu știu dacă o să întoarcă până atunci, dar sperăm să avem cât mai mulți invitați.
1: Este ușor să mențineți tradițiile și limba română la o asemenea depărtare, cum este provincia din vestul Canadei? Cât de deschisă este comunitatea să participe și dacă cei care vin cu inima deschisă, aveți și portul popular? Atunci când mergeți în Republica Moldova acasă la părinți, nu uitați să puneți acolo un geantă și o haină populară, un costum tradițional, oie.
2: Totdeauna când organizăm un eveniment, noi, în prim și în primul rând, ținem cont de vestimentația noastră tradițională. Este numai decât ea. Dacă cineva are un covor moldovenesc, un păritar care va prosoape, fie că sunt anumite obiecte artizanale, noi totdeauna avem ca un fel de mică expoziție, unde fiecare își aduce obiectele care reprezintă pentru dumnealor ceva care conectează cu Republica Moldova. Și de fiecare dată colecția noastră crește, pentru că vine cineva și ne spune, da, vă știți, eu am așa un prosop foarte, foarte, foarte frumos, e mai mult de 250 de ani, se poate să-l aduc data viitoare? Da, desigur. Noi suntem o comunitate relativ nouă și noi totdeauna suntem deschiși pentru cooperare, noi suntem deschiși pentru parteneriate. Referitor la portul tradițional, noi fiecare când venim de acasă și noi astăzi aveți perfectă dreptate, în primul rând o să ne luăm o ie, ceea ce este absolut esențial și nu doar pentru noi și pentru toți copiii, să avem așa ceva tradițional, cât este vorba despre organizarea evenimentelor. Avem parte de o comunitate absolut fenomenală, o comunitate frumoasă, care totdeauna este gata să se implice, care este totdeauna gata să ne ofere un sfat. La ultimul eveniment pe care noi l-am organizat, o doamnă a întrebat, de ce iată noi nu avem școală unde copiii ar putea să studieze limba română? Deja noi ne punem întrebarea, da, dar într-adevăr, dar de ce noi nu putem să organizăm? Într-un fel oarecare, ei sunt promotorii care ne încurajează cu unele idei sau ne motivează să mergem, să facem lucruri mai frumoase mai departe. Când vine vorba despre limba română în comunitate, noi avem familii care vorbesc limba română. În familie, deja în societate, când ești, mă rog, vorbești limba engleză, limba franceză. Avem familii în care limba română nu se vorbește. Fie că părinții așa au decis, ori copiii așa au decis, adică fiecare are, ca să spun eu așa, valorile dumnealor. Eu nu pot să critic, eu nu pot să ofer punctul meu de vedere. Noi suntem norocoși din alt punct de vedere pentru că lucrăm foarte mult cu Ambasada Republicii Moldova. Domnul Sergio Danic, ambasadorul Republicii Moldova, a fost în vizită la Edmonton de Ziua Copilului și cred că asta a fost și un promotor ca lumea să se implice mult mai activ, ca lumea să fie prezent, lumea să vină la activități, nu doar adulții, dar ei vin cu copii, ca ei să socializeze, ca ei să cunoască ceea ce este caracteristic pentru noi.
1: Există ateliere de limba română pentru copiii din Edmonton. Cum reușiți în cadrul asociației să-i motivați pe cei mici să vorbească românește? Și dacă există și un sprijin din partea autorităților canadiene locale pentru predarea limbii române? Ce resurse, cărți, manuale, profesori vă lipsesc cel mai mult acolo? Și cum ar putea instituțiile din Moldova sau România să ajute școlile comunitare din diaspora? Ai menționat că mulți părinți și-ar dori o școală duminicală de română, dar din câte cunosc există ateliere de română, așa cum am zis și mai devreme, organizate de statul român.
2: Da, aveți perfectă dreptate. La Biserica Românească din Edmonton este școala duminicală, unde în fiecare duminică după slujba religioasă de la biserică, copiii învață limba română. Sunt moldoveni de-a noștri care au înscris copiii la școala respectivă, dar noi, comunitatea noastră, este relativ nouă, noi încă nu avem centrul nostru de predare a limbii române. Suntem în proces de discuții cu Ambasada Republicii Moldova și Biroul Diasporei în privința livrării unor manuale, unor ghiduri în limba română, care ne-ar ajuta pe noi să creăm o școală duminicală sau cel puțin o dată pe lună, unde copiii din comunitate, chiar și adulții, ar putea să studieze limba română. Este o problemă pentru că noi nu avem spațiu și atunci când vine vorba de organizat un eveniment, noi trebuie să achităm chiria, fie că este vorba de o sală, fie că este vorba de un spațiu mic, dar trebuiește de achitat chiria. Cred că ar fi benefic și mi-amintesc cineva a menționat că înainte statul canadian era mult mai implicat în proiecte, ceea ce ține de studierea limbii materne a tuturor minorităților din Canada. Acum, cu părere de rău, nu există așa o finanțare de care noi să beneficiem și absolut tot ce facem, noi facem cu resursele proprii. chiar și când este vorba de evenimente, noi avem sponsorii noștri din comunitate care sunt totdeauna alături de noi, sunt parteneri, sunt membri implicați ai comunității. Este vorba de familia Kravchenko, Slavic și Maxim, sunt doi frați. Dumnealor permanent sunt alături de comunitatea noastră și chiar nu de mult discutam despre cât de minunat ar fi dacă comunitatea ar avea un spațiu cât de mic, dar noi să știm că este a nostru. Și deja singurei îl amenajăm, găsim ghidurile pentru studierea limbii române și profesori în comunitate noi avem profesori de istorie, noi avem profesori de limba și literatura română, noi avem profesori care au lucrat și în Republica Moldova și lucrează ca profesori aici în Edmonton. Din punct de vedere a cadrelor didactice, noi suntem pregătiți. Unicul lucru care ne lipsește, un spațiu cât de mic, ca noi să știm că este a nostru și ne aparține.
1: Deși nu este la fel de numeroasă ca comunitățile din marile metropole canadiene, cum ar fi Toronto sau Montreal, diaspora din Edmonton este recunoscută pentru coeziunea ei și pentru modul activ în care se mobilizează la sărbători naționale și proiecte comunitare. Totuși, dacă luăm în calcul întreaga diaspora română din Edmonton, atât din Republica Moldova cât și din România, comunitatea numără peste 4.000 sau chiar 5.000 de persoane, mulți fiind conectați prin aceleași biserici, asociații și evenimente culturale comune. Ludmila, tu ca fondatoare a Asociației Culturale Moldovenești din Edmonton, cum crezi, cât de receptivi ar fi cei mici, dar și părinții, să vină la anumite activități organizate o dată sau de două ori în săptămână pentru studierea limbii române, istoriei, culturii române?
2: Eu vreau să specific că noi ca fondatori suntem mai mulți. E una când cineva vine cu ideea și cu totul altceva, când lumea se implică și creăm lucruri frumoase împreună. Dar ultimul eveniment a fost, cred că, sursa noastră de inspirație și dovadă că trebuie să continuăm cu proiectele noastre care le-am început. Părinții, ei ar dori ca copiilor să continue să interacționeze. Părinții vin cu inițiativă, dar care o să fie următorul eveniment, dar data viitoare și organizați. Dar data viitoare, dar poate noi să facem ca să fie ca un fel de dans. Noi totdeauna suntem deschiși pentru colaborare. Părinții sunt dorniși. Una când vorbești cu cineva în limba engleză, tot altceva când vorbești cu cineva în limba ta maternă. Lucrurile astea nu se compară. Cred că a trebuit și mai trebuie ceva timp ca comunitatea noastră să continue să creeze evenimente frumoase.
1: Da, prin evenimentele pe care le organizați, evident, comunitatea se consolidează și își mărește membrii. Totuși, ce resurse educaționale vă lipsesc cel mai mult acolo? Poate că e vorba de cărți în limba română sau materiale digitale. Cum ar putea instituțiile din Moldova să sprijine mai bine educația din diaspora? Ați avut solicitări către cei de acasă ca să vă ajute?
2: Desigur, după vizita domnului ambasador Sergio Dainic în Edmonton, noi am început foarte activ să căutăm resurse care ne-ar putea ajuta. Am fost contactați de la Birou Relații cu Diaspora. Dumnealor ne-au oferit ajutor în ceea ce privește manuale și ghiduri de studiere a limbii române. Acum urmează să identificăm procesul prin care o să primim. Eu vreau să menționez că noi nu am avut sprijinul ambasadei, sprijinul Biroului Relații cu Diaspora până anul ăsta, un lucru care ne bucură enorm, pentru că, cum am menționat, noi ne simțăm văzuți și de fiecare dată noi știm că noi putem să contactăm ambasada Republicii Moldova și dumnealor sunt mult mai mult decât receptivi. Noi avem susținere din partea dumnealor.
1: Canada este cunoscută drept o țară foarte primitoare. Deci este un fel de mozaic cultural, spre deosebire de conceptul american de melting pot, unde culturile se contopesc. Canada încurajează imigranții să-și păstreze tradițiile, limba și identitatea, formând un puzzle de culturi unde trăiesc în armonie. Politețea, calmul în spațiul public, spiritul de voluntariat sunt mărci ale societății canadiene, lucru pe care mulți moldoveni îl remarcă și îl apreciază imediat ce se stabilesc acolo. Dacă ai fi, Ludmila, într-o zi să revii în Republica Moldova, ce ai luat cu tine de acolo, ce modele concrete, ce experiență ai aduce acasă în Moldova ca să le implementezi?
2: După cum ați menționat, cred că politețea care o au canadienii este un lucru care te uimește. Chiar dacă el pe tine nu te cunoaște, el se salută și el îți zâmbește. Îmi amintesc prima săptămână când noi am imigrat în Canada și eu duceam pur și simplu la magazin și mi-a spunea, hai, ar fi salut. Mi-a soțul, dar și să zâmbesc iteți la noi? Ei, cred că noi suntem îmbrăcați cumva așa mai deosebit și de atâta ieși așa, uite, ca să treacă ceva timp și noi să realizăm că de fapt asta este modul lor, este o caracteristică care este absolut zi de zi. Alt moment, noi ca la început, era dificil ca să ținem o conversație în engleză, ei niciodată nu te corectau. Ei, din potrivă, sau nu se râdeau de greșeala pe care ai făcut-o, și din potrivă îți spuneau, dar tu așa un accent frumos ai, dar ce mai vorbești? Sau când noi organizăm evenimente și ne văd pe noi îmbrăcați în haine tradiționale, covor moldovenesc, ei vin și îi întreabă, dar poate noi să facem o poză la covorul vostru? Mi-amintesc odată, am pregătit mămăligă la ceaun. Păi, dar cum voi păstrați tradițiile? Dar e așa de frumos! Ei, Doamne, și când îi mai servești cu mămăligă, Doamne, dar așa e de gustoasă, nicât în faptul că e dorată și făină de popșoi, da, ca să fim așa. Cred că aș aduce cu mine în Republica Moldova voluntariatul. Ați menționat absolut corect, voluntariatul pentru canadian e un lucru absolut esențial. Și nu este vorba că doar adulții, chiar și copiii în la școală, ei la diferite evenimente în calitate de voluntari. Pentru dânsi e un aspect absolut normal. Dacă la noi, când rogi pe cineva să te ajute cu ceva, sunt oameni care te ajută, dar sunt alții care îți spun prețul cât o să coste. Păi în Canada nu. Ei ajută, ei sunt voluntari și prin comunitate și el strânge gunoi care este hârtiile. Deci mă bucură enorm atunci când văd persoane de la noi din comunitatea moldovenilor din Edmonton, care vin și ne ajută pe noi. Ei pe noi ne întreabă, dar poate noi venim să vă ajutăm. Și noi atât de mult ne bucurăm că, într-adevăr, dacă locuiești o anumită perioadă, nu doar în Canada, fie și în Italia, noi vrem, nu vrem, noi împrumutăm trăsături, unele caracteristici a comunităților respective. Cred că asta ar fi politețea și voluntariatul.
1: Vă dorim o sărbătoare frumoasă la Edmonton Valleysu, locul unde se va desfășura evenimentul pe care l-a pregătit Ziua Independenței Republicii Moldova 35 de ani și Ziua Limbii Române. Să aveți întâlniri frumoase și amintiri de neuitat, iar tuturor conaționalilor noștri din cel mai nordic oraș al Americii de Nord, le transmitem gânduri bune și respectul nostru pentru tot ceea ce construiesc zi de zi. Mulțumim din suflet, dragă Ludmila Pânzaru, pentru această conversație și pentru tot ceea ce faceți la mii de kilometri departare, pentru ca inima Moldovei să bată în unison. Este admirabil modul în care reușiți să adunați comunitatea și să păstrați lumina de acasă. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți aproape de valorile noastre și nu uitați, oricât de departe am fi, rădăcinile ne țin mereu uniți. Dacă ai un gând pentru cei de acasă cu ocazia acestor evenimente...
2: Desigur, aș vrea să urez în primul rând tuturor, nu doar din Republica Moldova, tuturor moldovenilor și din diaspore, să-i felicit cu această sărbătoare minunată, Ziua Independenței Republicii Moldova, Ziua Limbii Române și, cum ați menționat la început de emisiune, sperăm că peste 2 ani o să fim partea Uniunii Europene. Vom avea cu totul alte orizonturi și alte posibilități. Noi suntem, eu cel puțin vorbesc din punctul meu de vedere, eu sunt extrem de mândră că sunt moldoveancă. Cred că este important să nu uităm cine suntem, de unde venim, să nu uităm de tradițiile noastre, să nu uităm de limba noastră și să nu uităm de valorile noastre. Asta ar fi.
1: A fost o adevărată plăcere să mergem imaginar până în Canada și să simțim că Moldova este iubită cu aceeași intensitate la mii de kilometri departare. Să rămânem mereu uniți prin ceea ce ne definește limba, neamul și dragoste de țară. Dragi dragi prieteni, emisiunea noastră se apropie de final. Mulțumesc invitatelor mele de astăzi, Ludmila Pânzaru și Mariana Grati, pentru tot ceea ce fac în comunitățile și în țările în care sunt stabilite. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, să purtați mereu în suflet bucuria de a fi parte din acest neam, oriunde v-ați afla. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varsar din regie vă dorim o seară liniștită, pe curând!
0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi sosit astăzi la Moscova pentru negocieri, transmite CBS News. Potrivit sursei, acesta ar fi ajuns în capitala rusă la bordul unui avion militar american și urmează să aibă întâlniri cu oficiali ruși. Nu se precizează cu cine anume urmează să se întâlnească și cât va dura vizita. Anterior, un purtător de cuvânt oficial al Kremlinului a refuzat să comenteze informațiile, potrivit cărora un avion militar american de transport a aterizat la Vnukovo. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că deocamdată nu există planuri pentru o întâlnire cu reprezentanții administrației americane. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Topaz Turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
4: De ani de independență înseamnă o generație care a crescut odată cu țara noastră. Ani în care am învățat să ne privim altfel patrimoniul, tradițiile, satele, orașele, vinurile, peisajele și, bineînțeles, oamenii care ne fac locul acesta unic. Iar turismul este poate una dintre cele mai frumoase oglinzi ale acestei transformări. De la Moldova, pe care abia începeau să o descopere primii călători străini, până la destinația care astăzi își face tot mai curajos loc pe harta turistică a lumii. Ce s-a schimbat în acești 35 de ani, ce am construit, ce am păstrat și mai ales cât de mult am ajuns să prețuim ceea ce avem acasă. Bun găsit, prieteni! Vă salută de la microfon Daniela German, din regie Aurica Varzari. Ediția de astăzi este dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Declarării independenței am devenit un stat suveran și independent. De atunci putem să ne promovăm ca țară. De atunci destinațiile turistice de la noi sunt mai vizibile. De la acea dată, 27 august 1991, cultura națională și patrimoniul nostru este scos în evidență. Turismul a căpătat alte forme, iar Nina Belei a prins valul transformărilor în acest domeniu. Imediat după obținerea independenței și-a deschis o agenție de turism pe care o gestionează până astăzi. Vă propun să aflați mai multe în subiectul ce urmează. Nina Belei și-a deschis o afacere în domeniul turismului în anul 1992. În primii ani de independență era mai puțină concurență cât privește agențiile de turism, dar erau și mai puțin doritori de a călători. Pe parcurs, lucrurile au evoluat în paralel, povestește Nina Belei, directorul unei agenții de turism.
5: Mă rog, erau cu totul alte măsuri, cu toate alte procedee de a face turism. Până la anii ce au fost la noi turism, dar mai puțin. Cu timpul totul s-a schimbat și s-a schimbat spre bine și chiar dacă sunt, astăzi sunt foarte multe agenții, dar au apărut și mulți doritori de a face turism. De asemenea, foarte bine s-a dezvoltat și se dezvoltă turismul în interiorul Republicii Moldova.
4: Prea puțin era dezvoltat acest sector la începutul anilor 90, astfel, odată ce a apărut interes din partea cetățenilor de a călători, ghizii de turism au trebuit să corespundă cerințelor.
5: S-a mărit numărul persoanelor care pleacă în afara țării și nu numai pentru a se odihni la mare, dar foarte mulți sunt care sunt doritori să vadă ceva. Plus la aceasta, avem doritori care vor să viziteze Moldova. Multe am învățat, mai ales da, chiar și aceleași obiective turistice din Republica Moldova, care până atunci nu erau cunoscute, nu numai de noi lucrătorii în turism, mai zicem de moldovenii care locuiau aici, nu mai zicem de străini.
4: Doamna Bele, se călătorește acum mai ușor, cum era până la regimul liberalizat de vize? Cum călătoreau moldovenii în afara țării? Cât de greu vă era dumneavoastră ca director de agenție de turism să intermediați vacanțele, plecările moldovenilor?
5: Complicat, deoarece trebuia să ne adresăm la multe consulate, dependent ce țară pleca, ca să perfectăm vizele și care și durau și se cerea o mijlocire de acte pentru a perfecta această viză, dar ne-am străduit să să facem față, ce vorbesc despre mine, despre agenția mea, 94-95 mergeam de acum cu Icarusurile, știți, autocarele cele vechi. Mergeam la Paris în excursie și mă bucuram că oamenii doreau să vadă ceva. Făceam trasee, normal, cu timpul am dezvoltat cât mai mult. La început a fost cum mai complicat, trebuia zburat la Moscova să faci vizele pentru Franța, de exemplu. După aia veneam la, dacă mergeam cu autocarul, veneam în Chișinău și la consulatul german făceam viza de tranzit. Și vă imaginați că aceasta dura, plus la aceasta și costa.
6: Turiștii străini, interesul acestora pentru Republica Moldova, din punctul dumneavoastră de vedere, m-a crescut în acești ani de independență?
5: Cum au părut mai mulți doritori? Sunt interesanți, în primul rând, pentru aceia, în timpul liceilor, când am început, mulți nu cunoșteau de Moldova. Faptul că nu suntem așa de țară mică, știți, pe timpul sovietic și noi promovam mai mult, mă rog, traseile care mai, sau obiectivele mai renumite, Moldova era puțin promovată, chiar eu lucrând acolo, știu, cu majoritatea turiștilor, mergeam prin diferite trasee, prin Uniunea Sovietică în Moldova, vineau, dar nu așa mulți. Dar când acum Moldova a devenit independentă, sunt mulți cu interesați, mai ales că n-au cunoscut sau cunosc acum și tot spun că vor să vadă și când vin, bineînțeles că vă interesează. Sunt persoane cu diferite interese, alții vin să vadă ceva istoric, să vadă viața de aici din momentul dat sau alții, știți că noi suntem o țară vitivinicolă, vin foarte mult ca să vadă becurile noastre de vinuri, să deguste vinurile. Sunt foarte impresionați de ceea ce văd și pentru drumeții și diferite programe de distracție sunt doritori.
3: Nina Belei vede o evoluție în domeniul turismului. Până la destrămarea Uniunii Sovietice, țara noastră era practic necunoscută. Ghizii de turism de la noi elaborau trasee în special în afara granițelor Republicii. După anul 1991, destinațiile turistice din interiorul Republicii Moldova au început să fie promovate intens. A mai adăugat Nina Belei.
0: Pas turistic.
3: Planificarea și dezvoltarea turismului în mod sustenabil implică luarea în considerare a efectelor pe termen lung asupra resurselor și comunităților, nu doar a câștigurilor imediate. Turismul sustenabil poate ajuta la transformarea mediului, îmbunătățirea vieții comunităților locale și oferirea unor experiențe de călătorie autentice și plăcute. În această categorie este inclus și agroturismul, care la fel are aceleași componente și principii de dezvoltare, grijă pentru mediu și promovarea de destinațiilor. Urmând aceste principii, în anul 2000, Constantin Stegărescu a fost primul care a îmbinat apicultura cu agroturismul. Despre provocări și succese, vă propun să aflați în continuare. Constantin Stegărescu este primul în Republica Moldova care a îmbinat turismul rural și apicultura. A deschis o agropensiune în raionul Călăraș la începutul anilor 2000, iar primii turiști au fost oamenii din localitate. În primul deceniu de la independență, când și-a lansat afacerea, spune că a învățat totul singur, de la zero.
7: Pentru Republica Moldova, ramura dată fiind nouă, respectiv nu se știa cum o să decurgă, cum sunt fiecare paș, legea nu era pusă la punct, nu știa nimic. Care sunt procedurile corecte și legale cu dezvoltarea agropensiunii?
3: A avut de înfruntat mai multe provocări, dar ambiția nu l-a făcut să renunțe și a continuat cu succes, mărturisește Constantin Stegărescu.
7: Nu era concurență, deși era necesitatea dezvoltării pe plan turistic al raionului, ca să spunem așa, ca să fie mai atractiv, ceea ce pe parcursul anului a evoluat, fiindcă este foarte important când un oaspete vine în zonă să mai vadă câteva puncte. Eram, deci, primii în domeniu, astăzi, da, se resimte, pe parcursul anilor cam s-au deschis mai multe pensiuni de tipul apicultor, agropensiune, deci sau locație de a primi vizitatori.
6: Pe parcursul anilor ați avut susținere sau ați accesat granturi?
7: Am obținut un grant de la PNUD Moldova în 2006, la începutul afacerii. Am procurat mobilierul de 2 mese și 25 scaune și comodul rustic, care nu era atât de mare, dar era primul și cel mai valoros, spunem așa, pentru noi. În colaborare cu Gal al codului călărașului. Am obținut încă un grant care am amenajat casa care o dăm în chirie pentru cazare.
6: Prin comparație, care era profilul turiștilor care ajungea la agropensiunea dumneavoastră la început, atunci prin anii 2000, când abia ați deschis afacerea, și care este profilul turiștilor acum, care vă pășesc acum pragul agropensiunii?
7: Să știți, turismul extern este foarte important, dar și turismul intern, care și la moment totuși predomină turismul local. Probabil că a influențat peste ani, acum ultimii ani, și conflictul care este la hotar, plus pandemia care a fost anterior. Respectiv s-a resimțit un pic lipsa turistului străin, dar acum parcă ultimii ani se mai reiau activitățile cu turiștii străini. Sigur că primii vizitatori au fost de aici, de pe loc, noi colaborând foarte mult cu acele agropensiuni din zonă, și respectiv a fost creat un mini tour așa aici pe loc, dar ne bazăm și pe turiștii care vin elevii de la școli, în special primăvara și toamna, deci au ore speciale pentru a ne cunoaște țara și desigur ramura dată apicultura. Am participat la foarte multe expoziții care au influențat foarte mult, am creat acele ghiduri internaționale, am creat legăturile cu agențiile de turism și prin asta încet încet clientela noastră a trecut la un alt flux de vizitatori, spunem așa, de turiști străini. Deci avem ghid editat în Franța, în Germania, în care suntem incluși.
6: Domnule Stegărescu, în opinia dumneavoastră, cum a evoluat acest domeniu?
7: Eu cred că a evoluat spre bine, deși se poate mai mult.
6: Unde ar trebui să investim? Unde ar trebui să dăm o atenție mai mare?
7: Infrastructura, atât drumurile, cât și posibilitatea de a accesa acele granturi să fie un pic mai legere, în special pentru companiile care deja au picioare pe piață, ca să nu fie atât de mare cerință la acele documentații care, respectiv, când tu îți faci lucru aici pe loc, trebuie să alergi pentru solicitarea acelor documentații care sunt uneori în plus, consider, pentru acele companii care au deja un viitor pe piață. Eu consider că totuși trebuie să menținem acei veterani din domeniu turismului, ca să nu-i pierdem, deși ei, la sigur, nu o să dea mâinile în jos.
6: Constantin Stegărescu, proprietarul unei agropensiuni din raionul Călăraș. Deși cu provocări, antreprenorul este optimist și crede că afacerile în domeniul turismului din Republica Moldova au șanse mari de dezvoltare, iar de la independență încoace, lucrurile se schimbă spre bine.
0: Tutopas turistic.
6: Deși cu provocări, domeniul turismului reușește să-și croiască tot mai mult teren în Republica Moldova, spun și autoritățile. Iar politicile de stat vin să sprijine actorii din acest sector. Au apărut tot mai multe forme de turism, precum cel medical, ecologic sau rural. A crescut și numărul de călători, atât străini cât și locali. Dar mai multe vă propun să aflați de la Andrei Chistol, șeful Direcției Turism de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
8: Numărul turiștilor străini a crescut în Republica Moldova și la nivelul produselor turistice. Noi am avut o creștere a unor produse, spre exemplu cele legate de turismul vitivinicol. Am avut o diversificare a destinațiilor și a produselor turistice care se oferă pre această dimensiune. Am avut o creștere asupra produselor turistice legate de monumentele istorice, la conectarea rutelor turistice naționale la cele transfrontaliere din țările din regiune, cât și conectarea spre rutele turistice internaționale. La fel cum am avut și o creștere continuă a capacităților agenților economici care activează în industria turismului, și aici mă refer la creșterea numărului pensiunilor turistice din Republica Moldova.
6: Creșterea și implementarea mai multor proiecte de digitalizare a serviciilor turistice reprezintă la fel un factor de modernizare a sectorului și de atragere a turiștilor străini în mod special.
8: Avem în ultimii ani o atenție mult mai mare și din partea programelor și o prezență mult mai mare și a domeniului turismului și în programele de dezvoltare națională. Avem acces al tuturor operatorilor din industria turismului spre finanțări pentru dezvoltarea de afaceri în industria turismului. Avem la fel creșterea și diversificarea produselor turistice, proiectele pe care le realizăm cu delegația Uniunii Europene.
4: De-a lungul anilor, industria turismului a avut atât perioade de creștere cât și de declin, iar la unele aspecte se lucrează și în prezent.
8: Provocări pe care le avem în industria turismului, în special cele legate de proiectele de infrastructură, de calitatea produselor turistice pe care le oferim turiștilor străini, de competitivitatea acestor produse turistice ca să fie mult mai atractive și să avem o creștere mult mai mare a fluxului de turiști, cât și elementele de conectivitate, de creștere a numărului companiilor aeriene care să opereze spre Republica Moldova și sigur că un alt element important este o politică constantă de promovare Republicii Moldova pe plan internațional. Mai multe realizări în ceea ce ține de implicarea sau includerea domeniului turismului în programele de dezvoltare regională, în programele de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Am reușit să facem o analiză a tuturor proceselor care se întâmplă în jurul dezvoltării unei afaceri industria turismului.
4: Prin comparație, ce voiau turiștii să descopere la începutul anilor 90, atunci în perioada când Republica Moldova și-a dobândit independența și care este interesul lor acum?
8: Sigur că cred că cele mai multe întrebări erau legate de faptul că Moldova nu era o țară cunoscută, în special pentru multe din Europa de Est, centrală și de sud-est, dar în ultimii ani, prin eforturi comune și ale mediului asociativ, dar și a autorităților centrale, s-a reușit o promovare mai mare a Republicii Moldova ca destinație turistică, turism medical, care este o ramură importantă și o ramură care de perspectivă pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova și s-a reușit promovarea potențialului turistic național, inclusiv la acele expoziții internaționale la care am participat, cât și acele infotururi pe care le-am organizat pentru mai multe țări din Uniunea Europeană.
4: Cel mai dezvoltat sector al turismului de la noi este turismul vitivinicol. În ultimii ani se atestă o dezvoltare a turismului ecologic, rural, dar și cel legat de patrimoniul cultural.

0: Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiști. Doar în prima jumătate a acestui an, numărul de vizitatori a crescut cu 15%, iar numărul înnoptărilor s-a majorat cu aproximativ 5%, relevă datele Biroului Național de Statistică. Cei mai mulți turiști străini care au vizitat țara noastră au venit din Ucraina și România, fiind urmați de cei din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania și Turcia. Numărul turiștilor care ne vizitează este în creștere, iar acest fapt se simte și în mediul rural, în special la pensiuni. Este și cazul Olesei Cojocaru, administrator al unei agropensiuni de la Orheiul Vechi.
1: Conform Biroului Național de Statistică, a crescut numărul turiștilor care descoperă Republica Moldova, a crescut în general turismul intern, în particular în cazul dumneavoastră, în cazul pensiunii pe care o administrați. Cum stau lucrurile?
2: Da, slavă Domnului, într-adevăr este în creștere. Suntem recunoscători pentru asta. Clar că luna iulie-august, acum, dat fiind faptul că este diaspora acasă, chiar suntem în fiecare zi cu cadări și cu mese și cu evenimente. Dacă luăm comparativ cu anul 2025-2020, într-adevăr, este în creștere. Noi știți cum ne dorim să menținem această cifră, să fie mereu așa populată zona Orhei Vechi, Bupceni. Acum, cum a fost până acum? Dar, într-adevăr, este în creștere.
1: Care este profilul turiștilor care vă vizitează cel mai des? Acum înțeleg, diaspora este în principal vizitatorul fidel al pensiunii dumneavoastră, al rezervației în general, dar pe parcursul anului?
2: Pe locul unor deși este România, totuși mai des vin la noi, avem Italia, Franța, Spania. Acum, recent, am făcut un contract de colaborare cu Grecia și avem fiecare lună câte, nu sunt mulți, până la 20 de turiști care vin odată în lună cu cazare și cu masă în Republica Moldova, dar ei au 7 zile de tur pe toată Republica Moldova, adică mai mulți pensiuni.
1: Ce caută cel mai mult turiștii străini? Activități, peisaje, drumeții, gastronomie?
2: Eu aș zice că ei caută Moldova autentică, așa cum o citesc ei ca informații de pe internet. Deci ei când vin, ei nu vor chici sau altceva, ei vor bucatele tradiționale, ei vor să participe la o preparare a plăcintilor, sarmalelor. Într-adevăr, ei spun că frumusețea și mănăstirile care le avem în Republica Moldova, locurile care le avem, chiar și foarte multe restaurante care servesc bucate tradiționale, mulți pensiuni turistice, mulți gospodării țărănești, ei asta vor, autenticul.
1: Dar cât de mult optează turiștii locali pentru asemenea vacanțe sau asemenea weekenduri petrecute undeva într-o rezervație, la o pensiune turistică?
2: Eu la fel aș zic că este în creștere turistul intern, de atât că până acum lumea se mai duce. Acum a devenit cultura asta să ne odihnim un weekend cum ar fi hai la mine acasă, știți, haideți la țară, haideți la bunei. Și cumva mă uit că turistul din Moldova sau oaspetele, nu știu, local în ce aleg să fie să odihnească acasă. Noi avem foarte multe pensiuni frumoase, foarte multe destinații turistice frumoase. Și clar că noi trebuie, noi ăștia de pe loc, să ne redescoperim autenticul și să știm cum să-l dăm la turiștii care ne vizitează.
1: Diferă preferințele turiștilor străini de cele ale turiștilor locali?
2: Depinde de care turist vorbim. Dacă vorbim de autentic, evident că nu diferă, fiindcă și așel care din Republica Moldova, când vine cu copiii sau vin cu rudele de undeva, vor să-i arăte turismul adevărat, care noi îl știm cu rădăcini, cu valorile noastre, și cel care vine străin la fel. El vrea să cunoască Moldova autentică.
1: Spuneți, doamna Cojocaru, că este important să menținem acest flux și interesul, să ținem așa viu interesul turiștilor pentru Republica Moldova. Cu ce ar trebui să începem sau ce ar trebui să facem în continuare așa încât Republica Moldova să rămână o destinație pe harta turiștilor internaționali?
2: Să punem în valoare ceea ce avem, în primul rând, pentru că noi avem atâtea obiceiuri frumoase, avem cu cine mândri, suntem o țară mică, dar cu inima mare și cu multe destinații și cu multe lucruri frumoase. Cred că suntem, nu știu, noi suntem o țară înzestrată cu toate celea. Avem vinuri bune, avem gastronomie gustoasă, avem obiceiuri, avem tradiții, suntem oameni frumoși, ospitalieri și trebuie să menținem ceea ce avem. Să nu tindem, să facem, nu știu, străin ceva în Moldova, fiindcă nu sunt că turiștii nu vor asta. Ei iau Europa la dânși acasă. Ei vor să vie, ne descoperi așa cum suntem noi, cum eram cândva. Și să rămânem Moldova noastră frumoasă.
0: Turismul înseamnă nu doar peisaje și locuri de vizitat, dar și povești, tradiții și, bineînțeles, oameni. Rămânem în spațiul rural, acolo unde muzeele păstrează memoria comunităților și unde patrimoniul poate deveni la

0: A fost o postare și cumva mi-a intrigat, deci sigur că noi am dat curse invitației, am primit un demers, o invitație, am completat o fișă, deci anume ca să indicăm ce am face în ziua aceasta și suntem bucuroși pentru că, într-adevăr, în România deja este a patra ediție, noi suntem așa la primul pas, dar ne pare bine că se pune în valoare anume patrimoniul muzeului de la sat, din mediul rural.
1: Ce activități ați planificat pentru această primă ediție?
0: Deci am vrea, în primul rând, să ne promovăm muzeul și nu doar în rândul localnicilor, pentru că noi suntem deschiși pentru ei permanent, dar cumva am vrea să facem și o legătură cu diaspora, pentru că acum, fiind perioada când ei sunt acasă, chiar avem în preajmă și hramul localității, am vrea să facem o întâlnire a sofienilor de pe loc și cu cei din diaspora. Totodată așteptăm și vizitatorii, turiștii străini să ne viziteze, pentru că avem un patrimoniu bogat și cu atât mai mult muzeul nostru este în clădirea conacului dinastiei Hasnăr. Este o clădire ce datează cu anul 1848. E o clădire istorică cu elemente arhitecturale deosebite. Deci este un patrimoniu bogat care am vrea să fie promovat și vizitat.
1: Deci vor fi tururi ghidate în această primă ediție, dar știu că se va țese, se va coase, se va împleti, vor fi deci niște ateliere, masterclass-uri.
0: Da, avem deci săle de cărțuni dedicate meșteșugurilor femeiești, bărbătești. Totodată în curtea conacului, în curtea muzeului, avem un cuptor. Vedem poate niște ateliere culinare. Vrem un program divers. Cine vrea să-și aducă aminte deci, de țesutul de cândva, de tortul. Deci avem toate ustensilele și obiectele în patrimoniul muzeului. Dar la noi, știți, nu sunt niște obiecte statice. Adică noi cumva le punem în funcție, în valoare permanent. Deci eu să facem niște ateliere, da, de țesut în stativele orizontale, în druci mici, pentru că se mai țese la noi în localitate covorașe mici și deci alte ateliere de creație.
1: Ce așteptări aveți de la această primă ediție a evenimentului Noaptea Muzeilor Lăsate?
0: Este o ediție specială pentru că se pune în prim plan anume mediul rural și vrem ca să ne viziteze mai multă lume, deci cei care sunt deja în etate să-și reamintească, să revină la rădăcini, cei tineri să cunoască ca să valorificăm patrimoniul muzeului nostru.
1: În general, cine vine la muzeu? Care este profilul vizitatorilor?
0: Sunt vizitatori, deci, de vârste diferite, de, să zicem, profesii și viziuni diferite. Simțim cumva, vrem să facem permanent, facem legătura dintre generații. Deci este o legătură intergenerațională permanentă la noi. Vin vizitatori de diferite vârste și interesați și viitor de frumos, de cultură, de patrimoniu.
1: Turiștii locali din alte raioane, din alte sate, cât de des vă pășesc pragul acolo la Sofia?
0: Cel mai mult perioada de vară, dacă să luăm în vedere turiștii mai străini, dar dacă turiștii deja din localitate și localitățile din prejurini pot veni și parcursul anului, pentru că mai ales tinerii ne bucură faptul că se implică în diferite proiecte de promovare a patrimoniului, a istoriei și deci vin anume pentru că avem aici conacul, mai ales satele învecinate, satele care au rudenii cumva cu Hasnăr și deci cu dinastia aceasta ce a fondat Sofia. Și cumva vin permanent, se interesează de istorie, scriu diferite proiecte, aceasta ne bucură pentru că orice este o promovare pentru conacul nostru și muzeul respectiv.
1: Ați valorificat acest obiectiv arhitectural. Deci conacul de altă dată este păstrat, iar astăzi este valorificat la maximum. Muzeul localității se află în acest conac. Deci clădirea muzeului este un obiectiv turistic, probabil, care stârnește curiozitatea vizitatorilor.
0: Da, sigur. Aceasta este și facem diferite activități care pun în valoare și prin aceasta atrag atenția. La fel avem în curte două veciuri care pe timpuri erau un depozit al boierului și deci suntem în plan de perfectare a actelor pentru că am vrea să le restaurăm, să le și iarăși să le punem în valoare. Deci este un loc frumos, este un loc care merită a fi vizitat.
1: Iar Noaptea Muzeilor Lăsate este un eveniment, un element de promovare acestui loc, acestui muzeu, a comunității în general, a satului Sofia.
0: Da, de aceasta și ne-am înscris în acest program, pentru că ne-a părut ceva frumos, dar totodată și important pentru noi, pentru că, într-adevăr, se se pune accentul pe patrimoniul muzeelor din mediul rural și aceasta bucură. Pentru că atunci, în luna mai, când sărbătorim ziua muzeelor, este cumva ceva comun, dar acum ne bucură că este anume aparte a noastră și ne pare bine foarte mult că facem parte din acest proiect. Noi anul acesta suntem și norocoși, suntem unul din cele 5 muzee care au participat în cadrul

0: proiectul Muzeii de la Sat, realizat cu echipa din România și în colaborare cu Oficiul Național al Turismului, și va fi realizat un tur 3D a muzeului, deci ne bucur colaborările frumoase.
1: Haideți să facem o invitație tuturor celor care ne ascultă să vină la Sofia la Noaptea Muzeilor la Sate.
0: Deci așteptăm toată lumea bună, frumoasă, care iubesc istoria, patrimoniul, cultura, tradițiile, să ne viziteze în data de 29, deci muzeul va fi deschis până mai târziu, în un zadar este Noaptea Muzeilor, să vadă și un muzeu, deci noaptea este interesant, pentru că este un conac, este un patrimoniu, este valoare și să valorificăm la maxim. Așteptăm cu drag toată lumea curioasă.
2: În acest an, muzeele din satele moldovenești se alătură celor din zonele rurale din România și participă la Noaptea Muzeilor la Sate. La ediția din acest an participă 13 unități muzeale din 11 raioane ale Republicii Moldova. Astfel, pe data de 29 august, toată lumea este invitată să descopere patrimoniul muzeal din localitățile rurale din Republica Moldova. La 35 de ani de independență, Republica Moldova își redescoperă și își pune tot mai mult în valoare frumusețea, istoria și identitatea. De la primele agenții turistice care au deschis țara către vizitatorii străini, până la creșterea interesului pentru destinațiile noastre rurale, turismul a devenit o punte între trecut și viitor. Vă invităm așadar să redescoperiți Republica Moldova ca pe o poveste vie care se scrie de 35 de ani și care își păstrează cu grijă memoria. Să călătorim, să descoperim, să păstrăm și să transmitem mai departe ceea ce avem mai valoros. Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi la Popas Turistic. Vă mulțumim pentru atenție, semnează cu drag din regie Aurica Varzari, de la microfon Daniela German. La revedere, pe săptămâna viitoare!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Republica Moldova a încheiat primul semestru al anului cu un deficit comercial de 3,34 de miliarde de euro. Din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Economia va înregistra o creștere de doar 1,8% în acest an față de prognoza anterioară de 2,2%. Asta după ce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru anul 2026 și pentru perioada următoare. Pentru perioada 2027-2029, autoritățile estimează o accelerare treptată a economiei cu un ritm anual de creștere cuprins între 2,8% și 3,4%. Estimările pentru acest an au fost făcute în contextul unei creșteri economice modeste în primul trimestru al anului 2026, când PIB-ul a avansat cu doar 0,4% pe fondul provocărilor geopolitice și al incertitudinilor de pe piețele internaționale. Totodată, inflația la sfârșitul anului ar putea ajunge la 8,2%, depășind ținta stabilită de Banca Națională a Moldovei. Pentru anii 2027-2029 se anticipează o diminuare treptată a presiunilor inflaționiste și revenirea la un nivel de 5 sau 6%. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării consideră că implementarea planului de creștere susținut de Uniunea Europeană ar putea stimula investițiile publice și private, ar putea crește productivitatea și ar putea contribui la accelerarea reformelor. Totuși, perspectivele economice rămân marcate de numeroase incertitudini. Autoritățile avertizează că escaladarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, eventualele șocuri energetice și fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta sectoare importante, influențând negativ evoluția economiei în următorii ani. Republica Moldova a încheiat primul semestru al anului cu un deficit comercial de 3,34 de miliarde de euro. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 6 luni ale anului, exporturile au crescut mai rapid decât importurile, însă valoarea mărfurilor cumpărate din străinătate rămâne de aproape 3 ori mai mare decât cea a exporturilor. Totuși, un ritm mai bun de creștere a exporturilor nu este suficient pentru a diminua deficitul comerțului exterior, relatează Diana Nacu.
2: În perioada ianuarie-iunie 2026, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,65 miliarde de euro, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Importurile au însumat aproape 5 miliarde de euro, în creștere cu 6,5%. Marin Gospodarenko, fondator și director executiv al Centrului Analitic Economica, a declarat pentru Radio Moldova că, deși exporturile au înregistrat o creștere mai mare decât importurile, acest lucru nu este suficient pentru reducerea deficitului comercial.
3: Avem o evoluție bună a exporturilor, dar încă insuficientă pentru a compensa dimensiunea foarte mare a importurilor. Prin urmare, creșterea exporturilor este un semnal pozitiv, însă deficitul rămâne o vulnerabilitate structurală a economiei noastre. Dacă exporturile vor continua câțiva ani să crească semnificativ mai repede decât importurile, atunci deficitul se poate reduce.
2: Cele mai importante produse exportate au fost mașinile, aparatele electrice, semințele și fructele oleaginoase. Exporturile de cereale au crescut de 1,6 ori față de primul semestru al anului trecut, iar cele de grăsimi și uleiuri vegetale s-au majorat peste 2 ori. Expertul menționează că ar fi de dorit să exportăm cât mai multe produse procesate la noi în țară.
3: Nu este suficient să exportăm pur și simplu mai multe tone, contează foarte mult și ce exportăm. Aici văd una dintre problemele principale. Republica Moldova continuă să exporte foarte multe produse cu un grad relativ redus de procesare. Câștigul pentru economie ar fi mult mai mare dacă am procesa aceste produse aici.
2: Unii Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru produsele moldovenești. În primele 6 luni, exporturile către statele UE au depășit 1 miliard de euro, reprezentând 64,2% din total. România a fost principala destinație cu peste 27% din exporturile Republicii Moldova, urmată de Turcia, Italia, Cehia, Ucraina și Germania. În același timp, România este și principalul furnizor al Republicii Moldova, cu 23,5% din totalul importurilor.
3: Este un avantaj destul de mare pentru că avem acces la una dintre cele mai mari și mai stabile piețe din lume, dar trebuie să diversificăm și în interiorul Uniunii Europene. Nu este suficient să depindem foarte mult de România sau de câteva piețe.
2: Cea mai mare parte a importurilor este reprezentată de produse energetice, inclusiv gaz, petrol și produse petroliere, dar și de vehicule rutiere. Deficitul comercial înregistrat în primele 6 luni este cu 120 de bilioane de euro mai mare decât cel din aceeași perioadă a anului trecut. Doar în luna iunie, deficitul balanței comerciale a constituit 539,6 milioane de euro, cu 8,8 milioane mai puțin decât în luna mai, dar cu 30,2 milioane de euro mai mult decât în iunie 2025.
1: Din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu din septembrie, așa cum era preconizat inițial. Din anul viitor, fondul de salarizare va fi majorat de la 33 de miliarde la peste 38 de miliarde de lei. Salariile în sectorul bugetar vor crește în medie cu 5 până la 20% în funcție de domeniu. Relatează Cristina Zavulan Jovmir.
4: Adoptarea și aplicarea legii salarizării nu s-a reușit din motive obiective, a anunțat premierul Vasile Tofan. Principalul motiv este că reforma salarizării costă peste 5 miliarde de lei, iar bugetul de stat nu dispune de aceste resurse, având deja un deficit de peste 20 de miliarde de lei, a explicat premierul.
5: Știu că acestea sunt motive obiective, dar ele nu pot fi scuze. Tocmai de aceea, în numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
4: Întârzierea de câteva luni va fi compensată parțial cu o plată unică netă de care vor beneficia toți bugetarii. Angajații din educație vor primi câte 4.000 de lei, adică 1.000 de lei lunar. Angajații din domeniul social, apărare, ordine publică, sănătate, cultură, tineret și sport, administrație publică și justiție vor primi în total câte 3.000 de lei pentru perioada septembrie-decembrie, iar muncitorii și personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei.
5: Știu că această plată nu rezolvă integral faptul că întârziem cu majorarea salariilor. Credem important să venim cu această compensare, însă compensare care să ajute bugetarii în această toamnă. Vom aloca din buget 500 miliarde de lei, ca să fiu exact, circa 560 de milioane de lei vor merge pentru aceste plăți. În paralel, continuăm lucrul la legea salarizării.
4: Din 1 ianuarie 2027, când va intra în vigoare noua lege, fondul de salarizare ar urma să crească de la 33 de miliarde de lei la peste 38 de miliarde. Reforma își propune să corecteze o serie de probleme structurale, inclusiv inechitățile în remunerare, și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Unul din principalii piloni este majorarea salariului de bază. Acesta va reprezenta minimum 70% din remunerare, iar partea variabilă va fi de maximum 30%. Sporul fix de 1.300 de lei și o parte importantă a celor existente vor fi absorbite în salariul de bază. Inechitățile salariale vor fi corectate prin micșorarea diferenței dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul bugetar. Sporul de performanță, care este în prezent acordat la 99% din salariați, va fi micșorat de la 10% din salariul de bază la maximum 4% și va fi oferit corect celor care merită. Fondul destinat pentru premii unice va fi micșorat de la 5% la 2% din fondul anual al salariilor de bază, iar numărul valorilor de referință va scădea treptat. Toate aceste măsuri urmăresc un singur scop: asigurarea creșterii salariilor treptat, corect și responsabil, a declarat Vasile Tofan. Astfel, de la 1 ianuarie 2027, salariile în educație vor crește în medie cu 10-15%, iar în învățământul superior cu aproximativ 5%, în sănătate și asistență socială salarială, majorările vor fi de peste 17%, în apărare de 19%, în ordinea publică și administrația publică de 15%, în justiție de 9%, iar salariile categoriilor cu venituri mici vor fi majorate cu până la 20%.
5: Fiecare leu adăugat la salariu trebuie să fie asigurat de creșterea bugetului, iar pentru aceasta avem nevoie de repornirea economiei. Toate aceste lucruri nu se fac peste noapte. Înstreptat și cu responsabilitate, am încrederea că le vom face. Vă asigur că rezultatele noii politici fiscale, dar și alte măsuri pe care le întreprindem, cu privire la reducerea risipii, eficientizarea cheltuierii banului public, eficientizarea companiilor de stat, toate lucrurile pe care le-am propus în acest program de guvernare, vor aduce resursele necesare.
4: Premierul a prezentat și câteva exemple concrete de majorări salariale. Un asistent cu studii superioare va primi cu peste 2.380 de lei mai mult, un asistent medical cu studii medii de specialitate și 5 ani vechime cu aproape 2.000 de lei mai mult, un polițist ofițer cu 5 ani vechime cu peste 2.470 de lei mai mult, iar un profesor cu grad superior cu aproximativ 2.000 de lei mai mult. Veniturile obținute din activități independente și din mediul online au ajuns în atenția autorităților fiscale din Republica Moldova. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată, pe de o parte, o creștere a veniturilor declarate de antreprenorii independenți, iar pe de altă parte, controalele în rândul acestora scot la iveală sume importante de bani care nu au fost declarate. Detalii ne oferă Diana Nacu.
2: Înregistrarea unui antreprenor independent în evidența fiscală poate fi făcută prin doar câteva clicuri, iar în cazul în care aceștia întâmpină dificultăți, se pot adresa la Serviciul Fiscal de Stat, a declarat reprezentanta instituției Alina Pușcaș la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
6: Sunt petiții, interpelări care apar mereu în adresa Serviciului Fiscal de Stat. Pe această temă sunt perfectate și întrebări în baza generalizată a practicii fiscale, care este aprobat oficial prin ordinul conducerii Serviciului Fiscal și este accesibil pentru toți pagina publică SFS-ului. Totodată poate fi oricând întrebat serviciul fiscal de întrebările care apară de către freelancer.
2: Regimul fiscal pentru antreprenorii independenți ridică în continuare semne de întrebare atât pentru freelanceri, cât și pentru companiile care vor să colaboreze cu aceștia. În prezent, legislația permite desfășurarea a 40 de tipuri de activități, iar autoritățile examinează posibilitatea extinderii acestei liste, a mai spus Alina Pușcaș.
6: Avem activitățile fotografice, avem design specializat, avem servicii de curățenie, întreținere peisagistică, forme de învățământ, creație artistică. Este o listă aprobată care permite și limitează în modul de a activa ca freelancer.
2: În același timp, reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția asupra unor prevederi care limitează colaborarea dintre companii și antreprenorii independenți. A precizat directoarea executivă a Asociației Companiilor de Creație COR, Viorica Cerbușca. Potrivit acesteia, o altă problemă semnalată este limita impusă întreprinderilor care vor să deducă fiscal cheltuielile aferente serviciilor prestate de antreprenorii independenți. Pentru anumite întreprinderi, valoarea este limitată la 10% din fondul anual de salarizare, iar suma care depășește plafonul este tratată fiscal similar salariului. Reprezentanții instituțiilor creative consideră că majorarea plafonului ar reduce costurile pentru campanii și le-ar permite să fie mai competitive pe piață, a mai spus Cerbușca.
7: Consider că limitarea de 10% pentru întreprinderi de a deduce colaborarea cu antreprenorii independenți nu este justificată. Pe de o parte, noi limităm antreprenorii de a colabora cu întreprinderile astea, pe de altă parte, nu le permitem companiilor să activeze cu freelancerii. Am propus ca legislația să fie modificată încât să fie extins această sumă. În industriile creative, cele mai mari costuri sunt costurile pe care le procurăm de la creatori. Și majorând acest plafon, ne-ar permite să fim competitivi pe piața locală și pe piața internațională.
2: Specialiștii din sector au atras atenția că un plafon de 3% pentru deducerea cheltuierilor aferente colaborării cu antreprenorii independenți ar putea afecta în special agențiile de publicitate și companiile de producție, unde serviciile freelancerilor reprezintă o parte importantă din costuri. În aceste condiții, companiile mici ar putea ajunge să suporte cheltuieli mai mari, în timp ce firmele ar avea un avantaj. Precizăm că, în luna iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei și au avut de achitat aproximativ 7 milioane de lei sub formă de impozit unic. Amintim că legea privind activitatea freelancerilor a intrat în vigoare pe 1 ianuarie curent și instituie, pentru prima dată în Republica Moldova, un regim fiscal și juridic distinct pentru munca independentă, fără obligativitatea înregistrării unei întreprinderi.
0: agricultură.
1: Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată a Moldovei. Toate vagoanele destinate cerealelor sunt rezervate producătorilor și companiilor autohtone, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ucrainene. CFM utilizează în prezent doar aproximativ 20% din capacitatea rețelei, iar agricultorii moldoveni achită taxe mai mici de transport decât cele reduse pentru tranzitul din Ucraina. Precizările au fost făcute de guvern după runda de negocieri cu fermierii. Subiectul tranzitului pare a fi clarificat, nu și cel al importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, care a stârnit cele mai aprinse discuții. Alexandru Statnăi ne spune mai multe.
8: Noi am adus 10, dacă nu sute de argumente vis-a-vis de necesitatea introducerii acestei licențieri și am vorbit despre precedent, despre situația de colaps care a fost în 2023 când agricultorii vindeau producția mult sub prețul de cost și doar licențierea din 2023 ne-a salvat atunci. Că acest mecanism este aplicat în România, în Bulgaria, în Polonia, în Slovacia, în toate țările vicine cu Ucraina și doar la noi eu lipsește și asta face presiune asupra prețurilor și agricultorii cu recoltă relativ bună vor să câștige anul curent.
9: Argumentele fermierilor au fost auzite, a anunțat premierul.
10: Mâine trebuie să ne așezăm iarăși cu Ministerul Agriculturii și să hotărâm să luăm o decizie. Întrebarea mare e dacă introducem licențierea sau nu și acum nu pot să vă spun dacă vom introduce licențierea sau nu. Presiunea e foarte mare să o reintroducem. Ea a fost 3 ani la rând. E adevărat că și alte țări au introdus licențierea. Deci presiunea e mare să introducem licențierea. În același timp, anumite părți a lanțului valoric nu o să fie fericit cu licențierea asta. Mărăritul nu o să fie fericit, zootehnia nu o să fie fericit. Deci cum n-ai dat, trebuie să alegem o parte.
9: Decizia finală va lua în calcul atât situația fermierilor, cât și impactul asupra întregului lanț, a menționat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban. Potrivit acestuia, anteriorul mecanism de licențiere a funcționat.
11: Deci noi am avut un mecanism clar definit, noi am avut mai multe acte administrative din partea Ministerului de lucru a acelei comisii de licențiere. Eu am fost președintele comisiei de licențiere. În această comisie au fost și mediul de afaceri, deci din sectorul real. Practic a funcționat foarte bine, am avut 33 de cereri, din care au fost satisfăcute 25 de cereri, 8 au fost refuzate. Deci noi în principiu suntem pregătiți, adică avem o experiență din sensul respectiv.
9: Amintim că pe 16 august fermierii au anunțat că ar putea organiza proteste masive dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor fi înregistrate progrese în soluționarea celor 3 probleme discutate astăzi. Reprezentanții fermierilor au spus după runda de discuții că vor decide acțiunile ulterioare.
1: Ulterior, a doua zi, premierul Vasile Tofan a anunțat că guvernul urmează să recomande introducerea regimului temporar de licențiere pentru importul de cereale, o măsură excepțională menită să protejeze producătorii locali. Regimul va fi valabil până pe 31 octombrie, dar vine cu riscuri de scumpire a materiei prime pentru industriile de panificație, zootehnie și ulei. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro fără să fie necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Proiectul a fost dezbătut ieri la ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Revine la microfon Diana Nacu.
2: Proiectul elaborat de Banca Națională a Moldovei, cu asistența tehnică a Fondului Monetar Internațional, stabilește un calendar de eliminare graduală a restricțiilor valutare în 3 etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, operațiunile valutare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Suma maximă urmează să fie majorată de 10 ori, iar din 2028 plafonul va crește până la 250.000 de euro, a declarat Elena Grumeza, secretară de stat al Ministerului Finanțelor. Aceste limitări urmează să fie eliminate odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează mai multe operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenți din Republica Moldova și în străinătate, importul și exportul valutar.
12: Avem un calendar de liberalizare acestor operațiuni, astfel încât să putem elimina gradual gradual toate aceste restricții în trei etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării, ca să fim conform prevederile din tratat. Plafonul actual este de 10.000 de euro. Prin proiectul de lege respectiv, el se majorează la 100.000 de euro, iar din data de 1 ianuarie 2028 se va majora suplimentar la 250.000 de euro. Astfel, echipa femeii a ajutat pe nimeni în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție cu privire la fluxurile de capital să evalueze și respectiv să identifice acele operațiuni de capital care ar putea fi liberalizate.
13: În timpul ședinței au fost ridicate semne de întrebare privind blocajele întâmpinate anterior de cetățeni la procurarea imobilelor și riscul ieșirilor necontrolate de capital. Deputata Veronica Briceag a accentuat necesitatea unor măsuri clare de verificare odată cu aplicarea noilor reguli.
14: Am vorbit despre liberalizare și acest lucru este chiar necesar și important, doar că trebuie liberalizarea să fie însoțită de o monitorizare, așa încât să nu ne trezim că circulă bani murdari.
13: Proiectul de lege a fost susținut în cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, cu 6 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, urmând să fie supus dezbaterilor în plenul Parlamentului.
15: Gazul natural se scumpește cu aproximativ 41%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat în ședința din 21 august un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2027. Francesca Gândea Manole are detalii.
16: Gazul natural se scumpește cu aproape 41%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat tariful de 20 de lei și 30 de bani pe metru cub, mai exact cu 5 lei și 88 de bani în plus față de prețul pe care îl plătim acum. Andrei a tăiat 60 de bani din solicitarea furnizorului Energocom, care cerea un tarif mai mare. Operatorul de energie justifică scumpirea prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională. În timp ce Andrei era în ședință, opoziția a ieșit la protest. Au manifestat Olesea Stamate, Democrația cu Vasile Costiuc și Dragoș Galbor cu Partidul Național Moldovenesc. Colegii noștri au stat de vorbă cu oamenii din țară. Cum se descurcă?
17: Într-adevăr, este foarte scump. Ca soluție alternativă am procurat un cazan pe lemne și cărbune, deoarece nu vă faci față la factorile scumpe.
18: Dar ce să facem? Să trăim așa? Cum putem? Să economisim? N-a să mâncăm, n-a să cumpărăm medicamente, dar din căldură trebuie să ne încălzăm. Că fără mâncare mai trăie, dar fără căldură.
19: Gaza să folosim mai la plită, de-am mai mult, dar la sobă, de-am mai punem și lemne, cărbune.
20: Orice scumpire e pentru disconfort oricărui cetățean și a oricărui consumator, dar o să găsim ceva soluții, o să mai economise și o să mergem înainte.
21: Foarte mult. S-am cuceșit. Asta pentru moldoveni, pentru noi foarte scump. Nu știu, vedem. Poate le padam. Plecăm.
0: Evoluții săptămânale.
15: Ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 93 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 95 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a majorat cu 1 leu și 53 de bani și costă 33 de lei și 30 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 15 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și a ajuns la 20 de lei și 97 de bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 12 bani și este de 17 lei și 23 de bani.
0: Dicționar economic.
15: Asigurările servesc drept scut de protecție și plată de siguranță în situații imprevizibile din viață. Asigurările nu exclud riscurile care ne înconjoară în fiecare zi, dar amortizează loviturile financiare atunci când trecem prin evenimente nedorite. Sunt câteva tipuri de asigurări, iar a le înțelege înseamnă a ne face viața mai ușoară și a lua decizii fundamentate în recunoașterea celor mai mari riscuri. Asigurarea de sănătate este una dintre cele mai accesibile metode de a ne proteja sănătatea și a preveni probleme legate de sănătate din timp. Aceasta acoperă cheltuielile medicale, inclusiv diagnosticarea, medicamentele necesare, spitalizarea, intervenții chirurgicale și alte costuri ce țin de protejarea sănătății fizice și mentale. Pentru majoritatea oamenilor, cea mai mare investiție din viață o constituie casa sau apartamentul în care locuiesc. Chiar dacă imobilele sunt durabile și cazurile de distrugere totală au o incidență rară, protejarea casei și a bunurilor din interior este esențială. În Republica Moldova, asigurarea locuinței este la un nivel redus și de obicei sunt asigurate locuințele cumpărate prin programe de creditare, care sunt impuse debitorilor prin contractul de ipotecă sau creditare. Deținerea unui vehicul aduce multiple riscuri și probabilitatea survenirii acestor riscuri este relativ ridicată, mai ales în țări cu o cultură redusă de conducere auto. Această asigurare ne protejează împotriva pierderilor financiare cauzate de accidente, furt sau deteriorarea vehiculului. De asemenea, asigurarea acoperă răspunderea civilă, care ajută la plata daunelor cauzate altor persoane într-un accident în care suntem vinovați și este obligatorie prin efectul legii. Acest tip de asigurare este obligatoriu în majoritatea statelor din lume, deoarece autovehiculele sunt o sursă de risc sporit. Un alt tip de asigurare este cel de viață, care ajută la acoperirea costurilor legate de creșterea copiilor, a datoriilor restante și sprijină în general stabilitatea financiară a întregii familii. Există diverse tipuri de asigurări de viață și acest tip de asigurări este foarte diferit de toate asigurările menționate mai sus. Cea mai importantă diferență o constituie durata relațiilor dintre plățile contractuale de asigurare de viață, care este de 10 de ani comparativ cu alte tipuri de asigurări care de regulă sunt contractate anual. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова намерена открыть все переговорные кластеры с Европейским Союзом уже этой осенью. Парламент сегодня в окончательном чтении принял поправки в избирательный кодекс, касающиеся выборов в Гагаузии. В Молдове планируют увеличить лимит на валютные операции без разрешения Национального банка. Детали в выпуске. Молдова намерена открыть все переговорные кластеры с Европейским Союзом уже этой осенью. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по европейской интеграции Марчел Спетарь. По его словам, темпы вступления страны в ЕС зависят в том числе от способности властей внедрять европейские нормы в национальное законодательство. Говоря о евроинтеграции Молдовы и Украины, Спетарь отметил, что несмотря на параллельное продвижение двух стран, их переговорные процессы официально не связаны. Каждое государство оценивается отдельно в зависимости от выполнения критериев для вступления. Комментируя оппозицию Венгрии, которая неоднократно выступала против продвижения Украины на пути к ЕС, Спитарь заявил, что Кишинев не считает, что Будапешт блокирует европейскую интеграцию Молдовы. Парламент сегодня в окончательном чтении принял поправки в избирательный кодекс, касающиеся выборов в Гагаузии. Решение было принято менее чем через сутки после одобрения документа во втором чтении. И несмотря на заявление спикера Игоря Гроссу о том, что власти намерены дождаться заключения Венецианской комиссии. Авторы проекта заявляют, что промедление может поставить под угрозу проведение выборов в Народное собрание Гагаузии, запланированных на 15 ноября. Оппозиция критикует поспешность принятия поправок и намерена оспорить их в Конституции. Конституционном суде. Новые положения также меняют систему избрания депутатов Народного собрания. Вместо действующей мажоритарной предлагается пропорциональная система. С 1 января 2028 года граждане Молдовы смогут не только высказывать предложения по уже разработанным законопроектам, но и самостоятельно инициировать разработку решений, представляющих общественный интерес. Парламент принял соответствующий закон во втором окончательном чтении. Для инициатив общенационального значения потребуется поддержка как минимум 10 тысяч граждан. Для местных инициатив необходимое количество подписей будет зависеть от численности населения конкретного сообщества. Закон также предусматривает обязательное обсуждение законодательных инициатив на платформе partichip.gov.md. Сроки публичных консультаций будут увеличены, чтобы граждане и организации имели больше времени для изучения предложений и подготовки рекомендаций. Эти положения вступят в силу с 1 января 2027 года. В Молдове планируют увеличить лимиты на валютные операции без разрешения Национального банка. Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении. Лимит вырастет с 10 тысяч до 100 тысяч евро, а с 1 января 2028 года до 250 тысяч евро. Изменения касаются операций, связанных с выводом капитала за пределы Молдовы, в том числе покупки иностранных финансовых инструментов, предоставления кредитов и гарантий нерезидентам. Также предлагается разрешить обменным пунктам предоставлять платежные услуги и отменить обязательное разрешение на открытие счетов в иностранных банках для граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Полная либерализация валютного рынка должна завершиться к моменту вступления Молдовы в ЕС. Более 5000 торговых точек по всей Молдове оснастили информационными стендами о правах потребителей. Еще более 1000 экономических агентов проинформировали об их обязанностях после изменений в законодательстве. Проект при поддержке ЕС направлен на то, чтобы граждане знали, как действовать в случае проблем с товарами или услугами. После отмены обязательной книги жалоб потребители могут напрямую обращаться к продавцу или поставщику услуг. Если решить проблему не удастся, можно обратиться в компетентные государственные органы. В рамках проекта также подготовили информационные материалы и провели кампании для населения. Парламент Молдовы во втором чтении принял новый кодекс об организации и функционировании законодательного органа. Документ предусматривает ряд изменений в работе парламента. В частности, рабочим языком парламента закрепляется румынский. Также депутаты, вышедшие из одной фракции и ставшие независимыми, не смогут присоединиться к другой фракции. В парламенте появится час правительства для вопросов министрам и премьеру и день оппозиции, когда в повестку будут включаться инициативы оппозиционных депутатов. Новые правила также ограничивают время выступлений до 5 минут для фракции, до 3 минут для отдельных депутатов. Кодекс должен пройти третье чтение. Молдова опередила ряд европейских стран по уровню благополучия и социальной интеграции женщин. В последнем индексе Джорджианского института по вопросам женщин, мира и безопасности республика заняла 36-е место из 181 страны, опередив Болгарию, Италию и Румынию. Это лучший показатель среди стран Восточной Европы. Рейтинг оценивает 13 показателей, включая участие женщин в общественной жизни, доступ к правосудию и безопасность. Молдова получила высокие оценки за образование женщин, занятость, доступ к мобильной связи и отсутствие дискриминационных законов. При этом слабее показатели финансовой интеграции, представленности женщин в парламенте, уровня домашнего насилия и ощущения безопасности в обществе. За последние годы Молдова значительно улучшила позиции. С 87-го места в 2018 году страна поднялась на 36-е в 2026. Лучшие условия для женщин по-прежнему отмечаются в странах Северной Европы. Молдова экспортирует меньше вина, но по более высоким ценам. Виноделы связывают сокращение производства с неблагоприятными погодными условиями и снижением мирового потребления вина. Поздние весенние заморозки также негативно сказались на урожае винограда. Основным рынком для молдавского вина остается Европа, а среди крупнейших направлений – Румыния и Украина. Впервые в тройку лидеров вошла африканская Нигерия. Экспорт винодельческой продукции туда достиг 4 миллионов 300 тысяч долларов. Власти планируют усилить поддержку отрасли. В частности, производителям могут выделять до 300 тысяч леев на каждый гектар виноградников для обновления плантаций. Сейчас Молдова экспортирует винодельческую продукцию примерно в 70 стран мира. В Кишиневе сегодня вечером пройдет генеральная репетиция военного парада ко Дню независимости. Из-за этого движение на проспекте Штефан-Чулмария будет ограничено с 22.00 до полуночи от перекрестка с улицами Каля Ещелор и Иона Крянга до улицы Чуфля. Сам парад 27 августа станет одним из самых масштабных за последние годы. В нем примут участие более 2000 военнослужащих, представителей силовых структур и ветеранов, а также делегации из 9 стран-партнеров. Будет представлено более 100 единиц военной специальной техники. Ожидается участие президентов Румынии и Украины Никушора Дан и Владимира Зеленского, приглашенных Майи Санду на празднование 35-летия независимости Молдовы. На время репетиции в центре столицы также запрещены полеты дронов без специального разрешения. В Кишинев за месяц обработали от насекомых и грызунов более 2200 подвалов. С 22 июля по 21 августа общая площадь более 1 миллиона 360 тысяч квадратных метров. Работы проводились в многоквартирных домах и местах общего пользования. Для борьбы с насекомыми использовали разрешенные биоцидные средства, а против грызунов специальные радионицидные приманки. В муниципалитете отмечают, что обработка подвалов продолжится в соответствии с утвержденным планом. Глава МИДа Украины Андрей Сибига заявил, что Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой. Так он прокомментировал российский удар по международному пункту пропуска виноградовка Вулканешт на украинско-молдавской границе. По его словам, атаки на гражданские транспортные коридоры и пограничную инфраструктуру создают угрозу стабильности всего региона. Министр призвал международное сообщество осудить такие удары и оказать поддержку украинским пограничникам и таможенникам. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во вторник представила предложение по пересмотру процесса расширения Европейского Союза. Она заявила о планах поэтапной интеграции стран-кандидатов, более строгой оценке их готовности и внедрении новой методологии. По словам Кос, Европейский Союз выступает в новый момент Хельсинки, так она назвала нынешний этап расширения, сравнив его с саммитом европейских лидеров в Хельсинки, который в конце 90-х годов открыл путь к масштабному расширению ЕС после окончания Холодной войны. Тогда к Евросоюзу присоединились 10 новых государств. Речь идет о давно обсуждаемом пересмотре политики предварительного расширения, который должен определить, как может функционировать Европейский Союз с более чем 30 государствами-членами. Еврокомиссия вновь активизировала этот вопрос перед решающей встречей лидеров ЕС, запланированной на октябрь. В Европе во время 4 рекордных волн жары этим летом зафиксировали как минимум 35 тысяч избыточных смертей. Это число людей, умерших сверхожидаемого уровня. Только в Германии, Франции и Испании количество таких смертей уже превысило 25 тысяч. В Германии жара могла стать причиной около 14 тысяч смертей. В Испании почти 5 тысяч. С мая Западную Европу накрыли несколько волн экстремальной жары. И о погоде. В Молдове объявлен желтый уровень опасности из-за атмосферной нестабильности. В ближайшие сутки сохранится преимущественно пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Днем будет прохладнее от 18 до 23. Ветер северо-восточный слабый. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.

0: Молдова, программа «Мост». Меня зовут Элина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодняшнюю программу мы посвятим приближающемуся большому для Молдовы и для всех граждан и жителей нашей страны празднику. Это 35-летие независимости Молдовы. И сегодня у нас есть уникальная возможность снова обратиться к архивам Радио Молдова. Мы послушаем, как была провозглашена декларация о независимости Молдовы, услышим слова депутата того времени, услышим Мирчу Снегура, который был тогда президентом. Также мы послушаем речь Мирчи Снегура не только во время провозглашения Декларации о независимости, но и после, уже в качестве президента независимой Молдовы. Послушаем также, как принимался закон на языке, узнаем, какие тогда были нюансы, с какими трудностями сталкивался парламент и президент, какие были споры, но тем не менее к чему это привело. И в конце программы мы послушаем выступление молдавских наших местных артистов, певцов, музыкантов, которые каждый год на площади Великого национального собрания собираются для того, чтобы поздравить свою страну и ее жителей с Днем независимости. Также мы расскажем и о том, какой будет программа празднований 27 августа, а в рубрике, которую делаем совместно с нашими коллегами с Интеррадио Румыния, поговорим о рынке труда в Румынии. Августа 1991 года Молдова стала независимой страной, была принята декларация независимости, и вот сегодня у нас есть возможность послушать, как это было на самом деле. Из первых уст в архивах Радио Молдова хранятся записи того заседания, на котором принималась декларация независимости, и сейчас у нас есть возможность послушать, как это было.
1: Este mai puțin de două ore, Parlamentul se întrunește în ședința extraordinară pentru a adopta Declarația de Independență a Republicii Moldova. Independență! Independență! Independență! Calea pe care am parcurs-o până la această zi este o cale pe cât de tragică, pe atât de eroică. Fiecare dintre noi am mers spre ea așa cum ne-a dictat cugetul, așa cum ne-a dictat rațiunea. Principalul cuvânt în această privință este însă al poporului. Lozinca patriotică, noi suntem acasă, capătă astăzi contur real. Noi suntem acasă! Marea Adunare Națională reprezintă întreaga Republică. Dumneavoastră, cei prezenți în această piață, aveți mandatul întregului popor și vă este încredințată istorica misiune de a-l înainta Parlamentului Republicii, anume în calitate de supremă voință a poporului. De 2 ani încoace, cuvântul independență a fost mereu pe buzele noastre. A fost scandat într-una la mitingurile și adunările populare. Și tot mereu, poate mai des chiar decât s-a scandat, realizarea ca atare a independenței s-a aflat în mare pericol, în mare cumpănă. Acei care 5 decenii ne-au ținut întindă sau numai departe de colțul mesei, erau gata oricând să-și incendieze propria casă, numai liberi să nu ne vadă. Doar coeziunea întregului popor ne va garanta nu numai declarația independenței, ci și obținerea independenței reale, prosperarea cu adevărat a Republicii. Astăzi, acum, fiecare secundă ne apropie tot mai mult de ceasul sfânt al libertății. Inimile noastre bat în ritmul acestor secunde. Gândurile noastre fac pod peste secole și se unesc cu vrerea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Libertate! Libertate! Libertate!
2: Ofer cuvântul pentru a citi proiectul declarației de independență a Republicii Moldova președintelui Parlamentului.
3: Proiect declarația de independență a Republicii Moldova. Parlamentul Republicii Moldova, constituit în urma unor alegeri libere și democratice, având în vedere trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale, considerând actele de dezmembrare ale teritoriului național de la 1775 și 1812, ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Principatului Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei, subliniind dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria, parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru, luând act că declarațiile parlamentelor multor state consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939 între guvernul URSS și guvernul Germaniei ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de declarația de la Chișinău a Conferinței Internaționale Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia, adoptată la 28 iunie 1991, subliniind că fără consultare populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și acele din RSS moldovenească Transnistria, formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcând chiar prerogativele sale constituționale, a adoptat la 2 august 1940 legea URSS cu privire la formarea RSS moldovenești unionale, iar prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS ucraineană și RSS moldovenească, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS. Reamintind că în ultimii ani, Mișcarea Democratică de Eliberare Națională a Populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, legile și hotărârile Parlamentului Republicii Moldova cu privire la decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin la 31 august 1989, drapelul de stat la 27 aprilie 1990, stema de stat la 3 noiembrie 1990 și schimbarea denumirii oficiale a statului la 23 mai 1991. Pornind de la declarația privind suveranitatea de stat a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, și faptul că populația Republicii Moldova, exercitând dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1990, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menținerii URSS. Ținând seama de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume pentru democrație, libertate, independență și unitate națională, pentru edificarea statului de drept și trecerea la economia de piață, reafirmând egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, actului final de la Helsinki și normelor dreptului internațional, apreciind Pentru toate aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvârșirii unui act de justiție în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele morale și ale dreptului internațional. Proclamă solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi, Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărească prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiu istoric și etnic al devenirii sale naționale. În calitatea sa de stat suveran și independent, Republica Moldova solicită tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul Liber ales al Republicii, și dorește să stabilească relații politice, economice, culturale și în alte domenii de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practice existențe în lume în această materie.
0: Далее речь Мирчи Снегура в качестве уже президента свободной Молдовы.
3: Офер кубентул примулой президенте ал Републики Молдова индепенденте Мирчи Снегура.
4: Iubiți frați și surori, stimați concetățeni, câteva timp în urmă, Parlamentul Republicii Moldova, ales în mod democratic, Parlament care până la acest oară a adoptat legi principiale, legi de bază pentru dezvoltarea și prosperarea Moldovei, a atins vârful, unanim, a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
0: После того, как Молдова приняла декларацию о независимости, принималось еще много разных законов в независимой стране. Одним из них был закон о языке, и сейчас у нас тоже есть возможность послушать, как принимался, как обсуждался и как принимался закон о языке.
5: Порядок голосования. Значит, голосуется вначале проект закона о возврате молдавскому языку латинской графики и проект постановления Верховного Совета Молдавской ССР о порядке введения этого закона. Затем голосуется проект внесения изменений в Конституции о статусе государственного языка. Затем голосуется проект закона о функционировании языков на территории республики, проект постановления о порядке введения этого закона и в самом конце проект постановления Верховного Совета о государственной программе функционирования языков на территории республики. Дмитрий Иванович, вам слово.
6: Как раз и редакционная комиссия пришла к выводу и вносит на ваше рассмотрение опубликованные проекты, законопроекты о языках Президиумом Верховного Совета Молдавской ССР принять за основу. Потом будут замечания и предложения по каждой статье, или не обязательно по каждой из тех, где есть замечания комиссии.
5: А если предлагаются опубликованные и обсужденные проекты принять за основу, кто за? Прошу опустить. Кто против? Нет против? Нету. Принимается, пожалуйста, по первому закону.
6: Товарищи, рассматривается проект закона Молдавской Советской Социалистической Республики о возврате молдавскому языку латинской графики. Хочу сразу сообщить, что по всем законопроектам комиссия рассмотрела 29 страниц предложений, замечаний с момента опубликования и во время работы сессии. Что касается этого проекта закона, то было внесено несколько предложений. Комиссия внимательно рассмотрела их и сообщает, что в названии есть принципиальный момент о возврате молдавскому языку латинской графики. Было высказано предложение, что и в самом законе должно быть это слово «возврат». Но когда комиссия обсуждала этот вопрос, мы убедились, что в дальнейшем это слово «перевод молдавского языка на латинскую графику» отражает и порядок, и время этого перехода. Поэтому комиссия вносит на ваше рассмотрение предложение о принятии этого закона в целом, без никаких изменений.
5: Кто за то, чтобы опубликованный и рассмотренный на сессии Верховного Совета проект закона

mândru sărutat, măi. Și la joc și la jucat. Hai și la mândru sărutat. Uite așa, măi. Mulțumim frumos.

Bună ziua și bine v-am găsit, dragii noștri! Dragi, frumos la voi! Felicitări cu frumoasă sărbătoare, ziua independenței! Multă sănătate, prosperitate și la mulți ani!

0: Bună seara, dragii mei! Astăzi depănăm mai departe povestea neamului nostru, căci, după cum vă spuneam, a românilor poveste tot mai este și mai este. Pe când cobora viteazul negru vodă prin potecile munților în jos spre câmpia Dunării, înaintea cetei lui de voinici zbura un vultur mare, trimis parcă de Dumnezeu să-i arăte calea. Și au băgat cu toții de seamă că unde era aproape să poposească ceata, se oprea și vulturul, iar când ceata era gata de plecare, se arăta și vulturul cloncănind deasupra ei, ca și cum ar fi zis în limba ei păsărească: am odihnit și eu cu voi, iar acum ca și voi sunt gata de drum, urmați-mă, că eu cunosc drumurile acestea de câteva sute de ani. Văzând negru vodă că vulturul zboară mereu deasupra cetei sale de voinici, a înțeles că acesta e un semn și a zis către tovarășii săi: să mergem după vulturul acesta care l-a trimis Dumnezeu să ne arăte drumul și ne vom ajunge la bine, chipul lui să-l avem în mare cinste, iar de ne va duce spre rău, l-om dobori cu săgețile și noi cu vitejie noastră, și cu ajutorul lui Dumnezeu vom ști să întoarcem și răul spre bine. Și s-au luat după vultur, iar înțeleapta pasăre i-a dus prin potecile munților, i-a coborât printre dealurile pline de vii și prin câmpii întinse, le-a arătat drumul spre locurile cuprinse de tătărime. Acolo negru vodă și-a lui ceată, toți voinici cu fruntea lată și cu plete lungi pe spete, au dovedit că știu să se lupte ca lei și în puține zile au risipit hoardele tătare, de-au curățat câmpiile până la Dunăre și spre răsărit, până dincolo de apa Prutului. Și fiindcă vulturul îi arătase lui negru vodă calea spre bine și mărire și spre viteșie, a hotărât ca chipul de vultur să fie cusut în fir de aur pe steagul țării românești, peste care viteazul din Făgăraș avea să domnească de acum singur, nesupărat. Iar după ce au bătut pe tătare, de le-a pierit toată pofta de a mai călca prin țara românească, negru vodă s-a întors de la marginea țării, unde gonise pe dușman, și a pobosit la poale munților, în orașul Câmpul Lung. Acolo i-a ieșit tot norodul cu pâine și cu sare, i-a aruncat flori și i-a urat să trăiască ani mulți și fericiți. Lui negru vodă i-a plăcut mult orașul și, pentru că era mai către mijlocul țării, a hotărât să-și așeze acolo scaunul domniei. Pentru aceasta, negru vodă și toți mai mari țării au ridicat palate mari, frumoase și bogate, au pus să se zidească biserica domnească și au întocmit orașul cum nu mai era altul. Voiau românii noștri să se cunoască de departe că acolo e locuința unui domn mare și viteaz. Astfel s-a întocmit cea din tâi țară românească mai mare decât toate până atunci, și astfel Câmpul Lungul Mușelului a fost cea din tâi reședință a domnilor români. Negru vodă a stăpânit cu pace multă vreme, iar când a murit, a lăsat urmașilor țară mare și liberă, și tot poporul l-a plâns ca pe un părinte. Ei, dar povestea neamului nostru e lungă și vi s-a făcut somn, mă opresc azi aici. Noapte bună!
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Președintele român Nicu Șordan și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, sunt așteptați joi 27 august la Chișinău, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Țara noastră va marca pe 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, la Chișinău, sunt programate mai multe evenimente festive și o paradă militară. Anul trecut, liderii României și Ucrainei nu au fost prezenți fizic la Chișinău. Cu ocazia celei de-a 34-a aniversării a independenței Republicii Moldova, în țara noastră au venit președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații atât automatizat cât și neautomatizat în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Cetățenii vor putea nu doar să formuleze recomandări asupra unor proiecte deja elaborate, ci și să propună autorităților inițierea elaborării unor decizii de interes public prin mecanismul inițiativei civice, care va fi aplicat din 1 ianuarie 2028. Legea care reglementează noul instrument de participare decizională a fost aprobată de Parlament în lectura a doua finală. Autoritățile vor examina doar inițiativele care vor cumula sprijinul a cel puțin 10.000 de cetățeni în cazul proiectelor de interes național. Pentru inițiativele locale, pragurile vor fi stabilite în funcție de dimensiunea comunității. Legea votată de Parlament stabilește totodată consultarea obligatorie a inițiativelor legislative pe platforma particip.gov.md. Termenele de consultare vor fi extinse pentru a oferi actorilor interesați mai mult timp pentru a analiza propunerilor și transmiterea recomandărilor. Prevederile în acest sens vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Canada a anunțat astăzi taxe vamale de represalii pentru anumite produse din Statele Unite în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni, echivalând dolar cu dolar noile taxe impuse de administrația de la Washington, și a prezentat măsuri de sprijin financiar pentru companiile și lucrătorii canadieni afectați de escaladarea războiului comercial, scrie Reuters. Aceste contramăsuri vor intra în vigoare pe 8 septembrie și vor implica taxe de 15, 25 și 50% pentru 700 de produse importate din Statele Unite, se precizează într-un comunicat guvernamental. În ceea ce privește sprijinul financiar pentru lucrătorii din industriile afectate, autoritățile din Canada au anunțat un pachet de 7,5 miliarde de dolari canadieni. Amintim că sâmbătă au intrat în vigoare noile tarife de 50% impuse de președintele american Donald Trump asupra unor importuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari după eșecul negocierilor dintre cele două țări, menite să prevină acest lucru. Noile taxe de represalii marchează un nou punct critic în relația dintre Canada și Statele Unite. Avertisment major din partea oamenilor de știință. Oceanele lumii au atins la sfârșitul săptămânii trecute cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată. Temperatura medie la suprafața apei a urcat la 21,1 grade Celsius, depășind precedentul record stabilit în martie anul trecut. Potrivit Serviciului Climatic European Copernicus, această creștere alarmantă este alimentată de o combinație periculoasă. Fenomenul natural El Niño, aflat în plină expansiune, și schimbările climatice provocate de activitatea umană. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la BIS. Program de muzică clasică.
3: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rodenco și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați fragmente din concertul numărul 5 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns. În interpretarea celebrei pianiste franceze de origine română, Dana Ciocârlie, și a Orchestrei Naționale de Cameră, suplimentată cu grupul de suflători. Dirijor Valentin Doni.

Considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai romantismului muzical, compozitorul, pianistul și organistul francez Camille Saint-Saëns a demonstrat un talent excepțional încă din copilărie, debutând în concerte publice la vârsta de 10 ani. Stilul său se caracterizează prin echilibru, claritatea formei și o remarcabilă maestrie tehnică. Creația lui Saint-Saëns, vastă și diversă, cuprinde lucrări simfonice, muzică de cameră, opere, piese corale, concerte instrumentale, dintre care 5 concerte pentru pian, în care compozitorul a reușit să îmbine tradiția clasică franceză cu rafinamentul romantic și virtuozitatea instrumentală.

Concertul numărul 5 pentru pian și orchestră în fa major, opus 103, supranumit egiptean și dedicat jubileului de 50 de ani de activitate, a fost scris în 1896, în timpul unei ședere a compozitorului în Egipt, țara care i-a inspirat sonorități și culori orientale. Lucrarea evidențiază un limbaj muzical matur, plin de imaginație și exotism, în care pianul capătă un rol strălucitor, dialogând liber cu orchestra. Atmosfera generală este una de bucurie, luminozitate și fantezie. Fragmente din concertul egiptean de Camille Saint-Saëns ascultăm astăzi în versiunea interpretativă a pianistei Dana Ciocârlie.

pianista franceză Dana Ciocărlie, profesoară la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon, muzică de cameră, și la Școala Normală de Muzică Alfred Cortot din Paris, este născută la București pe 26 noiembrie 1968. Și-a început studiile muzicale la conservatorul din orașul natal, iar la École Normale de Musique de Paris a studiat cu Victoria Melchi, eleva lui Alfred Cortot, pentru diploma de concert, apoi și-a perfecționat abilitățile pianistice cu Dominique Merlet și Georges Pludemarché timp de 2 ani la conservatorul din Paris, precum și cu Cristian Zacharias și Dmitri Bashkirov. Talentul său a fost recompensat cu numeroase premii internaționale. Al doilea mare premiu la concursul internațional Robert Schumann de la Zwickau, premiul special Sándor Weck la concursul Jazza Anda din Zürich, premiul internațional Pro Musics, Young Concert Artist European Auditions din Leipzig, concursul Ferruccio Busoni din Italia. Dana Ciocărlie a cântat cu mari artiști, a interpretat în premieră lucrări contemporane care i-au fost dedicate, a evoluat sub bagheta unor dirijori de prestigiu. Numeroasele sale recitaluri, concertele de muzică de cameră sau cu orchestra au purtat-o pe toate meridianele lumii, în Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, Hong Kong, Indonezia, Europa. La Chișinău, în cadrul Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, publicul a admirat-o în concertul numărul 5 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns.

Concertul în fa major pentru pian al lui Camille Saint-Saëns, supranumit Egiptean, este structurat în trei părți, Allegro Animato, Andante și Allegro Molto. Prima parte impresionează prin energia sa ritmică și virtuozitatea pianistică. Partea a doua, de inspirație orientală, evocă peisaje exotice și melodii auzite, după cum afirma compozitorul, pe Nil. Finalul, plin de vervă și spirit dansant, aduce o sinteză între elementele clasice și culorile orientale. Întreaga lucrare se remarcă prin echilibrul dintre fantezia poetică și rigoarea construcției muzicale.

Interpretarea celebrei pianiste franceze, de origine română, Dana Ciocârlie, și a Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Valentin Doni, am ascultat fragmente din concertul numărul 5 pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Născut în zodia muzicii. Protagonistă, vocea care transformă cântecul în emoție, în orice anotimp. Andra.

Există artiști care cuceresc publicul printr-o singură melodie. Există însă și artiști care, de-a lungul anilor, reușesc să transforme fiecare etapă a carierei sale într-o nouă întâlnire cu publicul. Andra face parte din această categorie. De peste două decenii, numele ei armonizează cu muzica românească de largă popularitate, de cântecul de dragoste, de marele spectacole și mai ales de o voce care și-a păstrat forța și expresivitatea.

Născută la Câmpia Turzii, Andra a intrat foarte devreme în lumea muzicii. La numai 14 ani a lansat primul ei album. Era începutul unei cariere care avea să treacă prin numeroase etape, stiluri și forme muzicale. Pe parcursul anilor, Andra a cântat pop, dance, balade, muzică de inspirație folclorică. O voce puternică, luminoasă, flexibilă, capabilă să treacă de la sensibilitatea unei balade la energia unei piese ritmate și apoi la expresivitatea unui cântec cu rădăcini în tradiția românească.

Alexandra nu este doar o interpretă care cântă corect. Este o artistă preocupată de emoția transmisă. Așa o caracterizează specialiștii în domeniu. În cântecele sale, iubirea apare în numeroase ipostaze. Iubirea care începe, iubirea care doare, iubirea care se întoarce, iubirea care vindecă și mai presus de toate, iubirea ca formă de speranță. De aici și apropierea extraordinară de

În repertoriul Andra există cântece care au devenit repere pentru meloman. Inevitabil va fi bine. A devenit aproape un mesaj colectiv de optimism. Iubirea schimbă tot. Vorbește despre una dintre temele fundamentale ale repertoriului său.

Într-o lume muzicală în care succesul poate fi uneori efemer, Andra a reușit să construiască durată. Iar durata în artă este una dintre cele mai convingătoare forme de valoare. Pentru că un spectacol poate ridica o sală în picioare, dar numai artistul adevărat reușește să rămână în memoria oamenilor. Iar Andra a reușit acest lucru prin cântec. Și astăzi am argumentat prin cântecele care au alcătuit coloana sonoră a programului născut în Zodia Muzicii.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Viziunile legate de un stat minim, mai multă transparență a cheltuielilor publice și mai puține taxe au fost criteriile cheie în baza cărora Claudiu Năsui, noul ministru al economiei, a fost selectat în guvernul Tofan. Premierul Vasile Tofan spune că experiența de ministru în România va facilita dialogul comercial cu țara vecină și va întări relațiile dintre cele două state. Declarațiile au fost făcute de prim-ministru la emisiunea Pe Față de la Moldova 1.
2: Provocările pe care le avem noi țin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Și în asta crede domnul Năsui. Domnul Năsui crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, în companii de stat mai eficiente și mai puține. Și ne-am gândit că din moment ce avem aceste provocări, cred că trebuie să punem la cârmă un om care crede în anumite aceste lucruri. A fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar în România, cred că ne-a ajuta inclusiv ca să fortificăm relația noastră cu România, pentru că 30% din exporturile noastre merg în România.
1: În ceea ce îl privește pe noul ministru de la Agricultură, Vasile Tofan a apreciat calitățile lui Eugen Osmochescu, precizând că expertiza acestuia va permite sectorului să se dezvolte mai eficient, având la cârmă un om care se pricepe foarte bine la economie.
2: În cazul domnului ministru al agriculturii, Eugen Osmochescu, cred că este o decizie care ne va permite să aducem mai multă logică economică într-un domeniu atât de important și cred că e bine să avem un economist la agricultură, pentru că provocările sunt foarte mari, dar și banii care vor intra în agricultură după intrarea Moldovei în Uniunea Europeană și vom avea acces deja la fonduri din politica agricolă comună începând cu anul 2028, au nevoie de mult mai multă chipzuință economică.
1: Astăzi, Vasile Tofan a anunțat remanieri în guvern, mai exact actualul vicepremier Eugen Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, urmează să fie propus ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar putea fi ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021 și actual deputat în Parlamentul României, Claudiu Năsui, care a primit pe 25 august cetățenia Republicii Moldova. Ultimele pregătiri pentru parada militară de Ziua Independenței, în această seară, începând cu ora 22 și până după miezul nopții, va avea loc repetiția generală a ceremoniei dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Circulația rutieră va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea. În perimetrul antrenamentelor este interzisă ridicarea dronelor de către persoane neautorizate. Amintim că Piața Marii Adunări Naționale va găzdui anul acesta una dintre cele mai ample parade militare. Peste 2000 de participanți, veterani, militari, angajați ai structurilor de forță și reprezentanți ai 9 state partenere vor defila în centrul capitalei. Vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, inclusiv echipamente moderne achiziționate în ultimii ani. Canada a anunțat astăzi taxe vamale de represalii pentru anumite produse din Statele Unite în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni, echivalând dolar cu dolar noile taxe impuse de administrația de la Washington, și a prezentat măsuri de sprijin financiar pentru companiile și lucrătorii canadieni afectați de escaladarea războiului comercial, scrie Reuters. Aceste contramăsuri vor intra în vigoare pe 8 septembrie și vor implica taxe de 15, 25 și 50% pentru 700 de produse importate din Statele Unite, se precizează într-un comunicat guvernamental. În ceea ce privește sprijinul financiar pentru lucrătorii și industriile afectate, autoritățile din Canada au anunțat un pachet de 7,5 miliarde de dolari canadieni. Amintim că sâmbătă au intrat în vigoare noile tarife de 50% impuse de președintele american Donald Trump asupra unor importuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, după eșecul negocierilor dintre cele două țări, menite să prevină acest lucru. Noile taxe de represalii marchează un nou punct critic în relația dintre Canada și Statele Unite. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

De multă vreme îl urmărea bănuiala asta. Gheorghe o amorțea cu sudoarea, cu țigara și cu drumurile. Acum i s-a părut că mamă s-a auzit ceva prin sat, că n-a fost zădarnică întrebarea ei. Pe o clipă și-a închipuit-o pe Rusanda că merge cu cineva pe vale. Acel cineva era încă cețos, aproape o umbră, dar nu i-au mai ajuns puteri să-l urmărească. Teama că portița lor atocmeu altul. Altul, i-a zice tatălui Bade Mihalachi, și Rusanda altuia. Ea stinge lampa. Teama asta i-a oprit pe o clipă inima în loc. I-a mutat clampa ușii din partea asta.

Era întuneric afară. Cerul nu se vedea. Numai undeva deasupra capului se zbuciuma o așchie senină. Își schimba mereu formele și după frământarea ei, Gheorghe a ghicit că snouă mult și că îi duce vânt. Pe marginile drumului, de printre levezi, zâmbeau ferestruci cu lumina lor caldă. Undeva într-o casă abia se auzeau niște fete cântând și după sat plângea singurate cu o mașină suind dealul. Mergea iute, socotind pașii care mai rămăseseră și se întreba într-un, oare nu-i târziu? Și se căia amarnic că n-a venit la dânsa la soroc. Putea totuși să lase lucrul pe o zi și să se ducă. Se căia că s-a supărat când n-a venit să smulgă mazărea. Se căia că n-a știut când să vină și când trebuie să plece.

De îndată ce începea grădina lui Balea Vasile, de lângă salcâmul cel dezbenat, se vedeau ferestrele rusante. Și în fiecare seară, cum ajungea în dreptul salcâmului, se uita dacă este lumină. În seara aceea, lumină nu era. Abia-abia se vedea acoperișul case. S-a uitat mirat la dreapta și a văzut că încă nu ajunsese în dreptul salcâmului, dar a ajuns și a deslușit deasupra porții două ferestruici negre. Nu se poate să se fi culcat așa de vreme. S-a oprit la poartă, dar n-a îndrăznit să se rezime de dânsa. A pus numai o mână pe stâlp, de parcă era o poartă vie care îl aștepta de mult. Cineva a trecut pe la spatele lui, i-a dat bună seara. Gheorghe a răspuns fără a se întoarce. Poate toarnă gaz, și-a zis el în gând și s-a dat lângă portiță ca să-i fie mai aproape să intre când s-au luminat de nou ferestrele. Dar ferestrele oarbe nu suflau nicio boare de lumină, nicio șoaptă nu-i aducea vântul din partea aceea. Poate nu găsesc chibriturile, și-a zis el și a sunat cutia sa în buzunar, parcă vrând să-i spuie cuiva că dacă nu le găsesc, el are chibriturile. Dar a trecut multă vreme. Pe sticla ferestrelor negre a apărut un luciu cenușiu și părea că se uită cele ferestre în altă parte, nu la dâns. Pe Gheorghe l-a prins frigul. A încercat să-și ridice gulerul, dar n-a izbutit și a rămas cu ochii ținte la ferestre. Dorm. Asta înseamnă că încă nu-i târziu, și-a zis el în gând. Ferestruicile parcă și-au întors ochii spre dânsul. Până mâine dimineață rabde-o cumva, a hotărât el. S-a întors să plece. La despărțire a mai alunecat odată cu privirea pe ferestruicile din casa cea mare. Inima i-a zvâcnit nebună ca o pasăre prinsă în culcuș și un val fierbinte i s-a vărsat din creștet până în tâlp. Jos, într-un colț al ferestrei de la casa cea mare, izvora o rază de lumină. Trădare? S-a întrebat el. Atât de repede se ajunge mult la trădare? A deschis portița și, pășind în vârful picioarelor, s-a apropiat de grăuntele celea de lumină. Vântul încerca să scoată o pănușă prinsă după ploaie în pământ. Porcul ofta sătul în mocul. Gheorghe s-a dat mai aproape și sta lipit de perete. O clipă nu se auzea nimica. Era liniște și el ridicase mâna să bată în sticla ferestre. Deodată însă a smuls-o înapoi. Un glas bărbătesc a spus: eu zic bine, dar roata căruței are diametru. Și un alt glas, senin ca cerul, scump ca viața, a întrebat: la el ce a zis? A întrebat în felul cel aves, cel molipsitor, când fata parcă te-a rugat să o faci să râdă. Ce a zis acela, Gheorghe n-a prins cu urechea, dar Rusanda râdea, vai, râsetul acela al ei, răscolitor, clocotitor.

portița stătea deschisă, așteptându-l să plece. Și Gheorghe a pornit cu pași rari și grei. Pleca sărac lipit pământului, căci lăsase în casa asta și țarina sa, și snopii de grâu, și mânjii, și iarbă. Îl petrecea în glumă vântul, cercând să-i smulgă pălăria din cap. Se tupila rușinat de căsuțele pe lângă care trecea, și luna lipită pe o margine de nori, pe jumătate lumina, pe jumătate era stins. Mă rog, doi învățători mai stau la sfat. Nu era mare lucru la mijloc, dar vorba cântecului. Inima mea, inima mea, iar începea mă dorea.

Gheorghe umbla pe drumuri întrebându-se cine el și încotro se duce. Îl măcina tăcerea de-n jur și ca să o sfoarme măcar pe o clipă și a zis ei însuși: vezi că ai rămas singur, măi, Gheorghe. Și s-a uitat iute în jur să fi fost oare glasul lui. Apoi și-a ridicat gulerul, lăsând bătrânele drumuri ale satului să-l ducă unde ori vrea. Și drumurile din Valea Răzeșilor l-au cules grijuliu cu toată amărăciunea lui. L-au tot îndemnat dintr-o ulicioară în alta, l-au pus să sară părăiașe, să ocolească poduri stricate. Gheorghe venea ascultător ca un copil. Erau drumurile umblate de el de-n frage de copilărie. Și chiar când satul a rămas în urmă, el tot venea prin câmpul gol, asupra nopții,

Într-un târziu, picioarele s-au oprit ca doi telegari la fântâna unde a fost adesea adăpați. Gheorghe s-a așezat pe pământul gol, simțind că de acum nu-și mai amăgește el picioarele, nici cu dusul, nici cu întorsul. În jur cernea o noapte rece de toamnă, sunau a uscat, ager, tufele de pelin rămase pe haturi și se risipeau ușor sub călcâi bulgărași degerați. Spre mare sa mirare, Gheorghe simțea un miros nedulce pe care o tot trăgea în piept și necăjitul suflet cerca a se bucura, de parcă Gheorghe ar fi ajuns într-o lume ce veșnic îl aștepta, veșnic se bucura de venirea lui.

Pe la zor și-a dat seama că venise pe la hectarele necărtat. Spre acest petic de pământ s-au scurs toate drumurile, toate grijile lui, și chiar în acea noapte grea drumurile l-au adus încoace. Dar vai, cum s-au mai înșelat bătrânele drumuri ale satului. Venea iarnă. Frigul a amorțit fierberea pământului. L-a adormit până la primăvară și acum fiecare semencioară trebuie să coboare în adâncuri, în înțepeneala rece și întunecoasa iernii, până iară se va face cald, se va face lumină și iară va porni pe calea sa nemuritoare străvechea frunză verde.

am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: O libertate, sfântă libertate. 35 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. Memoria care ne unește. Independența. Emisiune în bază de înregistrări de la Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Arhiva istorică Radio Moldova.
2: Regie artistică Angela Titioi Dragan, redactor Nina Parfentie.
3: Suntem într-o zi deosebită, într-o zi istorică deosebită, dacă o raportăm la anul 1991. Atunci, printre miile de moldoveni ieșiți în inima țării pentru a cere libertate, independență, tricolor, alfabet, limba română, etc., s-au aflat și pietrele de hotar ale culturii noastre, scriitorii. Haideți să mergem în contra timpului spre a ne aminti de acea zi istorică, 27 august 1991. Să ascultăm vocea istoriei prin vocea celora care au făurit-o. Secvenție de la Marea Adunare Națională. Înregistrare din fondul de aur al Radiodifuziunii Naționale.
4: Cuvânt are Grigore Vieru.
5: Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur. A răsărit raza de aur pe care o așteptăm de-o vecie. A răsărit din jertfa de sine, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, parlamentului și guvernului nostru. Proverbul zice: prea tare nu te ridica, te vor spânzura. Prea tare nu te apleca, te vor călca. Ne-am tot aplecat în fața negurosului timp, crezând că nu ne va călca, și am fost călcați barbar în picioare. Ne-am ridicat azi în aproape toată statura noastră și iată că nu ne-a spânzurat, pentru că este cu neputință să spânzuri un popor întreg și atâtea alte popoare. Bucurați-vă, moldoveni! Sunteți aproape liberi! Spunem aproape liberi pentru că independența ce o declarăm azi nu este altceva decât un popas după un drum lung și anevoios. Un popas scurt sau mai lung nu contează, o vremelnică salvare a noastră, căci de plina mântuire veniva numai din unirea cu țara mumă.

Se... Să nu forțăm însă lucrurile după cum a spus adevărat și cu înțelepciune președintele Republicii Moldova, Mircea Ion Snegur, și președintele Parlamentului, Alexandru Moșanu. Să nu forțăm lucrurile. Miraculosul pom, care se cheamă Unirea, trebuie să răsară în voie, nesilit de fără de răbdarea noastră, sfântă și legitimă de altfel, pentru a deveni un pom puternic, plin de binecuvântat rod și nemuritor. Trăiască Moldova liberă! Libertate!

0: cuvântare prin vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Ion Hădârcă.
1: Pace în suflet și unire în țară, dragi compatrioți!
2: Bravo!
1: Iată-mă copleșit de emoții într-una din clipele cele mai frumoase ale vieții mele, ale vieții noastre. Este clipa independenței, este clipa libertății. Au fost forțe, au fost tirani, au fost partide care au încercat să ne facă independenți, dar independenți de străbun, de mormintele lui Ștefan cel Mare și Mihai Eminescu, independenți de tradiții și izvoare, independenți de grai, independenți de consătenii noștri, de familie, de copii și în ultima instanță chiar și de nepoți. Noi am spus un nu categoric acestor tirani. Noi nu putem fi independenți de aceste valori care sunt însăși inima, însăși ființa națiunii române. Noi suntem liberi, noi suntem români, noi suntem cei care prin noi vom duce mai departe făclia libertății. Dragi compatrioți, au fost forțe putciste care, dacă ar fi să fie acum alte împrejurări, poate că pentru ceea ce au făcut, le-am ridicat și niște monumente, dar undeva acolo, alături de Valodia Ulianov. Pentru că, într-un fel, ne-au ajutat să grăbim pasul acesta, să apropiem ora astrală a neamului nostru. Am participat alături de fratele meu, Constantin Ovoroc, la sesiunea extraordinară a Parlamentului Imperiului. Ați urmărit, probabil. După tot ceea ce s-a întâmplat, există o cu totul altă mentalitate politică chiar și în inima Imperiului. Din cei care au vorbit, și nu Sultan Nazarbayev, și Hazburatov, și Akayev, și alții, reiese clar că niciun fel de tratat unional nu mai poate stăvili, nu mai poate satisface setea popoarelor de libertate. Dar nu aceasta vroiam să vă spun. Vroiam să vă spun că momentul cel mai poetic pentru care ne-au felicitat și reprezentanții altor republici au fost faptul că chiar și în acel beci glacial în care eram atunci, a fost un element poetic de topire, de bucurie și de triumf. Acest unic element pentru care chiar ne-au invidiat și rușii și armenii și alții, a fost tricolorul care fâlfuia alături de noi.

sale, prin voturile dumneavoastră sfinte, votam sete de grai, sete de grafie, de conștiință națională. Acum pot să spun că de 10 ori, poate că mai repede, s-au realizat aspirațiile dumneavoastră și vreau să mă întorc înapoi cu 2 ani și să citez din ceea ce am dedicat atunci primei mari adunări naționale. O libertate, sfântă libertate, din slobozii și sate deșteptate, îți jură în slava veșnicei voroave, României, Basarabiei, Moldavei!

0: Cuvânt are Lidia Istrate, deputat al poporului, scriitoare.
1: Iubit popor, astăzi Dumnezeu în ceruri s-a oprit în dreptul Moldovei și cu milostenia sa ne-a îndrumat, ne-a dat mintea de pe urmă, ne-a unit, ne-a împreunat și noi am votat independența! Trăiască libertatea! Bătrânei Moldovii, bucurați-vă! Domn și doamne ale Moldovii, bucurați-vă! Părinții ai Moldovii, bucurați-vă! Fete și flăcăi ai Moldovii, bucurați-vă! De azi înainte suntem liberi!

0: правди, що попору їй ва країн базе, де дрепт німік май сусну в Афім пământу Молдовій, де кит леджа, троянська демократія.
1: Демократія!
0: Ен тоати републичіле імперіулуй, ау біруїт путеріле демократиче, ен тоати републичіле імперіулуй попоріле сунт либере, либертате, приятеніє ку попоріле либере, приятеніє ча маре, либере дин їнімі, фара калкаюл імперіал. Trăiască poporul! Jos bolșevicii care s-au înrăit împotriva propriului popor! Jos bolșevicii! Constituție, independență, libertate!
2: Ofer cuvântul poetului Ioan Alexandru, vicepreședinte al Partidului Național Țărănesc, Creștin și Democrat din România.
3: Iubiți frați creștini, Hristos a înviat la Basarabia, renaște poporul român!

0: naște un nou popor în istoria omenirii. Dacă poporul român ar fi numai cât sunteți dumneavoastră, am fi de ajuns să fim cel mai mare popor din lume astăzi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când am văzut mâinile dumneavoastră ridicate, am văzut mâinile întregului popor român ridicate din morminte. Învie poporul român prin dumneavoastră astăzi, după 2000 de ani și de acum până la sfârșitul veacurilor. Iubiți frați în Domnul, vă aduc salutul unui mare partid creștin-democrat din România, partidul lui Iuliu Maniu, care a înfăptuit Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia. Și vreau să vă spun că sărbătoarea dumneavoastră de astăzi este de un miliard de ori mai mare decât sărbătoarea de la Alba Iulia, pentru că dumneavoastră erați morți și ați înviat. Aleluia! Trăiască poporul român! Haideți, frate! Mă aflu aici cu doi dintre mari dumneavoastră poeți. Când clopotele erau trase, să trăgea cu tunurile în clopote. Când sabia voievozilor și armatei române ruginea, pentru că n-aveam armată română și n-aveam clopote în biserici, poeții dumneavoastră au fost limba de bronz a clopotelor Basarabiei și a întregului neam românesc. Aplaudați-vă, poeții! Basarabia, dumneavoastră ați dat pleiada de aur a poeziei românești în secolul 20 și am să propun Parlamentului României să li se dea crucea de aur a lui Mihai Viteazu tuturor poeților din Basarabia. Așa să le ajute Dumnezeu!
1: Cuvânt s-o oferă Leonid Ilare, președinte al Ligii Democrat Creștine a Femeilor din Moldova.
2: Dragi surori și frați, mare cuvânt, independența, adevărat și exact cuvânt pentru o țară integrală ca Ucraina și inexact până nu de mult pentru Republica Democrată Germană, care s-a corijat și a îndreptățit cuvântul unindu-se cu Republica Federativă Germană. Dar inexact întru totul e pentru o bucată de țară ciuntită din toate părțile ca Basarabia. Dar fie, treacă de la noi! Așa hăcuiți și dezbinați cum suntem, fără Basarabia de Sud, fără Bucovina de Nord, în fond fără ieșire la munte și ieșire la mare, noi totuși ne decidem să ne declarăm independența.

acest neastemuit de frumos cuvânt. În primul rând, integritate teritorială, neatârnare social-economică, neatârnare în relațiile internaționale, nemai vorbind de niște drepturi elementare și absolut necesare într-un stat suveran, precum securitate și armată națională, vamă națională, transport național. Avem noi măcar ceva din toate acestea, nici pe departe, deși trebuie de remarcat că totuși ceva este, declarație pe hârtie despre suveranitate. Dar noi nu suntem pretențioși și nici nerăbdători. Noi înțelegem că în URSS, din 1940 încoace, a domnit complexul militaro-industrial și că forțele democratice, răsărite în 1985, odată cu așa zisa perestroică, au fost cam înghesuite la perete, fapt dovedit cu lux de amănunte de recentul puci de la Moscova. Însă de acum încolo, ce garanții ne-ar oferi soarta odată cu declarația independenței, pe care, în mod normal, o dorim cu toții? S-ar putea să obținem cele mai elementare drepturi, armată, securitate, vamă, transport, poate și neatârnare socială. Dar integritate teritorială și independență economică pe o pălmușoară de pământ, ca Basarabia, ca Maiba, nu prea îmi vine să cred că le vom obține atât de lesne, fără un ajutor substanțial din partea comunității mondiale și în special a României. Ori, dragi surori și frați, toți în jurul nostru se cam eschivează de a pune problema la modul concret. Ce zici cu Basarabia asta, nimerită pe harta URSS-ului conform pactului Molotov-Ribbentrop? Ca să vedem, situația noastră e cu totul alta decât a celorlalte republici care și-au declarat independența. Dat fiind că republicile din URSS și-au declarat independența în hotarele lor firești, iar noi ne-o declarăm pe pământuri sfârtecate, că toată viața am visat independența, e adevărat. Însă noi am visat o independență nu fără mâini, nu fără picioare, nu fără ochi, sau și mai rău, independența unei mâini tăiate din trunchi. Orice țară este un organism viu, rupe ceva din mădularele ei și nu va mai funcționa normal organismul. Rupe un mădular de la întreg și se va stinge cu încetul. Așadar, nouă românilor din Basarabia, nimeni nu va aduce pe talger condițiile sine qua non ale independenței, care sunt integritate teritorială și independența economică, noi fiind legați prin sânge, prin limbă și istorie de organismul integru al țării românești la care am fost rupți. Nimeni nu ne va aduce aceste două condiții inerente existenței noastre de mai departe, fără efortul și voința noastră de a fi. Și aici vreau să menționez că nu trebuie să trăim de la o zi la alta, ci cu ani, să privim un pic în timp, să vedem cum ni se arată Moldova viitorului. Republica Moldova, în felul cum o concep unii lideri politici miopi, care vor să facă politică pe etape, uitând de la mână până la gură, că și peste noapte se poate întâmpla o lovitură de stat, deci unii lideri politici ne sfătuiesc să ne uităm doar pe puțină vreme, să ne uităm origine, să uităm, dragi frați și surori, că suntem români. Și în felul acesta, poate cum obține declarația cu independență în Parlament. Nici o grijă să nu avem. Declarația despre independență, că azi, că mâine, o vom obține. Alta e problema, și anume, ce urmează după această declarație. Republica Moldova va fi un fel de stat vasal pentru puterile din Est, un stat artificial ostatic pentru România și un fel de stat tampon pentru puterile din Vest, bineînțeles, dacă nu vom lua toate măsurile de rigoare spre evitarea acestui trist dezodământ. Care sunt aceste măsuri? Lichidarea nu numai de iure, ci și de facto a consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, adică revenirea Basarabiei la starea ei de până la 1940. Astfel, la ce rost am mai convocat noi conferința internațională în colonia aceasta basarabiană și am purtat pe drumuri atâția istorici, juriști și sociologi de notorietate mondială? Ba, am mai ajuns și în Senatul SUA cu problema Basarabiei. Este o vorbă. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Dacă vom fi sinceri cu noi înșine, în privința originii noastre,
și ceasul ne va aduce izbândă. Copilul care nu-și recunoaște mama este mancurt. Această minunată floare independentă pe care voim să o răsădim acum pe pământurile strămoșești, fărmițate și în neamul dezbenat și încă sub veghea armaților de ocupație, această floare, zic, spre a trăi, trebuie sprijinită prin lichidarea regimului colonial instaurat în 40. Ne-am deprins să tot spunem unire moldoveni, ca și cum cei din Ardeal ar trebui să zică unire ardeleni, iar cei din Olteni ar trebui să zică unire olteni. Oar noi toți trăitorii din principatele românești, unite la 1859, apoi la 1918, suntem români. Deci, într-o reîntregire a neamului și a pământurilor românești, unire români! Unire români! Unire români!

În cadrul ciclului Revelații Arhivei, ați ascultat înregistrări de la Marea Adunare Națională din 27 august 1991, din Arhiva Istorică Radio Moldova. Regie artistică Angela Titioi Dragan, redactor Nina Parfentie.

0: Luminița Dumbrăveanu. Poezie lirico-patriotică. Recită autoarea. Înregistrare din anul 2019.
1: Poporul ales al Arhanghelului Eminescu. Ne-a dat Dumnezeu binecuvântare să fim născuți în Moldova. Un plai rai stropit cu mir de luceafăr. Ne poticnim din vrednicie însă în astrăbate secole cu această povară a fericirii în inimă. Să privim cu luarea minte doar o imagine de pe Aleea Ființei Naționale. Arborele Eminescu. Parcă-i mâna lui Dumnezeu Tatăl răsărită pe suprafața pământului. E ca un stop cadru de la evenimentul facerea lumii, surprins genial de chematul David Aurel. Pe imagine nu scrie, dar cred că e ziua a șaptea, duminică, când Dumnezeu s-a odihnit, zămislindu-l cu drag pe al șaptelea copil al lui Gheorghe și Raluca, pe Arhanghelul Mihail al seminției noastre. Domnul ne-a dat astfel un semn că suntem popor ales, de duminică, binecuvântat în toate pentru eternitate, că arborele bun va face roade bune. N-am făcut ascultare, pe Mihai l-am scos de vânzare. Fraților lui Iuda l-am dat legat, pomul bun ne-au secerat. Culegem ceea ce n-am semănat. În țara asta trebuie dacezat totul. Se aude în ecou copou vocea de dincolo de cadru a Arhanghelului care ne-a stropit Moldova cu mir de luceafăr. E semn că se va întoarce bună vestitor acasă, ca porumbelul lui Noe. Adevărat, adevărat vă zic, vai vouă fariseilor, asasini de Hristos și poeți, iubitori de argint și putere. Balada lui Ciprian și vioara lui Stradivare. Degetele fiului de preot ortodox, limpezi și frumoase ca o rugăciune, goneau pe strunele viorii cu viteza unei vieți de geniu. De atâta patimă și dăruire, lemnul de sub coarde gemea. Începuse și el a cânta, vocalize în clopote de putnă. Din gura cutiei de rezonanță răsărea ecoul munților Carpați, cu coame de conifere bucovinene, strămoșii viorilor lui Stradivare. La sfârșitul baladei, magnifica vioară slobozise rădăcini de pin și molid în umărul firav al artistului de 18 ani. Era arborele genealogic al românimii. Uitasem să vă spun, pe geniul muzicii îl chema Ciprian, frate cu arhanghelul neamului Mihail, s-au cunoscut la putna lui Ștefan, care i-a binecuvântat ca moștenitori. Înțelepciunea inimii lui Eminescu, Brâncuș și alții. Dacă în tainița creației artiștii și-ar asculta rațiunea și nu înțelepciunea inimii, n-ar mai face artă în vecii vecilor. Dacă Eminescu s-ar fi temut de hoardele cu stea în frunte de la răsărit și din Orient, n-ar fi scris nici scrisorile, nici doina, nici la arme, nici clar văzătoarea la steaua. Dacă lui Brâncuș ar fi fost frică de acuzații gen expansiune spațială sau necuviință în fața clerului, n-ar mai fi apărut materia în zbor, coloana infinită, oul ca început al lumii, nici Adam și Eva și nici Principesa X. Basarabia, Republica Moldova, unde limba română rămâne a fi dizidentă, ar fi în genere un spațiu al muților și al pantominei. N-ar avea nici scriitori, nici oratori, nici cântăreți, nici pe scurt. A fi cu minte și rațional în artă e curată nebunie. Art clip din piatră filozofală. Arghezi mărțișorul bine ne-a învățat. Poetul este de-a pururea chemat să iște frumuseți și prețuri noi din bube, mucegaiuri și noroi. Altfel spus, urâtul frumos să-l facă, flori să scoată chiar și din piatră seacă. Cum de la Mântuitorul cel fără de vină s-au aruncat destule în a lumii grădină, pietre avem pentru mai multe vieți, să tot scoată poeții curate frumuseți. Să nu uităm, mai e și piatra filozofală, a lui Brâncuș în zbor, perfect ovală. Mai e una de mult și adânc scufundată, ce așteaptă suta de înțelepți s-o scoată. Avem piatra lui Loteanu, la fântână și casă, la cosăuți, la hotar, este și piatra prețioasă. Pe scurt, frumusețile lumii sunt salvate, poeții nu vor fi șomeri nici viețile toate. Și așa-mi vine câteodată să scot Moldova din noroi și din epoca de gheatră. Viața prin obiectivul lui Emil Loteanu. Și tăcerea mânioasă poate ucide, nu doar cuvântul. Supărarea este o mlaștină care te trage mereu în adânc. Cum poți vedea fericirii soare dormind ca piatra la fund de disperare? Să treci prin lume îndrăgostit de viață până în măduva oaselor. Iată antidotul pentru mânie și supărare, lăsat de cinemagul îmblânzitor de fiare. Stră-stră frumoșii noștri, când ne privim în oglindă, ne pare că în ea suntem doar noi și toate calitățile trupești ne aparțin. Nu e chiar așa. În oglindă se developează simultan milioane de ochi și chipuri, stră-stră-stră frumoșii noștri. Fiecare cu numele lui purtăm genele și chipurile moștenite ca pe un mesaj sacru de la facere. Dacă am fi culoarea minte și am conștientizat că suntem doar o rouă de mireasmă pentru care s-au jertfit mii de câmpuri de busuioc, ne-am cinsti cum se cuvine înaintașii și nimeni dintre noi n-ar avea visuri urâte legate de cealaltă lume. Dacia profundă. Astăzi mi s-a întâmplat un mare vis. M-am înfruptat din piatra de mănăstire, apoi din cea de cetate, apoi din cea de hotar. De mult doream să cobor astfel în genealogia neamului meu dac. Să-i radiografiez rădăcinile, seva, mugurii, mlădițele, frunzele, roadele, misterele, legendele. Niciodată n-am călătorit atât de profund. Neamule profund, înalță-te mereu cât mai sus, spre mântuire, și trimite-ne de acolo măcar o fotografie. Să arătăm croitorilor de hărți, lumii întregi, la Discovery Channel, adevărata hartă a regatului unit al Daciei. Munte cu munte, codru cu codru, cadru cu cadru. Bibelou de piatră la vatră. Casa noastră de la vatră parcă-i bibelou de piatră. Boltă peste casa noastră e căciula strămoșească. Dreaptă, dârză și voinică de la Dacie moștenită. Bibelou de piatră tare, trup pentru a casa mare. Icoanelor cetate este, umeri drepți pe sub ferestre. Față curată pentru prosoape, brațe să ne țin aproape. Genunchi pentru temelie, prag statornic pe vecie. Dumnezeu pururi pășească, pragul de piatră părintească.
0: Ați ascultat poezie lirico-patriotică, autor și lectură Luminița Dumbrăveanu. Muzica Eugen Doga și Aurica de Cusare Basarabeanca. Regia Angela Titioi Dragan. Redactor Nina Parfentie. Înregistrare din anul 2019.
2: Radio Moldova.

0: Noi cântam Basarabia, plângeam și noi, din scenă plângea și public.
1: Există și astăzi.
2: O făcut primul acord. Rici și nu-s gardurile.
1: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim de norocul țării noastre.
3: Și tot nota, ea ca este încă o melodie pentru tine.
1: Pe 27 august, la ora 12, la Radio Moldova, ascultați muzica lui Mihai Dolgan și istoria formației Noroc.
4: Cântecul nu se vinde, pe muzică nu se poate câștigat. Să avem grijă de lucrurile astea.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Ascultați Radio Moldova. Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
2: Școala de Arte Vasile Poliakov, dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Xenia Rusu.

În continuare să întâmpinăm cu aplauze călduroase corul de tineret Arioso din orașul Soroca, de la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros, dirijor Olga Avramioti, cu piesele Capre Împăratul, Bădiță Frumos Mai Ești, Corala din Țară și Odă Moldovei.

Urmează o explozie de sensibilitate muzicală oferită de corul de copii de la școala Alexei Stârcea din orașul Chișinău, dirijor Viola Julea, cu piesele Ca o zi de primăvară, Orice lună este dulce, Lumini la noi în sat și Parcul vesel. Să-i întâmpinăm cu aplauze!

0: Radio Moldova ascultați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
1: Pe scenă se creează un nou tablou sonor prin vocile corului de copii Dominanta din orașul Chișinău, de la Școala de Muzică Eugen Doga, dirijor Natalia Goloruschi, cu piesele Tatăl nostru, Plai natal și Hora prieteniei. Să-i întâmpinăm cu aplauze!

Se deschide o nouă pagină corală prin corul de copii Primăvara din orașul Chișinău, de la Școala de Arte Vasile Poleacov, dirijor Ala Mocreac. Aceștia vin cu piesele Motet, Eu mă duc codrul române, La mijloc de codrul des și Tangoul din Paris.

Așadar, continuăm călătoria noastră muzicală cu corul de copii Trison din orașul Chișinău, de la liceul Iulia Hajdeu, dirijor Sofia Volkov. Aceștia vin cu piesele Magnificat, Kyrie, Cantate Dominu și Sârba pe loc.

Prieteni, am transmis selecțiuni de la festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza Economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Republica Moldova a încheiat primul semestru al anului cu un deficit comercial de 3,34 de miliarde de euro. Din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2.000 și 4.000 de lei.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Economia va înregistra o creștere de doar 1,8% în acest an față de prognoza anterioară de 2,2%. Asta după ce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens negativ scenariul de dezvoltare economică a Republicii Moldova pentru anul 2026 și pentru perioada următoare. Pentru perioada 2027-2029, autoritățile estimează o accelerare treptată a economiei cu un ritm anual de creștere cuprins între 2,8% și 3,4%. Estimările pentru acest an au fost făcute în contextul unei creșteri economice modeste în primul trimestru al anului 2026, când PIB-ul a avansat cu doar 0,4% pe fondul provocărilor geopolitice și al incertitudinilor de pe piețele internaționale. Totodată, inflația la sfârșitul anului ar putea ajunge la 8,2%, depășind ținta stabilită de Banca Națională a Moldovei. Pentru anii 2027-2029 se anticipează o diminuare treptată a presiunilor inflaționiste și revenirea la un nivel de 5 sau 6%. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării consideră că implementarea planului de creștere susținut de Uniunea Europeană ar putea stimula investițiile publice și private, ar putea crește productivitatea și ar putea contribui la accelerarea reformelor. Totuși, perspectivele economice rămân marcate de numeroase incertitudini. Autoritățile avertizează că escaladarea conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, eventualele șocuri energetice și fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta sectoare importante, influențând negativ evoluția economiei în următorii ani. Republica Moldova a încheiat primul semestru al anului cu un deficit comercial de 3,34 de miliarde de euro. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 6 luni ale anului, exporturile au crescut mai rapid decât importurile, însă valoarea mărfurilor cumpărate din străinătate rămâne de aproape 3 ori mai mare decât cea a exporturilor. Totuși, un ritm mai bun de creștere a exporturilor nu este suficient pentru a diminua deficitul comerțului exterior, relatează Diana Nacu.
3: În perioada ianuarie iunie 2026, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,65 miliarde de euro, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Importurile au însumat aproape 5 miliarde de euro, în creștere cu 6,5%. Marin Gospodarenko, fondator și director executiv al Centrului Analitic Economica, a declarat pentru Radio Moldova că, deși exporturile au înregistrat o creștere mai mare decât importurile, acest lucru nu este suficient pentru reducerea deficitului comercial.
4: Avem o evoluție bună a exporturilor, dar încă insuficientă pentru a compensa dimensiunea foarte mare a importurilor. Prin urmare, creșterea exporturilor este un semnal pozitiv, însă deficitul rămâne o vulnerabilitate structurală a economiei noastre. Dacă exporturile vor continua câțiva ani să crească semnificativ mai repede decât importurile, atunci deficitul se poate reduce.
3: Cele mai importante produse exportate au fost mașinile, aparatele electrice, semințele și fructele oleaginoase. Exporturile de cereale au crescut de 1,6 ori față de primul semestru al anului trecut, iar cele de grăsimi și uleiuri vegetale s-au majorat peste 2 ori. Expertul menționează că ar fi de dorit să exportăm cât mai multe produse procesate la noi în țară.
4: Nu este suficient să exportăm pur și simplu mai multe tone, contează foarte mult și ce exportăm. Aici văd una dintre problemele principale. Republica Moldova continuă să exporte foarte multe produse cu un grad relativ redus de procesare. Câștigul pentru economie ar fi mult mai mare dacă am procesa aceste produse aici.
3: Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru produsele moldovenești. În primele 6 luni, exporturile către statele UE au depășit 1 miliard de euro, reprezentând 64,2% din total. România a fost principala destinație cu peste 27% din exporturile Republicii Moldova, urmată de Turcia, Italia, Cehia, Ucraina și Germania. În același timp, România este și principalul furnizor al Republicii Moldova, cu 23,5% din totalul importurilor.
4: Este un avantaj destul de mare pentru că avem acces la la una dintre cele mai mari și mai stabile piețe din lume, dar trebuie să diversificăm și în interiorul Uniunii Europene. Nu este suficient să depindem foarte mult de România sau de câteva piețe.
3: Cea mai mare parte a importurilor este reprezentată de produse energetice, inclusiv gaz, petrol și produse petroliere, dar și de vehicule rutiere. Deficitul comercial înregistrat în primele 6 luni este cu 120 de bilioane de euro mai mare decât cel din aceeași perioadă a anului trecut. Doar în luna iunie, deficitul balanței comerciale a constituit 539,6 milioane de euro, cu 8,8 milioane mai puțin decât în luna mai, dar cu 30,2 milioane de euro mai mult decât în iunie 2025.
2: Din octombrie, angajații din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei lunar vor primi plăți unice între 2 și 4.000 de lei. Aceasta este soluția identificată de guvern pentru a compensa amânarea legii salarizării, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și nu din septembrie, așa cum era preconizat inițial. Din anul viitor, fondul de salarizare va fi majorat de la 33 de miliarde la peste 38 de miliarde de lei. Salariile în sectorul bugetar vor crește în medie cu 5 până la 20% în funcție de domeniu. Relatează Cristina Zavulan Jovmir.
5: Adoptarea și aplicarea legii salarizării nu s-a reușit din motive obiective, a anunțat premierul Vasile Tofan. Principalul motiv este că reforma salarizării costă peste 5 miliarde de lei, iar bugetul de stat nu dispune de aceste resurse, având deja un deficit de peste 20 de miliarde de lei, a explicat premierul.
6: Știu că acestea sunt motive obiective, dar ele nu pot fi scuze. Tocmai de aceea, în numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
5: Întârzierea de câteva luni va fi compensată parțial cu o plată unică netă de care vor beneficia toți bugetarii. Angajații din educație vor primi câte 4.000 de lei, adică 1.000 de lei lunar. Angajații din domeniul social, apărare, ordine publică, sănătate, cultură, tineret și sport, administrație publică și justiție vor primi în total câte 3.000 de lei pentru perioada septembrie-decembrie, iar muncitorii și personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei.
6: Știu că această plată nu rezolvă integral faptul că întârziem cu majorarea salariilor. Credem important să venim cu această compensare, însă compensare care să ajute bugetarii în această toamnă. Vom aloca din buget jumătate miliard de lei, ca să fiu exact, circa 560 de milioane de lei vor merge pentru aceste plăți. În paralel, continuăm lucrul la legea salarizării.
5: Din 1 ianuarie 2027, când va intra în vigoare noua lege, fondul de salarizare ar urma să crească de la 33 de miliarde de lei la peste 38 de miliarde. Reforma își propune să corecteze o serie de probleme structurale, inclusiv inechitățile în remunerare, și să asigure o creștere salarială sustenabilă pe termen lung. Unul din principalii piloni este majorarea salariului de bază. Acesta va reprezenta minimum 70% din remunerare, iar partea variabilă va fi de maximum 30%. Sporul fix de 1.300 de lei și o parte importantă a celor existente vor fi absorbite în salariul de bază. Inechitățile salariale vor fi corectate prin micșorarea diferenței dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul bugetar. Sporul de performanță, care este în prezent acordat la 99% din salariați, va fi micșorat de la 10% din salariu de bază la maximum 4% și va fi oferit corect celor care merită. Fondul destinat pentru premii unice va fi micșorat de la 5% la 2% din fondul anual al salariilor de bază, iar numărul valorilor de referință va scădea treptat. Toate aceste măsuri urmăresc un singur scop: asigurarea creșterii salariilor treptat, corect și responsabil, a declarat Vasile Tofan. Astfel, de la 1 ianuarie 2027, salariile în educație vor crește în medie cu 10-15%, iar în învățământul superior cu aproximativ 5%. În sănătate și asistență socială, majorările vor fi de peste 17%, în apărare de 19%, în ordinea publică și administrația publică de 15%, în justiție de 9%, iar salariile categoriilor cu venituri mici vor fi majorate cu până la 20%.
6: Fiecare leu adăugat la salariu trebuie să fie asigurat de creșterea bugetului, iar pentru aceasta avem nevoie de repornirea economiei. Toate aceste lucruri nu se fac peste noapte. Însă treptat și cu responsabilitate am încrederea că le vom face. Vă asigur că rezultatele noii politici fiscale, dar și alte măsuri pe care le întreprindem cu privire privire la reducerea risipii, eficientizarea cheltuirii banului public, eficientizarea companiilor de stat. Toate lucrurile pe care le-am propus în acest program de guvernare vor aduce resursele necesare.
5: Premierul a prezentat și câteva exemple concrete de majorări salariale. Un asistent cu studii superioare va primi cu peste 2.380 de lei mai mult, un asistent medical cu studii medii de specialitate și 5 ani vechime cu aproape 2.000 de lei mai mult, un polițist ofițer cu 5 ani vechime cu peste 2.470 de lei mai mult, iar un profesor cu grad superior cu aproximativ 2.000 de lei mai mult.
2: Veniturile obținute din activități independente și din mediul online au ajuns în atenția autorităților fiscale din Republica Moldova. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată, pe de o parte, o creștere a veniturilor declarate de antreprenorii independenți, iar pe de altă parte, controalele în rândul acestora scot la iveală sume importante de bani care nu au fost declarate. Detalii ne oferă Diana Nacu.
3: Înregistrarea unui antreprenor independent în evidența fiscală poate fi făcută prin doar câteva clicuri, iar în cazul în care aceștia întâmpină dificultăți, se pot adresa la Serviciul Fiscal de Stat, a declarat reprezentanta instituției Alina Pușcaș la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova.
7: Sunt petiții, interpelări care apar mereu în adresa Serviciului Fiscal de Stat. Pe această temă sunt perfectate și întrebări în baza generalizată a practicii fiscale, care este aprobat oficial prin ordinul conducerii Serviciului Fiscal și este accesibil pentru toți pagina publică SFS-ului. Totodată poate fi oricând întrebați serviciul fiscal de întrebările care apar de către freelancer.
3: Regimul fiscal pentru antreprenorii independenți ridică în continuare semne de întrebare atât pentru freelanceri, cât și pentru companiile care vor să colaboreze cu aceștia. În prezent, legislația permite desfășurarea a 40 de tipuri de activități, iar autoritățile examinează posibilitatea extinderii acestei liste, a mai spus Alina Pușcaș.
7: Avem activitățile fotografice, avem design specializat, avem servicii de curățenie, întreținere peisagistică, forme de învățământ, creație artistică. Este o listă aprobată care permite și limitează în modul de a activa ca freelancer.
3: În același timp, reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția asupra unor prevederi care limitează colaborarea dintre companii și antreprenorii independenți. A precizat directoarea executivă a Asociației Companiilor de Creație COR, Viorica Cerbușca. Potrivit acesteia, o altă problemă semnalată este limita impusă întreprinderilor care vor să deducă fiscal cheltuielile aferente serviciilor prestate de antreprenorii independenți. Pentru anumite întreprinderi, valoarea este limitată la 10% din fondul anual de salarizare, iar suma care depășește plafonul este tratată fiscal similar salariului. Reprezentanții instituțiilor creative consideră că majorarea plafonului ar reduce costurile pentru campanii și le-ar permite să fie mai competitive pe piață, a mai spus Cerbușca.
8: Consider că limitarea de 10% pentru întreprinderi de a deduce colaborarea cu antreprenorii independenți nu este justificată. De o parte, noi limităm antreprenorii de a colabora cu întreprinderile astea, de altă parte, nu le permitem companiilor să activeze cu freelancerii. Am propus ca legislația să fie modificată încât să fie extins această sumă. În industriile creative, cele mai mari costuri sunt costurile pe care le procurăm de la creatori. Și majorând acest plafon, ne-ar permite să fim competitivi pe piața locală și pe piața internațională.
3: Specialiștii din sector au atras atenția că un plafon de 3% pentru deducerea cheltuielilor aferente colaborării cu antreprenorii independenți ar putea afecta în special agențiile de publicitate și companiile de producție, unde serviciile freelancerilor reprezintă o parte importantă din costuri. În aceste condiții, companiile mici ar putea ajunge să suporte cheltuieli mai mari, în timp ce firmele ar avea un avantaj. Precizăm că, în luna iulie, antreprenorii independenți au declarat venituri de peste 46 de milioane de lei și au avut de achitat aproximativ 7 milioane de lei sub formă de impozit unic. Amintim că legea privind activitatea freelancerilor a intrat în vigoare pe 1 ianuarie curent și instituie, pentru prima dată în Republica Moldova, un regim fiscal și juridic distinct pentru munca independentă, fără obligativitatea înregistrării unei întreprinderi.
0: Agricultură.
2: Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată a Moldovei. Toate vagoanele destinate cerealelor sunt rezervate producătorilor și companiilor autohtone, iar mărfurile ucrainene aflate în tranzit sunt transportate cu vagoane ucrainene. CFM utilizează în prezent doar aproximativ 20% din capacitatea rețelei, iar agricultorii moldoveni achită taxe mai mici de transport decât cele reduse pentru tranzitul din Ucraina. Precizările au fost făcute de guvern după runda de negocieri întâlniri cu fermierii. Subiectul tranzitului pare a fi clarificat, nu și cel al importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, care a stârnit cele mai aprinse discuții. Alexandru Statnei ne spune mai multe.
9: Noi am adus 10, dacă nu sute de argumente vis-a-vis de necesitatea introducerii acestei licențieri și am vorbit despre precedent, despre situația de colaps care a fost în 2023 când agricultorii vindeau producția mult sub prețul de cost și doar licențierea din 2023 ne-a salvat atunci. Că acest mecanism este aplicat în România, în Bulgaria, în Polonia, în Slovacia, în toate țările vicine cu Ucraina și doar la noi eu lipsește și asta face presiune asupra prețurilor și agricultorii cu recoltă relativ bună vor să câștige anul curent.
10: Argumentele fermierilor au fost auzite, a anunțat premierul.
11: Mâine trebuie să ne așezăm iar și Ministerul Agriculturii și să hotărâm să luăm o decizie. Întrebarea mare e dacă introducem licențierea sau nu și acum nu pot să vă spun dacă vom introduce licențierea sau nu. Presiunea e foarte mare să o reintroducem. Ea a fost 3 ani la rând. E adevărat că și alte țări au introdus licențierea. Deci presiunea e mare să introducem licențierea. În același timp, anumite părți a lanțului valoric nu o să fie fericit cu licențierea asta. Murăritul nu o să fie fericit, zootehnia nu o să fie fericit. Deci cum n-ai dat, trebuie să alegem o parte.
10: Decizia finală va lua în calcul atât situația fermierilor, cât și impactul asupra întregului lanț, a menționat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban. Potrivit acestuia, anteriorul mecanism de licențiere a funcționat.
12: Deci noi am avut un mecanism clar definit, noi am avut mai multe acte administrative din partea Ministerului de lucru a acelei comisii de licențiere. Eu am fost președintele comisiei de licențiere. În această comisie au fost și mediul de afaceri, deci din sectorul real. Practic a funcționat foarte bine, am avut 33 de cereri, din care au fost satisfăcute 25 de cereri, 8 au fost refuzate. Deci noi în principiu suntem pregătiți, adică avem o experiență din sensul respectiv.
10: Amintim că pe 16 august fermierii au anunțat că ar putea organiza proteste masive dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor fi înregistrate progrese în soluționarea celor 3 probleme discutate astăzi. Reprezentanții fermierilor au spus după runda de discuții că vor decide acțiunile ulterioare.
2: Ulterior, a doua zi, premierul Vasile Tofan a anunțat că guvernul urmează să recomande introducerea regimului temporar de licențiere pentru importul de cereale, o măsură excepțională menită să protejeze producătorii locali. Regimul va fi valabil până pe 31 octombrie, dar vine cu riscuri de scumpire a materiei prime pentru industriile de panificație, zootehnie și ulei. Cetățenii și agenții economici vor putea efectua operațiuni valutare cu sume de până la 100.000 de euro fără să fie necesară notificarea Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, pragul era de 10.000 de euro. Noile prevederi au fost elaborate pentru a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Proiectul a fost dezbătut ieri la ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Revine la microfon Diana Nacu.
3: Proiectul elaborat de Banca Națională a Moldovei, cu asistența tehnică a Fondului Monetar Internațional, stabilește un calendar de eliminare graduală a restricțiilor valutare în 3 etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării la UE. Potrivit documentului, operațiunile valutare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Suma maximă urmează să fie majorată de 10 ori, iar din 2028 plafonul va crește până la 250.000 de euro, a declarat Elena Grumeza, secretară de stat al Ministerului Finanțelor. Aceste limitări urmează să fie eliminate odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Modificarea vizează mai multe operațiuni, inclusiv împrumuturile și donațiile între persoane fizice, donațiile între persoane fizice și juridice, operațiunile de schimb valutar efectuate în străinătate, donațiile și împrumuturile între rezidenți din Republica Moldova și în străinătate, importul și exportul valutei.
13: Avem un calendar de liberalizare acestor operațiuni, astfel încât să putem elimina gradual toate aceste restricții în 3 etape, asigurând liberalizarea totală până la data aderării, ca să fim conform prevederile din tratat. Plafonul actual este de 10.000 de euro. Prin proiectul de lege respectiv, el se majorează la 100.000 de euro, iar din data de 1 ianuarie 2028 se va majora suplimentar la 250.000 de euro. Astfel, echipa FMI a ajutat BNM în baza tuturor informațiilor puse la dispoziție cu privire la fluxurile de capital, să evalueze și respectiv să identifice acele operațiuni de capital care ar putea fi liberalizate.
5: În timpul ședinței au fost ridicate semne de întrebare privind blocajele întâmpinate anterior de cetățeni la procurarea imobilelor și riscul ieșirilor necontrolate de capital. Deputata Veronica Briceag a accentuat necesitatea unor măsuri clare de verificare odată cu aplicarea noilor reguli.
14: Am vorbit despre liberalizare și acest lucru este chiar necesar și important, doar că trebuie liberalizare să fie însoțită de o monitorizare, așa încât să nu ne trezim că circulă bani murdari.
5: Proiectul de lege a fost susținut în cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, cu 6 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă, urmând să fie supus dezbaterilor în plenul Parlamentului.
2: Gazul natural se scumpește cu aproximativ 41%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat în ședința din 21 august un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2027. Francesca Gândea Manole are detalii.
15: Gazul natural se scumpește cu aproape 41%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat tariful de 20 de lei și 30 de bani pe metru cub, mai exact cu 5 lei și 88 de bani în plus față de prețul pe care îl plătim acum. Andreea a tăiat 60 de bani din solicitarea furnizorului Energocom, care cerea un tarif mai mare. Operatorul de energie justifică scumpirea prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională. În timp ce Andreea era în ședință, opoziția a ieșit la protest. Au manifestat Olesea Stamate, Democrația cu Vasile Costiuc și Dragoș Galbor cu Partidul Național Moldovenesc. Colegii noștri au stat de vorbă cu oamenii din țară. Cum se descurcă?
16: Într-adevăr este foarte scump. Ca soluție alternativă am procurat un cazan pe lemne și cărbune, deoarece nu vă face față la factorile scumpe.
17: Dar ce să facem? Să trăim așa? Cum nu putem? Să economisim? N-a să mâncăm, n-a să cumpărăm medicamente, dar din căldură trebuie să ne încălzăm. Că fără mâncare mai trăie, dar fără căldură.
18: Gaza să folosim mai la plită de-am mai mult, dar la sobă de-am mai punem și lemne, cărbune.
19: Orice scumpire pentru disconfort oricare cetățean sau oricare consumator, dar o să găsim ceva soluții, o să mai economisim și o să mergem înainte.
20: Foarte mult. S-am cucerșit. Asta pentru moldoveni, pentru noi e foarte scump. Nu știu, vedem. Poate le padăm. Plecăm.
0: Evoluții săptămânale.
2: Ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 93 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 95 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a majorat cu 1 leu și 53 de bani și costă 33 de lei și 30 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 15 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și a ajuns la 20 de lei și 97 de bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 12 bani și este de 17 lei și 23 de bani.
0: Dicționar economic.
2: Asigurările servesc drept scut de protecție și plată de siguranță în situații imprevizibile din viață. Asigurările nu exclud riscurile care ne înconjoară în fiecare zi, dar amortizează loviturile financiare atunci când trecem prin evenimente nedorite. Sunt câteva tipuri de asigurări, iar a le înțelege înseamnă a ne face viața mai ușoară și a lua decizii fundamentate în recunoașterea celor mai mari riscuri. Asigurarea de sănătate este una dintre cele mai accesibile metode de a ne proteja sănătatea și a preveni probleme legate de sănătate din timp. Aceasta acoperă cheltuielile medicale, inclusiv diagnosticarea, medicamentele necesare, spitalizarea, intervenții chirurgicale și alte costuri ce țin de protejarea sănătății fizice și mentale. Pentru majoritatea oamenilor, cea mai mare investiție din viață o constituie casa sau apartamentul în care locuiesc. Chiar dacă imobilele sunt durabile și cazurile de distrugere totală au o incidență rară, protejarea casei și a bunurilor din interior este esențială. În Republica Moldova, asigurarea locuinței este la un nivel redus și de obicei sunt asigurate locuințele cumpărate prin programe de creditare, care sunt impuse debitorilor prin contractul de ipotecă sau creditare. Deținerea unui vehicul aduce multiple riscuri și probabilitatea survenirii acestor riscuri este relativ ridicată, mai ales în țări cu o cultură redusă de conducere auto. Această asigurare ne protejează împotriva pierderilor financiare cauzate de accidente, furt sau deteriorarea vehiculului. De asemenea, asigurarea acoperă răspunderea civilă, care ajută la plata daunelor cauzate altor persoane într-un accident în care suntem vinovați și este obligatorie prin efectul legii. Acest tip de asigurare este obligatoriu în majoritatea statelor din lume, deoarece autovehiculele sunt o sursă de risc sporit. Un alt tip de asigurare este cel de viață, care ajută la acoperirea costurilor legate de creșterea copiilor, a datoriilor restante și sprijină în general stabilitatea financiară a întregii familii. Există diverse tipuri

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La rubrica anunțată este evocată personalitatea unei voci deosebite în peisajul muzicii populare autohtone, cea care și-a cântat durerile și rarele bucurii ale vieții prin cântec, sincer și feresc, cea care a rămas în amintirea iubitorilor de muzică populară, o sărmană turturică, Maria Drăgan.

0: Amintesc faptul că Maria Drăgan s-a născut la 23 august 1947 în satul Bălăurești, raionul Nisporin. A studiat la școala de muzică Ștefan Neaga, iar în anul 1966, când la filarmonică s-a fondat ansamblul de muzică populară Mugurel, ea a devenit solistă. Despre perioada de studii și angajarea în ansamblul Mugurel a povestit la Radio Moldova dirijorul Vasile Goia, care în acea perioadă, în seriile muzicale organizate cu diverse ocazii, o acompania pe Maria Drăgan.
1: Clipi foarte frumoase. Eu fiind acum după 8 ani de la Ciprian Porumbescu, la anul întâi la Ștefan Neaga, cântam la pian, făceam teoria muzicii, eram așa să spunem un băiat mai dezghețat, cum spune eu, dar nu, nici pe departe, nu vorbesc de inteligența și cultura muzicală lăuntrică care o avea de la Dumnezeu, care avea Maria. Ea ne-a încântat pe noi cu cântarea ei. Când era vorba de muzică, din genul de cântică, se întâmpla ceva, un miracol când cânta Maria. Și noi nu înțelegeam, fiind foarte tineri, niște copii încă, dar ea era atât de profundă că imediat a observat-o acela și Isidor

0: Constantin, la Ștefan Neagă. Imediat a luat-o în orchestrele lui, multiplele orchestre al lui Burdin, care concerta cu Maria. Dar mi-aduc aminte, primul nostru concert se făcea așa un spectacol, mai bine zis, de anul nou la Ștefan Neagă. Și atunci Maria nu a cântat un cântic popular, ceva din folclor, dar mi-a spus, uite, Vasile, vreau să cânt piesa asta cu chitară romană. Pentru mine asta a fost simplu o noutate, că ea cunoaște așa piesă. Și zic, cum mai cântă? Păi am auzit-o, nu știu cum, la radio, cunoaște, nu știu, poate mai arăta cine o cunoaște bine, dar așa mi-a stat la inimă cânticul ăsta. Și a avut un succes extraordinar. Și de atunci, în momentul acela, ea a fost invitată și nu mult a trecut, când s-a format Mugurelu, ea, fără nicio problemă, nu că concurs, au invitat-o, au rugat-o și a fost primită, deci, în primul rând, la Mugurelu și a avut un succes extraordinar cu această formație. Cânta muzică diversă absolut. Ea liber se simțea și în romanță și în doine. Cânta Patica Unica, care cânta doine. Știți, ea a cântat poate mai mult pentru noi. Așa, încercă în gust pentru artiști, deoarece doinile nu prea erau permise nici la radio, nici în concerte, dar ea cânta extraordinar și romanțele.
1: În fondurile muzicale radio, printre cele 11 înregistrări ale interpretei Maria Drăgan, nu sunt romanțe, este doar o singură doină. A fost înregistrată în anul 1967. Să o ascultăm!

0: După destrămarea ansamblului Mugurel, Maria Drăgan a încercat să-și găsească locul în alte formații muzicale, dar nu a reușit. Astfel, o perioadă de timp cânta seriile la restaurantul Beciul Vechi. I-am solicitat un comentariu interpretei Nina Krulikovski. I-a mărturisit că a sfătuit-o pe Maria Drăgan să nu cânte acolo, căci locul ei era doar pe scenă.
1: Când veneam la Chișinău, treceam pe la ea și a spus, am seara sau mâine sau poi mâine e spectacolul cu mine, o să cânt. Și eu câteodată veneam ea neștiind de lucrul ăsta, să urmăresc să învăț ceva de la ea. Ieșea în scenă ca o zână. A făcut primul pas în scenă, eu știam că femeia asta o să cânte, într-adevăr, cu sufletul. Și o voce absolut rară, tembral, nu vreau să o compar cu Maria Tanase, nu e adevărat. Maria Drăgan are vocea ei tembral, pe care n-o confunzi cu Ioana Radu, cu Maria Tanase, cu mine, cu Ciolacu, care avem voci grave. Eram impecabil îmbrăcat întotdeauna cu gustul.
2: Maria Drăgan mai cânta și la Beciu Vechi. În acea perioadă era foarte important acest lucru ca un artist să se distanțeze puțin de scenă și să cânte în public. Ai fost vreodată la Beciu Vechi unde cânta Maria Drăgan? Ai văzut-o cum cântă între oameni?
1: Am fost o singură dată și nu mi-a plăcut deloc și am spus Maria, nu trebuie să cânți aici, pentru că își permitea lumea multe lucruri. Să zică, da, pahar de vorbă, ca la Moldovei.
2: Da, între fum de țigară nu se cântă muzică.
1: Nu, da. Pentru un specialist mare ca Maria Drăgan, nu era locul ei acolo.

George Budeanu, singurul jurnalist care a realizat un interviu cu Maria Drăgan după ce timp de 9 ani aceasta a fost ruptă de la scenă, scria în cartea Weissermana Turturică că Maria era cântecul și cântecul era Maria. Cum spunea un mare artist, cântecul alerga după Maria Drăgan ca un nebun. Ea era îndrăgostită de cântec și a păstrat mereu această dragoste, dar o durea nespus că a fost ruptă brusc de scenă și de oameni. Despre ea se poate de povestit mult, deși viața ei a fost foarte scurtă, precizând că ea a fost ca un fulger pe bolta muzicii populare. Noi trăim cu memoria ei. Imaginea ei a rămas tânără, frumoasă și devotată muzicii.

La 6 octombrie anul 1986, la vârsta de 39 de ani, Maria Drăgan s-a stins din viață, fiind petrecută pe ultimul drum doar de rude. În anul 1996 a fost creată Fundația Maria Drăgan, care are drept scop lansarea și promovarea tinerilor interpreți de folclor. Astfel, în anul 2000, s-a desfășurat prima ediție a festivalului concurs de interpretare a cântecului folcloric, Vai Sărmana Turturică. De asemenea, străzi din Chișinău, Nisporeni și Călăraș poartă numele Mariei Drăgan. Acum, la finalul programului, să ascultăm una din ultimele înregistrări ale Mariei Drăgan cu ansamblul Mugurel, anul 1973.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN, care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională, care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: O libertate, sfântă libertate. 35 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. Memoria care ne unește. Independența. Emisiune în bază de înregistrări de la Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Arhiva istorică Radio Moldova.
1: Regie artistică Angela Titioi Dragan. Redactor Alexandru Roșu. O emisiune din anul 2011.

0: v-am găsit. Mi-aș dori puțin din credința voastră și totul din conceptul ei. E mult? E puțin? Cine știe? Să punem în podul palmii un bulgăraș din țărâna acestui pământ.
1: A pune o viață aproape, departe, un dangăt de clopot, de iamă de sparte.
0: Să cinstim înaintașii, mă îndeamnă jurnalistul Alexandru Roșu.
1: Și nince un clopot de dor și de țară, mereu să vă cheme, mereu să mă doară.
0: După Ștefan Voievod, Moldova a fost sub sabie străină până la 27 august 1991. Pentru început, un fragment din spectacolul Apus de soare de Barbu de la Vrancea, producție Radio România.
2: Doamne, osândește-mă după păcatele mele, ci nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Bogdane, turcii sunt mai credincioși decât creștinii cuvântului dat. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor, urmașilor, urmașilor voștri în veacul vecilor.
0: Derizabilă voința lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Și după Ștefan Voievod, pământul acestei țări și neamul acestei țări au fost ai nimănui. Dar a venit ziua ce au fi a lumina veacuri de ieri și de mâine. 27 august, anul 1991. Înregistrare istorică, Marea Adunare Națională.
3: Frați și surori, stimați concetățeni, această Mare Adunare Națională, întrunită la chemarea Prezidiului Parlamentului, în conformitate cu cererile repetate ale unor largi categorii ale populației Republicii noastre, în vederea trecerii hotărâte la împlinirea năzuințelor sale de viață, liberă și independentă, se constituie într-o adevărată instanță a voinței populare, într-o veritabilă tribună de afirmare a hotărârii nestrămutate de a repune patria în drepturile sale legitime.
0: Din inima țării, în numele neamului, într-o duminică mare, va cuvânta în istorie Unire Moldoveni, Alexandru Moșanu, istoric, președintele Parlamentului Moldova. Specific, 27 august, anul 1991.
3: A venit ziua cea mare, când putem rupe hotărât și definitiv lanțurile robiei coloniale în care ne-am aflat multe, multe decenii. Timp îndelungat am stat sub călcâiul țarilor și ai satrapilor bolșevici, staliniști și neostaliniști. Sabia călăilor sovietice a atârnat în permanență deasupra capetelor noastre. Am fost înjosiți, umiliți, huiduiți, s-a lovit în sufletele, în istoria, în cultura noastră. Cei mai buni și mai harnici fii ai moldovenilor de la răsărit de prut și-au pierdut viața prin închisori, lagăre de concentrare, au fost exterminați prin foamete. Lupta înaintașilor noștri pentru scuturarea jugului colonial s-a soldat cu succes pe o perioadă de vreme scurtă, o singură dată, în 1918, iar în 1940 am fost din nou împinși în imperiu. Greu ne-a fost, dar în ciuda tuturor vicisitudinilor, opreliștilor, în noi a rămas nestinsă scânteia spiritului românesc. Atunci când, în a doua jumătate a anilor 80, presiunea asupra noastră a slăbit întrucâtva, a prins la putere mișcarea de eliberare națională a moldovenilor. În frunte ei s-au situat scriitorii, intelectualitatea democratică. Mișcarea s-a lărgit în permanență, a cuprins noi și noi pături ale populației și a devenit o forță considerabilă, având ca nucleu Frontul Popular din Moldova. Primele succese importante au fost obținute în august 1989. Ele au fost urmate în anii 1990 și în anul curent de altele. Acest lucru a provocat furia forțelor imperiale care ne-au dominat, ne-au invadat, care devenise stăpâni în casa noastră, pe pământul nostru strămoșesc. Sprijiniți de centrul imperial, de armata sovietică, de Sovietul Suprem al URSS, reacționarii și șovinii din unele raioane nistrene și de sud au pășit pe calea criminală a dezvinării Republicii Moldova, a formării republicilor anticonstituționale. În legătură cu refuzul Parlamentului nostru de a participa la referendumul unional, în legătură cu refuzul conducerii Moldovei de a semna tratatul unional, asupra Republicii noastre s-au exercitat presiuni atât economice cât și militare. Numai sprijinul poporului, a dumneavoastră, ne-a ajutat să rezistăm. Condițiile complicate în care s-a aflat Republica până în prezent nu ne-au permis să ne proclamăm independența. După înfrângerea forțelor care au organizat la Moscova în zilele de 18 și 21 august lovitura de stat, situația s-a schimbat spre bine. Imperiul a slăbit și mai mult, aflându-se în plin proces de destrămare. Aventurierii separatiști și-au dat pe fața rama și mai mult, ei aflându-se printre adepții înfocați ai puciștilor, agonizând, răufăcătorii de la Tiraspol și din alte părți continuă să fie periculoși. Suntem convinși însă că până la urmă ei vor fi izgoniți, izolați de populația din Transnistria, de la Comrat, Vulcănești și din alte părți unde mai există. Ca forță politică organizată a dispărut Partidul Comunist din Moldova. El s-a discreditat definitiv datorită faptului că conducerea lui a susținut recenta lovitură de stat. Deosebit de favorabile ne sunt victoria democrației ruse, pe care conducerea, Parlamentul Republicii Moldova au salutat-o și susținut-o, precum și proclamarea independenței Ucrainei. S-au produs schimbări pozitive și în atitudinea populației rusofone față de aspirațiile băștinașilor. Noi dorim să trăim în pace și înțelegere cu rușii, ucrainenii, evrei, găgăuzii, bulgarii, cu toate grupurile naționale, etnice, religioase, lingvistice. Pe baza celor spuse mai sus, putem face concluzia că s-au creat condiții interne și externe favorabile pentru proclamarea independenței Republicii Moldova.
4: Independență! Independență! Independență! Independență! Independență!
3: Deci să împlinim astăzi noi mandatul istoriei pe care ni l-au lăsat înaintașii. Marea Adunare Națională, consacrată problemei independenței Republicii Moldova, o declar deschisă. Ura! Ura! Conform tradiției marilor noastre adunări naționale, să dăm cuvântul tuturor acelora care, reprezentând localitățile de pe întreg cuprinsul Republicii, diferite grupuri sociale și etnice, partide și mișcări politice, purtători ai credenționalilor acestui popor, să-și exprime răspicat punctul de vedere în problema independenței de stat a Moldovei. Iar acum permiteți-mi să ofer cuvântul pentru a binecuvânta Marea Adunare Națională, să ofer deci cuvântul preasfinției sale, preasfințitului Vicentie, episcopul Tighinei.
5: Iubiți frați și surori, dragi compatrioți, acum noi stăm în pragul noi epoci a vieții din Republica noastră. Astăzi se deschide o nouă filă în istoria poporului nostru. Noi ne-am adunat aici, pe această piață, la Marea Adunare Națională, ca să ne exprimăm dorința noastră cea de demult de a fi o țară, un popor independent. Și noi înțelegem ce răspundere luăm asupra noastră în aceste clipe. Noi recunoaștem neputința noastră a aduce toate greutățile care o să apară în fața noastră. Dar noi, fiind creștini de o credință strămoșească ortodoxă, ne dăjduim și credem în ajutorul lui Dumnezeu. Credem că El cu harul Său, Cel Atotputernic, se va sălășlui în neputința noastră, după cuvântul Sfintei Scripturi, și ne va ajuta de a învinge toate ispitele și greutățile din calea acestei noi vieți. Dar acum să ne înălțăm mintea și sufletul spre Dumnezeu, cu rugăciune ca El să trimite cuget bun la toți membrii Parlamentului nostru și a conducerii, să adopte actul mult așteptat al independenței Republicii noastre. Și acum să ne rugăm cu rugăciunea adresată către Sfântul Duh, care se numește Împărate Ceresc, ca El să se pogoare asupra noastră și să ne sfințească și să ne binecuvânteze. Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul adevărului, care le pretutinene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile suflete noastre. Binecuvântarea Domnului peste voi poate să-l dar că să iubim de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Cuvânt se oferă președintelui Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur.
6: Vă mulțumesc! Iubit popor! Năzuința noastră sfântă spre libertate, unul dintre cele mai scumpe daruri date de Dumnezeu fiecărei suflare omenești, este la un singur pas de realizare. Peste mai puțin de 2 ore, Parlamentul se întrunește în ședința extraordinară pentru a adopta declarația de independență a Republicii Moldova. Independență, independență, independență, independență, independență. Calea pe care am parcurs-o până la această zi este o cale pe cât de tragică, pe atât de eroică. Fiecare dintre noi am mers spre ea așa cum ne-a dictat cugetul, așa cum ne-a dictat rațiunea. Principalul cuvânt în această privință este însă al poporului. Lozinca patriotică, noi suntem acasă, capătă astăzi contur real. Noi suntem acasă!
4: Noi suntem acasă!
6: Marea Adunare Națională reprezintă întreaga Republică. Dumneavoastră, cei prezenți în această piață, aveți mandatul întregului popor și vă este încredințată istorica misiune de a-l înainta Parlamentului Republicii, anume în calitate de supremă voință a poporului. De 2 ani încoace, cuvântul independență a fost mereu pe buzele noastre. A fost scandat într-una la mitingurile și adunările populare. Și tot mereu, poate mai des chiar decât s-a scandat, realizarea ca atare a independenței s-a aflat în mare pericol, în mare cumpănă. Acei care 5 decenii ne-au ținut întindă sau numai departe de colțul mesei, erau gata oricând să-și incendieze propria casă, numai liberi să nu ne vadă. Săptămâna trecută, cu efortul comun al democraților din toate republicile suverane, a fost retezată ultima limbă de foc a balaurului imperial. Noi, aici, la noi acasă, i-am strivit și una din rădăcinile de bază prin care ne sugea imperiul. Am interzis activitatea Partidului Comunist pe întreg teritoriul Moldovei. Numai... Numai o republică decomunizată poate fi independentă. Evenimentele ultimei săptămâni au demonstrat încă o dată cu prisosință fariseismul conducerii filialei PCU în Moldova. În timp ce clica militaro-comunistă de la Moscova pregătea gulaguri și comanda cătușe pentru milioane de democrați, pentru Elțin, pentru conducerile republicilor suverane, în timp ce la apelul nostru mii de patrioți veniți din toate colțurile Republicii au stat fără ezitare 3 zile și 3 nopți la paza obiectivilor de stat și de importanță vitală, au fost alături și într-un gând cu conducerea Republicii, anume în acele momente, unii mari salvatori ai neamului în ghilimele așteptau la Moscova clipa când vor putea intra în Chișinău călare pe un cal alb. Tancurile și blindatele care ne-au tot dat târcoale în acele nopți de nesomn n-au pătruns în Chișinău datorită curajului și unității patrioților, care de fapt, prin acțiunile lor, au stat de strajă poziții ferme și neclintite a conducerii Republicii față de această mârșavă încercare de a întoarce înapoi roata istoriei. Poporul a fost alături de noi, ne-a susținut, ne-a îmbărbătat. Acest spirit al coeziunii trebuie să nu ne părăsească niciodată. După cum unitatea forțelor democratice n-a permis juntii să-și facă mendrele, la fel, doar coeziunea întregului popor ne va garanta nu numai declarația independenței, ci și obținerea independenței reale, prosperarea cu adevărat a Republicii. Joia trecută, la ora 7 dimineață, când îi petreceam acasă din această piață pe bravii bărbați, care în clipele grele ne-au susținut nu numai cu vorba, ci și cu fapta, le-am declarat cu mâna pe inimă că pasul decisiv îl vom face în cel mai apropiat timp, în cele mai apropiate zile. Astăzi, acum, fiecare secundă ne apropie tot mai mult de ceasul sfânt al libertății. Inimile noastre bat în ritmul acestor secunde. Gândurile noastre fac pod peste secole și se unesc cu vrerea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Libertate! Libertate!

Îngenunchind în februarie anul curent la mormântul marelui voievod, lăsând la mănăstirea Putna tricolorul cu stema Republicii Moldova, am jurat atunci că voi fi întotdeauna demn de moștenirea Domnului Moldovei, care ne va domina mereu. Astăzi ne înscriem cu toții, de la mic la mare, în garda neînfricaților lui oșteni și îi jurăm că ne vom apăra independența până la ultima suflare. Jurăm! Jurăm! Jurăm! Trăiască Moldova independentă! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea!

0: Ascultați lecțiuni de la Marea Adunare Națională. Înregistrare istorică.
1: Stimați concetățeni, dați-mi voie să ofer cuvântul primului ministru al Republicii Moldova, domnul Valeriu Muravski.
2: Stimați compatrioți, cetățenii Republicii Moldova, independența, asta e dreptul poporului de a-și determina destinul.
1: Cuvânt are Grigore Vieru.
3: Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur. A răsărit raza de aur pe care o așteptăm de-o vecie. A răsărit din jertfa de sine, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, parlamentului și guvernului nostru. Proverbul zice: prea tare nu te ridica, te vor spânzura. Prea tare nu te apleca, te vor călca. Ne-am tot aplecat în fața negurosului timp, crezând că nu ne va călca, și am fost călcați barbar în picioare. Ne-am ridicat azi în aproape toată statura noastră și iată că nu ne-a spânzurat, pentru că este cu neputință să spânzuri un popor întreg și atâtea alte popoare. Bucurați-vă, moldoveni! Sunteți aproape liberi! Spunem aproape liberi, pentru că independența

Să nu forțăm însă lucrurile după cum a spus adevărat și cu înțelepciune președintele Republicii Moldova, Mircea Ion Snegur, și președintele Parlamentului, Alexandru Moșanu. Să nu forțăm lucrurile. Miraculosul pom, care se cheamă unirea, trebuie să răsară în voie, nesilit de fără de răbdarea noastră, sfântă și legitimă de altfel, pentru a deveni un pom puternic, plin de binecuvântat rod și nemuritor. Trăiască Moldova liberă! Libertate!

0: Cuvânt se oferă lui Iurie Roșca, președintele executivului Frontului Popular din Moldova.
1: Îi mulțumesc pentru această înaltă onoare oferită de către veteranul Frontului Popular din Moldova, domnul Moșanu, de a vorbi în fața dumneavoastră. Fraților, iată că idealul pentru care a luptat Frontul Popular din Moldova timp de aproape 3 ani de zile este aproape de realizare. Iată că Imperiul Sovietic se destramă cu o viteză cosmică. Simțim cu toții că realizarea aspirațiilor de veacuri ale românilor este aproape. Cei care astăzi se vor opune mișcării de eliberare națională, mâine vor fi ridicoli și vor ajunge la periferia societății, așa cum au ajuns comuniștii care s-au opus dintotdeauna emancipării noastre naționale. Noi nu dorim răzbunare. Nu intenționăm să ne răfuim nici cu foștii șefi comuniști, nici cu monumentele idolilor bolșevici. Dumnezeu îi va răsplăti pe toți după merite, iar organele de drept vor determina gradul lor de vinovăție.
0: Cuvânt se oferă reprezentantului țărănimii din Moldova, domnul Pantelei Iastremski, satul Zolonceni, raionul Criuleni.
2: Iubit popor, astăzi s-a proclamat ziua independenței, a libertății statului nostru moldovenesc, necătând la toate piedicile care recurgea din urma forțelor separatiste, totuși a venit ziua proclamării independenței, a libertății. Eu, din partea familiei și a membrilor a gospodăriei noastre țărănești, salut evenimentul acesta cu proclamarea libertății, adică și a trăitorilor din statul moldovenesc. Eu îmi exprim cerințele în fața parlamentarilor care se găsesc astăzi aici, cât mai repede să fie adoptată hotărârea codului funiciar, adică și independenția pământului care ne hrănește și ne aranjează starea materială, morală și toate celelalte.
0: Cuvânt se oferă Leonid Ilare, președinte al Ligii Democrat Creștine a Femeilor din Moldova.
3: Dragi surori și frați, mare cuvânt independența, adevărat și exact cuvânt pentru o țară integrală ca Ucraina și inexact până nu de mult pentru Republica Democrată Germană, care s-a corijat și a îndreptățit cuvântul unindu-se cu Republica Federativă Germană. Dar inexact întru totul e pentru o bucată de țară ciuntită din toate părțile ca Basarabia. Dar fie, treacă de la noi, așa hăcuiți și dezbinați cum suntem, fără Basarabia de Sud, fără Bucovina de Nord, în fond fără ieșire la munte și ieșire la mare, noi totuși ne decidem să ne declarăm independența.

0: vedem ce cuprinde în sine acest neastimuit de frumos cuvânt. În primul rând, integritate teritorială, neatârnare social-economică, neatârnare în relațiile internaționale, nemai vorbind de niște drepturi elementare și absolut necesare într-un stat suveran, precum securitate și armată națională, vamă națională, transport național. Avem noi măcar ceva din toate acestea, nici pe departe, deși trebuie de remarcat că totuși ceva este, declarație pe hârtie despre suveranitate. Dar noi nu suntem pretențioși și nici nerăbdători. Noi înțelegem că în URSS, din 1940 încoace, a domnit complexul militaro-industrial și că forțele democratice, răsărite în 1985, odată cu așa zisa perestroică, au fost cam înghesuite la perete, fapt dovedit cu lux de amănunte de recentul puci de la Moscova. Însă de acum încolo, ce garanții ne-ar oferi soarta odată cu declarația independenței, pe care, în mod normal, o dorim cu toții? S-ar putea să obținem cele mai elementare drepturi, armată, securitate, vamă, transport, poate și neatârnare socială. Dar integritate teritorială și independență economică pe o pălmușoară de pământ, ca Basarabia, ca Maiba, nu prea îmi vine să cred că le vom obține atât de lesne, fără un ajutor substanțial din partea comunității mondiale și în special a României. Ori, dragi surori și frați, toți în jurul nostru se cam eschivează de a pune problema la modul concret. Ce zici cu Basarabia asta, nimerită pe harta URSS-ului conform pactului Molotov-Ribbentrop? Ca să vedem, situația noastră e cu totul alta decât a celorlalte republici care și-au declarat independența. Dat fiind că republicile din URSS și-au declarat independența în hotarele lor firești, iar noi ne-o declarăm pe pământuri sfârtecate, că toată viața am visat independența, e adevărat. Însă noi am visat o independență nu fără mâini, nu fără picioare, nu fără ochi, sau și mai rău, independența unei mâini tăiate din trunchi. Orice țară este un organism viu. Rupe ceva din mădularele ei și nu va mai funcționa normal organismul. Rupe un mădular de la întreg și se va stinge cu încetul. Așadar, nouă românilor din Basarabia, nimeni nu ne va aduce pe talger condițiile sine qua non ale independenței, care sunt integritate teritorială și independența economică, noi fiind legați prin sânge, prin limbă și istorie de organismul integru al țării românești la care am fost rupți. Nimeni nu ne va aduce aceste două condiții inerente existenței noastre de mai departe, fără efortul și voința noastră de a fi. Și aici vreau să menționez că nu trebuie să trăim de la o zi la alta, ci cu ani, să privim un pic în timp, să vedem cum ni se arată Moldova viitorului. Republica Moldova, în felul cum o concep unii lideri politici miopi, care vor să facă politică pe etape, uitând de la mână până la gură, că și peste noapte se poate întâmpla o lovitură de stat, deci unii lideri politici ne sfătuiesc să ne uităm doar pe puțină vreme, să ne uităm origine, să uităm, dragi frați și surori, că suntem români. Și în felul acesta, poate cum obține declarația cu independență în Parlament. Nici o grijă să nu avem. Declarația despre independență, că azi, că mâine, o vom obține. Alta e problema, și anume, ce urmează după această declarație. Republica Moldova va fi un fel de stat vasal pentru puterile din Est, un stat artificial ostatic pentru România și un fel de stat tampon pentru puterile din Vest. Bineînțeles, dacă nu vom lua toate măsurile de rigoare spre evitarea acestui trist dezodământ. Care sunt aceste măsuri? Lichidarea nu numai de iure, ci și de facto a consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, adică revenirea Basarabiei la starea ei de până la 1940. Astfel, la ce rost am mai convocat noi conferința internațională în colonia aceasta basarabiană și am purtat pe drumuri atâția istorici, juriști și sociologi de notorietate mondială? Ba, am mai ajuns și în Senatul SUA cu problema Basarabiei. Este o vorbă. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Dacă vom fi sinceri cu noi înșine, în privința originii noastre și ceasul ne va aduce izbândă. Copilul care nu-și recunoaște mama este mancurt. Această minunată floare, independența, pe care voim să o răsădim acum pe pământurile strămoșești, fărmițate și în neamul dezbenat și încă sub veghea armaților de ocupație, această floare, zic, spre a trăi, trebuie sprijinită prin lichidarea regimului colonial instaurat în 40. Ne-am deprins să tot spunem unire moldoveni, ca și cum cei din Ardeal ar trebui să zică unire ardeleni, iar cei din Olteni ar trebui să zică unire olteni. Oar noi toți trăitorii din principatele românești, unite la 1859, apoi la 1918, suntem români. Deci, într-o reîntregire a neamului și a pământurilor românești, unire români! Unire români!
1: Cuvânt are Cebanu Gheorghe, deputat al poporului din Republica Moldova, președinte de colhoz Baionu Comrat.
2: Frații mei de sânge, frații mei de neam, mult pătimit popor al acestui pământ, vin în fața dumneavoastră ca fiul acestui pământ din stepa Bujacului. În inima mea bate de ani durerea și speranțele maselor. Și astăzi a sosit momentul ca să coborâm o nouă lumină, o nouă viață în destinul nostru. Vorbesc în numele alegătorilor din sudul Basarabiei, oameni de diferite naționalități, moldoveni, găgăuci, bulgari, ucraineni, oameni de diferite caractere, dar toți au un singur crez: pacea, pâinea, credința și bunăstarea poporului pot fi instaurate pe plaiul Moldova numai sub cerul libertății și independenței. Forțele antiumane, ani de-a rândul, s-au stăruit să ne dizbine, să ne învrâjbească, au lovit în grai și limbă, în istorie și tradiții, ca mai ușor să ne subjuge, să ne exploateze. Am stat cu fruntea plecată și poate stăm și acum, dar niciodată n-am stat în genunchi. Înfruntând toate greutățile, a sosit clipa și datoria sfântă a fiecăruia din noi, ca să transformăm amarul vorbei înțelepte a cronicarului că Moldova este așezată în calea tuturor relelor, în cuvântul dulce al independenței, libertății și bunăstării acestui popor. Calendarul Moldovei n-a cunoscut așa dată ziua independenței. Vă rog să meditați, dacă nu vrem să fim secerați de sece, de foamea anilor 46, dacă nu vrem să semănăm morminte prin lagerele gulagului, dacă nu vrem să afiem cei mai mulți orfani din lume, dacă nu vrem să pierdem graiul și pământul strămoșesc, trebuie să alegem un singur drum: independența și suveranitatea statului Moldova. Ca deputat, chem toți membrii Parlamentului să susțină unanim declarația despre independență și ar fi un mare păcat și vom fi blastămați dacă noi parlamentarii astăzi vom da greș și vom ignora șansa care ne-a acordat istoria. Să nu uităm că proclamarea independenței este un act politic care la rândul său are nevoie vitală de susținere economică, baza căreia la noi în Republică o alcătuiește țăranul. Și el nu va rămâne indiferent și își va da tot aportul pentru prosperarea vieții sale. Activând în ramura agriculturii, ca fiu de țărani, pe spatele și umării cărora se croiesc toate hărțile belșugului, fac un apel către cugetul și inima dumneavoastră, oamenii muncii de la sate, să ne unim ca frații în această oră, ca să asigurăm independența cu o susținere fermă economică, fiindcă o mai mare bucurie pentru popor nu poate exista. Să cerem Parlamentului ca declarație despre independență să stea la baza Constituției nou formate și ziua de 27 august să fie cea mai mare sărbătoare în istoria poporului. Unire și frăție, frăție și unire, scump compatrioți!
3: Nu am rămas bun. Mi-aș dori puțin din credința voastră și totul din conceptul ei. E mult? E puțin? Cine știe? Să punem în podul palmei un bugăraș din țărâna acestui pământ.
4: Eu pâinea am rupt-o și inima-n două. Să las moștenirea strămoșilor vouă.
3: Fie vișnică voința ta, voievodule Ștefane.
5: Țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor, urmașilor, urmașilor voștri în veacul vecilor.
4: Și nince un clopot de dor și de țară, mereu să vă cheme, mereu să mă doară.
3: Am trudit cu dragoste și din inimă la realizarea emisiunii
6: Memoria care ne unește, Independența.
3: Alexandru Roșu și Angela Titioi Dragan. Au fost folosite înregistrări din Fondul de Aur al Radiodifuziunii Naționale.
7: O emisiune din anul 2011.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Evoluțiile din procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, situația din regiune, precum și promovarea politicilor de reintegrare, au fost subiectele despre care au discutat astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei. Diplomatul a reiterat sprijinul ferm al Ucrainei pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, precum și pentru activitățile europene și eforturile de modernizare și dezvoltare a țării. Valeriu Chiveri și Paun Rohovei au vorbit și despre dezvoltarea dialogului în cadrul Comisiei Interguvernamentale în domeniul colaborării economice și comerciale, precum și posibilități de reluare a activității acesteia. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării dialogului pe marginea subiectelor de interes comun. Republica Moldova se pregătește să acceadă la un sistem european de schimb al datelor ADN care ar urma să ajute anchetatorii să descopere și să investigheze mai rapid infracțiunile grave, inclusiv crimele cu legături peste hotare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care creează cadrul pentru schimbul de profiluri genetice cu statele membre ale Uniunii Europene. În aceeași ședință, deputații au votat în prima lectură un proiect privind cooperarea polițienească internațională care prevede schimbul de informații, atât automatizat cât și neautomatizat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității. Mecanismul va permite schimbul de profiluri ADN, date dactiloscopice, informații despre mijloacele de transport și piesele componente identificabile ale acestora, imagini faciale și evidențe polițienești. Criza majoră de carburanți continuă să afecteze Rusia. Benzina cu cifra octanică AI95, cea mai solicitată de șoferi, a dispărut din majoritatea benzinăriilor din țară, fiind disponibilă în doar 22% dintre stații. În timp ce șoferii așteaptă ore în șir la cozi interminabile, Moscova încearcă disperată să acopere deficitul prin importuri istorice din Turcia, India și Kazahstan. În nicio regiune din Federația Rusă, disponibilitatea carburanților nu depășește nivelul de 50%. Cel mai grav afectate sunt regiunile Sahalin, Crimeea ocupată și Sevastopol, unde doar unele stații au benzină. La Moscova, stocul este de doar 20%. Șoferii folosesc aplicații mobile pentru a găsi stațiile care au carburanți. În ultima perioadă, Ucraina a lovit mai multe rafinării de petrol din Rusia, care au fost nevoite să-și suspende activitatea. Pentru a acoperi deficitul, Rusia apelează la importuri externe. Kazahstanul va livra 70% din producția unei rafinării locale. Turcia va expedia primul transport de 50.000 de tone până la sfârșitul lunii august, iar un prim transport din India a fost descărcat recent la Murmansk. Șefa Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a prezentat marți o propunere de revizuire a procesului de extindere a blocului comunitar și a menționat planuri pentru integrarea treptată, o verificare mai strictă a candidaților și o nouă metodologie pe măsură ce procesul intră în ceea ce a numit un nou moment Helsinki, relatează Euronews. În discursul său, Kos a prezentat pe scurt principalele elemente ale viitoarei revizuiri a politicii de preextindere, o inițiativă amânată de mult timp, care analizează cum ar putea arăta o Uniune Europeană cu peste 30 de state membre. Comisia a readus în discuție acest subiect pentru a prelua din nou inițiativa înaintea unei reuniuni decisive între liderii blocului comunitar, care va avea loc în octombrie. Potrivit Martei Kos, Uniunea Europeană se confruntă cu un nou moment Helsinki, referindu-se la reuniunea liderilor europeni din capitala finlandeză, care a decis calea către extinderea de tip Big Ben de după războiul rece, când 10 noi țări s-au alăturat blocului. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis pentru 26 august o avertizare de ploi puternice. Astfel vor cădea ploi însemnate cantitativ cu acumulare de până la 49 de litri pe metrul pătrat sau în intervale scurte de timp. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-est cu intensitatea de până la 8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de inaugurare a celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ce a avut loc pe data de 3 iunie 2026 în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Cu un cuvânt de salut vine compozitorul Ghenadie Ciobanu, fondatorul și directorul artistic al Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, care îl va prezenta pe invitat datul serii, pianistul Constantin Sandu din România, și se va referi la programul concertului.
3: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la concertul de inaugurare a ediției a 35-a a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Mă gândeam cum să prezint mai succint și mai precis programul, recitalul din această seară și mi-am dat seama că astăzi vom fi martori, avem această ocazie, acest prilej să fim martorii unei întâlniri, aș zice, între tradiție și contemporaneitate. Deoarece protagonistul acestui recital, maestrul Constantin Sandu, este acel artist care creează punți. Și programul pe care ne l-a punți temporale, bineînțeles, și programul pe care ne l-a propus în această seară, exact creează acest spațiu pentru aceste întâlniri, deoarece el este posesorul unui pianism rafinat, strălucitor și totodată profund, de tip, de natură clasico-romantică și totodată este cel care, într-un fel, generează o înțelegere perfectă a stilisticii muzicii contemporane. Sper și dumneavoastră să vă convingeți de acest lucru și nu vreau să mai rețin mai mult concertul. Am să citesc doar ordinea în care vor fi interpretate lucrările pentru cei care nu au intrat în posesia acestui program de sală, pentru că mai multe informații puteți să le găsiți aici, atât despre compozitorii care vor fi interpretați, cât și despre creațiile care vor fi cântate în acest recital. Deci, să anunț lucrările care vor fi interpretate în ordinea respectivă. Vom începe cu muzica recercată de Gheorghe Ligeti. Despre Gheorghe Ligeti și despre muzica recercată este scris aici și sunt date toate denumirile, tempourile acestor 11 piese care intră în acest ciclu. Deci primul ciclu constă din 11 piese aparținând compozitorului Gheorghe Ligeti. Apoi urmează piesa de concert numărul 3 de Constantin Silvestri, tot cu o istorie interesantă. Apoi Rondo de la Nuit de Mihail Travlos, compozitorul care a fost interpretat în ultimele 3 ediții în cadrul festivalului nostru cu muzică simfonică și camerală. Apoi urmează o piesă care se numește Visul, un impromptu de subsemnatul și 3 tocate de Telmo Marquez, tocata bitonal, tocata d'Alberti și tocata în blu, care va încheia acest program.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ce a avut loc pe data de 3 iunie 2026 în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Protagonistul serii, pianistul Constantin Sandu din România.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a celei de 35-a ediții a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ce a avut loc pe data de 3 iunie 2026 în Sala Unirii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. A evoluat pianistul Constantin Sandu din România.